0: rippuus, helleäallot ja äärimmäinen kuumuus. Suomessa näistä lasten elämään vaikuttavat erityisesti helteet. Lapset ovat erityisen alttiita ja haavoittuvaisia ilmastonmuutoksen vaikutuksille.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hangossa.
2: Hankoon, Helsinki ja pakosoura Hankoon. Oh-oh, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
1: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Paras sekoitus.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille. Claes Olsson.
1: Paras sekoitus.

0: Hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Poliisi epäilee kahta Helsingin kaupungin isännöitsijää sekä kaupungin sopimusalihankkijaa törkeästä petoksesta. Kaupungin isännöitsijöiden epäillään sopineen yhdessä urakoitsijan kanssa muun muassa huoneistoremontteihin liittyvästä ylilaskutuksesta. Poliisin mukaan pelkästään kahdelle kaupungin työntekijälle epäillään ohjatun petoksella hankittuja varoja yli 600 000 euroa vuosien 2023 ja 2025 välillä. Isännöitsijöiden lisäksi rikoksesta epäillään Päijät-Hämeessä toimivaa rakennusyrittäjää. EU-maiden neuvottelut uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista jatkuvat STT:n tietojen mukaan torstaina. EU-maiden oli määrä päättää keskiviikkona uudesta Venäjän vastaisesta pakotepaketista, mutta neuvottelut ovat ajautuneet hankalaan tilanteeseen, kertoi muun muassa Politico-lehti aiemmin. Esimerkiksi Kreikka on toistaiseksi kieltäytynyt tukemasta pakettia, koska siihen sisältyy kielto kuljettaa venäläistä nesteytettyä maakaasua kolmansiin maihin. Ranska ja Italia taas vastustavat entisiin venäläissotilaisiin kohdistuvia maahantulorajoituksia.
4: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Jos maan alla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
2: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lento. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
3: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
4: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Paras sekoitus.
2: Klassikoita.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos, kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti, kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
1: Paras sekoitus.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Kansalaisaloite kriittisten digipalveluiden huoltovarmuudesta etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloite on kerännyt 50 000 kannatusilmoitusta. Aloite ajaa lainsäädäntöä, jolla määrättäisiin digitaalisten palveluiden rakentamisesta suomalaisten ja eurooppalaisten toimijoiden varaan. Verotiedot tai vaalidata halutaan säilyttävän niin, että niihin sovelletaan vain EU:n tai sen jäsenvaltioiden lainsäädäntöä. Tällöin esimerkiksi yhdysvaltalaisviranomaisilla ei olisi paikallisen lainsäädännön takaamaa pääsyä yhdysvaltalaisyritysten hallinnoimiin tietoihin. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. Euroopan unioni on antanut ehdollisen hyväksyntänsä sille, että mediayhtiö Paramount Skydance voi ostaa Warner Bros. Discoveryn. Keskeisenä ehtona hyväksymiselle on, että Paramount luopuu osuudestaan United International Pictures-yhtiössä Euroopan talousalueella. Paramount on tehnyt yhtiön kautta yhteistoimintaa kilpailijansa Universalin kanssa elokuvien jakelussa Pohjois-Amerikan ulkopuolelle. Yhdysvaltain oikeusministeriö antoi kaupalle hyväksyntänsä kesäkuussa, mutta maanantaina kalifornialaisoikeus keskeytti sen tilapäisesti. Kaupan kaavailtu hinta olisi noin 110 miljardia dollaria.
3: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: aamussa. Mikä on sun mielestä liian pitkä elokuva? Aika.
1: Siis ajallisesti.
0: Ajallisesti.
1: No kun sekin vähän riippuu leffasta. Että sitten jos on joku tosi hyvä leffa ja se kestää sen Esimerkkinä, siis no viimeisempänä mitä mä nyt muistan, joka kestäisi tosi pitkään, niin Tuntematon sotilas, se uusi versio.
0: Joo.
1: Sehän oli 3 tunnin leffa.
0: Kyllä.
1: Mutta kyllä se niinku piti otteessaan. Siis sillä, että kyllä se niinku jakso katsoa, että oli sille, että oho, menikö tämä 3 tuntia niin kuin näin. Mutta sitten on myöskin sellaisia leffoja, tiedätkö, muista mikä se komedian nimi oli, joka kesti vähän vajaa 2 tuntia, niin mä olisin voinut lähteä 5 minuutin kohdalla veke, mutta mä en vaan siis kehrannut lähteä.
0: Niin, se riippuu kyllä tosi paljon leffasta ja varsinkin niin kuin, no, sanotaanko näin, musta tuntuu, että nykyaikana tehdään huomattavasti vähemmän niitä pitkiä elokuvia.
1: Kaikki luokkakokoukset on liian pitkiä.
0: Ja
1: terkut
0: nyt,
1: vaan kuin Hirviniemeltä.
0: Nyt osuit naulan kantaa.
1: Tiedätkö, sekin vähän riippuu, joo, mutta.
0: Yksi elokuva, joka kestää pitkään, eli 2 tuntia 53 minuuttia, on tämä uusi elokuva nimeltä Odyssey. Tähän tuli nytten elokuvateattereihin ja tästä on niinku puhuttu todella paljon. Ja siis tämä on semmoinen leffa kyllä, minkä mäkin haluan käydä katsoa. Tässä on ohjaajana tuo Christopher Nolan.
1: Onko tämä niinku The tämän vuoden leffa?
0: No,
1: eikö se ole vähän niinku, koska siis ainakin, eikö tämä ole vähän tämmöinen. Se on siis animaatio osittain. Tai siinä on niin kuin, ei animaatio, vaan siis, että siinä on aika paljon erikoistehosteita tietenkin, kun puhutaan
0: joo.
1: jostain kreikkalaisesta jumalista.
0: Joo, kyllä. Mutta se, mikä tästä tekee tosi spesiaalin tästä leffasta, on se,
1: että siinä on Matt Damon, joka on suomalainen sukujuurinen.
0: Että siinä on kuvauksena käytetty siis tämmöistä IMAX-filmikameraa, ja se on kuvattu se koko elokuva sille filmikameralle.
1: Eli semmoiselle, millä joskus on kuvattu leffoja
0: juuri.
1: Oikeastikin.
0: Juuri,
1: joo.
0: Että varmasti niin kuin hyvin paljon kehittyneempi kuin silloin joskus aikoja sitten. Mutta tätä pidetään niin kuin elokuvateknologian merkkipaaluna. Koska se on ensimmäinen tämmöinen iso Hollywood-elokuva, joka on kuvattu tuommoiselle IMAX-filmikameralle.
1: No miten esimerkiksi kuluttaja, koska siis jos me istumaan, niin me ikinä mietit, jaa, millähän kameralla tämä on muuten kuvattu? Se on niin kuin varmaan viimeisin kysymys, mikä tuli sekana mieleen. No se. Tokohan tässä IMAX XC26 filmirullaa käytetty?
0: Se onkin varmaan niin kuin tämän niin kuin enemmän Hollywoodille iso juttu kuin meille tällä Eskolle ja Veronikalle Suomesta.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko Eerikäinen ja Veronika.

0: Hei, Noora laittoi viesti. Tuli mieleen, Esko, tuosta, kun sanoit, että et kerran lähteä, kun mä puhuin, että kerran meni leffa ja sitten 5 minuutin kohdalla tajusin, että ei tämä leffa nyt ole oikein hyvä. Että, mutta enkä hän lähtee pois. Niin tässä hän laittoi, että siskon poika pienenä meni katsomaan elokuvaa, eikä ollut tajunnut ollenkaan, että kyseessä on musikaali. Niin 5 minuutin kohdalla hän keräsi popparinsa limsassa ja meni vaatimaan rahoja takaisin ja sai ne.
1: Ei ole todellista. Mä en tiennyt, että noin voi. No, se on kyllä, että jos sulla on pokkaa, ne on varmaan tietysti ne leffateatterin työntekijätkin ollut sulle, että jos sulla on pokkaa, niin todellakin saat rahat takaisin. Ole ja sit, hyvä.
0: Ja sitten Villeltä tuli viesti, joka ilmeisesti on ala harrastaja todennäköisesti, koska hän laittaa, että on niitä IMAX-filmille aikaisemminkin kuvattu, mutta ei 70-milliselle IMAX-filmille, kun puhutaan tästä uudesta Odyssey-leffasta.
1: Joo, no niin. No mutta tulipahan tämäkin tarkennettu tässä nyt sitten. Mutta sitä elokuvaa ei tosiaan siis voi katsoa kokonaisuudessaan Suomessa. Ja mä en nyt tarkoita täällä sitä, että se niinku yhtäkkiä vaan menisi poikki jossain kohtaa.
0: Se olisi hirveä
1: poikki
0: tilanne.
1: Lopputekstit ja ei muuta kuin adieu.
0: Ei ollut rahaa ostaa leffa kokonaisuudessa loppuun asti. Vai mikä siis ei?
1: Nyt puhutaan siis kuvasuhteesta. Mietipä, jos telkkarissa käy niin joskus, että on kuvasuhde mennyt ihan
0: mukkelis makkelis,
1: niin sehän on ihan semmoinen vino ja keno ja tiiäksä, et sä näe siitä niinku kaikkea. Että se periaatteessa niinku leikkaantuu se kuva liian aikaisin pois.
0: No esimerkiksi jalkapallon MM-kisa-aika, se olisi hirveä tilanne.
1: Niin, yläkulmassa tehdään, tiedät sä jotain maalia, niin sä et näe sitä.
0: Niin.
1: Niin,
0: aika onko tässä leffassa joku tommonen sitten?
1: Joo, koska just tosiaan, kun tää on kuvattu tälle 70-milliselle, ml.
0: Joo.
1: Millisellä tässä kohtaa.
0: Tai niin kuin me elokuvalla harrastaa, että sanotaan miltsuille.
1: Niin, totta. Kiitos, Kori.
0: Tälle
1: IMAX.
0: No, mutta jääkö siitä jotain pois siitä leffasta?
1: Kyllä. Jos menee katsoa tämmöiselle ihan standardi leffateatteriin.
0: Niin Matt Damonista ei näy mitään.
1: Siis tässä oikeasti, mä katsoin Maikkarin uutisissa. Siis katoisko? Tässä on niinku punaisella laitettu niinku standardi, sitten on Helsingin IMAX. Ja sehän on siis se niinku hienoin.
0: Se on se makein.
1: Niin, se on se hienoin. Siellä on ne nojatuolit ja varmaan hierontatuolit sun muut. Siinä saa suurin piirtein kokonaisuudessaan sen kuvasuhteen oikein. Mutta siis jos sä haluat nähdä tämän elokuvan kokonaisuudessaan niin, että kaikki...
0: Niin se koko kuva.
1: Koko kuva näkyy. Kuulostaa ihan absurdilta. Siis tiedätkö sä niinku... Mitä kaikkea me ollaan tehty, mitä kaikkea teknologia on siis vaan räjäyttänyt niin kuin menemään tässä maailmassa. Niin me ei nyt niin kuin tänne Suomeen saada siis täydellistä kuvakokoa
0: niin,
1: tästä
0: eli
1: elokuvasta.
0: Siis kuvannollisesti niin, että jos me nyt kuvattaisiin elokuva ja sen näkyisi vaikka Kalasataman maisema ja siellä on ne tornitalot.
1: Joo.
0: Niin Suomessa näkyisi niin kuin ainoastaan 7 ensimmäistä kerrosta. Mutta sitten siinä Lontossa näkyisi, että se olisi 22-kerroksinen talo.
1: No ehkä 11-kerroksinen
0: talo.
1: Joo, että ei sitten kuitenkaan niin paljon lähde pois, mutta joo.
0: Et tavallaan ne kulmat ja veketä, se mitä siihen ei mahu. Mitä sitten esimerkiksi tämmöinen kohtaus, missä on niinku ihmisen päitä? Näkyykö niiltä vaan niinku otsa?
1: No siinä oli esimerkkinä laitettu tämmöinen, niinku, että koiranpentu on ihmisen sylissä.
0: Joo.
1: Niin siinä näkyy, niinku oikeasti siinä pitäisi näkyä se ihminen ja se koira.
0: Ja.
1: Mutta jos menee tämmöiseen standardi elokuvateatteriin, missä on tämä standardin ruutu, niin siinä näkyy vaan se koiranpentu. Ja sormet liikkuu. Ei ihmisen naamaa laisinkaan.
0: No, toivottavasti tämä nyt ei vie sitä fiilistä siitä elokuvasta.
1: Ja kyllä Lontooseen pitää lähteä. Se on lähin paikka, missä se voi katsoa ihan oikeassa kuvasuhteessa.
2: Radio Novan kesäaamu.

0: saat ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family -jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
0: Paras sekoitus.

0: kesäaamussa.
1: Nyt voidaan kyllä sanoa, että soitetaan pohjoiseen.
2: Kyllä.
1: Jotkut on kato sitä mieltä, että jos puhuu Oulusta, että nyt mennään pohjoiseen.
2: Se ei ole vielä mitään kuulla, kun mitä? Soitetaan tähän paikkaan. Toivottavasti se on auki. Tai itse asiassa pitäisi olla auki tai aukeamassa.
1: Joo.
2: Kuka vastaa, missä vastaa, miksi vastaa osiossa.
1: Tai tämän pitäisi aueta siis kasilta, mutta siellä pitäisi olla jo.
2: Kasilta?
1: Joo.
2: On hirveä downeri vaan, jos ei kukaan vastaa. Sitten mehän pitää alkaa näyttelemään.
1: Hei.
2: Haloo, huomenta, kuka siellä?
1: No niin, mihin sä aikaan sä oot töihin tullut?
2: Mä oon tullut 5:00.
1: Oho, aikaisin on terännyt.
2: Joo. Ei tää nyt vastaa. Ei tää nyt kukaan vastaa. No ei sitten, olisi sanonut ilmasta puffi, mutta ei sitten, jos ei kerran haluta vastata.
1: Saitte sittenkin tämmöistä radioteatteria.
2: Niin, no mutta mä soitan nyt tähän toiseen paikkaan, koska mä oon pakko nyt, tää on kumminkin osio, mikä vaatii sit se, että joku vastaa siihen. Muuten tällä osiolla ei ole mitään järkeä. Se on vähän sama kuin meillä olisi niinku uutiset, missä olisi niinku mitään uutisia.
1: Ja tänne tuli viesti WhatsAppiin, että jos aukeaa kasilta, niin miksi siellä olisi porukka ja miksi vastaa?
2: No sen tein, koska siellä tehdään valmisteluita. Kyllä. Jos paikka aukeaa 8:00, niin ei se tarkoita sitä, että jengi tulisi vasta 7:55.
1: Juuri näin.
2: Jos mä olisin yrittäjä, niin mä olisin hämilläni, jos mulla olisi tommosia työntekijöitä.
1: Se on totta.
2: Tää on vähän samantyyppinen paikka, mutta ihan pikkasen alempana. Jos tääkään vastaa, no niin.
3: Moikka, S1, teollisuustie, Elina.
2: Hei Elina, täällä on Veronika Verho ja Esko Eerikäinen Radonovan kesäaamusta.
3: Moikka.
2: Soitaks me sulle pahan aikaa, Elina? Onko
3: no,
2: töitä?
3: Joo, ja mä oon ainoa kassalla oleva.
2: Onko siellä hirveä ruuhka?
3: No ei, mutta pitää kuitenkin mennä.
2: Niin, mä ymmärrän. Mä nopeasti kato soitan, kun me haluttiin yllättää. Mä aina yllätetään joku tähän aikaan aamusta, niin me aina ihmetellään, että kuka tähän aikaan on töissä. Mutta Elina on töissä. Ootko ollut kauan jo töissä?
3: Ootatko pienen hetken?
2: Odotan. Onkohan siellä odotusmusiikki. Tin, tin, tin, tin. Tin.
1: Joo. Kato, siellä palvellaan asiakkaan.
2: Niin.
1: Siellä tehdään töitä. Mutta tämä ST1 on selkeästi siis auki tähän aikaan. No se Iivalan
3: joo.
2: No niin, joo. Joo,
3: me ollaan auki jo.
2: Oliko toi päivän ensimmäinen asiakas, kenä äsken palvelit?
3: Ei, et meillä aukee 5:00 jo.
2: Ai 5:00 jo. Onko se heti aamusta tosi kova ruuhka?
3: No ei. Vakkarit tulee hakea kahvin yleensä, että ei ole semmoinen niin mikään.
2: Aivan.
1: Mutta mihin aikaan sä tuut sitten töihin, jos teillä aukee jo tuota paikka 5:00?
3: Se aamuvuoro alkaa 4:30.
2: Se on
1: niin,
2: aika
1: just, se on tosi aikaisin kyllä.
2: Aikaisin. No Elina, ei mennä tässä se ihmeempi. Mä haluttiin vaan nyt soittaa ja tarkistaa, että sä oot töissä. Kaikki siis hyvin.
1: Joo, sun esimies ei ole laittanut siis meitä soittamaan, vaan me haluttiin vaan yllättää.
2: Mä tiedän, että tämä saattaa olla liikesalaisuus, mutta paljon menee munkkeja päivässä parhaimmillaan?
3: Nyt en kyllä muuten muista.
2: Joku mututuntuma.
1: Puhutaan kymmenistä, sadoista.
2: Puhutaan kymmenistä vai sadoista?
3: Kymmenistä.
2: Joo.
3: Ainakin tällä hetkellä, mutta silloin kun on munkkimellakat, niin silloinhan
2: niin
3: munkit loppuu aina.
2: Niin, kyllä.
1: Niin ehkä nyt, niin kuin mä voisin kuvitella, että tälleen heinäkuussa, niin jätski on se, mikä myy paljon.
3: Joo, jätskiä menee kyllä joo nyt paljon.
2: No hei Elina, mä päästän sut jatkaa sun töitä. Monet pääset töistä, jos sä oot 4:30 aloittanut.
3: Mä aloitin tänään 6:00, että mulla on eri vuoro.
2: No niin.
1: Okei. Okay.
2: No mutta hei, tsemppi sinne. Minkälainen muuten keli? Anna täsmäkeli vielä, Rovaniemi.
3: Pilvistä on nyt.
2: Onko
3: ja aika
2: kylmä?
3: Tuulista oli tossa. No viileetä. Ei kylmä, mutta viileetä.
1: No niin.
2: Hei, kiva työpäivä.
3: Kiitos samoin.
1: Kiva kun vastasit. Moi.
3: Olkaa hyvä. Moi.

0: kanssa.
1: Tuleeko loman aikana siis ikävä työkavereita? Sä voit myös.
0: Olis tää kysymys mulle.
2: No siis, tulee. Tulee tosi, tosi kova ikävä. Siis sille, että niinku, tääkin vähän niinku riippuu. Sanotaan nyt vaikka näin, että niin kivoja kuin vaikka esimerkiksi Kimmo ja Minna ja Suvikin on, niin ei mulla siis, mä tiedän, että tuleeko töihin, tää loma meni tosi nopeasti. Ei sillä tavoin niinku tuu ikävää, että voi että kun tulisivat tänne äkkiä. Että sit totta kai, että kun on täällä, niin sit on kiva, kun on täällä. Mutta ei no, näitä en mä nyt ole unettomia öitä viettänyt sen takia.
1: Tänne tulee heti viestiä ihmisiltä, että no ei todellakaan tuu ikävä työkavereita.
2: Niin. Sillä, että esimerkkinä nyt, kun me oltiin nyt lomilla. Me oltiin sama aika kesäkuun.
1: Kyllä.
2: Ja tota niin kyllä, joo, mä laitoin sulle tätä viestiä, että hei, että vitsit, kiva kohta nähdä. Ja, koska me tehdään, se on taas eri juttu, me ollaan niin kuin monta tuntia päivässä yhdessä tässä studiossa ja muuta, niin joo, sun kohdalla kyllä, mutta sitten taas niin kuin tuommoinen työkaveri, että nyt meillä on monta radiokanavaa, joka on nyt sillä, että ei ole ketään, niin musta jopa ihan niin kuin sillä, että kiva, että saa vähän niin kuin happea.
1: Niin, ja sitten musta tuntuu, että meilläkin on niinku spesiaali tässä se, että me tehdään nyt aivan eri aikaa. Me nähdään täällä siis aivan eri ihmisiä.
2: Niin.
1: Tiedätkö? Koska niin. Iltapäivällä täällä on tietysti niinku iltapäiväradiojuontajat ja näin. Että siinäkin mielessä niinku voitaisihan me heitäkin ikävöidä, kun me heitä niinku nähdä täältä.
2: Niin, ja sitten mä mietin ylipäänsä niinku sit tommosia työyhteisöjä. Että sitten totta kai, jos niinku on pienempi porukka, pienempi niinku semmoinen tiimi, niin sitten varmaan... Kun sitten meilläkin on sitten sillä, että kun esimerkkinä täälläkin on aika usein ollut, että keskiviikkona töiden jälkeen jotkut lähtee sitten, tiedätkö, aftereille. Mä en ole ikinä ollut missään aftereille.
1: Mä
2: en ole semmoinen afterikäijä.
1: Ei, en mäkään.
2: Että kun pikkujoulut ja tämmöiset, niin kuin missä on ikään kuin sitä edes pakko käydä, niin nekin on
1: pakollinen paha.
2: Niin, niin sitten niissäkin on silleen, että okei, että ihan ok, mutta tota...
1: Niin, ja kun mä yritän miettiä niin kuin muitakin työyhteisöjä, mitä mulla on ollut, niin siis jopa välillä, jos on ollut tosi tiivis työyhteisö, ja te näette nimenomaan vaan siellä töissä,
2: niin.
1: On jopa erikoista nähdä se ihminen jossain muualla kuin niinku työpaikalla. Tai tiedätkö, niin kuin, että se ihminen saattaa näyttää tosi erilaiselta, että jos vaikka töissä ollaan aina vähän ilman meikkiä, ja niin. Tiedätkö, silleen rennot kuteet päällä, ja sitten sä yhtäkkiä näet se jossain festareilla, sä oot silleen, siis ollaanko me työkaverit? Niin hän ajattelee myös minusta.
2: Niin kyllä. Mulla kävi siis kerran, tästä siis vuosia aikaa. Mä olin joskus tuolla lentokentällä töissä. Ja mä tein siellä siis niin kuin jonkun verran vuoroa. En ollut niin kuin vakituisesti, mutta tein niin kuin tuntityöntekijänä.
1: Mm.
2: Ja mä muistan, että sitten oli joku syysloma tai talviloma tai joku tämmöinen. Mä lähdin mun silloisen tyttöystävän kanssa reissuun. Ja satuttiin siis tämmöisen työkaverin kanssa samaan hotelliin. Niin jotenkin mä näin hänen kasvoiltaan, mulla se oli ihan sama, kun mä ajattelin, niin. Että mä näin hänen kasvoiltaan, että häntä ärsytti se, että työkaveri on että lomalla
1: niin.
2: Samassa paikassa.
1: Niin, että miksi sä tulit nyt tänne muistuttamaan
2: just
1: näistä
2: tämä.
1: Töistä, niin, vaikka se niin, ei tietenkään ole sun niin. Tarkoitus, mutta se on vaan niin kuin sinä, koska sinä olet samassa työpaikassa.
2: Kyllä, että jollekin se saattaa olla kiva, että hei, vitsi, täällä on joku tuttu, kenen kanssa voi iltaisin käydä, että ottaa vaikka oluet.
1: Ei missään
2: tapauksessa. Niin, just tämä, että lähtisitkö sitten viettää iltaa.
1: No
2: työkaverin kanssa lomalla.
1: Mutta siis nykypäivänähän totta kai tosi paljon tännekin tulee viestejä, että todellakin tulee, kun on paras kaveri työkaverina. Joo, kyllä mullakin on niinku vaikka yritys muiden ystävän kanssa ja näin, mutta niinku, kun me nähdään joka tapauksessa koko ajan,
2: niin
1: se on sitten asia erikseen.
3: Radio Novan kesä.

0: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
3: Ja se on
4: pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: valita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Paras sekoitus.

0: kanssa. Tiedätkö, mulla on aika tarkkaa, miltä mun astiakaappi näyttää.
1: Onko se, se on ihan mä voisin kuvitella, että kun sinne menee ja sen avaa, niin se on ihan sille, se on ihan kuin jostain tuolla, jostain kaunis koti.
0: No käytännössä joo.
1: Leiden kannesta.
0: Joo, ja sitten on myöskin niin, kuin, niin että kaikki lasit pitää olla samannäköisiä. Joo. Ja jos on, mulla on kolme eri kokoista lasi.
1: Ja eri värisiä, eikö se olekin?
0: Joo, voi olla eri värisiä, mutta niin kuin, että esimerkiksi tiedätkö, kun meillä on vaikka täällä työpaikalla semmoinen niin kuin kahvimukikaappi. Joo. Niin siellä on kaiken näköisiä erilaisia, eri muotoisia, eri kokoisia kahvikuppeja. Niin tota ei tule tapahtua mun kotitaloudessa, paitsi. Sitten siellä on yksi poikkeus. No siellä on semmoinen muki, joka on niin hyvä, kato kädessä.
1: Joo.
0: Mutta se ei ole kaunis. Niin mun on pakko pitää se siellä. Tiedätkö, se on vähän niin kuin semmoinen, miten sitä sanotaan, niin kuin, semmoinen lohtumuki mulle.
1: Okei.
0: Okay. Että mun on niin kuin todella vaikea luopua siitä,
1: vaikka se kauan
0: esteettisesti on niin kuin yhtään sovi mun kodin energiaa, niin 7 vuotta.
1: Ootko sä itse ostanut vai ootko sä saanut jolta?
0: Mä oon saanut sen lahjaksi. Niin siinä on tietysti toikin sitten vielä.
1: Onko se joku teksti?
0: Rakas sisko.
1: Okei.
0: Okay. Niin. No niin, se on.
1: No niin, se ei ole paljasti kaiken. Siis, no, on hyviä ja huonoja asioita, mikä liittyy siihen, että asuu yksin, tiedätkö, että on. Mutta että hyvät asiat on se, että sä voit laittaa just sinne sun astiakaappiin, niin tavallaan, että mullakin on niin kuin siellä järjestyksessä.
0: Joo.
1: Se ei ole ihan tikattu sinne, kun se on randomi. Ja toki siis siitä on pitänyt hyvän huolen mun tytär, joka on, tiedätkö, hän on tosi tarkka, niin kuin, hän on tosi visuaalinen. Mutta mä muistan silloin, joskus aikoinaan, kun mä muutin ensimmäistä kertaa kimppaan puolison kanssa. Mä olin silloin aika nuori, 19-20. Ja sen ikäisellä kaverilla, mä nyt puhun itsestäni, niin mulla ei nyt ollut sanotaan, että mulla riitti, että mulla oli se yksi lautanen, sitten yksi haarukka, yksi veitsi ja yksi lusikka.
0: Kyllä, koska ei tarvi enempää. Niin.
1: Ja sitten lasena, niin mulla toimi siis, tiedätkö, niin kuin Koffin tuoppi ja sitten saattoi olla joku Lapinlahden tuoppi ja Lahden ykkösen. Tiedätkö, tuoppia, mitä on
0: Baarista tullut mukaan. Kyllä.
1: Ja sitten mä muistan sen, että kun muutettiin yhteen ja tämä puoliso oli, hän rakasti sisustaa. Ja hänelle niin kuin tosi tärkeä olennainen asia oli myöskin keittiö ja keittiön tavarat. Ja just se, että oli samanlaiset lautaset ja samanlaiset jutut. Ja sitten nämä lasit muuten lähtee pois. Mä olisin, että ei ne kyllä lähde mihinkään. Että ne on mulle
0: hyvä pidit pintas, kyllä.
1: Ja kyllä ne niin kuin lähtee. Ne ei sitten koskaan mahtunut mihinkään kaappiin olevinaan. Ja sitten mun pikkuhiljaa piti niinku luopua niistä.
0: Niin.
1: Vaikka niillä oli siis tietynlainen tunnearvo. Tiedätkö, että tämän mä sain silloin, kun mut heitettiin pihalle tosta baarista. Ja tämän
0: sain, kun sain.
1: Kyllä. Ja jotenkin, että jos mun piti arvostaa niinku hänen juttuja, niin jotenkin tuntuu, että hän arvostaa niinku mun niinku juttuja.
0: Sitä karhutuoppia, niin joo. Mä ymmärrän. Mutta toisaalta mä ymmärrän myös tosi hyvin tätä sun ex-puolisoa. Että jos sulla on niinku, tiiäks, tarkkaan mietittynä siellä, niin se vähän kulunut. Tiiäks, joku vielä kaivertanut siihen lasiin jotain. Ei, se ei kyllä lähe.
2: Radio Novan kesäaamu.

0: Houkutteleva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
3: Täällä me ollaan toiseksi viimeinen aamu ja sitten tämä meidän kesäpesti loppu tältä erää. Joo. Hyvää huomenta.
4: Oikein hyvää huomenta. Aika ihana taivas oli tänään, kun heräsin. En tiedä, kiinnititkö huomiota. Aivan semmoinen pinkki oranssi.
3: Mä otan vaan alaspäin ja mietin, että no niin, nyt taas mennään nousta. Kyllä tää tästä, Esko. Sä teet sua toiveja ihan tota niin, unelma-ammatti.
4: Joo, no viis.
3: Mene töihin.
4: Puoli viis, niin oli aivan ihana taivas, semmoinen pinkki oranssi. Ja sit kun nousi, niin sit oli silleen, tästä tulee hyvä mieli yrittää repii pienistäkin asioista iloa siihen kohtaan aamua.
3: Mä sain tänään lohtua siitä, kun mä ajoin tota niin, töistä. Tai siis tuolta himasta tänne töihin, niin mä näin semmoisen 4 hengen seurueen. Oli 2 pariskunta, jotka oli selkeästi niin kuin jo lähdössä jatkoilta koteihin nukkumaan. Sitten mä näin sen miehen kasvolta, että se alkaa puskea semmoinen tietty darra.
4: Avoi ei
3: niin. Mä mietin, että vitsi, että no mä nyt kumminkin heräsin ja mulla on hyvä fiilis ja mä menen töihin. Mutta toi kun menee nukkua ja se herää tosta, niin se on ihan hirveä krapula. Niin mä sain jotenkin siitä semmoista tietynlaista voimaa.
4: Niin ja myöskin se, että kun hän herää joskus 8 tunnin päästä ja sit kello on jo 2. Ja niin. Vähän semmoinen fiilis, että ei tää niin. Päivä oikein lähde. Sit sä vähän tilat ruokaa.
3: Niin.
4: Ja...
3: niin.
4: Mutta toisaalta on siinäkin tunnelmansa.
3: On siinä, sen oma juttunsa. Shakira, Alejandro Sanzlator, Tura.
4: Laittakaa viestiä, miksi te olette siellä hereillä? 0806000.
3: Niin, ja olette sitten ylipäänsä hereillä. Olleks mä tässä 200 Veronikan kanssa. Ja sitten Shakiran kanssa, tai Shakiran jälkeen itse asiassa, niin lääkärissä käynti. Eilen tuli tota, jotenkin niinku, no, eilen käytiin ottaa vähän kokeita, erilaisia kokeita. Mm-hmm. Ja tota, sitten mä tajusin, että nämä on vähän niinku siis turhaa, nämä kokeet. Siis sillä tavoin ei mikään ole turhaa, kun puhutaan niinku omasta terveydestä.
4: Eikö se ole, kun rahaa laittaisi pankkiin.
3: Niin, mutta just tämä, että kun tavallaan, että sä et niinku säästä, mutta sitten silti sä mietit, että onko tässä säästöä. Tiedätkö, että sitten mietti vähän niinku rahaa edellä, kun sä menet yksityiselle.
4: Joo, no niin, no siinä on, tiedätkö, kun sä hengitätkin siellä, niin se maksaa 30.
3: Kyllä. Ihan. Ja sekin riippuu vähän, missä kerroksessa hengität.
4: Joo, ylimmässä se on aina 50.
2: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon.

0: Shakira ja Alejandro Sanz.
1: No onhan siellä muitakin hereillä, hei.
0: Hyvä.
1: Jampi sanoi, että hän on menossa kalastaa.
0: Ai vitsa, aika kiva. Kuulostaa sellainen niin kuin rennolta.
1: Aikaisia aamuja, aamukukkuja herää aina aikaisin. Hieno päivä tulossa kelien puolesta, kivaa päivää.
0: Ne kiiretön aamun paras.
1: Ne kirjoittaa Markus.
0: Että ei ole mihinkään kiire ja vaan heräilee, tiedätkö. Jotenkin sitten silloin se tuntuu kivalta herätä ajoissa, kun ei tarvitse lähteä mihinkään. Sitten kun pitää lähteä johonkin, niin tuntuu rangaistukselta. Miksi
1: mä en muista
0: niin?
1: Muuten sitten tuommoista tapahtuneen mun elämässä ihan siis hetkeen.
0: Että oot herännyt ihan muuten vaan aikaisin.
1: Joo.
0: Se on jotenkin, mä oon ruvennut nauttia siitä. Kun jossain vaiheessa oli silleen, että musta oli kiva kukkua mahdollisimman myöhään. Nyt jotenkin musta on tosi kiva herätä aikaisin, jos ei tarvitse lähteä mihinkään. Sitten jos pitää lähteä johonkin, on silleen, että miksi tähän aikaan pitää herätä? Hei eilen oltiin tyttären kanssa, käytiin siis tuolla lääkärissä yksityisellä ottamassa siis kaikennäköisiä verikokeita. Vähän rauta-arvoja mitattiin ja kaikkea niin kuin tämän tyyppistä.
1: Naisille tuttu homma.
0: Kyllä. Ja ja tämä oli siis tullut sen takia, koska hän oli ollut koulun tarkastuksessa ja sitten oli silleen, että et kannattaa käydä niin kuin vielä katsomassa, että mitkä ne niin kuin rauta-arvot nimenomaan on ja onko kaikki kunnossa. Ja sitten me ollaan vähän niin kuin sitä, mehän piti mennä jo toukokuussa, mutta sitten vähän niin kuin jäi. Ja sitten syynä siihen on se, että kun otetaan verikokeita, niin no en mä tiedä, että joku, joka hyppisi riemustaan siitä, että otetaan niin kuin neulalla verta. Varsinkin lapsi, teini, niin jotenkin sitten niin kuin pelottaa se niin kuin teet se verenotto tilanne.
1: Mä oon käynyt elämäni aikana niin monta kertaa verikokeessa, että se on vaan semmoinen, että nykyään vaan lätkäsee sen käden siihen.
0: Niin.
1: Toivoo kiiltokuvaa edelleen.
0: No sitten me sovittiin, että hei nyt käydään sitten tässä ennen kuin koulut alkaa taas, niin käydään nyt niin kuin kaikissa. Mm-hmm. Että mä tuun messiin ja kaikki on niin kuin hyvin. Ja sitten kun mä varallin aika, niin sitten siinä kysyttiin, no onko lääkärin lähetettä, että onko sieltä saatumassa. No ei mitään meidän lääkärin lähetettä ole, mutta että eikö sinne voi mennä niin kuin ottaa ne kokeet. Sanoit, joo, mutta että tuleeko niin kuin, että maksatko itse vai meneekö se vakuutukseen vai bla bla bla bla. Mä ajattelin, että no vähän riippuu tietenkin, että minkä hintaista se on. Ja sitten mä katsoin, että okei, että se menee just tavallaan se oma vastuun alle. Että se nyt on ihan sama, että mä nyt maksan se sitten niin itse, että mä hoidan sen, että ei mitään siinä. Ja mentiin sitten sinne ja no ensinnäkin mä siis tästä edellisestä käynnistä käydän suurin piirtein kerran vuodessa. Kaikissa tämmöisissä ihan niin kuin vaan yleiskokeissa. Ja sitten kun mennään sinne, niin sitten tulee taas se jännitys, että pelottaa ja sitten pidetään isiä kädestä kiinni. Vähän niin kuin tiedätkö ennen vanhaa. Mikä on musta tosi sulosta, että edelleenkin sitten on tämä tilanne. Että sitten rauhoitella, että ei ole mitään hätää, hengittelet, vaikka sitten teet sen aika
1: mennä. Kohta saat tikkarin.
0: Niin, ja sitten kun se nopeasti menee siihen, että on hengittämättä, että se puristaa, että ei saa niinku kunnolla. Että ihan niin kuin ei mitään hätää. Sitten siinä pitelin kädestä ja sitten se otettiin sen veri ja niin poispäin. No, sitten, kun on kyseessä alaikäinen lapsi, että tulokset tulee sitten omakantaan. Mutta kun ei ole sitten hänellä pankkitunnuksen, ne pitää mennä hakemaan pankista. Että onko se ok, että ne sitten tulee niinku mulle vai voiko mä katsoa, että mä nähdään ne tulokset.
1: Aivan totta.
0: No sitten siinä on tämä, että no joo, että sitten pitää olla se lupa ja sitten joo, jos se menee sitten se lääkärikeskuksen kautta, niin sitten jos appin kautta bla bla bla. Siinä on aika monen sitten semmoinen pieni prosedyyri, mikä siinä on, mutta että se pitää tehdä. Jotta sä sitten niinku aikuisena ihmisenä näet sun lapsen tuloksia hänen luvallaan.
1: Joo, mä sanoin, että kaikki on tosi vaikeaa silloin, kun on,
0: se on vähän
1: just vähän niin kuin tolleen tulossa siihen 18 vuoden ikään.
0: Just
1: ja sun
0: näin.
1: Pitää niin kuin, kaikki ne on lupaiset. Muistan, kun muutin yksin ja kaikki tommoset, niin hirveät lupalappusouta.
0: No mutta sitten siinä sitten tulokset on tehty, koet on annettu ja luvat on annettu ja maksut on maksettu. Ja sitten tiedossa on, että tulokset tulee sitten niin kuin tässä ihan tämän vuorokauden aikana. Ja niin sitten totta kai niitä sitten odotellaan ja sitten illalla kun ne tulee, niin sitten ne tulokset on tullut siinä ja sitten on tullut niin kuin kaikki ne tulokset. Sitten mä tajuin, että hitto, että ne tulokset tulee, mutta eihän mä nyt mikään lääkäri ole, että eihän mä niin kuin tavallaan näillä tuloksilla tee periaatteessa yhtään mitään, ellei mä sitten rupea itse googlettelemaan, että mitä niin tarkoittaa mikäkin. Toki siellä on selitetty, siellä on siis ne viitearvot, minkä sisällä ne pitää olla.
1: Just näin.
0: Mutta että jos joku on vähän yläkanttiin tai joku alakanttiin, niin mitä se niin kuin tarkoittaa, mitä pitää tehdä. Niin siihen tarvitaan sitten tietenkin niin kuin lääkärin lausunto.
1: Kyllä, pitää varata lääkäri aika sen jälkeen.
0: Mikä sille niin kuin, että
1: siis, mutta mä kysyn nyt näin, että miksi te ette alun perinkään varannut lääkäriä, joka olisi voinut laittaa lähetteen niihin verikokeisiin, ja sitten se lääkäri olisi voinut soittaa niistä kaikista tuloksista?
0: No sen takia, että kaikki maksaa. Ja sitten mä mietin, että okei, että me mennään nyt, niin kuin nyt ollaankin tehty, että me ollaan niin kuin saatu nyt ne tulokset niin kuin tehty, ja kaikki on niin kuin viitearvojen sisällä.
1: No niin,
0: että kaikki on niin kuin periaatteessa kunnossa.
1: Yes.
0: Mutta siinä on yksi tulos, mikä oli niin kuin viitearvon niin kuin sisällä, mutta se oli niin kuin yläpuolella. Ja sitten kun sä avat sen, että mitä se tarkoittaa, niin sitten se kertoo sulle, mitä se tarkoittaa. Ja sitten kun tietenkin jokainen vanhempi haluaa, että kaikki on niin kuin tip-top kunnossa. Sitten sä oot silleen, että okei, että onko tämä nyt semmoinen asia, mikä pitäisi niin kuin tutkia, vai onko tämä semmoinen juttu, mikä nyt vaan niin kuin, että saattaa olla, tiedätkö, että joku stressi tai joku, tiedätkö, jos sä oot just edellisenä päivänä tehnyt vaikka jonkun kova urheilusuorituksen, saattaa nostattaa hetkittäin sen just sen arvon niin kuin korkealle, että siitä ei ole niin kuin tavallaan mitään hätää. Mutta onko siinä joku hätää? Pitäisikö sinne lääkärin mennä? Sitten kun sä varat sen ajan sinne lääkärille ja sitten sä menet näyttämään sitä lääkärille, että no ei tässä nyt ole mitään, että tämä on ihan ok, 200 euroa, kiitos. Tiedätkö, tyyppisesti.
1: Niin, siis joo, mä ymmärrän täysin, mistä puhut. Ja koska mäkin olen käynyt tuollaisissa erilaisissa mittauksissa ja just sen jälkeen katsonut niitä tuloksia. Totta kai tämä on semmoinen mittaus. Tiedätkö, niin. Tämmöisiä, missä on semmoinen iso paketti ja sitten voit mennä ottaa ne kaikki samalla. Se on tosi kiva. Ja sitten sä voit itse, tiedätkö, soittaa sinne lääkärille, että mulla oli tämä arvo korkealla, että mitäs tehdään tämän asian kanssa. Mutta on se semmoinen peli, mitä on kiva lähteä pelaamaan. Ja sanotaanko, että se mikä halpa peli.
0: No ei niin.

0: Alex Warren, Eternity. Hei, sähän tiedät muuten, että mä oon semmonen tyyppi, joka saattaa lähteä esimerkiksi vaikka kahvilaan istuskelemaan. Ja ihan vaan seuraamaan, että mitä, että se ihmiskohtaloita.
1: Kyllä.
0: Mä istun kahvilassa, otan sen kahvin ja menen istuun johonkin kulmapöytään. Sitten mä katson, että okei, että tuossa on tommonen pariskunta, että tähän ne on tavannut toisensa. Onkohan ne onnellisia? Sitten mä rupean niin kuin miettimään vähän niin kuin niiden tarina heidän puolestaan.
1: Niin teet.
0: Niin tiedätkö, mikä on kans toinen paikka, mitä mä en silleen hirveästi tajunnut, kun en ole käynyt onneksi, joutunut käymään missään tommassa, mutta lääkärihuoneiden odotustilat. Kun se oli eilen esimerkiksi, kun mä käytin sitten ilmoittautumassa ja sitten mennään erikseen labraan, mutta sitten kun me tullaan takaisin niin kuin maksamaan, niin sitten siinä on se odotustila, missä ihmiset myöskin odottaa, että ne pääsee joko ilmoittautumaan tai maksamaan. Ja sitten siellä on niitä ihmisiä, jotka tulee ja jollakin on, saattaa olla just tiedätkö, kantoside, että mitä on tapahtunut, missä se on kaatunut, missä tilanteessa, sitten joku toinen tulee. Tiedätkö, että ne on vähän semmoisia ehkä niin kivoja tapahtumia, mutta että mitä on tapahtunut.
1: Joo, kyllä.
0: Niin, se oli tosi mielenkiintoinen se hetki siinä odotella ja miettiä, että okei, ai tuossa tulee tommonen.
1: Onko tuolla virtsatieinfektio vai?
0: Niin, eikö tähän tyyppisiä?
1: Vai akne selässä kumpi?
0: Niin, tai sitten se oli semmoinen mies, joka oli niinku selkeästi töissään loukkaantunut, se oli työreilet päällä.
1: Joo.
0: Ja se piti sitä kantosidettä. Sitten se ei näyttänyt kivulialta, mutta se näytti kumminkin se äi, niin kuin se mies näytti siltä, että se on niinku... Se ei ollut niin kuin vihanen, mutta se oli
1: ehkä
0: vähän...
1: Ehkä vähän turhautunut.
0: Niin, turhautunut on just se sana. Sitten mä mietin, että mitähän sillä on tapahtunut. Että se teki meille kysyä, että hei, mitä sulla kävi? Teetkö kauhean utelias?
1: Ei, kun sulle pitää laittaa semmoinen... Aina kun sä tulet tilanne, mitä sille vaara. Esko Erkäinen täällä no, toimittajana kyselemässä kysymyksiä Taman Tallailta.
0: Halo Helsinki, kuussa tulee seuraavaksi.
1: Sitten mennään kauppaan. Sekin on varmaan semmoinen paikka, missä tykkäisit käydä haastattelemassa, että minkälaista elämäntarinaa täältä kassalta löytyy, mutta...
0: Niin totta kyllä.
1: Nyt ei mennä kysymään elämäntarinoita, mutta ehkä tämäkin on semmoinen yksi asia, mikä saattaa olla tosi usein turhauttavaa tai sitten tosi voitokasta.
2: Varasitko sen risteilyn?
3: En.
2: Mutta sähän sanoit, että...
4: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
2: Et siis varannut risteilyä?
4: En.
5: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Munkin pitäis taas pestä auto.
8: Tarviikko apua?
7: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
8: Oi salta!
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
12: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
11: Y-on verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
13: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
14: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
15: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
16: Skoda. Kello 14.23. Mökki laiturilla.
17: Täältä tullaan!
18: Olipa hieno hyppy.
16: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
19: Sehän on
3: Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
19: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
21: Kuin toinen maailma.
22: Ideapark.
23: Sittari hoitaa.
24: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
23: Sittari hoitaa.
25: Paras sekoitus.

0: Halo Helsinki. Kuussa tuulee. Vai tuuleeko? Hei, eilen muuten Heureka on ottanut. Onkohan tänä uutisessa siitä, kun Heureka otti yhteyttä tänne avaruuteen?
1: Tai mä en tiedä, että oliko se enää sit niin iso juttu. Kato, tää oli kuitenkin jo neljäs kerta. Että tää on Heurekalla ihan, no, mitäs nyt soiteltiin taas tonne noin?
0: Niin, mutta sille tyypille, joka pääsi siihen soittamaan, niin sillähän se oli iso juttu.
1: Ja varsinkin niille lapsille, jotka pääsi kysymään niitä kysymyksiä. Koska viimeksi oot joutunut menee kauppaa takaisin sen takia, että kuitis on ollut joku virhe? Ja ylipäätään kiinnitätkö huomiota tommosiin asioihin?
0: Eilen kiinnitin pitkästä aikaa, mutta en ole kyllä, siis en muista, että olisin. Tai sit se on ollut, tiedätkö, se on just se tyypillinen, että sit sä oot autossa, sit sä huomaat, että hetkinen, että ei tää 10% alennus tullut tähän näin, mutta en mä nyt sen takia jaksa kääntyä takaisin. Mutta eilen kun tytär on lähdössä reissuun, niin siitä pitää olla matkahammastahne ja matkahammashare ja matka sitä ja matka tätä. Ja sitten mennään siihen yhteen liikkeeseen, mistä kävellään silleen, että se niin kuin serpentiinilailla, että se nappaa tänne sitten korista jotain.
1: Et
0: tiedätkö,
1: voi ohittaa mitään, kyllä just näin.
0: Niin sitten siellä, kun me oltiin kassalla, niin sitten jotenkin se kassa ei oikein ottanut niitä tuotteita. Sitten jotenkin tuntui, että se otti kaikista tuotteista niin kuin silleen plip. Ei tämä ottanutkaan. Plip, plip. Ah, okei, nyt se otti. Siis mä oon ollut varma, että ottiko se niinku tuotteesta niinku joka kerta kaksinkertaisen maksun.
1: Niin, että hän vaan huito niitä käsiä
0: niin.
1: Ja sitten.
0: Ja sitten normaalisti tuommoisessa ylipäänsä missä liikkeessä, kun aina sanotaan, että hei, tarvitko kuittia? Yleensä mä oon silleen, että en mä tarvitse mitään kuittia tänne olla. Mutta nyt mä olisin, että joo, kiitos kyllä. Sitten mä otan sen kuitin ja sitten mä jään siihen
1: kassan viereen
0: eteen tarkistamaan, että onko nämä nyt otettu kahteen kertaan vai ei? Hetkinen.
1: Rakasit, se on joku nuori siinä. Se myyjä.
0: Niin on,
1: ja sit hikinorot alkaa valua.
0: Mä katson, joo, sit mä vielä näytän tyttäjälle. Tarkistat se vielä, kun mä en ole ihan varma, kun mulla ei ole lukilla se, että oliko nämä kahteen kertaan. Ei joo, kaikki on hyvin. Kaikki on hyvin. Joo, kiitos, hei. Niin eilen tein se tarkistuksen, mutta en ole kyllä kääntynyt pitkään aikaan.
1: Mä oon siis, huomaan usein just tämmöisissä niin kuin ale, jos on joku ale tuot.
0: Joo.
1: Niin niistä mä oon niinku tosi tarkka. Et yleensä mä luotan siihen, että okei, että kassalla hän piippaa ne tuotteet. That's it. Jos se on kaikki normaali hintasta. Mutta jos siellä on edes yksi punalaputettu tuote, niin mä ensinnäkin tarkkailen hyvin tarkkaan sitä, että miten päin hän pitää sitä tuotetta siinä kassalla. Että näkee hän se myyjä, että siinä on se punainen lappu, koska juuri sen takia mä valitsin sen. Tiedät sä, että siinä on se punalappu ja että se menee muuten hävikkiin. Ja sitten näissä tilanteissa, niin mä oon kyllä niin pikkumainen, tiedät sä, että mä otan sen kuitin ja rupean tuijottaa, että sainkohan mä sen
0: 530. Siis, kun tota mä tarkoitan, että ei se ole pikkumaista, vaan se on siis, kun sehän on se syy, minkä takia sä ostatkin sen tuotteen.
1: Kyllä.
0: Kato, mulla kävi siis toissapäivänä, mä kävin ostamaan ne muudet juoksulenkkarit. Mä en muuten eilenkään käynyt juokseen, mä kävelin niin paljon, mutta se on myöhemmin. Mutta siis mä kävin ostamaan juoksulenkkarit. Ja siis OVH oli 170 jotain.
1: Kyllä.
0: Mutta sitten ne oli 109 € makso. Mä ajattelin, okei, tää on ihan ok, kohtuullisen hyvä alennus. Ne on kumminkin kivan näköiset kengät. Sitten mä menin kassalle. Sitten mä olin silleen, että mä en tarvitse sitä laatikkoa. Mutta sitten tässä ei ole vaihto-oikeus. Mutta joo, ei mitään hätää, että kun mä oon kokeillut, nämä on hyvät mulle. Okei, 119. Sitten mä olin silleen, että 119. Ei, nämä on 109. Sitten se tarkisti ja... Ei kun... Ai joo, niin onkin. 109 €.
1: Joo,
0: sitten mä olin silleen, että onneksi mä nyt niin kuin tajusin tästä tarkistaa, että okei, se oli alun perin 170 ja sitten 119 olisi ollut niin paha, mutta se oli kumminkin 109, siinä on se 10 €.
1: Joo, tuossa tulee niin tyhjä olo.
0: Joo.
1: Että hetkinen.
0: Et siis yrittikö sä huijata mua vai yrittikö mä huijata? Et tiedä, että se tulee semmoinen olo, että kuka tässä nyt yrittää ja mitä yrittää.
1: Niin,
0: et
1: jos mä en
0: vahinko.
1: Niin, jos mä en olisi huomannut tätä, niin mä olisin maksanut 10 € liikaa.
0: Niin.
1: Ja mä olisin voinut laittaa sen 10 € niin kuin moneen muuhun hyvän asian.
0: Vaikka ohjelusukki.
1: Esimerkiksi, just kyllä. Näin. Että kyllä pitää olla tarkkana.
0: Niin.
1: Joo, mutta sitten on se toinen vaihtoehto, milloin ollaan ihan hippihiljaa. Siinä kohtaa, kun kassatyöntekijä ottaa esimerkiksi sixpackista, huomaa vahingossa kuitissa, että hän otti sixpackista vaan yhden juoman piippas. Sitten ollaan ihan...
0: Niin ja...
1: Ei niin. Muuta kuin kassiin, sixpackia.
0: No tämä onkin kiva kuulla. Tämä olisi kiva kuulla 0806000. Käännytkö, ja nyt ihan rehellisyyttä, niin käännytkö sitten, jos sä huomaat autossa matkalla kotiin, tai huomaat kotona.
1: Että sulta et on velotettu liian vähän
0: niin
1: rahaa.
0: Käännytkö takaisin?
1: Joo. Nyt rehellisyyttä.
0: Ja jos käännyt, niin hyvä. Jos et käänny, niin mikä siinä on syynä? Ja onko sit pelko siitä, että sä menet seuraavan kerran sinne kauppaan ja muistat, että ai niin, tuossa on toi kassa, että muistaakohan se. Se on varmaan itse tajunnut sen. voiko se velottaa jälkikäteen ilman todisteita.
1: Niin sekin. Ja leimataanko minut varkaaksi tässä?
0: Ja tämäkin vielä. Ja onko se varkautta?
1: Sepä just.

0: New Religion, Bibi Rexalta. Esko ja Veronika täällä, hyvää huomenta.
1: Mä sanon, että no aloitetaan sillä, että Sofia laittoi viesti, että ex-ruokakaupan myyjänä voin sanoa, että se on aivan järkyttävän kuumottavaa, kun asiakas jää siihen ihan kassan viereen kyttämään sitä kuittia. Se on tosi stressaavaa ja seuraavan asiakkaan kohdalla sä koko ajan vaan mietit, että mikä meni pieleen ja miten mä korjaan sitten sen, kun se asiakas tulee siitä nipottamaan.
0: Niin.
1: Mut miten se...
0: Pahoittelut. Mä teen eilen siis... En nyt ihan siihen eteen jäänyt, mutta mä menin ihan pikkasen vaan sivuun.
1: Joo.
0: Mä ajattelin, mutta siis tiedätkö, mitä mä ajattelin ihan siinä niin kuin se, että jos on virhe tapahtunut, että se pystyy saman tien siinä korjaamaan.
1: Joo, Ei
0: tarvitse koko jono taas odottaa ja mä ajattelin vaan sitä, niin kuin, että nopeuttaisiin kaikkien prosessin.
1: Mutta rehellisyyttä me kaivataan kuulijalta. Käännytkö oikeasti kaupassa takaisin kassalle, jos huomaat, että sinulta on veloitettu liian vähän rahaa? Mä sanoin, että tämä menee aika lailla 60-40. 60% kääntyy takas, 40%, eli 60% valehtelee, 40% on rehellinen. No ei vaan. Niina kirjoittaa, että en käänny maksamaan. Markku sanoo, että moi, käännyn ja olen aina tehnyt niin. Tapsa sanoi, että kyllä palaan ja korjaamaan virheen. Terveisin vartija.
0: Okei, siinä on vielä selaitettu tuohon.
1: Susu kirjoittaa, että en käänny, mutta ihan paniikissa pakenen paikalta ja morkkis tulee, mutta vain hetkeksi. Sitten jo iloitsen isoissa lainausmerkeissä säästöstäni.
0: Säästöäni. Mutta siis, niin, koska siis, okei, jos on niin kuin itsepalvelukassa, niin konehan tekee sen, koneet harvemmin tekee tämmöisiä virheitä.
1: Joo, ei.
0: Mutta sitten kun ihminen tekee sen virheen, niin siinä on niin kuin moka käynyt. Sitten mä miettisin, että okei, se vähän riippuu tuotteesta. Jos me puhutaan nyt useista sadoista euroista, niin sitähän se on jo
1: kyllä
0: semmoinen asia, mikä varmasti huomattaisi. Mutta sitten mä just mietin tuossa vähän aikaa sitten, mä katsoin, kun mä en tiedä, miten on ohjeistettu tietyissä kaupoissa, tietyissä paikoissa myyjiä, että jos tulee myymällä varkaita, että pitääkö niitä pysäytellä vaan tai niitä juosta. Kun esimerkiksi kerran mä olin semmoisessa paikassa, missä olin jonossa, sitten yhtäkkiä kaksi tyyppiä tuli kauppaan sisään, josta näki jo kaukaa, että näillä nyt on vähän pahat alkeet niin kuin mielessä.
1: No mä voin sanoa, mulla on tuohon vastaus jo heti.
0: Sitten ne nappaa bisset ja sitten ne vaan ihan teet se pokkana kävelee kassan ohi ja juoksee karkuun. Sitten se myyjä oli sille niin kuin, että aha. Okei. Okay. Että mä ymmärrän se, että hän kuka lähde perään.
1: Se on vartijan duuni.
0: Se on vartijan
1: se myyjä duuni. Ei voi jättää sitä kassaa.
0: Niin.
1: Joo. Koska mä oon ollut, sanotaanko näin, ei niin hyvällä alueella täällä Helsingissä asuin mun ensimmäisessä asunnossani. Ja siellä oli aina vartija paikalla.
0: Joo.
1: Ja myyjät ei koskaan lähtenyt niiden tyyppien perään. Oli sitten kädessä kolmioleipä tai 24.
0: Koska ei saa lähteä. Niin. Ihan turvallisuus syystä. Mutta sitten sä mietit sitä, että okei, toi tyyppi meni tosta sixpackin kanssa. Toi on niinku selkeä varkaus. Vitsi, toi pitäisi ottaa kiinni toi yhteiskunnan rahoista pois. Mutta sitten kun sä meet itse kauppaan ja sitten se ottaa vain yhdestä oluesta. Että sä tavallaan teet sen saman, mutta eri tavalla. Niin sitten sä oot silleen, niinku, että eikö, tää kuuluu mulle.
1: 50 vuotta myyntityötä tehneenä voin sanoa, kukaan ei koskaan tule kertomaan, jos häneltä on otettu tässä lukee liikaa rahaa. Musta tuntuu, että tässä on tarkoitettu liian vähän rahaa, terveisin myyjä.
0: Okay.
1: Joo, mutta joo. Kyllä mä sanon, että esimerkiksi ihan vähän aikaa sitten mulla kävi kaupan kassalla niin, että mulla oli 2 tuotetta ja se piippasi niistä vaan sen toisen ja siinä... Kun mä tajusin sen tilanteen, niin kyllä mä sanoin, että hei, että otaks sä vielä ton. Ja sit mä huomasin tämän myyjän ilmeisesti, että hän oli jopa vähän helpottunut siinä tilanteessa, tiedätkö?
0: No Mika laittoi viesti, että just ostin uuden pyörän ja samassa kaikkea mukavaa aiheeseen kuuluva roipetta ja loppusumma 1000 euroja. Pyörän sain vasta seuraavana päivänä kasattuna, katsoin kuittia illalla kotona ja huomasin, että reilun 100 maksanutta kypärä ei ollut velotettu. Noutaessa kerroin tämän. Myyjä halusi vielä nähdä kuitin ja velotti kypärän. En edes tinkinyt koko kaupasta senttiäkään. Joskus oma rehellisyys ärsyttää ihan sikana.
1: Niin, suu suppuva.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä. Rayo.fi. RAYO. Rayo.
0: Mut Mika, nyt sä voit ajatella, että se on sun oma kypärä, että sä oot maksanut siitä. Että sulle ei tule semmoista syyllistä oloa, että aina kun sä paat sen potan päällä, mietit, että vitsi, tää on muuten... Tää on pöllitty.
1: Tää on kaupanomaisuutta.
0: Kyllä.

0: U2 ja One Radonovan. Torstai-aamus 20.7 kello. Hyvää huomenta. Britney ihan kohta Stronger ja sitten sen jälkeen me jälleen yllätetään joku.
1: Just näin. Ja tänne tulee itse asiassa nyt jo suosituksia vielä kerkeä. Siis huominen päivä meillä on, jolloin me soitetaan ja yllätetään. Kuka soittaa? Ei kun kuka vastaa, missä vastaa ja miksi vastaa.
0: Kuka soittaa ja miksi soittaa meille?
1: Se olisikin hämmentävä, kun aina meille soitettaisiin tänne.
0: Joo, meitähän kyllä se toisinpäin. Ja siis voidaan me vielä tänäänkin ottaa joku extempore. Siis tähän näin, jos tulee joku ihan niin kuin jäätävän timanttinen ehdotus, niin 0806000.
1: Kyllä, ja pitää olla varanumeroita, koska on myös mahdollisuus, minkä olemme huomanneet, että välttämättä puhelimeen ei vastata, vaikka siellä paikan päällä oltaisikin. Mutta kiirettä pitää.
0: Joo, ja tässä on yleensä aloitettu niin kuin yhteyttä aika alla niin kuin tämmöisiin asiakaspalvelutehtäviin tai tehtävissä oleviin ihmisiin. Tämän aamunen, jos nyt siellä vastataan, niin todennäköisesti on sellainen tyyppi, joka on tuonut iloa jonkun päivään ihan selkeästi. Helpotusta.
1: Joo, ja sanotaanko näin, että myös ihan henkilökohtaisesti voin sanoa, että on tuonut iloa mulle.
0: Joo, normaalissa tilanteessa niin ärsyttäisi soittaa hänelle.
1: Kyllä.
0: Mutta nyt kun tämä puhelu on niin kuin, että me ei tarvita hänen palveluitaan, niin on ihan kiva soittaa.
1: Joo, silloin se syy, miksi yleensä sinne pitää soittaa, että sä joudut ruoskia itseä siitä, että miksi taas?
2: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo!

0: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
1: Okei. Mutta mitä sä hyödyt siitä itse?
2: No sanotaanko, että semmoiset 3,5 tonnia.
3: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
4: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
4: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
6: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
7: Ja se on kooran kana!
8: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
9: Mene.
10: Siis mitä?
9: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
11: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
2: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
4: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
5: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
6: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Britney Spears, Stronger, Kanavan torstai-aamus. 10:07 kello, hyvää huomenta. Say Louta ihan kohta. Save Me Tonight. Nyt me yllätetään joku iloinen.
1: Joo, viimeisiä viedään. Tämä ja huomenna aamu vielä. Ja sitten ei tarvi enää huolestua siitä, pelätä, että tämä kaksikko soittelee.
0: Joo, en muuten soittele enää aamuisin kellekään.
1: On nukkumassa tähän aikaan.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuka vastaa? Missä vastaa?
0: Katsotaan.
2: Miksi vastaa?
0: Se piippaa nyt ainakin varmasti tässä. Vastamme puhelusi 247-365 lukee tässä. No, miksi tämä nyt lähde pyörimään?
1: Vastaako sittenkään?
0: Vastaako sittenkään?
1: Vai onko ruuhka-aika?
0: Mitä siellä tapahtuu? Miksi tämä puhelu nyt ei toimi? Tässä siis lukee tässä ilmoituksessa, että vastaamme puhelusi heti, 247-365. Mutta tämähän tämä edes piippaa.
1: Minkäslainen numero tämä tämmöinen numero on?
0: Mä tiedän, mä otan tämän tänne uudestaan. Noin.
1: Joo.
0: No. 4-7-0, noin.
1: Se voi olla, kato, ihmiset on tulossa kotiin.
0: No niin.
1: Miksi
0: tämä on varattu?
3: No. Kiitos.
0: Kiitos soitosta.
1: Nyt tapahtuu tosi paljon kaikkea samaan aikaan.
0: Tapahtuu. Mutta siis tämä lupaa. Siis tässä mainoksessa sanotaan, että vastaamme puhelusi heti. Niin ei tämä nyt ihan niinku siltä vaikuta. En mä nyt kritiikkiä vielä anna, kun ei siellä kukaan vastannut, mutta
1: Ainakaan suorasta radiolähetyksestä.
0: Oletko milloin viimeksi tarvinnut tämmöistä palvelua muuten, Veronika, sinä itse?
3: Kiitos soitostasi 24 sentteriin. Asiakaspalvelumme on suljettuna juuri nyt.
0: No niin.
1: Mitä?
0: Siis miksi tässä sanotaan, että vastaamme puhelusi heti 247-365?
1: Se on vale. Ei ole todellista.
0: Ei tämä nyt niin kuin oikein mennyt. Ei tämä nyt oikein.
1: Sulla on nyt sun kädessä kiinni meidän toi.
0: Ai, se on tässä.
1: Toinen.
0: Joo, kato, kun siis yritin soittaa tämmöisen paikkaan. Sä voit kertoa vielä, mikä paikka se on.
1: Eli siis tämmöinen niin kuin ovenavauspalvelu esimerkiksi. He tarjoaa tällaista ja nimenomaan 24-7-365, paitsi just tänään, 23.
0: Niin, mutta tämä mietin, että jos tämä on tämmöinen ovenavauspalvelu, niin miten he voi tulla avaa sun ovea, kun siis tarvitaan se avainnippu.
1: Niin.
0: Onko siellä niin kuin koko Suomen avaimet?
1: Ei voi tietää. Voi olla.
0: Siis olisi ollut niin paljon hyviä kysymyksiä, mutta nythän me voidaan esittää niitä, kun ei siellä vastattu, vaikka tässä sanoo selkeästi, että vastaamme puhelusi heti. 247-365.
1: Eikä heillä ole sorkkarauta. Sillä pääsee kaikkialle kyllä.
0: No, mäkin voisin avata semmoisen palvelun ja mä vastasin heti. No katsotaan, vastaanko täällä. Tämä on taas siis paikka, jossa pitäisi olla tähän aikaan jengiä jo liikkeellä.
1: Okei, no niin.
0: Ootko ikinä vesi juossu?
1: Oon!
0: Ootko?
1: Oon, monta kertaa.
0: Noniin. Haloja.
4: Hakunilan uimahalli on suljettu kesällä 13. heinäkuuta.
0: Ei siellä sitten kukaan vesi juoksekaan. Miten uimahalli voi olla kesällä suljettu? Sehän pitäisi olla nimenomaan auki.
1: Siis mä sanon nyt, jos radiogaalassa
0: Palkittaisi yksi
1: osio, niin tämä olisi kyllä niin kuin kärkisijoilla.
0: No, mutta ainakaan siis se ei kaatu siihen, että me ollaan yritetty.
1: No siis se pitää kyllä paikkansa.
0: Siis tuo uimahalli mä jotenkin vielä nielen, enkä sitäkään niele. Mutta siis, että mitä se ei ole kesällä auki? Ja sitten toinen juttu, jos sulla on mainos, jossa lukee, että vastaamme puhelusi heti 247-365 isolla.
1: Ja sitten just tällä hetkellä, kun me oltaisiin tarvittu sitä niin kuin äärimmäisen pallista palvelua. Niin
0: vastamme ainoastaan maanantaisin 11 ja 12 välisenä aikana. Muutoin pidä avaimesi mukana.
2: Kuka vastaa? Apua. Missä vastaa? Miksi vastaa? Jälleen huomenna.
0: Ei me huomenna soita aina mihinkään.
1: Ei todellakaan soita.
0: Mä soitan sulle. Hei, huomenna.
1: Joo, hei, tehdään niin.
0: Vastaa mulle.

0: J-Lo, Save Me Tonight. Hei, uutiset seuraavaksi, se on ihan varma juttu.
1: Joo.
0: Siellä vastataan.
1: Siellä vastataan.
0: Kello 7 asti tein toimittamat uutiset.
1: Suomen tuonti Venäjältä kasvoi pakotteista huolimatta.
0: Tästäkin lisää ihan kohta.
2: Liikenteessä koko kesän.
0: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
4: Hei joo!
3: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
4: No nyt on kesäistä.
3: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
5: Visit K-Supermarket.
3: Tavallista parempi ruokakauppa.
6: Iso pääsoitto.
7: Halo, herra johtaja.
8: Moi Untamo, missä sä oot?
7: Autossa.
8: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
7: Puuilosta? En mä tiedä.
8: Ai, mitä et tiedä?
7: Niin, että viittiinko hakee.
8: Kuin niin?
7: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
8: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
7: Häh? Firman piikkiin?
9: Yrittäjä, avaa firman piikki.
10: Tule Puuilosta.
11: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
12: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sä Pariisissa oikein mukavan lämmin ja...
15: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
16: Vihdoinkin! Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia HELLEALE ja hyödynnä etusi toinen elokuuta mennessä. Ifolor.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
2: Kato, kato, tuosta tulee. Ui, jes, jes, jes.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
5: Mitäpä se tämä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää torstai-huomenta. Tässä kello 7 uutiset. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää uutissuomalaisen tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25% ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Yhdysvallat on tehnyt jälleen uusia iskuja Iraniin. Asiasta kertoo Yhdysvaltain asevoimat, jonka mukaan iskut kohdistetaan Iranin sotilaskohteisiin. Yhdysvallat jatkaa öisiä iskujaan Iraniin nyt jo toista viikkoa. Asevoimien mukaan iskujen tarkoituksena on entisestään heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä siviili- ja kauppa-aluksiin Hormuzin salmella. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Torstain vastaisena yönä Kuwait kertoi, että sen asevoimat torjuu Iranin drooneja. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin ja Yhdysvaltain ulkoministerin Marco Rubion on määrä tavata tänään Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Lavrov kertoi eilen, että ulkoministereiden on määrä tavata Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEANin kokouksen yhteydessä. Yhdysvaltain välittämät ponnistelut Venäjän hyökkäyssodan päättämiseksi Ukrainassa ovat pitkälti pysähtyneet, sillä Yhdysvaltain huomio on kääntynyt sotaan Irania vastaan. Venäjä puolestaan on tuominnut Yhdysvaltain iskut Iraniin.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Tänä torstaina pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Etelä ja länteen kehittyy ukkoskuuroja.
9: Aha, vau. Wow. Niitähän ei ole ollutkaan tässä.
8: Lapissa liikkuu itään kapea sadealue. Illalla sää selkenee monin paikoin. Päivälämpötilat on etelässä paikoin 20 astetta, mutta laajalti 15-19 astetta.
10: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
9: Täällä ollaan. 7.04 on kello. Hyvää huomenta just sulle sinne. Beemiltä hei rakas ihan kohta. Sitten sen jälkeen niin
8: Kato, mulla tulee ihan kylmät väreet tästä pelkästä äänestäkin. Ja tää ei ole nyt hyttynen, vaan tää on kärpänen. Mulla on tällä hetkellä siis kodissani. Mä en sanois sitä vielä kärpäsongelmaksi, mutta mä sanoin, että siellä on niinku kaksi banaanikärpästä, jotka asustelee siellä. Ja mä, niinku, me ei olla väleissä.
9: Mutta siis onhan niitä pirkkaniksejä.
8: On, että laittaa hunajaa niin. Ja punaviinietikkaa. Sä et ole kokeillut. ei ole menty niin pitkälle vielä, että se olisi niin
9: iso. Punaviinilasi, mutta sä joit se itse eilen.
8: Joo, se meni vaan jotenkin.
9: Joo, ei tää toiminutkaan.
8: Ai niin, tää oli ansa noille kärpäsille.
9: Ei tää toiminutkaan.
8: Mutta muualla Helsingissä on oikeasti niin kuin kärsimystä, jopa piinaa tullut näistä kyseisistä öttiäisistä. Ja sitten mä haluan ynnätä tähän samaiseen aiheeseen Arttu Viskarin uuden videon, minkä mä näin. Koska mä en voi uskoa, että se mitenkään toimii.
9: Siis Arttu Viskari ja kärpäset yhteen.
8: Joo, kyllä. Tästä
9: ja uusi musiikkivideo. Mikä biisi sillä on tullut nyt? Kärpänen, kesä ja kärpänen.
8: Sirpa ja kärpäset.
9: Sirpa ja kärpäset.
10: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on 0.

0: Hei rakas. Hyvää huomenta. Näin moni toivoo heräävänsä näihin sanoihin esimerkiksi. Tässä on BM. 6:08 kello. Hyvää huomenta. Ylös sieltä. Kello on paljon. Pitäisi nauttia kesäpäivästä. Veronika ja Esko täällä.
1: Mutta Alppikylässä ei nautita.
0: Alppikylässä?
1: Niin.
0: Suomessa?
1: Helsingissä.
0: Missä on Alppikylä Helsingissä? Siellä. Sormet käy.
1: Koska mä en nyt uskalla sanoa, että...
0: Onko se Alppilassa?
1: Joo, se ei ole Alppilassa. Se on Suurmetsässä.
0: Okei.
1: Siellä ei herätä varmastikaan hyvällä mielellä tähän aamuun. Nimittäin ihan Helsingin Sanomat on tehnyt uutisen... Alppikylästä, siellä asuvasta Mira Kapasesta ja heidän kärpäsongelmasta. Siellä on niin paljon kärpäsiä, ettei asuntojen ovi ja ikkuna voi pitää ollenkaan auki. Ja jos oven avaa, niin satoja kärpäsiä tulee siis kämppiin sisään.
0: Satoja?
1: Kyllä.
0: Onko siellä jotain siis, mitä siellä on? Onko siellä jätehuolto jäänyt välistä vai mikä siellä on?
1: No täällä sana, ei. Kyse ei ole siitä. Terassilla tai pihalla kärpäset on heti kimpussa. Öisin ne tulee korviin ja naamalle kävelemään.
0: Ärsyttävää.
1: Tavallinen eläminen on käynyt mahdottomaksi. Lapset kärsii päänsärystä, koska kotona on niin surkea huoneilma tai sisäilma, kun ei voi pitää ikkunoita auki. Ja perheen kääpiövillakoira on alkanut ripuloida ja oksennella, koska on niin stressaantunut niistä kärpäsistä. Kuulostaa mun mielestä aika kaoottiselta.
0: No, kuulostaa kyllä siltä, että siellä on aika paljon kärpäsiä.
1: Tää lukee, että päivittäin Kapanen tappaa kymmeniä tai jopa satoja kärpäsiä, jotka tunkee sisään ovista ja ikkunoista.
0: Se on ärsyttävä kulkea, tiedätkö, kun musta jossain, missähän se oli, joku leiri, musta junnuna oli, tiedätkö, kun siihen aika innovaatio oli se, että oli tämmöinen kärpäspaperi, mihin ne kärpäset jäi kiinni. Kun sä kävelet semmoisen ohi, mistä tiedät, että se jää tukkaa kiinni ja kiinni ja joka paikkaan. Mutta siis,
1: tässä jutussa itse asiassa oli kuvituskuvana just tämmöinen kärpäslimapaperi.
0: Ja ne, jotka ihan tänä kärpäsiä. Mutta miksi siellä on niin paljon kärpäsiä?
1: No.
0: Se on joku raato jossa, mistä ne ei ole vaan tajunnut mitään.
1: No, tässä sanotaan, että syyksi epäillään Tattarisuon jäteyritystä, mutta yhteys kärpäsiin on epäselvä.
0: No just, joo. Joo, vahva epäilys on, että johtuisikohan se siitä jätejutusta, mutta
1: mä kysyn, että jos niinku, että mikä se on se etäisyys nyt, että eihän niinku jätelaitos voi olla aivan asuinalueen vieressä.
0: No mikä se etäisyys on? Ja onko tämä ollut joka kesänä, joka vuotinen ilmiö, vai onko tämä nyt vaan tänä kesänä ollut?
1: Nyt puhutaan niinku tästä kesästä.
0: Joo. Ja kuinka paljon se koira on ripuloinut? Mikä se koiran nimi on?
1: Se tiedetään vaan. Hän haluaa pitää yksityisyyteen, se haluaa pitää, mutta hän on kääpiövillakoira.
0: No niin.
1: Ettei niinku. Mutta kyllä mä sanoin, että
0: tuossa on... Ihan sikaärsyttävä ongelma.
1: Mutta tuossa on useampi kilometri kuitenkin välissä, niin mun on niinku tosi vaikea kuvitella, että niinku ne matkustaisi sinne. Ja tässä siis Hesarin jutussakin sanotaan sitä, että tosiaan se yhteys niihin kärpäsiin on epäselvä.
0: Joo.
1: Yleisimmät tavat tappaa näitä kärpäsiä tai päästä niistä eroon, kauniisti sanottuna, on peruskärpäslätkä. Sehän on niin surkea. Sulla pitää olla ihan niin kuin, valtavan hyvä tämä sihti.
0: Hei, kesälahjan ruletissa sellainen saattaa voittaa.
1: Sitten on tietysti voi käyttää sanomalehteen. Toimii ihan
0: se
1: yhtä lailla.
0: Se on ärsyttävä.
1: Joo,
0: niin tuntuu,
1: se on siinä rullassa. Ja...
0: Siinä tuntee itsensä hitaaksi.
1: Se on täysin totta.
0: Joo.
1: Sitten on tämä sähkökärpäslätkä, joka löytyy
0: se
1: tosi...
0: Se on liian brutaali mun mielestä.
1: Se löytyy tosi monelta mökeiltä ja tämmöisiltä.
0: Joo.
1: Mutta sitten, mitä tulee Arttu Viskariin, niin mä näin hänen Instagramissa, että hän oli ostanut tämmöisen suolapyssyn. Ja mä en ole ikinä elämässäni kuullut tästä.
0: Joo.
1: Tämä on siis tämmöinen Buck Assault suolapyssy, joka tekee kärpästen ja muiden ei-toivottujen ötököiden metsästyksestä hauskaa ja tehokasta. Mä en tiedä, että...
0: Hauskaa ja tehokasta.
1: Mulla on vähän semmoinen kysymysmerkki mun pään yläpuolella, että onko tämä nyt niinku... Tämä näyttää just tämmöiseltä niinku vesipyssyltä tosi paljon. Ehkä vähän tommonen lelun näköinen. Mutta tämän aseen ammuksena on siis ruokasuolaa ja...
0: Vettä.
1: Ei, vaan pelkästään sitä suolaa.
0: Ja se ampuu siis suolaa.
1: Ja tässä videossa, minkä mä katsoin Artulta, niin siinähän siis ampuu niitä kärpäsiä ja sitten ne pökertyy Ja sitten Arttu sanoi siinä lopussa, että ne pökertyy. Ne kärpäset.
0: Eli
1: ja
0: ne ei edes kuole, vaan ne pökertyy.
1: Joo, just näin, että sitten ne voi viedä vaikka ulos.
0: Miksi sä katsot tommosia videoita?
1: Hei, no mitä?
0: Siis käytetkö me nyt niinku 2 minuuttia mainostaakseen jotain tämmöistä ihan paskaa asetta?
1: En mä mainosta tässä mitään. Artu, mä sanoin vaan, että mä en ole koskaan kuullutkaan tämmöistä.
0: Eli siis jos sulla on sisällä tommonen pyssy, niin sulla on lattiat täynnä suolaa ja pökertyneitä kärpäsiä.
1: No kun tää onkin mun kysymys.
0: Sehän se on se fiksu.
1: Tää on mun kysymys, että koska no Arttu ei ihan täysin sit kertonut mulle, että jäi kysymysmerkkejä ilman pyörimään.
0: Niin.
1: Että just se, että onko se kämppäsi niinku täynnä sitä suolaa.
0: No
1: aina
0: on.
1: Kun ensin sä ammuskelet niitä ja sitten.
0: No mihin sä ajattelet, että ne suolat katoo?
1: Ei mitään muuta kuin dyson käteen ja sitten sä menet sen.
0: Niin. Eihän tässä.
1: Hei, kato hauskaa ja tehokasta.
0: Joo.
2: Radio Novan kesäaamu. Studiossa Esko ja
0: Veronika. Siis toivottavasti toi selviää toi juttu. Onneksi tuosta tulee syksy ja talvi, mutta siis onhan toi nyt ihan sika ärsyttävää.
1: Ärsyttävää, joo.

0: Katy Perry, Watch It Burn. 17.7 kello.
1: Täältä tuli mulle korjaus, että toi Tattarisuan teollisuusalueelle, tai sieltä Alppikylään on lähimmillään 150 metriä.
0: Niin se on ihan siinä vieressä.
1: Se on näköjään ihan siinä vieressä.
0: Niin. Pakkohan se johtuu siitä. Eihän siinä ole niin kuin mitään muuta selitystä.
1: No en mäkään asialle. Kyllä niin kuin osaa keksiä, ellei sitten joku, tosiaan joku peuran ruumissa on sitten jäänyt sinne jonnekin puskaan piiloon. Ja sit...
0: Kukaan ei ole haistanut eikä huomannut mitään.
1: Juuri näin. No, se siitä.
0: Mutta mitä tämä pariskunta nyt sitten, he ovat asuneet siellä pitkään. Onko mietinnässä sitten, että tulisi muutto vai jotain, koska kyllähän toi nyt niin kuin häiritsee arkea.
1: Toi on muuten, mieti mikä ongelma periaatteessa.
0: Se on unelmakoti. Niin. Paitsi.
1: Tai että jos sä ostat asunnon, niin mä sanon, kukaan ei mieti asuntonäytössä, että jos siellä nyt menee jotain muutamia kärpäsiä, niin kukaan ei mieti, että se voi olla oikeasti iso ongelma, minkä kanssa joudut taistelemaan ja lapset on stressaantunut ja koira on stressaantunut ja parisuhde kärsii ja tiedätkö niin kuin tommosia. Että ei pystyisi ikinä arvaamaan, että tommonen ongelma tulisi.
0: Mutta ostaisitko, jos sä tiedät, että sä oot ostamassa asuntoa?
1: Mm.
0: Ja sä tiedät, että tuossa on jätehuoltolaitos vieressä.
1: En.
0: Niin.
1: Paitsi mä oon asunut kyllä koko lapsuuteni, siis tämmöisen alueen vieressä.
0: Missä?
1: Maariassa.
0: Niin. Mut niin.
1: Siinä
0: niin.
1: Oli kaatopaikka ihan vieressä. Siis alle kilometrin päässä.
0: Oliko?
1: Kyllä.
0: Eikö se niinku tuu semmoinen tuoksukin?
1: Ei. No ei.
0: Vähän sama silloin, kun aikoinaan, kun mun sisko oli ostanut tosi kivan talon ja sitten niin jossain kohtaa mä tulin käymään, niin mä avasin oven ja tulin sisälle. Sitten mä olin silleen, mun sisko oli silleen, että haiseeko sunkin mielestä täällä vähän homeelta?
1: Ei.
0: Niin toi on vähän sama juttu. Silleen, että sä asut niin lähellä, että sä et enää itse haistaa sitä. Sehän se on se juttu siinä.
1: No sitten... Mutta mä voin sanoa rehellisyyden nimissä, kato, kun me käytettiin koirikokkoa niin kuin lenkillä siinä.
0: Niin.
1: Siis siinä oli tämmöinen, mun piti ihan niin kuin katsoa, että siis siinä oli tämmöinen lajitteluasema ja jätekeskus. Minä olen koko lapsuuteni siinä vieressä asunut.
0: Kumpi olisi pahempi, tuommoinen jätehuoltolajittelukeskus vai hautausmaa?
1: No mä ehdottomasti otan tuon jätekeskuksen. Aivan 100%.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
5: Mä voin kertaa. No niin, tää
4: on siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
3: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Pitäisikö hakea evästä? Joku sämpylä? Vai bagel? Vai sämpylä ja bagel? Ja siihen päälle joku raikas juoma. Mut mikä maku?
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
11: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
12: Joo, terve.
11: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
12: No joo, Linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
13: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
12: Niin.
13: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa If, joka auttaa paljon.
14: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
15: Mitä sä teet?
14: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
15: Siis henkilöstöetujako?
14: Ei, vaan tarjouksia.
15: Ahaa.
14: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa Savings e-passi-sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
16: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
17: Täältä tullaan!
18: Olipa hieno hyppy.
16: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
19: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Sittari hoitaa.
21: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
20: Sittari hoitaa.
22: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
23: Paras sekoitus.

0: ammattisotilas ja ammattimuusikko James Blunt. You're beautiful. 27 minuuttia yli 7 kello. Veronika ja Esko täällä.
1: Suomessahan, tai Suomi on tunnettu erikoisista lajeistaan. Meillä on sitä kännykän heittoa, saappaan heittoa. Mikä se on? Emännän kanto?
0: Eukon kanto. No emännän kanto. No. Eukon kanto, kyllä.
1: Ja nyt aivan uusi. Mulle tuli siis uutinen vastaan.
0: Ja?
1: Korkokenkä, kukkamekko, suohiihto.
0: Okei.
1: Tämä on niin kuin yhdyssana
0: järkele. Joo, nyt on hakemalla haettu.
1: Joo, mutta tämä korkokenkä, kukkamekko, suohiihto on nyt taas järjestetty. Järjestetty ja
0: missä?
1: Havu ja perkele, huutaa nainen ja rynnistää suon silmän läpi maaliin.
0: Toi on ihan, toi on siis niin suomifilmimeininki.
1: Niin onkin.
0: Missä tämä on? Tämä on järjestetty jossain tietenkin.
1: Pohjois-Pohjanmaalla.
0: Joo. On Palosella ollut osallistujia. Niin paljon, että ei ole pystynyt ottaa kaikki halukkaita.
1: No tämä saattaa olla tämä tilanne. No, täällä on niin kuin miesten ja naisten sarjat.
0: Miesten korkokenkäkävely.
1: Siellä on korkokengät ja kukkamekot päällä. Ja nämä on nimenomaan MM-kisat.
0: MM-kisat?
1: Joo.
0: Sano, mistä on kaukaisin joukkue tullut. Heinolasta. Koska siis en usko, että hirveän paljon maailmalla tästä tiedetä mitään.
1: Kuuntele. Laitan jalkaani hopeanväriset korkokengät, jotka ovat ruuvattu suksiin kiinni. Sauvatkin löytyvät. Seison naisrivistön keskellä ja mietin, miten uhosin kollegoilleni keittäväni mitalikahvit, kun voitan maailmanmestaruuden. Siis toi on kyllä nyt niinku
0: mistä sä luit otteen?
1: Övereiden överi. Tää on siis tota
0: Arlekiinista.
1: Iltalehden toimittajan lähtenyt tähän leikkiin mukaan.
0: No monetta kertaa näitä MM-kisoja pidetään.
1: No kyllä musta on, näitä on pidetty useampi vuosi, koska kun mä tätä asiaa lähdin googlaamaan, niin täältä tuli vuosi 24, 21 on tehty, Yle on tehnyt uutisen tästä näin.
0: No tästäkin voisi tietenkin sanoa kaikkea mahdollista, mutta se pääsähän se, että jengi liikkuu, sehän on niin kuin tärkein.
1: Sanoppa vaan kaikkea mahdollista.
0: Ja jengihän niin kuin varmasti, toi on varmaan niin kuin, toi on hauskan näköistä. Mm-hmm. Voisin kuvitella, että sitä on hauskaa seurata.
1: Kyllä.
0: En mä tiedä kuinka jännittävä se on, mutta varmaan niin kuin hauskaa, että siinä varmasti paljon saa naurua ja hyvää fiilistä ja hyvää mieltä. Ja sitten, no tällaiselle kilpailuhenkiselle tyypille, niin olisi kaikkea muuta kuin hauskaa kilpailu. Kyllä mä nyt tietenkin halusin olla ekana maalissa, mutta
1: siis
0: mitä voittaja saa?
1: Tämä järjestetään 20 kertaa.
0: 20 kertaa?
1: Ja tässä on mukana 40 hiihtäjää.
0: Monesta eri maasta. Kahdesta. Suomesta ja Virosta.
1: No, siis tämä on varmaan fakta. Mutta mun mielestä tässä oli hauskaa. Mä katsoin jotain videoita tästä tapahtumasta.
0: Joo.
1: Ensinnäkin kisan järjestää taiteilija Kari Tykkyläinen. Niin hänellä on tämmöinen upea mekko ja tämmöinen korkea hattu päässä.
0: Siis hetkinen, kisa järjestää kuka? Taiteilija Kari E. Tykkyläinen.
1: Kari Tykkyläinen.
0: Onko hänellä etuliite taiteilija?
1: Hän on taiteilija.
0: No niin.
1: Ja hänellä on siis tässä kuvassa, ja kun hän houstaa tietysti niin tämmöinen kukkamekko päällään ja sitten tämmöinen korkea hattu, joka on täynnä kukkia ja lintuja.
0: Ja se on hauskaa.
1: No totta kai se on hauskaa.
0: Hän on ottanut siis vaikutteita Pirkka-Pekka Petelyksen silloin jostain, mikä pultti pois. Sitten, hei, mä keksin, mä oon taiteilija. Me vetään hei jengille sukset jalkaa korkokengissä ja ne paitelee tuosta menemään. Me tehdään tästä menestystarina.
1: Mutta kuuntele, siis tässä on mun mielestä loistavaa, että tässä on erilaisia kisoja. Ja tässä on tämmöinen niin kuin taka-ajo, että ensin miehet lähtee ja naiset niin kuin jahtaa takaa ja sitten toisinpäin. Ja se näyttää siis superhauskalta, koska mä en ole ikinä juossut siis suossa. Mä en tiedä, miltä se tuntuu.
0: Se on aika raskasta.
1: Mä voin kuvitella, miltä se tuntuu, koska se upottaa niin paljon.
0: No ensimmäisenä tulee mielikuva edesmennestä hiihtäjälegendasta Mika Myllylästä, joka treenasi suoalueella. Sitä hiihtoa. Ilman suksia kylläkin.
1: Hän on varmasti osallistunut tähän kilpailuun.
0: No en tiedä, mutta se näytti kyllä niin kuin tosi raskalta ja rankalta. Mutta siis mitä? Ne vetää sitten siellä ja
1: kukkamekot päällä kyllä.
0: Miksi pitää olla se kukkamekko?
1: No miksi ei? Hei, Esko, mä kysyn sulta. Miksi ei? Miksi ei kukkamekko, miksi ei korkkareita? Kesäaamu. Esko.
0: Apua. Hei, 0806000, jos joku siellä on osallistunut tähän kisaan, niin laittaa meille viesti. Me soitetaan sulle.
1: Sopii.
0: Tässä on Spice Girls. Onkohan tää biisi soinut siellä kisoissa? Stop. Todennäköisesti ei.

0: Spice Girls, Stop, Radonovan torstai-aamuun. Hyvää huomenta. Ei ole tullut hirveästi viestejä ihmisiltä, jotka olisivat osallistunut tuohon mies, kukkamiekko, korkokengät, hiihtokisoihin.
1: Radio Nova ja asuntomessut Lempäälässä.
0: Mutta sen sijaan asuntomessulla varmasti on paljon ihmisiä, jotka on nyt käyneet. Tänäkin vuonna tuossa asuntomessut järjestetään parasta aikaan tuolla Lempäälässä, Saikassa.
2: Joo, ja siis mä katsoin tämmöistä arviota. Niin arvioltaan siis niin kuin 100 000 ihmistä käy tuon. Onko se sitten aika lailla tasan kuukauden 5-6 viikkoa, mitä asuntomessuja pidetään nyt siis tänä vuonna tuonne 9. elokuuta saakka.
0: Kyllä. Siellä on asuntomessualueesta rakentuu tämmöinen moderni, tiivis, kaupunkimainen asuinalue, jonka keskiössä on nykyajan kestävä kehityksen mukainen asuminen. Tulevaisuudessa Saikan alla asuu sitten noin 350 asukasta. Ja alueella on myös tämmöinen Saikan talo, jossa on alakoulu ja päiväkoti.
2: Hei, toi on muuten aina tärkeä. Esimerkiksi katsoo jostain asuntoja, niin palvelut, ne pitää tsekata heti.
0: Kyllähän sä haluat,
2: kauppa lähellä. Saako, jos on lapsia, saako lapset johonkin, tiedätkö, niin kuin lähialueelle oleilemaan ja oppimaan esimerkiksi. Mutta siellähän on muutenkin ohjelmaa siellä asuntomessuilla. Ei pelkästään asuntoja katselua, vaan myöskin bändejä esiintymässä. Esimerkiksi Kakerandeliin. Hei.
0: Kake on kova.
2: Sitten Olli Halonen. Se on niin kuin suomalaisuuden perikuva.
0: Kyllä.
2: Mun mielestä. Ja sitten tänään esimerkiksi Maustetytöt. Kello 19.30.
0: Tänään artisti-illassa, kyllä. Siellä on tämä on tämmöinen ikärajattomat keikat. Kello 19.30, niin loppuu tuossa 20.30. Black Boxissa on sitten myöskin ravintolapalvelut, jossa myydään juotavaa sekä pientä purtavaa. Mutta muun muassa siellä on sitten tällaista tänään tarjolla. Maustetytöt. Sen lisäksi totta kai sitten näitä asuntoja. Mä sanoin itselleni silloin, että mä lupaan, että menen käymään. En ole käynyt, mutta tässä on vielä kerkeä.
2: Joo.
0: Haluan nähdä. Siellä on erilaisia kohteita. Siellä on muun muassa Hirsikastelli, Saikan tuntu, Villa Toffe. Kuulostaa
2: kivalta. Mä pidän tosta, että annetaan aina noita nimiä. Me puhuttiin eilen niistä siirtolapuutarhoista. Aina kun on villa jotain, niin tiedät sä, mä oon silleen, take my money.
0: Täällä on tämmönen Villa Berry Hill.
2: Berry Hill, okei.
0: Villa Sydän. Villa Verde.
2: Kuulostaa multa.
0: Kasa Onnenkivi.
2: Kasa
0: Villa
2: sulle.
0: Villa Niitty. Villa Tuokio. Villa Terva. Villa Mokka. Että onhan siellä erilaisia villoja.
2: Onkohan siellä vielä, niin kuin tiedät sä, vapaita asuntoja tarjolla?
0: Sä just ostit itsellesi asunnon.
2: No mutta aina voi vähän käydä kattelemassa.
0: Paljon sulla sitä rahaa on.
1: Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Hangossa.
0: Hankoon, Helsinki ja pakosoura Hankoon, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
3: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tulin töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
4: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
5: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
4: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
5: Houkutella?
4: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
5: Siis grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
8: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puuilloon. Huppa, huppa, huppa, huppa. Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
11: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
12: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
11: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
12: Aina Bauhausia puutarhaan.
13: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Eikö olekin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki?
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
18: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
19: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
20: Skoda. Sittari haitaa.
21: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala, 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro 2,9 kilo.
20: Sittari haitaa.
22: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
23: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
24: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.

0: ja se on kooran kana!
1: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Rockset, Fading Like a Flower, vartti vaille 8 on kello. Harry Styles, American Girls ihan kohta.
1: Matkataan Etelä-Koreaan.
0: Mitä siellä on tapahtunut?
1: No, me tiedetään, että tämä paikka on teknologian edelläkävijä, tietysti. Ja
0: tiedätkö, mitkä on semmoiset messut, missä mä halusin käydä?
1: No.
0: Tällainen mun hyvä ystävä, Perttu Sirviön, tiedät, rakentaja, Nero Nikkari.
1: Kyllä.
0: BB Pertuksesta, myöskin hänet tunnetaan.
1: Kutsutaan kyllä.
0: Niin hän aika usein käyttää, en mä tiedä kuinka usein, mutta muutaman kertaa on käynyt. Siis Kiinassa on tällaiset messut, jossa esitellään siis kaikkea mahdollista tulevaisuuteen liittyvää.
1: Niin, ja nimenomaan varmaan tämmöistä teknologiaa. Joo. Siis
0: hän sanoi, että hän on siellä nähnyt semmoisia asioita, mitkä on jo siellä ihan semmoista jo melkein arkipäivä, mitä siis ehkä Suomeen tulee vasta vuosien päästä.
1: Onkohan nämä ollut semmoiset messut? Mä katsoin siis somesta semmoisen videon. Kaikki tietää robottiimurit. Niitä on ja monessa kotitaloudessa täällä Suomessakin. Mm. Mutta koska niitäkin halutaan kehittää jatkuvasti, niin mä näin tämmöisen videon just messuilta, missä tämä robottiimuri oli jo semmoinen, että se pystyi menemään portaita ylös. Siinä tuli vähän niin kuin tiedät, semmoiset telaketjut tuli yhtäkkiä ja sitten se lähti menee niitä portaita ylös ja sitten se meni alas.
0: No, niin.
1: Saattaa olla just näiltä samaisilta messuilta.
0: Varmasti on.
1: No ehkä tämäkin, tämä on niin kuin applikaatio puhelimeen, on saanut alkunsa nimenomaan tämmöisiltä messuilta. Kaikki tietää, kuinka ihanaa on ruuan tilaaminen. Maailman ihaninta.
0: No se helpottaa tosi paljon.
1: Se helpottaa tosi paljon, ja varsinkin jos sulla on tietysti semmoinen oikein mielihalu johonkin, että oh, tänä mä haluan intialaista, ja tiedät sä sitten
0: sä lähtee, sataa vettä.
1: Joo, butter chicken tulee, tiedät sä sun luokse, ja sä oot ihan silleen, että yes.
0: Kukkurakorma.
1: Mut
0: naan leivällä.
1: Joo, pikku raita. Se raita on niin hyvä.
0: Joo.
1: Rupee kuolaa oikein valomaan. Niin, siinä suurin dopamiinihan tulee nimenomaan siinä tilaushetkellä. Totta kai se myöskin, kun sä syöt sitä ruokaa, mutta se suurin tulee sille, että sä saat sen tilattua. Niin Etelä-Koreassa on kehitetty siis tämmönen niinku feikki ruoantilausapplikaatio nimenomaan siihen dopamiinikoukkuun. Eli tämä appi toimii täysin samalla tavalla kuin kaikki ruoankuljetus- tai ruoantilausfirmat, mutta sitä ruokaa ei ikinä tuu.
0: Mutta se vie sun rahat silti.
1: Se ei vie sun rahoja, se on täysin ilmanen, vaan sä saat nimenomaan siinä sen, eli sä tilaat ruoan, mutta sitä ei ikinä tuu. Eli sä saat sen dopamiinipiikin siitä, että okei, nyt, tiedätkö, frittikana. Nyt sitä, niin kuin mun on pakko saada frittikanaa. Ei kun vai haluaisinko mä sittenkin nuudeleita, vai ei kun mä haluan sittenkin sitä butter chickenia. Ja sä tilaat sen itsellesi.
0: Me kuollaan sukupuuttoon vielä, tiedätkö? Ihan oikeasti.
1: Mieti, kun sä makaat sen sohvalle.

0: ja sä selaat niitä ruokia. Siitähän saa tosi iso dopamiini myöskin, kun sä katot niitä annoksia. Ai kun nää näyttää hyvältä.
1: Onks tää siis kovin Tää on vähän sama juttu, että kun sä oot niin kuin, että jos tommonen deitti-applikaatio tehdään, jossa sä saat mätsejä, mutta ne ei oikeita mätsejä. Mutta sä kuvittelet,
0: siis että... käytännössä kyllä, 100%.
1: Sillä, että yes. Sitten todellista, että tämmöistä ihmistä ei ole olemassakaan, eikä sulla oikeasti ole mätsi.
0: Joo, ja teekö semmoisia niin oikein hottiksia.
1: Niin.
0: Että sulla tulee koko ajan, sitten teekö sä itse tuntukin nousee,
1: kyllä,
0: että tämmöisiä mä saan.
1: Kyllä, vain minä. Mä ymmärrän sen, mulla on siis ehkä semmoinen kaveri, joka, no mä nyt sanoisin, että sillä olisi niin kuin ongelma sen asian suhteen, mutta hän on semmoinen, joka niin kuin on päättänyt, että hän on tietty budjetti kuukaudessa, mitä hän ostaa netistä vaatteita esimerkiksi, joo, tai tavara ylipäänsä. Ja hän on huomannut sen, että okei, että hän pystyy kikkailemaan sen asian niin, että hän esimerkiksi vaikka menee jonkin nettikauppaan, sanotaan, vaikka menee jonkin urheilunettikauppaan, ja hän haluaa ostaa itsellensä vaikka jotain urheiluvälineitä. Sitten hän tajuaa, että ei hän tarvitse noita. Niin hän tekee niin, että hän laittaa ne sinne ostoskoriin, kerää ikään kuin aivan tavaroita ostoskoriin, ja sitten hän jättää sen niin kuin hyväksymättä. Sitten hän...
0: Eli hän ei ikinä tilaa niitä.
1: Hän ei ikinä tilaa, mutta ne on siellä ostoskorissa.
0: Nyt tulee hyvä mieli, että mä periaatteessa vähän niin kuin lainausmerkissä sain nämä vaatteet. Mutta...
1: Niin. Niin se on vähän samantyyppinen ja siihen ei tuota appia nyt ole tarvittu.
0: Mutta tiedätkö, tuon mä ymmärrän, koska mullakin on ostoskorissa tällä hetkellä yhdessä nettikaupassa ehkä joku 150 tuotetta.
1: 150 sit, tuotetta?
0: Sitten mä aina palaan sinne. Ja sit mä, tiedät sä, mä oon antanut niiden kuukauden muhi siellä. Ja sit mä ihmettelen, että ei, en mä tuommoista oikeasti halua. Tiedätkö, että mä jätän ne
1: niin,
0: vähän
1: sille
0: muhimaan. Että onko mä varma nyt tästä mun ostopäätöksestäni.
1: Niin.
0: Että tohon se toimii ainakin todella hyvin. Se on silkkaa säästöä.
1: No milloinhan toi applikaatio saa, onko se nyt ladattavissa myöskin Suomeen? Että sä tilaat ruokaa, mutta sä et tilakaan ruokaa.
0: No mä todella toivon, koska mä oon sitten ykkösten joukossa, joka sen tilaa. Mä haluan sen kaiken dopamiin.

0: Harry Styles, American Girls. Hei, David Guetta ja Sian Flames, ihan kohta sitten kello 8 STT:n toimittamat uutiset.
1: Joo, Googlen emoyhtiön Alphabetin tulos ylitti odotukset. Tästä asiaa muun muassa.
0: Kuulostaa siltä, että odotukset on todella ylittyneet isosti.
1: Näin se asia on.
0: Okei, no se selvii ihan kohta, että kuinka paljon ja mitä.

0: Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
5: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
6: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
5: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
6: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
5: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
8: Mä vain väittää, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
9: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
8: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
9: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
0: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appi kaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
11: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
12: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
13: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit Klaas Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
4: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Sittari hoitaa.
7: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala, 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro 2,9 kilo.
6: Sittari hoitaa.
8: Radionovan ja STT:n uutiset.
9: Hyvää torstaihuomenta, tässä kello 8 uutiset. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää uutissuomalaisen tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä ja talletuskorko nousi 2,25 prosenttiin. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Iran vastaa samalla mitalla takaisin sen infrastruktuuriin kohdistuviin iskuihin. Araghchi sanoi Iranin puolustuksen noudattavan silmä silmästä -periaatetta. Aiemmin keskiviikkona Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi, että Yhdysvallat vastaa jatkossa Iranin tekemiin alusiskuihin Hormuzin salmella tuhoamalla sillan tai voimalaitoksen Iranissa. Iranin vallankumouskaarti sanoi maan valtion median mukaan, että Yhdysvaltain uhkailut eivät johda kuin sodan laajenemiseen. Teknologia jätti Googlen emoyhtiön Alphabetin huhtikesäkuun tulos ylitti odotukset. Yhtiön liikevaihto kasvoi lähes neljänneksellä viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Pilvipalveluiden liikevaihto lähes kaksinkertaistui. Alphabet on jättimäinen monialakonserni ja yksi maailman suurimmista yrityksistä. EU-tuomioistuin vahvisti tässä kuussa Googlelle ennätyssuuren yli 4 miljardin euron sakon Android-käyttöjärjestelmään liittyvän kilpailun vastaisen toiminnan vuoksi. Tuomioistuin hylkäsi Googlen ja Alphabetin valituksen vuoden 2018 sakoista.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
10: Tänä torstaina pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Etelä- ja länteen kehittyy myöskin ukkoskuuroja. Lapissa liikkuu itään kapea sadealue ja illalla sää selkenee monin paikoin. Tämä tapahtui myöskin eilen. Huomasin sen ja sehän oli mukavaa. Pohjoisen puoleinen tuuli on enimmäkseen heikkoa, Lapissa paikoin kohtalaista ja päivälämpötilat on etelässä 20 astetta, muuten laajalti 15-19.
11: Hei, lämpimmin paikka itse asiassa eilen, tai vielä tänään mitannut tietenkään, mutta se lämpimmin paikka eilen oli Seinäjoen Pelmaassa, 21,8 astetta, mutta armikin oli kylmin paikka.
10: No?
11: Salla, Naruska.
10: Niin.
11: Arvaa paljon siellä oli.
10: Menikö miinuksen puolelle?
11: No ei ihan. Plus 0,1 astetta.
10: Oi ei. Se on kyllä iloinen heinäkuu siellä ollut.
11: Täällä me ollaan 8.04. Viime viikon lämpimin paikka oli Kankaanpää Niinisalo plus 27.9. Ui. Ja sitten viime viikon kylmin paikka oli Muonio, Oustajärvi, miinus 1.3.
10: Mun mielestä se Muonio, tiedät, se mainitaan tosi usein aina, kun puhutaan siitä, että missä on kylmä.
11: Eikö siellä se suuri seikkailuohjelma kuvata siellä Muoniossa?
10: Niin, siitäkin muuten oli tulossa uusi kausi, mutta sitä ei ikinä kai sit tullut. Että se kuvattiin, mutta...
11: Klinssit oli huurussa.
10: Klinssit oli koko ajan huurussa.
11: Ei me saatu mitään, ei tää näe mitään.
10: Tää on jäässä nää linssit jatkuvasti.
11: Hei, Mikan Relax, Take It Easy ja sit sen jälkeen.
10: Sananselityspeli.
11: Kyllä.
10: Ja
11: toiseksi viimeinen.
10: Niin, viimeisiä viedään. Tää on tämmönen kesäspesiaali omilla säännöillä, omilla tavoilla pelata tätä peliä. Ja sitten maanantaina on paluu tuttuun ja turvalliseen Minnan, Kimmon ja Suvin hoivi.
11: Kyllä, siellä on sitten se sääntökirja ja kaikki on niin kuin menee by the book. Mutta tämä ja huominen vielä menee vähän niin kuin läheltä piti tilanteessa.
10: Joo, ja sanoja selitetään hyvin yksinkertaisella tavalla, että saadaan mahdollisimman paljon pisteitä. Edessä 5, josta lähtee tämä Radionovan kahvipaketti.
11: Ainoa, mikä menee yksi yhtenä, on se, että minuutti on minuutti tässäkin.
10: Ja kerran saa sanoa ohi.
11: Niin mekin saadaan sanoa.
10: Kuin te.
11: 0806000.
10: Nyt saa soittaa.
1: Radionovan kesäaamu. Esko ja Veronika. Numero studioon on...

0: Relax, take it easy Mikalta. Tämä mennään Davidin Talk to Me ihan kohta, mutta sitä ennen, niin Kati. Kati on meillä tuossa linjoilla.
1: Ja parhaamme yritetään, että Katille lähtee Radionova kahvia.

0: peli.
1: Hyvää huomenta, Kati.
2: No huomenta.
1: Riittääkö sulle, että me yritetään parhaamme, jotta sä saat kahvia? Onko se semmoinen asia, mikä lohduttaa sua?
2: No, ehkä se nyt lohduttaa.
3: Okei.
1: Okei.
3: Okei. Hyvä tieto.
2: Niin? Teette aika hyvin.
3: No niin.
1: Okei, kiitos.
3: Okei, niin on Kati Sääkki, tämmöisen naistin.
1: Eli pelihenki on selkeä. 5, kun saat oikein, niin sillä saa jo kahvia. Ja me tässä minuutin aikana yritetään selittää mahdollisimman monta sanaa. Ja niinhän näin se on. Nyt sitten menee.
3: Ja numeroita tänään selitellään on 3.
1: 3. Kati, kumpi meistä aloittaa selittelemisen? Veronika vai Esko?
2: No jos Esko aloittaa.
1: Esko aloittaa. Eli numero 3 on se niin.
3: Juuri näin.
1: Kello lähtee käymään ja mä nyt lähden saman tien. Nyt mä jää toivottaa sua. NYT nyt tosta. Pölynimuri, tämmönen äsken puhutti niistä nykyaikaisista vempeleistä. Se laite.
2: Kodinkone.
1: Mutta se on se automatisoitu. Semmoinen ihminen.
2: Robotti.
1: Just robotti.
3: Sitten turistit tulee tosi usein Suomeen katsoa näitä, niitä on taivaalla.
2: Revontuli.
1: Tämmönen eläin, joka on ihan supersuloinen, siellä on niitä piikkejä, tämmönen pikkunen.
2: Siili.
1: Yes.
3: Tähän voi liukastua talvella.
2: Jää. Yeah.
1: Tarjotaan, jos on syntymäpäivät, tai tämmönen makee.
2: Kakku.
1: Just.
2: Kakku
1: riitti.
3: Tämä on semmoinen eläin, mikä on mustavalkoinen, karhun näköinen.
2: Panda.
1: Sä voit maksaa tällaisella jutulla, että ei tarvi käteistä, vaan on sitten... Ei, vaan se konkreettinen.
2: Luottokortti.
1: Just se.
3: No tää on semmoinen, että ihmisestäkin voidaan sanoa, että sä oot aikamoinen, ja sit tää on semmoinen eläin, joka on liero, tai siis anteeksi, matelia.
1: Matelia. Mikä se on?
2: Käärme.
3: Ja näin.
1: Tuliko se sieltä?
3: Se tuli sieltä.
1: Yes. Hyvä. Otan tästä hurraus ja monta sulla on siellä, Veronika?
3: Mulla on täällä 4 kappaletta.
1: Mulla on kans 4, eli 8 yhteensä.
3: Hei, se oli tämän viikon ehkä.
1: Hyvä me.
3: Meidän joukkue.
1: Hyvä Kati, hyvä me. Mä tiedän jo, että se...
2: Se oli hyvä yritys.
1: Tämä oli tosi hyvä.
3: Äärimmäisen
1: tästä
3: hyvä.
1: Tästä oli niin kuin hyvä fiilis.
3: Mites Kati, sun torstai jatkuu tästä?
2: No vielä olen täällä mökkipaikkakunnalla ja muutamat puuhat ja sitten suuntailen kotiin päin.
1: Lepäämään.
2: Hommia siellä.
1: Oliko
2: ei. Tämä oli lepoa täällä mökillä.
1: Okei. Kun mä ajattelin, että yleensä jengi menee mökille, niin siellä on hirveästi kaikkea rästi hommia.
3: Kyllä.
2: Ei nyt ollut, kun poika oli ollut täällä tuossa viikon verran ja se oli tehnyt kaikki hommat.
1: Nonni. Onpa kiva poika.
3: Aplodit pojalle.
1: Onko hei, missä päin mökki sijaitsee? Ei me olla tulossa käymään, mutta siis suurin piirtein.
2: No täällä ollaan Kangasalan kupeessa.
1: Kupeessa. Onko siellä minkälaiset kelit tällä hetkellä?
2: No, ehkä semmoinen 15 astetta ja pilvistä.
1: Joo, ihan kiva kesäkeli.
3: No, sen voi ottaa sen kiva pois siitä. Mutta
1: Kati, kahvia tulee. Kiitos.
2: Totta takia ei tarvinnut.
1: Ei tarvinnut, hyvä.
3: Se on iloinen uutinen.
1: Se on kiva kesämerkki. Kahvia tulossa, kiitos kun soitit, kiitos kun kuuntelet ja hei, kiva loppuviikko.
2: Samoin teille, kiitos.
3: Kiitos, moi moi.
0: Radio Novan kesäaamu. Sanaselityspeli jälleen huomenna.
1: Hei, ja huomenna on viimeinen sitten meidän osalta.
3: Näin on, helpommilla säännöillä.
1: Kyllä.

0: Damien on David, Talk to me. 16 minuuttia eli 8 kello. Hyvää huomenta.
1: Oikein hyvää huomenta.
0: Antti Tuisku, Hyöky Aalto, ja sitten sen jälkeen puhutaan. Tämä tavallaan liittyy siis tulevaisuuteen, teknologiaan. Tuossa nyt tietenkin, kun tavaroita kuljetellaan paikasta A paikkaan B, niin asiat on jonkun verran muuttuneet tässä niin kuin vuosien saatossa.
1: On. Paitsi siis eilen, nyt tuli kato mieleen. Ja. Mä näin mun asunnon edessä oli tämmönen niin kuin hyvin erikoisen mallinen pyörä. Se näytti hetken aikaa, tiedätkö sä, kun tandempyörät on tosi niin kuin pitkiä pyöriä.
0: Joo.
1: Että siihen mahtuu 2 henkilöä. Mutta tää oli niin kuin yhtä pitkä pyörä. Siinä oli istuin yhdelle henkilölle, mutta se kaikki muu tila oli semmoiselle isolle, vähän niin kuin leipäkorille, joka oli siinä pyörän edessä. Mä en ole semmoista nähnyt, niin kuin siis en tiedä koskaan pitkin aikoihin, mutta näytti aika kätevältä, että siinä olisi vähän jotain isompaakin kuljettaa.
0: Missä tämmöisen säilyttää? Mihin se mahtuu? Kun hän pyöräkellariin mahu mitään. Ja sitten sä tuot sen kotiin eteiseen, niin sehän vie koko kämpä.
1: Se on sitten olohuone. Voit katsoa telkkaria siitä pyörän päältä.
0: Mutta sitten se on ainakin helppo tunnistaa, jos joku pöllii sen.
1: No se on,
0: niitä joo. Niitä ei varmaan hirveän paljon. No, tämä ei liittyy siis polkupyörään, vaan tämä liittyy siis ihan henkilö, tai tämmöisen niin kuin kuljetusajoneuvoon. Vähän on pelottava siis sillä, että kun mä näin tämän videon, niin kyllä mua niin kuin rupesi pelottaa, että kun näet sitten jossain kohtaa varmastikin tulee Suomeen liikenteeseen. Minkälaisia niin kuin ajatuksia, koska siis mehän luotetaan, joilla on aina luotettu tosi paljon niin kuin tekniikkaa ja teknologiaa.
1: No, joo.
0: Että se hoitaa, se on turvallista ja se on nopea ja kätevää.
1: Se on ruvennut horjumaan tässä niin kuin viimeisen parin vuoden aikana.
0: No tästä. Radio
2: Nova. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
3: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
2: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, super duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
11: Tää hyvältä näyttää.
12: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
16: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
9: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
17: Oomi-mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
18: Mitä?
17: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
18: Miten kätevää!
17: Nappaa omasi oomi.fi/mobiili.
19: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
20: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Antti Tuisku. Työkyaalto, 26 minuuttia, eli 8 kello. Hyvää huomenta, everybody.
1: Hyvää huomenta.
0: Hei, eilen selällessäni somea, tuli tämmöinen video vastaan, jossa oli tämmöinen, sä tiedät, kun tuolla nyt liikenteessä, kun lähdet nytkin ajelemaan vaikka Turkuun, niin siellä on aika paljon tämmöisiä yhdistelmärekkoja. Sitten
1: on.
0: Siellä on ne ekstra pitkät rekat, jotka kuljettaa ekstra paljon kaikkea tavaraa.
1: Joo, ja niitä on kyllä siis tosi paljon näkee.
0: Ja siinä on se perävaunu, plus toinen perävaunu, plus itse rekan nuppi.
1: Joo.
0: Eli se tärkein mun mielestä on sitten se ohjaamo siinä, missä on sitten itse kuski, joka ajaa sen paikasta A paikkaan B.
1: Kyllä, ja heistähän on tullut nykypäivänä tietysti se trendaavia. Koska, tiedätkö, on tämmöisiä yhdistelmärekkoja, mitkä on niinku spreemaalattu vaikka tosi hienoiksi.
0: Ja.
1: Niillä on aina se oma kuskin, se kuski ei vaihdu.
0: Ja.
1: Niin on esimerkiksi tämmöinen TikTok-tili, missä on tämmöiset nuoret pojat, jotka bongailee näitä rekkoja.
0: Okei.
1: Okay. Ja odottaa, että nämä yhdistelmärekat painaa tööttiä
0: näille
1: pojille. Se on aivan mahtava tili, siitä tulee tosi hyvä mieli aina.
0: No se tili varmaan kohta jää unholaan.
1: Aha.
0: Sitä ei varmaan kohta enää tarvita, koska se nimenomaan tällä videolla, niin tässä on vaan ainoastaan siis tämä rekan perävaunu. Ja sitten siinä edessä on sellainen siis levy. Siellä on sitä nuppia ja ollenkaan. Siis se näyttää siltä, että siinä on vaan siis semmoinen niin kuin betonipalkki, pystyssä oleva betonipalkki.
1: Ja missä on siis, kuskimme?
0: Ei ole kuskia ollenkaan. Tämä on siis Kiinassa on jo tämmöisiä rekkoja liikenteessä, jossa siis se on ohjelmoitu menemään niin kuin just nimenomaan paikasta A paikkaan B:hen. Ja se kuljettaa näitä tuotteita ilman siis kuskia kauko-ohjattavana tai sitten niin kuin ohjelmoidusti. Ja tämä näyttää siis todella siis hämmentävältä. Tämä on siis tämmöinen siis ihan kunnon perävaunu, mutta siinä ei vaista nuppia ollenkaan, että se kulkee niin kuin itsekseen.
1: Mä ajattelin, että tämä on jotenkin niin kuin tosi harvinainen juttu, koska nyt, oliko se viime vai edellisviikolla, niin tämä Suomen suurin maantiekuljetus lähti, mikä painoi se joku 500 tonnia.
0: Ja.
1: Ja oli tehty vuoden ajan siis tiejärjestelyitä, että se mahtuisi tuolta kaikkialta ja tiet oli suljettu ja näin.
0: Ja.
1: Niin siinä ei ollut siis kuskia. Vai se nimenomaan niin kuin ohjattiin, mutta mä ymmärsin näin, että ne ohjastajat kävelivät koko ajan sen kuljetuksen edellä. Että se oli niin hidas se vauhti, mitä se meni.
0: Joo.
1: Tiedätkö sä eteenpäin?
0: Kyllä, kyllä.
1: Mutta niin kuin nyt tuommoiset ihan peruskin rekat.
0: Joo, ja tämä menee siis, tämä on ihan tuolla jo liikenteessä ollut. Mä en tiedä, jos tämä oli vaan niin kuin testi vielä vai onko tämä, mutta sitä jollain motorilla se siellä painaa ihan niin kuin 80. Mä muistan jossain kohtaa, mä asun tuolla Kalasatamassa, niin se oli tämmöinen bussitesti, jossa ei ollut siis kuskea ollenkaan.
1: Aa, joo.
0: Ja sitten jotenkin, sitten sinne ihmiset sai mennä niin kuin kyytiin, se veti semmoisen pienen lenkin.
1: No oliko niin kuin matkustajia?
0: No siis mä kävin muun muassa siinä. Sehän on semmoinen pienempi. Senähän nyt ei niin kuin mitenkään, että se ei ollut mikään semmoinen jättibussi, vaan se oli semmoinen vähän niin kuin pienempi pakettiauton kokoinen. Siinä mahtui tyylin 6 matkustajaa.
1: Miltä se tuntui?
0: No oli se aika outo hypätä siihen kyytiin, kun ei ollut kuskia. Siis silleen, että kun sehän, en mä tiedä, musta herätti niin kuin turvattoman tunteen.
1: No.
0: Tiedätkö, että sitten kun, et sä ikinä tiedä minkälainen oikosulku se saa, tai tiedätkö, että joku
1: osaako se jarruttaa? No hyvä, kuulla.
0: Se olisi ollut kiva, että tämä ei vielä osaa jarruttaa, mutta siis tämä osaa kuljettaa sinut paikasta A paikkaan B. Että meillä on sellaisia pieniä asioita vielä, mitkä niinku puuttuu tästä, mutta.
1: Mutta tämä on kätevä, kun tämä on hirveän nopea, kun se pysähdy kertaa koko matkan varrella.

0: Nelifurtadon Man Eater. Radanovan torstai aamussa.
1: Ja viimeiseen viedään myöskin kesälahja ruletissa. Sieltähän kutsuääni kajahti.
2: Radio Novan suuri kesälahja ruletti.
0: Hyvää huomenta, Maiju.
3: No huomenta.
0: Mitäs siellä iloisesti lähtenyt aamukäynti niinkö?
3: No on tosi kivasti. Viiden muissa heräiti ja lähdettiin kohti Tamperetta tuolta Joensuuta.
1: No, okei, onko joku kesälomareissu vai työreissu vai miksi suuntana Tampere?
3: No kesäloma, mulla on tässä semmoinen 4 päivän lomapätkä, niin lähdetään sinne Särkänniemessä käymään ja semmoisia.
0: Särkänniemi, joka sai todella paljon hyvää mainetta. Siellä John Legend, legendaarinen artisti, kävi viime viikolla
1: niin,
0: pyöräytymässä puolisonsa kanssa ja antoivat kehuja siitä, että kuinka ihanaa ja turvallista ja kaunista siellä on. Niin kuin onkin. Niin kuin onkin. Joo. Siellä. Hei, ja kuinka pitkä matka on? Olette sitten just lähtenyt Joensuusta?
3: Varkaudessa tuossa hetki sitten pysähtiin.
0: Joo. Nonni. Hei, kesäruletti. Tähän vielä kaiken kukkuraksi. Tämä on nyt, onko se nyt toiseksi viimeinen päivä, kun tämä pyörähtää meidän osalta käyntiin? Ja se, kun lähtee pyörimään, niin heti kun sanot stop, niin se palkinto, mikä on siinä kohdilla, niin se on niin kuin sulle. Ja tässä sitten voi olla, että tulee kiva iso palkinto tai sitten kiva pieni palkinto. Sitten ei palkinto.
1: Niin, koska liikaa ei kannata rohmuta, koska kesälahjaruletti ei ole loputon. Jossain niin. Kohtaa ne palkinnot loppuu, niin herkästi kannattaa se stop sieltä huutaa.
3: Okay.
0: Onko Maiju, sä oot kuunnellut, niin onko joku semmoinen tietty toive tai joku semmoinen lahja, minkä odottaisit olevan tuossa ruletissa?
3: No ei mua mitään tiettyä. Tässä perheen kanssa kaikki nyt kuulolla, niin varmaan jotakin kivaa yhteistä olisi ihan parasta, mutta niin
0: Yhtenen kärpäslätkä.
3: Ehkä joku etelän reissu.
0: Okei.
1: No niin, pääs pyörimään, Erkeen.
0: No niin, pistä rulla pyöriin.
4: Rantapallo. Mato onki. Aurinkorasvat koko kesälle. Kärpäslätkä.
0: Siinä oli se kärpäslätkä.
4: Lokin huuto.
3: Mikä se oli? Stop! Mikä se oli?
0: Tämä.
4: Lokin huuto!
0: Lokin huuto.
3: Ei! Voi ei! Mä luulen, että se oli viimeinen, kun tuli pitkä hiljaisuus, että pakko tarttua, kun meni ohi, mikä se oli.
0: Mut lokin huuto.
1: No niin.
0: Tähän siis voi tarkoittaa mitä vaan.
3: Voi ei! Se kuulostaa tosi lupaavalta.
0: Haluatko kuulla, mitä tässä olisi voinut vielä tulla?
3: No en tiedä.
0: Tässä olisi ollut seuraavana tämä.
4: Kesäsade.
0: Kesäsade. Ja sitten oli vielä.
4: Grillimakkarat koko suvulle.
0: Onko täällä iso suku?
3: No meillä se olisi kyllä mennyt helposti.
0: Mutta lokin huuto. Tämähän siis voi olla yllättävä.
3: Joo, no kiva jos se olisi sellainen.
0: Kyllä se, että jonkunnäköinen palkinto lähtee. Joo, en tiedä, liittyykö se lokkiin, mutta
1: mä en ole ikinä aikaisemmin kuullut, että lokin huutoa tulisi.
0: Niin. Mm. En ole minäkään muuten kuullut. Niin. Että sehän voi olla joku kiva yllätyspalkinto. Nämähän on kaikista kivammat ne yllätyspalkinto. Ne on vähän kuin kesäviedät, jotka yllättää mökillä.
3: Niin, ehkä tämä on sopivasti jännitystä tähän päivään.
0: Just näin.
1: Juuri näin, nimenomaan.
0: Hei Maiju, kivaa reissua sinne Tampereelle, nauttikaa.
1: Muistakaa syödä hattaraa, poppareita, kaikkia ihania herkkuja, mitä huvipuistosta löytyy.
3: Toki.
1: Hyvä.
3: Toki.
0: Moi moi.
3: Kiitos paljon, moi.
1: Kiitos, moi.
2: Suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan suuri kesälahjaruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään.
5: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
6: Pilssipumppu vaan veneeseen.
5: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
6: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
5: Ai joku laitti.
7: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
8: Mitä sä kirjoitat?
9: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
8: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
9: Nyp.
10: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
11: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
13: Mitä sä teet?
12: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
13: Siis henkilöstöetujako?
12: Ei, vaan tarjouksia.
13: Ahaa.
12: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
14: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
16: Hei joo!
15: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
16: No nyt on kesäistä.
15: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
19: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
20: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
19: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
20: No laita vaikka katkarapu.
19: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
21: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
22: Felix, herkkuja ruokapöytään.
23: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
24: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
25: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
26: Kyllä voidaan.
25: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
27: Prisma. Iso valikoima.

0: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
3: Fiilistele rauhassa.
4: Hei.
5: Termarissa on kakao.
2: Mitä sä täällä teet?
5: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
5: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
7: Bilteema.

0: The Show Must Go On Queenilta. Robin Pakkanen, 1001 tapa ihan kohta tulossa. Veronika ja Esko ollaan me.
1: Suoraan Suomen Turusta.
0: Tuleeko sieltä uutinen taas?
1: Suomen. Hei, haluutsä? Mulla nimittäin oikeasti on.
0: Onko sulla sellainen?
1: Mulla on suoraan Suomen Turusta.
0: Noniin.
1: Me ollaan siis nyt sovittu, että näitä on siis niin paljon, koska Turus sattuu ja tapahtuu. Että tähän pitää saada ihan joku ohjelmaosia.
0: No niin, mitä
1: sä tiedät, esimerkiksi nyt tämän Helsingissä Mekelinin kadulle istutettiin, siinä oli iso remontti ja siihen istutettiin tosi paljon puita.
0: Joo.
1: Ja sehän tuo ihanaa semmoista katukuvaan, tiedät sä, fiilistä.
0: Mm.
1: Että siellä on myös niinku viheralueita, vaikka muuten on niinku semmoista asfalttia ja betonia kaikkialla. No, Turussa on myöskin niin kuin Aurajoen vieressä molemmilla puolilla vanhoja isoja puita. Sä oot varmasti nähnyt niitä.
0: Olen nähnyt, joo.
1: Ja ne on siis, voisiko sanoa jo silleen, sadan vuoden, kymmeniä vuosia vanhoja puita.
0: Varmaan on 100 vuotta.
1: Just näin. Ja ne on aina ollut siinä, vähän jopa pitää itsestään selvyytenä. Ja sitten ne on niitä, tiedätkö, ne on niitä mahlapuita, jonka alle sä et halua jättää autoa.
0: Koska sitten se on ihan...
1: Se on aivan semmoisessa tahmassa ja kärpäset ja ampeiset pyörisin ympärillä.
0: No, nyt revitty irti.
1: Ei ole revitty, vaan yksi semmoinen puu siis kaatui.
0: Se on ollut laho.
1: Tuntuu.
0: Joo.
1: Kukaan ei olisi odottanut tätä. Ja se kaatui vielä siinä...

0: pääkirjaston vieressä. Se oikeasti olisi voinut aiheuttaa vaaratilanteen. Onneksi sinne ei just silloin mennyt, mutta siinähän on tosi vilkas niin kuin pyöräliikenne, jalankulku. Ja sitten siitä välistä alkaa sitten nämä kivat hienot ravintolat, jotka on siinä jokirannassa. Ja. Niin siinä oli kato ollut tämmöinen niin kuin turistiperhe, ja he olivat kuullut yhtäkkiä pamauksen.
1: No onneksi ei ole käynyt pahemmin.
0: Joo, ja se oli kaatunut se
1: mutta sitten varmaan asettaa ne muut puut nyt semmoisen tilaan, että joudutaanko ne kaataa, koska siis tästä
0: no,
1: oikeasti
0: on
1: esimerkki.
0: Tilanne, kyllä,
1: Helsingissä
0: niin.
1: Kaivopuistossa, siitä kun mennään siihen vanhan kaivohuoneeseen.
0: Joo.
1: Niin siinähän oli myöskin tällainen, se oli niin kuin siis tämmöisiä todella vanhoja puita, mitkä on ollut siis kymmeniä vuosia siinä.
0: Joo.
1: Ja tästä on vuosia, muistan silloin kun mä itse asusin aika lähistöllä, niin se oli käynyt niin, että tämmöinen puu oli katkennut ja kaatunut sitten jonkun ihmisen päälle, että ihminen oli kuollut. Ja sen jälkeen hän oli vetänyt kaikki ne matalaksi ne puut. Ja nythän siellä kasvaa siis jo uusia, jotka on jo ihan suhteellisen ison kokoisia. Mutta silloin mä muistan, että aika moni niin kuin tätä hommaa vastusteli.
0: Niin, että ne kaadettaisiin kaikki
1: niin, että kaikki
0: ne
1: pitäisi kaataa. Mutta sitten kun tiedätkö, että siinä on ongelma se, että sitten kun siinä saattaa olla ontoja ja mä nyt mikään puutarhuri ole, mutta että siinä on sitten se vaara, että jos yksi lähtee, niin todennäköistä on, että siellä on muitakin, jotka on vähän huonossa hapessa.
0: Viheraluepäällikkö Mari Helin arvioi, että repeytyminen johtui puuhun pesiytyneestä lahottajasienestä,
1: niin.
0: Joka oli edennyt ennakkoitua nopeammin.
1: Ja todennäköisesti tämmöinenhän leviää suhteellisen nopeasti muihinkin.
0: Mutta siis tässä sanotaan, että yli 100-vuotias lehmus repeytyi ja kaatui Turun jokirannassa.
1: Onneksi ei käynyt mitään.
0: Onneksi ei käynyt. Mä en tiedä, voiko laittaa sitten näihin puihin semmoisia tukia?
1: Ei, kato, tommosia, tai niin kuin sanottu, mä en ole. Mikä toi oli tämä titteli tälle ihmiselle?
0: Viheraluepäällikkö.
1: En ole sitä.
0: Niin mutta voit arvioida.
1: Mä oon siis nurtsia ajanut, että se on niin kuin mun lähin kontakti tämmöiseen tilanteeseen.
0: Ja kutsut mutta, itse asiassa puutarhuriksi.
1: Puutarhuriksi, mutta kyllähän niitä yritetään tukea. Onhan noita siis tosi vanhoja, mitkä yritetään säilyttää, mutta sitten jos tommoinen lahoamis, mikä se on se laji?
0: Lehmus.
1: Niin, mutta mikä se on se, minkä tappoi sen?
0: Lahottajasieni.
1: Lahottajasieni, kun
0: kysy,
1: pääsee.
0: Kysy, mitä vaan viheraluen
1: niin,
0: päällikkö vastaa.
1: Lahottajasieni, kun pääsee, niin siinä on varmaan jo mitään tehtävissä. Mut, se syö sen sisältä ja se on siinä.
0: Siis ehdottomasti.
1: Se on vähän niin kuin rakkaus.
0: Ihmiset.
1: Se syö sisältä ja sitten lopuksi jää vaan runko, joka hajoaa.
0: Jes. No, mutta kuitenkin, rakas, sen voi sitten täyttää vielä. Että sä et niinku kaadu maahan tosta.
1: No, mutta tässä on hei Turusta. Robi Pakkalen, 1001 tapa.
0: Uutisi Turusta.

0: Robin Pakkale.
1: Tuhat yksi tapaa.
2: Mutta tiedätkö, kyllä tässä niinku joka päivä oppii uutta. Et mähän niinku taas tää viheralueppäällikkö Mari-Helin sanoi siitä, että siis näitä puistoalueita seurataan. Ja sitä seurantaväliä pitää nyt tietysti tihentää, koska nyt tää puu on kaatunut. Ja tätä puustoa tarkkaillaan silmämääräisesti sekä mikroporausten ja ultraäänitutkimusten avulla.
1: Niin, kyllähän niillä on kaiken maailman laitteet
2: varmasti. Joo, mutta siis en olisi ikinä ajatellut, että niinku, mä oon ajatellut, että siinä se puu kasvaa ja niin kasvaa ja kasvaa ja kasvaa ja sitten jossain vaiheessa ne sahataan pois. Mutta tuntuu aika rajulta, tiedät sä, se on kuitenkin se Aurajoki, se on niin kaunis ne puut ja kaikki.
1: No, mutta tätä keskustelua silloin käytiin, tai en minä käynyt, mutta kävivät silloin siellä kaivopuistossa, kun se oli niitä tunnelmallista ja tiedätkö, sata vuotta vanhoja puita ollut. Niin, tiedätkö, mikä on ollut varmaan ennen kuin ollut näitä tämmöisiä laitteita, mitkä se oli ultra?
2: Ultraääni. Tämmöisiä tutkimuksia.
1: Niin, tiedätkö, mitä aikaisemmin on tutkittu?
2: Miten?
1: Niin.
2: Koputeltu.
1: Niin.
2: Kato, kop, onko tyhjää vai ei?
1: Niin, kyllä.
2: Ja siitä se varmaan sanontakin tulee.
1: Kyllä. Siitä se tulee. Wow. No niin, sitten uutisiin.
2: Liittyy luontoon tämäkin, ei niin positiivisesti vaan. Maastopalot ja hurjat helteet käristävät Etelä-Eurooppaa.
3: Hei, hei, hei. Sellaisella ihan kuulevaa kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
4: Ja milloin siis soittelet sinne?
3: No aina kun mua huvittaa.
4: Ei.
3: Eilen.
4: Ei.
3: Eikö joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
4: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108-06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Ja Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
7: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
6: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
7: En tiedä, olisiko jakutsi.
6: Viskabaada vastu!
7: Tule nyt sieltä!
8: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Joo, joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itelles?
12: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
13: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
14: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
15: Suomen paras kauppa on.
14: Tuuri.fi.
16: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Kun opinnot

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
2: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
5: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
6: Radionovan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25 prosenttiyksikköä ja talletuskorko nousi 2,25 prosenttiin. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa. Yhdysvallat on tehnyt jälleen torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Yhdysvaltain asevoimat kertoo, että iskuja kohdistettiin iranilaisiin sotilaskohteisiin. Kyseessä on 12 peräkkäinen yö, kun Yhdysvallat jatkaa iskujaan Iraniin. Yhdysvaltain mukaan iskujen tarkoituksena on entisestään heikentää Iranin sotilaallisia kykyjä iskeä siviili- ja kauppa-aluksiin Hormusin salmella. Iran on tavallisesti vastannut iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Torstain vastaisena yönä Kuwait kertoi, että sen asevoimat torjuu Iranin drooneja.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Torstaina pilvisyys vaihtelee ja sadekuuroja tulee eri puolilla maata. Etelään ja länteen kehittyy ukkoskuuroja. Lapissa liikkuu itään kapea sadealue. Illalla sää selkenee monin paikoin. Pohjoispuoleinen tuuli on enimmäkseen heikkoa. Lapissa paikoin kohtalaista. Ja päivälämpötilat, ne on etelässä paikoin 20 astetta, muuten laajalti 15-19. Lapissa vieläkin vähän kylmempää, 9-15 astetta.
9: Hyvää huomenta Radio Novasta. Kesäaamussa studiossa Esko Eerikäinen ja Veronika Verho.
8: Näin on, oikein hyvä huomenta. Torstai 23. päivä heinäkuuta ja 3 minuuttia yli 9 on kello. Kesäpuhelin, viimeisiä viedään. Huomenna viimeistä kertaa siis kesäpuhelimeen soitetaan ja nyt Nyt on jännittävät paikat, jos kuulit eilisen kesäpuhelimen. Siellä juhlittiin 40-vuotissyntymäpäiviä oikein railakkaissa meiningeissä ja siellä useampi kuulijakin laittoi viestejä, että mitenköhän nyt käy, että vaihtaako kesäpuhelin omistajaa ja kun se vaihtaa sitä omistajaa, niin mihin päin suunnataan. Nimittäin tavoitteena olisi myöskin saada se kesäpuhelin takas tänne kaapelitehtaalle Helsinkiin ja me ollaan koko tämä heinäkuu Eskon kanssa puhuttu siitä, että koskaan se kesäpuhelin ei ole tänne saapunut, mutta toisaalta yksi kuulija teistä siellä korjasi sitä ja korjasi meitä. Että kerran se on ainakin saapunut, niin katsotaan, miten käy tänä vuonna. Saapuuko se tänne ikinä takaisin? Otetaan kesäpuhelimen kohta yhteys, mutta sitä ennen ensynkiltä. Bye bye bye.
9: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.

0: NSYNC, Bye Bye Bye, Saranovan torstai aamussa. 9.07 on kello, hyvää huomenta.
1: Tänne tuli viestiä, että onko kesäpuhelin joskus tuotu Eskolle teatteriin? Pystytkö vahvistamaan tämän?
0: Teatterin ravintola. Eikö on teatteri? Kyllä, viime kesänä tuotiin.
1: Kuopio.
0: Kyllä.
1: Joo.
0: Pitää paikkaansa, se tuotiin sinne.
2: Radio Novan kesäpuhelin.
0: Niin olikin, mä olin unohtanut se, että se oli hävinnyt ja sitten se tuotiin mulle. Se oli niinku tavallaan jo sen niinku kauden päätteeksi.
1: Niin
0: hei,
1: okay.
0: Nyt se piippaa. Eilenhän vastattiin Haminassa.
3: Juuso puhelimessa.
0: Hyvää huomenta Juuso, se on Veronika Verho ja Esko Eerikäinen Radio Novan kesäaamusta.
3: Hyvää huomenta.
1: Miten siellä voidaan?
3: Täällä voidaan ihan hyvin. Kesälomareissulla perheen kanssa.
0: Kesälomareissu perheen kanssa täydessä sielu ja ruumin voimissa. Kerro meille, mistä sä sait tämän puhelimen ja keneltä ja mitä siinä oikein tapahtui?
3: Mä sain eilen, tuolta mukavalta herrasmieheltä huoltoaseman pihalla. Käyttiin kouraan, että huomenna soitellaan, että vastaappa tuohon. Ja
1: oltiin
3: tosiaan matkalla Lappeenrannasta tänne Nokialle, missä ollaan nyt.
1: Niin. Okei, okay, Nokialla.
0: Nokialla.
1: Yes.
0: Okei, okay. Hyvä. Tämäkin tuli nyt. Ensinnäkin siis isot taputukset. Me ollaan tässä jännitelty, koska siis meillähän oli tässä eilen semmoinen tilanne, että siellä kaveri, joka vastasi, oli ollut siis juhlimassa 40-vuotissynttäreitä, jos mä oikein ymmärsin. Mm. Ja hieman oli juhlat käynnissä olleet. Ja sitten mietittiin, että
1: sanotaan näin, että ne oli pitkittyneet ne juhlat.
0: Niin, ne oli niin kuin juhlittu kunnolla siis. Ja sitten ajateltiin, että näinkö hän tämän suoritteen pystyy hoitamaan kunnella loppuun. Ja näin oli, jos hän on kuulolla, niin vielä isot lämpimät onnittelut ja taputukset täältä käsin. Mikä oli tilanne sitten, kun sait tämän? Varmasti olit yllättynyt, että mikä juttu tämä oikein on. Selitettiinkö sulle, että kuka tällä soittelee sitten?
3: Joo, siis kyllä ensimmäinen aatos oli, että mitäs nyt tullaan kauppaamaan, kun oli auto juuri nousemassa. Ja sen jälkeen asia kun selvisi, niin sehän oli semmoinen pieni yllätys.
0: Kyllä,
3: yllätys,
0: kyllä.
1: Mutta, niin just.
3: Kyllä sitä piti vähän sitten tätä pussukkaa tuossa tutkia ennen kuin lähdettiin, että mitähän täällä oikeasti on. Että on vielä puhelin.
1: Mitäs?
3: Mutta semmoinen positiivinen yllätys.
1: No hyvä, se on ilo kuulla. Ilo meidän puolella. Eli sä sanoit, että te ootteko perheen kanssa siis kesälomareissulla Lappeenrannasta Nokialle, ymmärsikö mä oikein?
3: Joo, kyllä.
1: Jatkuuko reissu vielä pitkään?
3: No tänään vietellään huvipuistopäivää ja huomenissa palaillaan sitten jo koti Suomeen päin.
1: No niin.
0: Anna mä arvan, mihin huvipuisto meet.
3: No saat yhden arvauksen.
0: Särkänniemeen. Joo, itse asiassa me oli äsken meidän
1: kesälahjaruletissa.
0: Niin oli, kesälahjaruletti oli kans Joensuusta matkalla Särkänniemeen, että siellä on paljon porukkaa tänään. Mä just tätä katon meidän kesäpuhelin kartta, niin meidän kesäpuhelin on ollut Nokialla viimeksi 1.7. Eli ikään kuin hän on palannut takaisin sinne Nokian suuntaan.
3: Okay.
0: Nyt vielä ennen kuin lähdette huvipuistoilemaan, tai voihan se toki huvipuistossakin tapahtuu, mutta olisi vielä tämä yksi tehtävä. Eli huomenna on niin sanotusti viimeinen päivä, the end. Ja kesäpuhelin rumba loppuu siis huomenna, että olisi kiva, että siellä joku vastaisi. Mutta sun pitäisi vielä nyt tämä antaa jotenkin eteenpäin niin, että tavoitteena olisi se, että tämä puhelin löytäisi niin kuin takaisin kotiin tänne Helsinkiin.
1: Kyllä.
3: Okay. Mutta
0: se on nyt sitten tietenkin susta kiinni, että keille sä annat ja missä se sitten huomenna on.
3: Katsotaan, mitä keksitään.
1: Itse asiassa toi huvipuistohan on siinä mielessä hyvä, että ympäri Suomea nimenomaan sinne tulee porukkaa. Mm, niin voisin kuvitella, että siinä on niin kuin miljoona mahdollisuutta, että mihin päin se lähtee. Tietysti me toivotaan, että tänne etelän suuntaan, mutta katsotaan.
0: Niin sehän on antajasta kiinni. Mutta niin ensinnäkin kiitos, kun otit sen vastaan ja kiitos, kun vastasit nyt tähän puhelimeen. Ja me toivotaan sitten niin kuin kivaa
1: huvipuistopäivää koko perheelle.
0: Sinne.
3: Kiitos. Kiitos ja kuulemiin.
0: Moi moi.
1: Kiitos. Moi moi.
2: Radio Novan kesäpuhelin. Jälleen huomenna.
0: Tämä on semmoinen 80-luvun kuulemiin.
1: Hei, niin en ole kuullut pitkään aikaa.
0: En ole pitkään aikaa kuullut.
1: Kuulemiin.
0: Ja hei, hienosti hoidettu. Siihen vastattiin.
1: Todella hyvin.

0: is for...
1: Leoni, don't worry.
0: Sullahan on lapsi, Esko.
1: Kyllä.
0: Onko ikinä, muistatko, varmaan nykypäivänä ei sitä hirveästi tapahdu, koska hän on kuitenkin jo teini-ikäinen. Hän ymmärtää sen, että jos kynä laitetaan käteen, niin yritetään kohdistaa se paperiin.
1: Joo, kyllä.
0: Mutta silloin, kun hän on ollut paljon pienempi tyttö, niin onko käytetty paperin sijaan esimerkiksi seinää, pöytää?
1: Pöytä oli tavallisin. Mutta sitten oli siis seinä, keittiön seinä oli semmoinen, mihin saattoi tulla jotain juttuja. Ja sen saa aina putsaamalla, ja sitten jos ei saanut, niin sehän oli, totta kai siinä piti, että ei seinään, vaan tähän paperin laiteta. Niin, mutta sitten se jotenkin niin. Nyt jälkeenpäin mietittynä, niin sehän on semmoista aikaa, mitä myöskin ikävöi, että voi vitsi, kun se oli niin sulonen. Ja
0: voiko se piirteistä vielä vähän siinä. Niin. Mä muistan, tämä on varmaan semmoinen aihe, joka herättää monissa tuntemuksia. Voi laittaa viestiä 0806000. Kato, kun mähän löysin jossain kohtaa sitten lapsuutta, niin sakset.
1: Ai.
0: Oli mun niin kuin vanhempien tuho siinä kohtaa. Kato, kun mua kiinnosti sitten kaikki, niin kuin, että mitä asioiden sisällä on. Ja esimerkiksi koristetyynyt oli semmoiset, mihin mä iskeydyin sitten ensimmäisenä ja leikkasin niistä kulmat auki. Joo, sukkahousujen noi varvaskärjet.
1: Joo.
0: Kun ei voinut olla varma siitä, että onko siellä varpaat vai ei, niin mähän leikkasin niitä auki ja näin. Mutta sinänsä noi on aina korjattavissa, ei muuta kuin ompelukonetta ja näin. Mutta luin eilen semmoisesta yhdestä tapauksesta, missä niinku vanhempaa on varmaan ottanut vähän vielä enemmän päähän se. Että mieluummin edes olisi piirtänyt siihen seinään kuin tähän kyseiseen asiaan.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo, kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha, no, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puhutiloon.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Mutta mitä sä itse siitä hyödyt?
8: No, tossa just laskin, että about 3 000.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
11: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
10: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
11: Aioli.
10: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
11: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
10: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
11: Ihanaa.
12: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
13: Felix, herkkuja ruokapöytään.
14: Mikä toi oli? Ja taas?
15: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
14: Häh?
15: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
14: Oivalluksen? Siis mitä?
15: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
16: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
17: Mitäpä sitä ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: Ole valmiina kesän seikkailuihin julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja juhla.fi.
19: Sittari hoitaa.
20: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
19: Sittari hoitaa.
21: Paras sekoitus. Watch me.

0: Halo Helsinki ja Pulp Fiction, Aradanoan torstai. Aamussa, hyvää huomenta, 23 minuuttia 9 kello, paljon tulee viestiä.
1: Joo, mä arvasin, että tää on semmonen aihe, että jokaisella on muisto joko omasta lapsuudesta tai sitten omista lapsista. Mitä on tehnyt tihutöitä ajattelemattomasti? Eihän lapset niitä tahallaan tietenkään tee. Riikka kirjoittaa muun muassa, että pikkusiskoni pienenä piirsi vanhempiemme auton kylkeen kivellä.
0: Se on kiva yllätys.
1: Et kato, tämmöisen kukkasen mä äiti tein sulle.
0: Joo, ihana. Sitten tässä tuli viesti, että itse lapsena halusin, että meilläkin olisi kotona tämmöinen langaton tietokonehiiri, niin näppäränä tyttönä sitten leikkasi saksilla johdon katki ja samalla laitoin mikroon veljeni pehmokoira, joka syttyi kokonaan sit tuleen, koska luulin, että se on sellainen lämmitettävä juttu. Vanhemmat kovin tykkäsivät näistä jutuista.
1: Mun on pakko ottaa vielä yksi. Pia kirjoitti, että sisko teki lainausmerkeissä pitsiä päiväpeittoon saksilla, joka oli 70-luvulla arvokasta silkkiä tai silkkityylinen pari sänkyyn hankittu prameus.
0: Ai että.
1: Mut pitsi. Se oli ollut hänen mielenmaisemaa silloin ja tykkäsi siitä kovasti, niin miksei sitä siihen päiväpeittoon sitten tekisi. Mut tämä on ollut ehkä vähän kalliimpi keissi. Nimittäin luin jutun tämmöisestä perheestä. Tässä lapsi ja isä nimenomaan nostettu nyt kepin nokkaan siinä mielessä, että isä on lähdössä lennolle. Ja. Ei siinä. Kuulostaa ihanalta. On se sitten työreissu tai lomareissu. Joka tapauksessa pääsee ehkä pois sieltä kotoota, tiedätkö, rauhaan. Hetkeksi aikaa pois lapsista, pois vaimosta ja näin. Ja lentokentällä. Ensin tietysti mennyt hakemaan, tekemään check-inia. Avannut passin ja huomannut, että tämä näyttää muuten erilaiselta kuin viimeksi, kun avasin tämän passin. Niin lapsi on ajatellut, että tämä iskan passi on tämmöinen värityskirja. Ja tämä passi on niin tuhrittu, kun olla ja voi. Tiedätkö sen, kun jotkut sanomalehtien kulmi, jos siellä on joku niin tekee silmälasit ja viikset ja kaikkea tällaista.
0: Hampaita
1: niin,
0: vähän vaihtaa mustaa.
1: Joo, niin lapsi on varmaan aloittanut siitä. Tiedätkö, iskän siihen kuvaan. Hauskat silmälasit, pikkuviikset ja näin. Ja siis tämä on tosiaan ollut niin tuhrittu tämä passi, että lentoyhtiö ei ole hyväksynyt tätä passia, eikä tämä isä ole päässyt lennolle.
0: Ihana sulosta siinä kohtaa, kun isä on sitten mennyt takaisin kotiin ja en tiedä, mitä siinä sitten on käynyt. Mutta tämä ei varmaan ole ensimmäinen kerta, kun näin on käynyt. Voisin kuvitella, että aika usein sitten tuolla lentokentillä varsinkin niin
1: kyllä
0: on erilaisia. Tai sitten on just niitä, että saksitaan niitä kulmia tai sivuja.
1: Niin totta
0: tai
1: sekin, joo.
0: Että on niin kuin erilaisia. Mutta luulisin, että nykyään passissa on semmoinen siis, kun aikaisemmin, että passithan oli ihan semmoista niin kuin
1: paperia.
0: Nythän niissä on semmoinen laminaatti, vai mikä laminointi juttu?
1: Joo, ja
0: laminaatti on lattia, mutta se laminointi on semmoinen juttu.
1: On, ja sitten niissä on semmoiset heijastukset ja kaikki tämmöiset. Että mä voisin kuvitella, että ainakin tuohon Suomen passiin on huomattavasti vaikeampi saada sitä kuulakärkikynää, niin kuin tiedätkö, tarttumaan. Mutta tuolla, milloin toi on tapahtunut ja se maa, missä on tapahtunut, niin passi on ollut tommoinen ja iskä on saanut kivat silmälasit ja kotimatkan suoraan.
0: Missä? Niin just, semmoinen pikapassin saaminen sitten siinä
1: se
0: kohta
1: on, ja ei siis, ei tiedä, että se on ihan mahdotonta. Mutta tiedätkö, kun sä voit olla sille lapselle vihainen, mutta siis se ymmärrys pitää olla suuri.
0: Tiedätkö, tuossa kun aikaisemmin tänä aamulla puhuttiin siitä, että esimerkiksi odotushuoneet on sellaisia paikkoja, kun mä yleensä kahvilassa, jos mä menen istuun ja katselen, mitä ihmiset touhuu ja ihmettelen, että minkähän tämä ihmisen tarina on. Niin tiedätkö, mikä olisi toinen paikka, missä olisi myös kiva olla ihmettelemässä?
1: No?
0: Lentokentän poliisin asema. Tiedätkö, kun sinne tulee niitä tyyppejä, jotka sille, että hei, mun lähtee tunnin päästä, lento pitäisi saada pikapassi, tyyppisiä.
1: Tiedätkö, joo, koska tyyppejä? Siis mä sanon, että kukaan ei mene rauhassa sitä pikapassia hakemaan ja hyvällä mielellä.
0: Niin kyllä.
1: Siinä on yleensä aika kireä tunnelma.
2: Radio Novan kesäaamu. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.

0: Ed Sheeran, Shivers. 9.31 kello. Veronika ja Esko täällä, hyvää huomenta. Mä tuossa mietin, kun nykyään kaikki digitalisaation myötä digitalisoituu. Et missähän kohtaa niinku tämmöiset niinku konkreettiset passit jää niinku ikään kuin veke?
1: Niin sitähän,
0: tiedätkö, joku tämmönen...
1: sitähän on puhuttu pitkään, että just kun meet ostamaan jotain K18-tuotteita tai meet yökerhoon ja sitten edelleen multakin kysytään henkkareita.
0: Ai Turussa? Turussakin vielä?
1: Turussakin vielä.
0: Ei varmaa kysytä. Kysytäänkö?
1: Niin on, kato, käyttänyt hyviä vuoteita tuohon Lärviin. Niin on puhuttu siis vaan siitä, että jos ne henkkarit edes ajokortin saisi niinku digitaalisesti, niin se helpottaisi tosi paljon. Koska siis itsekin mä huomaan, että käy niin. On lähes viikonlopun vietto, ollaan vaikka puhuttu, että tyttöjen kanssa juodaan vähän viiniä siinä. Mä menen ruokakauppaan ja siinä samalla mä oon silleen, että no niin, alko. Mä menen tosta. Ja sit koska mulla on aina toi puhelin vaan mukana, koska siinä on kaikki maksukortit. Niin sit kun ne henkkarit siinä kysytään, niin mä oon silleen, pyörittelen niitä autoavaimia. Koitan sitä samaa kikkaa kuin 16-vuotiaana, että oli ottanut porukoiden autoavaimet. Ja ei kato, mulla ei autoon.
0: Oliko sulla tommonen kikka?
1: Oli.
0: Oliko oikeasti?
1: Ja, tiedätkö mitä? Ei toiminut ikinä.
0: No ei varmaan toiminut.
1: Ei ikinä. Se oli semmoinen vikalaastari, millä mä yritin paikata sitä, että jos sä nyt
0: uskoisit. Mulla on auto tossa tyhjäkäynnillä, että saisiko tän nopeasti hoidettu. No mitäs sulla avaimet siinä kädessä? Niin, kato, kun se ei toimi ilman avaimia.
1: Joo, sä
0: tulit. Mulla on tämmöinen tulevaisuuden auto.
1: Kato, teknologia, se kehittyy tässä. Joo. Se oli mun niin kuin hätävale, millä mä yritin vielä, niin kuin, että jos mä sen viinipullon saisin. En ikinä saanut.
0: Joo, ai se oli tommonen kikko.
1: Joo.
0: Kun sehän on siis, jotenkin väillä tulee semmoinen, no varmaan nämä alkun tyypit, jotka siellä on töissä, niin on
1: nähneet
0: tottuneet kaikkeen. Niin kun aina on se vakituinen, että siellä on niin kuin jonossa ihmisiä ja sitten joltain kysytään papereita. Sitten seuraava, joka on esimerkiksi vaikka minä, huomattavasti vanhemman näköinen ihminen, heittää se aina, että ai multa ei sitten kysytä vai.
1: Joo, just.
0: Mutta tiedätkö, mikä on edelleenkin yllättävä asia näinä päivinä? Tuossa vähän aikaa oltiin Tukholmassa katsomassa Bad Bunnyn keikkaa. Ja sitten siinä hotellin lähellä oli tämmöinen kauppahalli-tyyppinen ratkaisu. Ja sitten se oli tämä paikallinen Alko.
1: Joo.
0: Niin siellä on edelleenkin siis tiskipalvelu.
1: Eläviiti.
0: On. Että tiedätkö, että sä haluat jotain, me käytiin ostamassa giniä.
1: Joo.
0: Niin siellä on esimerkiksi palvele, tai siis tyyppi, joka asiakaspalvelu, joka silleen, että mitä te haluatte, me halutaan Sitten se niinku hakee, että tavallaan... Se on siis vähän niin kuin Alko oli silloin aikoinaan Suomessa.
1: Kysymys. Ja siitähän ei ole siis kauan aikaa. Mä muistan, että semmoiset pienemmät Alkot, niissä oli edelleen tommoinen niin kuin samanlainen. Mutta kysymys, näet sä ne kaikki tuotteet siinä?
0: Joo, kyllä.
1: Okei, eli sun ei tarvitse niin kuin, tiedätkö, spesifisti tietää, että mitä sä tulit nyt hakemaan, vaan sä voit myöskin osoittaa. Joo. Että no teillä on tossa noin ginit, mä otan tosta välistä ton kolmannen. Okei, no niin.
0: Tästä tuli viesti Teemulta, että yksi kaveri sai 15-vuotena junan ravintolavaunusta oluen näyttämällä mopoauton avaimen.
1: Siinä on mennyt halpaan kyllä.

0: Evelinan Tornado. Hei Himiltä, Wings of a Butterfly ja Taylor Swiftia myöskin tulossa ihan kohta.
1: Liikenteessä semmoista, että onnettomuus on tapahtunut tiellä 167 välillä ala Okeroinen, Koskenkylä ja tarkempi paikkaa välillä Hyövinkylä, Myrskylä, Malmgård, Loviisa.
2: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
3: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radionovan suuri kesälahjaruletti, joka arkipäivä.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
7: Ai sulle?
6: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
7: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
6: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
11: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
12: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
13: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
14: Skoda.
15: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
16: Hei joo!
15: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
16: No nyt on kesäistä.
15: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
17: Visit K-Supermarket.
15: Tavallista parempi ruokakauppa.
18: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
19: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Tuli kuorankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Elizabeth Taylor. Stingiltä Fields of Gold ja uutisten jälkeen aina yhtä iloinen. Sara jatkaa.
1: Onneksi Sara tulit studioon ja puhuit tästä parkkisovelluksesta, koska olin taas unohtanut laittaa ton parkin. Voi juman kautsi, kun mä aina sitä mietin.
0: Kyllä sä opit siitä, kun joka kerta maksat siitä sen 80. Ja jossain kohtaa sä olet oppimaan.
1: Ja sit voi sanoa, että se on vaan vähän kalliimpi parkkimaksu.
2: Mä niin tiedän, mä eilen puhuin siis tosta, mistä jengi on niin kuin näitä parhaimpia selityksiä, milloin yritetty päästä eroon siis parkkimaksuista.
1: Joo.
2: Niin sä voit käyttää, no ei tänään ei paista aurinko, mutta siinä oli kaikki, että sä, aurinko paistoi niin paljon häikäisi, että en nähnyt sitä parkkimittariruutua ja kaikkea näitä on.
1: Kätevää. Mutta
2: joo, just näin. Mutta ihanaa, että Esko sanoi, että aina yhtä, miten sä sanoit?
1: Aina yhtä iloinen.
2: Joo, just se, koska mähän tulin tänne nyt taas jälleen kerran kuin pyörän myrsky. Aamun lähin, unohtunut avaimet, siis sekä kotia

0: avaimet että duuniavaimet. Perinteinen vesipullo vuotanut siis käsilaukkuun.
1: Se on aina kyllä niin mieltä ylentävää.
0: Kyllä. Ja sitten kun tämä on tämmöinen verkkolaukku, niin se on vuotanut siis myös meikäläisen tuonne takareisiin. Ja sitten ei käynnistynyt tuo parkkisovellus. Eli tässä nyt ihan odottelen vaan, että onko mullakin sitten ne sakot.
2: Okei. Okay. No mutta siis sun pitää ajatella, että tästä
1: torstai
2: nyt on vaan
1: on
2: niin kuin,
1: toivoa
2: niin,
1: täynnä.
2: Että tästä nyt on vaan suuntana ylöspäin.
1: Juuri näin.
0: No niinpä. Siis onneksi niin. Mä oon täällä ja pääsen tekemään kohta lähetystä.
2: Siis sulla on kumminkin nyt koti olemassa ja sun puoliso varmaan tulee jossain kohtaa avaista. Paitsi just tänään yritettiin soittaa semmoisen palveluun, joka ei toki ollut auki, vaikka luvattiin, että 24/7/365. Että tämmöinen, joka niin kuin avaa niitä lukkoja.
0: Ei.
2: Niin tota, sä saat sellaisen palvelun varmaan käyttöön ja...
1: Jos se on auki.
0: Niin. Joo, ei tässä. Kaikki selviää, mutta tiedätte siis näitä aamuja.
2: Joo, niin
0: se
2: tulee domino, välillä.
0: Kun se lähtee, niin sitten se välillä. Vähän lähtee.
2: Otat kahvia nyt ja rauhoitut ja kaadat sen syliin, niin sitten sä voit sanoa, että tämäkin vielä.
0: Sekin vielä.
1: Ja toi on hyvä aihe. Sä voit kysyä tuota päivässä kuulijoilta, koska mä oon aika varma, että siellä on useampia, jotka on kokenut näitä samanlaisia
2: se, mikä kannattaa tehdä tuossa vaiheessa, tietenkin tämä on turha tälle ulkopuolisena sanoa, kun se keha on ympärillä päällä, mutta että se kannattaa katkaista, koska jos sä vaan jatkat sitä, niin se vaan niin kuin jatkaa ja jatkaa.
0: Kyllä,
2: nyt,
0: kyllä.
2: Nyt kun sä katkaiset sen, nyt alkaa tapahtua vaan hyviä asioita. Sittenkin sä huomaat, että hetkinen, mulla olikin vielä vettä tässä pullossa.
0: Ai että, 0108-06000, pelkkää posineuvoa, Esko.
2: Mullakin siellä mun lapsi oli sittenkin kotona, hän avaa mulle oven. Ai tämä sovellus, tähän toimii nyt sitten yhtäkkiä tosi hyvin.
0: Life coaching,
2: kyllä.
0: Esko Eerikäinen, 0108-06000.
2: Tämä oli ilmanen vielä, mieti, tämä oli ilmanen vielä.
0: Thank you.

0: Fields of Gold Stingiltä. Hei, uutisten jälkeen tuttuun tapaan vielä tämän viikon, niin Sara jatkaa ja mehän lähdetään tästä, jotta me päästään huomenna meidän viimeisen aamulähetykseen.
1: Näin on, 6:00 ollaan taas täällä. Ja tosiaan siis viimeistä kertaa, koska tuolta tulikin kysymystä, että milloin Minna, Kimmo ja Suvi palaavat lomalta, niin maanantaina heillä soi herätyskello. Veikkaisin, että 4:30 abouttia
0: laulaa. En tiedä, monelta soi, mutta että 6:00 starttaa lähetys. Ja me ensi viikolla niin tehdään niin, että sä lähdet lomille.
1: Kyllä.
0: Pari viikkoa ja mä oon sitten ton, itse asiassa Saran kanssa painetaan pari viikkoa sitten iltapäivässä. Siellä joo, meidän omassa slotissa. Mä just tässä mietin, että kun, just itse asiassa tänään kun tulin aamulla töihin, niin mietin, että kun meidän molempien, mutta lähinnä nyt tässä mun kun mulla alkaa sitten iltapäivät, niin pitää taas sitä rytmi vähän muuttaa. Siis tavallaan sitä päivärytmiä. Että nyt kun on tottunut siihen, että aamulla herää aikaisin ja sitten tekee asioita ja sitten nukkuu päikärit koko päivän aikaa, niin nyt se taas muuttuu.
1: Kyllä, aamulla pitää herätä aikaisin, että kerkee tekemään niitä asioita ennen työpäivää.
0: Kyllä.
1: Koska sitten 6:00 jälkeen.
0: Siinä on oma juttunsa siinä. Mutta huomenna vielä nautitaan, ne jotka nauttii. Toivottavasti siellä on jengi nauttinut.
1: No todella niin, toivon.
0: Niin 6:00 ollaan täällä.
1: Just näin. Moi moi.
2: Radio Novan suuri kesälahjaruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108-06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
3: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, super duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
11: Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
12: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Sittari hoitaa.
14: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Erä Kivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
13: Sittari hoitaa.
15: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuun myynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
16: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Uutisista hyvää torstai-aamupäivää. Verkkoyhtiö Nokian vertailukelpoinen liikevoitto nousi huhti-kesäkuussa 18% vuoden takaisesta ja oli 434 miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi 8% 4,8 miljardiin. Myynti kasvoi eniten tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaille, joilta saadut tilaukset olivat arvoltaan 2,8 miljardia euroa. Nousua oli 105% vuoden takaiseen verrattuna. Yhtiö odottaa vahvaa loppuvuotta ja vuoden vertailukelpoisen liikevoiton asettuvan 2,1-2,6 miljardin euron haarukkaan. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla reilussa 2,4 miljardissa eurossa. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Toimitusjohtaja Hans Sulström nosti katsauksessaan esiin markkinaolosuhteiden haastavuuden, kuten geopoliittiset jännitteet. Osakekohtainen tulos kääntyi pakkaselle miinus 0,03 euroon, kun vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli saman verran plussalla. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25% ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
19: Kurkataan sitten tämän päivän säähän. Tänään sää on puolipilvistä tai pilvistä ja eri puolilla maata tulee sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja länsiosassa myös hei ukkoskuuroja. No Lapin länsiosassa sää poutaantuu sitten päivän kuluessa ja illalla sää selkenee monin paikoin koko maassa. Päivälämpötilat on etelässä siinä 20 asteen tienoilla, muuten laajalti 14-18. Pohjois-Karjalan pohjoisosasta Koillismaalle sitten vaan 12-15 ja Lapissa mennään vielä alemmas 9-15 astetta.
2: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
19: Hei, oikein kivaa torstaita. Torstai on toivoa täynnä, eikö näin sanota? Ja näin se on hei tänäänkin. Mä tuossa Radio Novan kesäaamun Esko ja Veronikan kanssa, kun tehtiin vaihtospiikkiä, niin kerroin, että mulla oli semmoinen oikein perinteinen aamu. Tiedätte sen tunteen. Siis mä oon ihan varma, että teistä moni tietää. Sitten kun se lähtee aamusta vähän väärällä jalalla, tiedätkö? Hirveä kiire, et tiedä mitä laitat päälle. Kaikki on hukassa. Lähet kotoota, vesipullo vuotaa kassissa. Sitten tajut puolesvälis matkaan. Kotiavaimet jäänyt kotiin, jossa on myös ne työpaikan avaimet. Ja sitten kun pääset työpaikalle, niin myös se parkkisovellus ei toimi. Että tässä nyt on ollut. Tässä on ollut nyt vähän vastoinkäymistä tässä aamussa, mutta nyt on rauhoituttu, kahvikuppi kädessä, kaikki hyvin, kun pääsen tekemään sunkaan Radio Novan kesäpäivää. Mutta halusin kertoa tämän, koska mä uskon, että siellä on ihmisiä, jotka pystyy samaistumaan. Mutta kuten Esko tuossa sanoi, se pitää sitten vaan pysäyttää ja sitten voi miettiä sillä, että tästä ei voi kuin päivä parantua. Ja näin se tulee tekemään. Mutta hei, nyt mä haluan kysyä sut kysymyksen. Aamulla kun sä heräät, mitä sä teet ensimmäisenä? Mulla on nimittäin tähän yksi hyvä vinkki.
2: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
19: Siinä tuli numero 0108 06000. Mitä sä teet heti ensimmäisenä, kun sä heräät aamulla? Mä oon nyt kokeillut tän kevään yhtä kikkaa ja se on todellakin piristänyt mun päiviä, vaikka tänä aamulla olikin vähän hässäkkää. Hei, Coldplay ja BTS tässä, My Universe, Anastasia vielä siihen perään. Oikein kivaa torstaita.

와진 별. 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까. 지금 매 시련도 결국엔 잠시니까.

0: Anastasia Left Outside Alone. Oikein loistavaa torstai-aamupäivää. 10.11 näyttää kello. 23. päivä heinäkuuta, hei tänään jo, Radionovan kesäpäivä. Lähtenyt käyntiin, Sara, tää sun seurana. Ja ennen kuin mennään itse asiaan, niin mä kerron sulle, että Fintrafficin liikennepalvelu vilkuttaa onnettomuudesta. Ja tää on tapahtunut siis Kehä Ykkösellä Helsingissä. Tarkempi paikka on välillä Tuusulan väylän liittymä ja Pukinmäki. Tuo on sen verran iso valtaväylä, että siellä nyt varmaan sitten liikenne ruuhkautuu, että tiedoksesi, jos olet siellä päin on jotain lisävinkkejä, niin 0108-06000. Välillä Tuusulan väylän liittymä Pukinmäki, Kehä Ykkönen, siis onnettomuus. Mä kysäsin sulta tuossa äsken, että mitä sä teet heti ensimmäisenä, kun sä heräät aamulla? Mulla on nimittäin tähän yksi vinkki, jota mä oon tässä nyt lähtenyt kokeilemaan tämän kevään ajan. Eilen mä kerroin sulle, että mä en enää ota puhelinta makuuhuoneeseen. Yritän vähentää sitä sinistä valoa, mikä siellä illalla tulee ja niin edespäin. Ja nyt on sitten tullut toinen rutiini sitten tänne yön toiseen päähän, eli tähän heräämiseen. No täältä tuli teiltä, että mitä teet heti ensimmäisenä. Tosi moni laittaa, että keittää kahvit tietysti. Heti kun herään, juon vettä. Joo, nämä on ihan perinteisiä. Ja Annel on mun mielestä kuitenkin ihan paras ja relevantein. Aamulla ekaksi avaan radion Nova päälle. Siitä se sitten lähtee. Just näin, Anne. Se on tietysti se ihan kaikkein tärkein. Mutta mulla on nyt vinkki sulle täällä. Aamu auringon katsominen tai pelkkä oleskelu luonnonvalossa heti heräämisen jälkeen on tehokas tapa tukea sisäistä kelloa ja vuorokausirytmiä. Tämä on uskomatonta, mutta se kuulemma auttaa nukahtaa helpommin illalla, tehostaa vireystilaa ja parantaa unenlaatua. Koska se käynnistää siis niin kuin sun kehon heti, kun se näkee sen auringon valon. Mä luen sulle täältä lisää nyt. Mä oon tehnyt tätä siis nyt mieheni vinkistä tämän kevään ja mä oikeasti uskon, että tämä virkistää. No nämä fysiologiset hyödyt. Aamuauringon osuminen silmän verkkokalvolle käynnistää siis aivoissa hormonitoiminnan, joka säätelee vireystilaa ja yöllistä melatoniinin tuotantoa. Eli se katkaisee sen. Hakeudu siis ulos luonnonvaloon 1/2 tunnin kuluessa heräämisestä. Että okei, ei tarvitse tehdä heti, mutta mä oon ainakin niin unenpöppörössä. Että mulle se on paras, kun kävelee, tietsä, jos on parveke tai meilläkin takapiha, kävelet sinne ja laitat vielä paljon jaloin jalat ruohikkoon, joka vähän, tietsä, viilee yön jäljiltä. Sitten katsot sinne aurinkoon päin. Se todella herättää. Koska aamuauringon valossa on runsaasti sinistä valoa, se herättää kehon tehokkaasti. No sitten taas sanotaan, että sen valon ei tarvi eikä kannata olla tietenkään sokasevan kirkasta tai suoraa tuijotusta, että riittää, että meet sinne valosaan, meet vaikka ikkunan eteen, sekin sanotaan täällä, että sekin hyödyttää, jos ei esimerkiksi pääse heti ulos. Et pilvisenäkin päivänä tuota valoa kuulema on riittävästi. Eli tässä sulle nyt vinkki, kokeile. Oikeasti mä sanon, että tää on kyllä hyödyttänyt mua.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Kaikkein paras tietysti, jos siihen pystyy yhdistämään se aamukahvi ja sit pääsee ulos nauttimaan. Ai että. No mut nyt nautitaan Celine Dion ja Dansa.

0: Ai vitsi, mitkä ihanat tunteiden vaihtelut. Ensin toi käsittämättömän upea biisi Celine Dionilta Dance On. Se sit tässä ihan loistava tunnelman nostattaja Usherin More. Kohta jatketaan hyvällä musalla, nimittäin Radionovan kesäaamussa. Kesäpäivässä, että no vaikka nyt vähän aamua onkin vielä, niin Bessiä kuudes aisti. Mutta hei, Fintrafikin liikennepalvelusta tärkeä tiedotte. Tie Kehä 1 Helsinki onnettomuus. Tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle on välillä Tuusulan väylän liittymä Pukinmäki. Loistavia viestejä tullut vielä, kun mä kerroin sulle, että kysyin, että mitä sä teet heti ensimmäisenä aamulla, kun sä heräät. Ja kerroin siitä mun kokeilusta, johon mun mies, hän on innostunut nyt tämmöisistä terveysvaikutusjutuista, niin sanoi, että kannattaa mennä heti aamulla ulos tai hakeutuu auringon valoon. Että se pysäyttää sen melatoniinin tuotannon ja herättää sut kaikkein parhaiten. Ja se on siis toiminut. Mä oon tehnyt sitä koko kevään. Ihania viestejä. Ennen kaikkea, kaikkein tärkein viesti mulle tänne päin on se, että heräätte aamulla, laitatte radion päälle ja laitatte Novan. Just näin, se on ihan oikein. Sitten Lasu Pohjanmaalta. Ihana. Aamulla eka. Pussaan vaimon hereille. Joka ainut aamu. Ei vitsi, mikä herätys. Mutta kyllä mun nyt täytyy soittaa tää Sarin viesti. Tässä oli nimittäin aitoa elämänmakua.
1: Totean, että olen elossa. Seuraava. Mihin sattuu? Okei, olen elossa. Tisulille, hammaspesulle, sen kautta jääkaapille, energiajuomaa, sohvalle, moderni perhe pyörimään, koska siitähän saa hyvää mieltä huumorilla heti aamuun. Sitten 5.50 hyppään kuteisiin. Sen jälkeen hyppään autoon. Toivon, että aivot on sen verran hereillä, että pääsen ehjänä Jätkäsaareen. Ja työpaikan ovesta tullessa syvä huokaus täällä taas. Ja tämä toistuu joka ikinen aamu. Mutta hyvää huomenta kaikille muillekin sinne. Minä en ole aamuihminen. Yökö.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Ja so. Carlson Poskansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
6: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
5: Joo, mikä on Porealas Ruotsi?
6: En tiedä, olisiko jakutsi.
5: Viskabaada vastu!
6: Tule nyt sieltä!
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines. Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
8: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
9: Hei joo!
8: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
9: No nyt on kesäistä.
8: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
10: Visit K-Supermarket.
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
11: Oot sä hei ihan kunnossa. Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
3: Pikku kraava. Täytyykö lähteä apteekkiin.
12: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
14: Mitäpä sitä ei hänen heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
16: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
17: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
18: Paras sekoitus.

mahtava Bes ja Kuudes Aisti. Ihan kohta Radionovan kesäpäivässä Kuonin Late. Hei, nyt on kyllä, tiedätkö, kun voi sanoa, että jälleen kerran yksi päivä offisella, niin nyt on kyllä semmoiset offisenäkymät täällä Ylen jutussa Lahdessa näillä herroilla, että nimittäin Lahden lähes 100-vuotiaita radiomastoja maalataan yli 100 metrin korkeudessa. Tämä on ihan hirveä video katsoa korkean paikan kammosille. Tämä löytyy siis Ylen sivustolta ja siis tuolla ne todella siis satojen metrien korkeudessa, kyllä tiedät nämä radiomastot, ne kerta kaikkiaan on valtavia. Ja nämä herrat siis siellä ihan joka päivä rauhakselta ovat näillä, niillä on tietysti nämä suojavaljaat ja kaikkia, käsin maalaavat siellä satojen metrien korkeudessa näitä radiomastoja. Näiden molempien mastojen maalaamiseen meni viimeksi 10 kesää, niin on arvioitu nyttenkin, että tämä urakka myös kestää 10 vuotta. Näiden mastojen maalaamiseen on käytetty 1920-luvulla, kun ne viimeksi maalattiin, niin myrkyllistä lyijymaalia, joka suojaa hyvin ruostumiselta. Okei, kauheata se on ollut myrkyllistä, mutta se on säilyttänyt nämä hyvin. Siksi tämä maalaaminen tapahtuu vanhojen maalikerrosten päälle todella käsityönä. Ne sanoo siellä, että jos se tehtäisiin jollain koneella ruiskutetusti, niin se ei siis pysy yhtä hyvin. Joten käsityönä kuule eri kokoisilla pensseleillä nämä kaverit täällä 100 metrin korkeudessa roikkuu ja maalaa. Siis mä en pysty katsoa tuota kuvaa. Mulla tulee fyysisesti huono olo. Mut onpahan hei, another day at the office again. Huhui, mikä se sieltä kuului? Kesälahjaruletin kutsu ääni on lähtenyt ilmoille. Ja sehän tarkoittaa sitä, että nyt kannattaa soittaa. 0108 06 000. Tarjolla on taas ihan mahtavia palkintoja.

0: hieno Kuhan soi tässä ja Late. Hei, ihan kohta ei ole too late, vaan on juuri sen aika, nimittäin pelataan tämän päivän kesälahja rulettia ja mulla onkin ihan mainio osallistuja linjoilla odottamassa. Kohta selvii, mikä palkinto kenties lähtee.
1: Radio Novan suuri kesälahja ruletti.
0: On siis täällä taas tänään torstaina kesälahja rulettia pelataan nyt ja mulla on linjoilla Veeti. Moikka Veeti.
2: Moi.
0: Veeti, sä soittelet siis Iistä ja kerrotko vielä, minkä ikäinen sä oot?
2: 11.
0: 11 V, Veeti. Oot kyllä superreipas. Onko sulla, no sulla on tietysti kesäloma käynnissä. Mitä oot tehnyt kesälomalla?
2: No, vähän kaikenlaista, että välillä mitä sattuu.
0: Niin, välillä.
2: Marjoja ja vadelmoja poiminuja.
0: Oi vitsi. Mitkä on parhaita kesämarjoja?
2: No, varmaan vadelmat on mun lemppareita.
0: Mm, tiedätkö, me ollaan samaa kastia. Mäkin tykkään niistä villivadelmista.
2: Mm.
0: Ootko käynyt paljon uimassa?
2: 3 kertaa, kun mä oon nyt käynyt.
0: Okei. Okay. Meressäkö?
2: Järvessä on käynyt 2 kertaa.
0: Niin justiin.
2: Sitten sekin toinenkin oli järvissä.
0: Mm, se on ehkä vähän lämpöisempää kuin sitten merivesi tällä hetkellä. No onko jotain, mitä vielä odotat tältä kesälomalta? Mitä sä haluisit vielä, että tapahtuisi tai pääsisit tekemään?
2: Parempia kalasaaliit.
0: Aiku hyvä. Erittäin hyvä. Tiedätkö mitä Veeti? Mä laitan niin kaikki sormet ristiin, että tämä toteutuu. Mutta nyt me päästään pelaamaan kesälahjarulettia ja mulla on sormet edelleen myös ristissä, koska mä toivon, että sulle tulee täältä hyviä palkintoja. Tämä hommahan toimii niin, että laitetaan ruletti kohta pyörimään ja sitten me kuullaan sieltä yksitellen erilaisia palkintovaihtoehtoja. Ja sitten kun tulee semmoinen, mistä sä tykkäät, niin muistat huutaa stop.
2: Joo.
0: Yes. No niin, onko sä valmis, Veeti?
2: Joo.
0: Joo. Ruletti lähtee tästä. No niin, siellä se pyörii ja sit lähdetään kuuntelemaan, mitä tälle päivälle on tarjolla.
3: Kesäsade. Kilpysaippua. Rantapallo. 2 lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla. 2 lippua Westlifein Veikkausareenan keikalle ensi kesänä. Lokin huuto.
2: Stop.
0: Huusitko siinä kohtaa stop?
2: Joo.
0: Joo, Lokin huuto. Ajattelit, että nyt mä pelastan tämän ruletin tässä kohtaa.
2: Mä olin kuullut, että kohta loppuu, että pakko huutaa.
0: Hyvä, kun huusit, Veeti, koska arvaa, mitä seuraavaksi olisi tapahtunut.
2: No, se olisi varmaan loppunut.
0: Just näin. Tää se sieltä tuli, että se olisi loppunut. Siis tiedätkö mitä, Veeti, vaikka tänään nyt tuli pelkkää Lokin huutoa, niin mä haluan antaa sulle isot aplodit. Sä oot ihan super reipas ja ihana tyyppi, kun lähit soittelemaan. Ja mä toivon näiden Lokin huutojen myötä sulle ihan super hyviä kalavesiä ja kalaonnea tälle loppukesälle.
2: Kiitos.
0: Kiva. Kiva, kun soittelit ja oikein kivaa loppuviikkoa.
2: Kiitos samoin.
0: Hyvä, moi moi.
2: Heippa.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
0: Joo, kyllä me kaikki pidetään nyt ihan varmasti sormet ristissä, että Veetillä käy hyvä kalaonni loppukesästä. Super kiva, kun Veeti soittelit. Tää on Zane Die For Me ja hei kesälahjarulettiin mahdollisuus pelätä tänään myös iltapäivässä.

0: Hieno Zayn, Die For Me. Tää on, mä useastikin on sanonut, että tämä voisi olla seuraavan James Bondin tunnussävelmä. Tuossa on jotain tosi dramaattista. Lady Gagan ja Bradley Cooperin jo elokuvasta tuttu Shallow soi ihan kohta. Ja tähän kohtaan mä muistuttelen hei Fintrafikin liikennepalvelusta, että täällä on Suomussalmi-Kalajoki-osuudella erikoiskuljetus jälleen kerran meneillään. Tämä on mennyt täällä jo monta viikkoa. Tänään tämän erikoiskuljetuksen aikataulu on sellainen, että se kulkee nyt vielä kello 11 asti, että tie 8 Raahe-Kalajoki, tie 771 satamatie Kalajoella, niin hyvä ottaa huomioon.
1: Veiviläinen.
2: Minna.
3: No Suvi tässä, moi. Mitäs te touhutte?
2: Tässä mökillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
1: Ei tässä mitään, ei mitäs mitään.
3: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
1: Ei ala.
3: Ei ku, mä oon aika varma, että alkaa.
1: No joo.
3: Monelta se meidän lähetys alkoikaan?
1: 15:15.
2: No, eikö se ole 8?
3: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6.
2: Joka päivä 6.
1: Ootko hullu?
3: No en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6?
1: Ei. Okei, nähdään.
3: Okei, nähdään 6.
4: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
5: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
6: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
9: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda. Kun koulu

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Hieno Bebe Rexha tässä ja New Religion. Ihan kohta upea Jenni Vartiainen ja Eden. 10.52 näyttäisi kello Radionovan kesäpäivässä, Sara, tää sun seurana. Vitsit, robotit, jos ne jotain päästetään tekemään, niin tätä seuraavaa. Nimittäin humanoidirobottien tappeluliiga aloitti toimintaansa. Joo, tämä voi kuulostaa aika raffilta, mutta mun mielestä siis parempi, että nämä robotit menee tänne kehään mäiskiin toisiaan, kuin sitten ihan oikeat ihmiset jotenkin sinne satuttamaan itseään. Siis tämä on ihan oikeasti totta. Yli 200 joukkueen robotit otti toisistaan mittaa, nimittäin vapaaottelu kehässä. Missäs muuallakaan kuin Kiinassa. URKL on siis tämän liigan nimi, ja tämän debyyttitapahtumassa nähtiin siis hämmentävän ihmismäisiä suorituksia. MTVn uutisten sivulta löytyy tämä, ja löytyy myös toi klippi, kun ne siellä nyt sitten kaiken maailman kurkipotkuja toisiinsa kohdistaa. Hei, 1,5 miljoonaa on tämä palkintopotti, joka lähtee sitten tälle robotille ja tietysti sen takana oleville ihmisille. Täällä on niin kuin tiimit ja nämä ihmiset ohjaa sitten näitä robotteja siellä kehässä. Eli tämä on niin kuin tällaista aikuisten, tiettekö te, videopelaamista nyt ihan oikeilla roboteilla siellä. Musta tässä on ihan idea. No siellä sitten arvioidaan tässä tapahtumassa tai tietysti siinä ottelutapahtumassa niiden robottien liikkeen ohjausta, tasapainoalgoritmeja, suojausta ja niin edespäin. Tähän mä kelpuutan robokit. No hei, Jenni Vartiainen ja Eden Soima.

0: Hieno Jenni Vartiainen ja Eden. 10.57 kello, nyt mennään 11 uutisiin, jossa asia muun muassa, että miksi Helsingin Olympiastadionilla ei nähdä tänä kesänä yhtään suurkonserttia. Ja sitten uutista ja sään jälkeen, tiedätkö sen ensipurasun kylmästä oluesta tai mistä vaan limusta tai... Tiedätkö se ihan ensimmäinen kuumana päivänä? Mistä se johtuu? Sitä selvitetään.
1: Moikka taas! Radion oma suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kuulet tämän äänen...

0: ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
4: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
5: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
6: Skoda.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
9: Fonu.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonu.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
12: Oomi puhelimessa!
13: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
12: On kätevää!
14: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Kuin toinen maailma.
16: Ideapark.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää torstaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. OP Pohjolan tämän vuoden huhti-kesäkuun liikevoitto on yhtiön historian kolmanneksi suurin vuosineljänneksen liikevoitto. Liikevoitto nousi 670 miljoonaan euroon vertailukauden 566 miljoonasta. Korkokate laski 3,3% 562 miljoonaan euroon. Koko ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto on 831 miljoonaa euroa ja 16% heikompi kuin vertailukaudella. OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio ilmoitti jäävänsä eläkkeelle johtajasopimuksensa mukaisesti ensi vuoden heinäkuun alussa. Ritakallio on toiminut pääjohtajana vuodesta 2018 ja jatkaa tehtävässä eläköitymiseen saakka. Euroopan keskuspankki tekee tänään jälleen korkopäätöksiä rahapolitiikkakokouksessaan. Kesäkuun kokouksessa EKP nosti keskeisiä ohjauskorkojaan 0,25% ja talletuskorko nousi 2,25%. Tällä kertaa korkotason odotetaan pysyvän ennallaan. EKP:n neuvoston päätös on määrä julkistaa iltapäivällä. Venäjän ulkoministeriö sanoo maan varoittaneen Yhdysvaltoja Ukrainan aseellisesta tukemisesta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ovat tavanneet Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Venäjän ulkoministeriön lausunnon mukaan Lavrov sanoi Rubiolle, että aseiden toimittaminen Ukrainalle ei ole hyväksyttävää. Ulkoministerit tapasivat Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEANin kokouksen yhteydessä. Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS uutisoi, että ministerien tapaaminen kesti hieman yli puoli tuntia. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
6: Sitten kurkataan tämän päivän säähän. Sää on tänään puolipilvistä tai pilvistä ja eri puolilla maata tulee sadetta tai sadekuuroja. Maan etelä- ja länsiosassa voi olla myös hei ukkoskuuroja. Lapin länsiosassa sää sitten poutaantuu päivän kuluessa ja illalla sää selkenee muuallakin monin paikoin. No päivälämpötilat on etelässä paikoinsin 20 tienoolla, muuten laajalti 14-18. Pohjois-Karjalan pohjoisosasta Koillismaalle 12-15 ja sitten vielä Lapissa 9-15 astetta.
9: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
6: Täällä ollaan oikein loistavaa torstaita. 11.04 näyttäisi kello Radio Novan kesäpäivä käynnissä. Miles Smithia tulossa tohon ja ihan kohta Pinkkiäkin sen perään. Ja sit hei, vaikka nyt tänään ei ole mikään superhelle ja kuulema hei helteet, jos lämpöisestä tykkää, niin on palaamassa ensi viikolle. No hättää, no hättää. Mut kuitenkin ihan kelpo kesäsäätä tällekin päivälle luvassa. Niin jos oot kesälomalla ja sit sä tiedät, sä touhuut siinä koko päivän kaiken näköistä ja sit se ensimmäinen kylmä juoma siihen sen touhujen perään. Miksi aina se eka kulaus? On se sit olut, vissy, limu, mikä tahansa. Ja tää pätee myös jätskiinkin. Miksi se eka maistaminen tai kulaus on aina paras?
9: Soita Saralle. Numero Radio Nova studioon 0108 06000.
6: Tätä ilmiötä selvitetään ihan kohta. Tässä siis Miles Smith ja Nice to meet you. Pinkkiä perään, You and your hand. Oikein kivaa torstaita.

0: Tämä on niin loistava biisi. Tässä on sanomaa, tässä on energiaa, tässä on asennetta. Tietysti asialla Pink, You and Your Hand. Ihan kohta A-Lock ja Dive Into Me. Radio Novan kesäpäivä käynnissä, Sara täällä sun seurana. Tiedät sä, kuuma päivä, kova treeni takana, joka on sit lämmittänyt sun kehon, tai sauna. Ja sit sulla on se ensimmäinen, tai siis sulla on se kylmä juoma odottamassa siellä. Sit saatat sen ensimmäisen kulauksen. Voi hyvänen aika sentään, ensi purasu. Miten se aina maistuukin niin hyvältä? Ja just se eka, sit se jotenkin vähän niin kuin laimenee. Niin mulla tuli tosi hyvä artikkeli vastaan, että mistä tää johtuu, että miksi se ensimmäinen kulaus on aina paras. Ensimmäinen kulaus täyttää odotuksen ja aivoissa välähtää dopamiinitulva. Toinen kulaus vastaa odotusta, joten aivot pysyy hiljaa. Ja kolmas jää jopa odotuksesta, jolloin dopamiini laskee lähtötason alle. Näin siis käy. No, tämä on niin sanottu palkinnon ennustevirhe selittää, miksi ensimmäinen kerta on aina paras. Olipa kyseessä sitten tosiaan olut, jäätelö tai saunajuominen, näin edespäin. Syy löytyy siis meidän aivoista. Eka kulaus palkitaan sillä kunnon dopamiiniryöpyllä, koska se odotus muuttuu todeksi. Mutta aivot on ovelia. Ne ei innostu samasta tempusta kahdesti. Eli se toinen kulaus ei enää yllätä. No sit samaan aikaan sun kielen makureseptorit alkaa jo turtua. Se hiilihappo tai kylmyys ei enää nipistä samalla tavalla. Ja esim. Just saunan, kuuman päivän, ponnisteluiden lämmittämän kehon ja kuumentaman suun ja jääkylmän juoman välinen lämpöshokki. Se on poissa. Eli se kuuluisa aa-fiilis kestää vaan sen ekan hetken. Eli ensimmäisessä kulauksessa osuu samaan aikaan dopamiini, maku, hiilihappo ja lämpötila. Mä kerron tämän vielä auki. Dopamiinin neuronit rekisteröi siis sen odotuksen ylittävän palkinnon. Makureseptorit vastaanottaa ärsykkeen täydellä teholla. Hiilihappo ärsyttää kolmoishermon kipureseptoreita voimakkaammin. Ja lämpötilaero kuuman kehon kylmän nesteen välillä aktivoi somatosensoriset hermopäätteet. Nyt on niin kuin siis semmoista ylitieteellistä teoriaa, mutta tähän se niin kuin perustuu. No oikotietä tuohon toiseen ekaan kulaukseen ei ole. Et se on semmoinen juttu. Et se on siis vaan sillä kerralla ja kaput. Mutta jos sä haluat maksimoida nautinnon, niin tieteen vastaus tuohon on armoton. Odota pidempään. Mitä pidempi tauko sulla on edellisestä esimerkiksi nyt, puhutaan nyt tästä oluesta, niin sitä enemmän ne reseptorit palautuu ja sitä suurempi on dopamiinivaste. Ehkä siksi just hei lomaolut maistuu paremmalta kuin arki-illan tölkki. Ja just se saunan jälkeen niin ensimmäinen kulaus, niin se on ihan oma lukunsa.
1: Radio Novan kesä ja Sara Honkavaara.
0: Nämä on niin mielenkiintoisia. A-Lock ja Black Eyed Peasia tähän ja mä sain ihan superhienoja tarinoita ensimmäisestä kulauksesta Tiinalta ja Sarilta. Mennään niihin tämän jälkeen.

0: torstai-aamupäivään. Black Eyed Peas tässä, Where is the Love? Radionovan kesäpäivässä ihan kohta Kaiko ja Dan Timinski, Heaven on Your Mind. Puhuttiin siitä, että esimerkiksi saunan jälkeen se ensimmäinen kylmän juoman hörppy, miksi se on aina se paras? No Tiina laittoi mulle viestiä, että Sara äskeiseen ekaan hörppyyn liittyen mulle saunassa eka koussikka vettä kiukaalle on aina se paras. Tämä on muuten tosi hyvä pointti, Tiina. Sen ei aina tarvi olla, jos miettii että se ihana ensipurasu, niin sen ei tarvi liittyä siihen virvottelujuomaan, vaan toi on myös tosi loistava juttu. Mutta Sarilta tuli aivan huikea tarina tähän ensipurasuun. Ja tämä kertoo Jaffasta. 2009 sain vakavan keuhkokuumeen, joka johti sydänlihastulehdukseen, sydämen avoleikkaukseen ja varaosien laittoon. Olin kuukauden ja 2 viikkoa koomassa. Selviäminen ei ollut varmaa, niin raju oli infektio. Mutta muistan ikuisesti, kun heräsin ja parin päivän päästä, kun pää jotenkin toimi, pyysin, että saisin limpparia. Ensin tuli hoitajalta kielto, mutta kierrolla ollut lääkäri sanoi, että juhlistetaan Jaffalla, että heräsit ja voit näinkin ihan hyvin ja äiti sinkos hakemaan kanttiinista Jaffaa. Muistan kun eilisen päivän, kun sain sen ensimmäisen desilitran juoda. Se eka kulaus, ne kuplat suussa ja se kylmyys. Itkin, se oli niin hyvää. Voi Jaffa sentään. Nyt minä olen kunnossa ja sydän myös. Ihana tarina, Sari.
1: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
2: Esko tässä, moi. Hei, mun tämän viikon sunnuntai-brunssi tehdäänkin livenä suoraan Kuopiosta. Ja mulla on vieraana ihastuttava Minna Koskela, jonka moni tietää varmasti muun muassa Kummankaan sarjasta sekä mun nykyisenä Salkkarit siskona. Kuuntele meidän jakso livenä sunnuntaina 10:00.
1: Sunnuntai-brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi.

0: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
0: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt, plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dootsonit, alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
8: Kyllä, kyllä. Tohon.
6: Radionovan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisesti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntaibrunssi. Lataa appikaupastasi.
5: RAYO. Radio.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Mun oma koti. Mä oon kuvitellut se jo monta kertaa mun mielessä. Yliopiston lähellä, kaupat ja kahvilat vieressä, kaverit ja kaikki. Mä avaan etuoven, selaan. Ja se on siinä! Se sama asunto, josta mä just haaveilin!
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Paras sekoitus.

Kaiko ja Dan Zeminski, Heaven on Your Mind. 11.29 kello, hei, Radionovan kesäpäivässä. Sara täällä sun seurana. Tiedätkö, jos sä menet treffeille? Ensi treffeille. Ja tää kaveri kertoo sulle, että hän on käynyt suihkus viimeksi vuonna 2019. Mitkä se olisi ensi fiilikset? Eilen tuli siis telkkarista tällainen norjalaissarja kuin Tiettömän taipaleen takana. Tää löytyy siis Areenasta kaikki jaksot ja seurataan siis erilaisia elämäntapoja. Niin eilen siellä oli siis Bengt Are Barstad, 53-vuotias Bengt, joka jätti siis kaupunkielämän ja muutti erämaahan koirien kanssa. Hänellä on 5 kiivasluontoista Alaskan haskia, jotka nukkuu sitten tietysti Bengtin kanssa siellä teltassa. Hän elää siis täällä teltasmettässä. Haittapuoli on se, että välillä hän haisee siis koiralle, näin hän itse kertoo. Kun on elänyt leirielämää yhtä kauan kuin minä, koiran haju on ihan hyvä, retkeilijä kuvailee TV:ssä ja sitten täällä haastattelussa. No tämän Bengt Aren tavoitteena on siis selvitä luonnossa 2000 päivää, eli vajaat 5,5 vuotta. Tässä nyt kalpenee sitten nämä muutaman kuukauden selviytyjä jutut. Kuvaushetkellä siis tässä, kun tätä sarjaa kuvattiin, niin 5 vuotta oli jo takana ilman taukoja. Hän lähti siis reissuun vuonna 2020 ja edellisvuonna oli siis myös tosiaan tämä eräs merkkipäivä. Hän kertoo täällä, en ole käynyt suihkussa sitten kesäkuun 2019. Yllättää Bengt Are neljännessä jaksossa. Ihon pinnalle syntyy kuulema luontainen rasvakerros, joka auttaa häntä pysymään lämpimänä. Näin Bengt Are väittää. No, nyttemmin mies on kuitenkin sitten joutunut käymään välillä uimassa, eli niin sanotusti luonnonsuihkussa. Ja siihen on kannustanut aktiivisesti uusi rakastettu Sissel Wistand. He tapasivat ensimmäisen kerran 2 vuotta sitten. Hän sanoo täällä, että Bengt siis, että tunsin itseni tosi rähjäiseksi. Kesä oli lämmin ja matka pitkä. Vaihtovaatteita ei ollut. Olin pitänyt samoja vaatteita 2 kuukautta. Ja sitten tuli tyttöystävältä Sisseliltä, että nyt voisi käydä pulahtamassa. Aikamoinen juttu. Ensinnäkin iso hatunnosto Bengt Arelle, että siis 5 vuotta putkeen elää ihan vaihtoehtoista elämää. Mä haluan olla tuolla mettässä. Ja tämä Sisselin tapahtuma oli sitten hänen nykyisen naisystävänsä, että hän sai kans burnoutia. Halusi lähteä sitten oravan pyörästä luontoon ja he tapas siellä. Ja Sissel käy sitten aina välillä kotosalla. Hänellä on lapsia, lapsenlapsia ja menee sitten Bengtin mukaan tuonne luontoon silloin, kun siltä tuntuu. Se ei kuulemma haitannut Sisseliä tämä, että Bengt ei ole käynyt siis suihkussa sitten vuoden 2019, että hänen mielestään tämä koira ja metsän tuoksu jotenkin kotoisaa. Mitä sä olisit mieltä? Onko jotain semmoisia ehdottomasti no-no, red flag, niin kuin nuoriso sanoo, jos sä meet ekatreffeille, tiedät sä, että kumppanilla on vaikka liian pitkät kynnet. Mä tiedän, että se häiritsee joitakin. Tai just liian likainen tukka. Onko nämä tämmöiset niin kuin hygieniahommat, semmoinen, joka niin, häiritsee esimerkiksi sua? Aikaamoista. Backstreet Boys, Backstreet tässä, Show Me the Meaning of Being Lonely. 0108 06000. Haittaisiko sua, jos kaveri ei ole käynyt suihkussa?

0: Show me the meaning of being lonely. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen pistää kohta liekin heittimen roihuumaan. Täällä on niin hyviä viestejä tästä, kun mä kerroin sulle äsken Tiettömän taipaleen takana sarjassa, norjalaissarjassa siis, niin kun tutustutaan erilaisiin elämäntyyleihin ja sitten siellä oli tämä yli 50-vuotias Bengt Are Barstad, joka on ollut siis päättänyt viettää yli 5 vuotta mettässä. Eli halusi hypätä pois oravan pyörästä ja siellä se elelee haskiensa kanssa teltassa ja tota niin, niin. Sitten hän on ruvennut seurustelemaan Sisselin kanssa ja kertonut, että hän ei ole käynyt siis suihkussa sitten vuoden 2019. No sitten kun tuli Sissel mukaan kuvioihin, tämä naisystävä, niin sitten hän on suostunut käydä muutaman kerran uimassa. Eli niin sanotusti luonnon suihkussa. Niin kysäsin, että miltä susta tuntuisi tällainen, jos kumppani kertoisi näin. Niin kyllä täällä tulee niinku suurimmaksi osaksi viestiä 0108-06000, että kyllähän hyvä hygienia on ihan lähtökohta sille, että ihmisestä voi pitää. Vaikka olisi kuinka ihana ja kaunis, mutta haisee kaatopaikalle, niin ei kiitos. Pia laittaa, kyllä ristus, jos ihminen oikein haisoo, niin ei tuu mun viereen. Tuumas Armaani tuossa vieressä. Ihanaa, Pia ja Armas on varmasti jossain ajelemassa kesälomalla. Aivan tässä kesälomareissulla Tuurin kyläkaupalle menossa. Kivaa päivää, Pia ja Armas. Leilakin jatkaa, että minusta oli ihanaa, kun tapasin mieheni, niin hän tuoksui aina raikkaalta saippualta. Ihanaa, munkin mielestä semmoinen niinku raikkaus, ei turhia tuoksuja. Niin kuin, tiedätkö, mitä nämä nyt on hajuvesiä. Nyt 40 vuotta yhdessä ja edelleen tuoksuu hyvältä. Mutta sitten Hämeenkyrön kaveri, se aina laittaa tämän totuuden. Kyllä on tossun alla kaveri, jos heti meni suihkuun, kun nainen käskee. 6 vuotta takana siis suihkutta, mutta...
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Ai että, semmottista sitten. Hei, nyt liekin heitin roihuumaan. Linda Lampenius ja Pete Parkkonen.

0: kun siis tämän biisin aikana Linda Lampenius, Pete Parkkonen, Liekin heitti, aina pitää soittaa viulua. En tiedä miksi. No totta kai mä nyt tiedän, kun Linda Lampenius soittaa tässä viulua, että tuossa on niin mieletön se viuluriffi, mutta että joka kerta vieläkin huidon, tai äskenkin nyt huidoin, kun tässä puhuin, niin sitä mun näkymätöntä ilmaviulua. Fintrafikin liikennepalvelu Tie 9 Jämsässä kertoo, että siellä on onnettomuus. Ja tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle on välillä Eväjärven liittymä Partalan tie. Williamsin Robbie, Feel ja Katy Perryn Watch It Burn soi seuraavaksi sitten jälleen kerran yksi erikoisimmista MM-kilpailuista, joita Suomessa on nähty.
1: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulevaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
2: Ja milloin siis soittelet sinne?
1: No aina kun mua huvittaa.
2: Ei.
1: Eilen.
2: Ei.
1: Ei kun joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peittää korvansa.
0: Joo, ja tehdään näin ihan...
8: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
9: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
10: Moi. Sovitti ton kaverin kanssa, että se ei karjase tää alkuun, että moi.
11: Moi! Antaa kaikkea kuikkia kuikkia!
12: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
13: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
14: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
13: Tuuri.fi.
15: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
16: Täältä tullaan.
17: Olipa hieno hyppy.
15: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
18: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
19: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
20: Skoda. Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
21: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
0: VR. Yhteisellä matkalla.

Robbie Williamsin Feel-soitos aiemmin ja tämän Katy Perry, Watch It Burn. Westlife ja ihan kohta You Raise Me Up. Kyllä tämä nostattaa tunnelmaa, nimittäin tämä seuraava uutinen. Mainitsin sulle, että jälleen kerran löytyy yksi hyvin hullunkurinen MM-kilpailu Suomesta. Siis musta tuntuu, että me voitaisiin niinku voittaa maailmalla tässä kilpailussa, jos etsitään erikoisimpia MM-kilpailuja. Kuuntele tätä. Pohjois-Pohjanmaan Pudasjärvellä järjestettiin nimittäin tässä just 18. päivä heinäkuuta, eli viime viikonloppuna, suomalaisten kesähullutusten ehkä jopa kruununjalokivi. Nyt tulee sanahirviö. Korkokenkä, kukkamekko, suohiihdon MM-mät, eli M-kisat. Näitä kutsutaan siis M-kisoiksi. Ja täällä on siis niin kuin, jos jonkinnäköistä osallistujaa, täytyy olla siis kukkamekko, tai sitten täällä on miehillä vanha rippipuku, siis hyvin vanha, erittäin pieni. Ja sitten tämä erikoisuus on se, että siellä on korkokengät, jotka on ruuvattu kiinni suksiin, sauvatkin löytyy, ja sitten lähdetään rämpiä tonne suolle. Ja nopein voittakoon. Että kerta kaikkiaan nyt kuulostaa loistavalta. Niin kuulostaa tääkin, hei, Westlife ja You Raise Me Up. Näin.

0: Herkkää ja ihanaa Westlife ja You Raise Me Up. 11.56 hei kello. Mennään kello 12 uutisiin seuraavaksi, jossa sulle kerrotaan muun muassa, että Suomen väkiluku ja kokonaishedelmällisyysluku on pienessä kasvussa. Sehän on positiivista se, uutiset ja säätäsit siihen perään. Ja sitten sen jälkeen, hei, tiedätkö, kun on niitä joitakin ruoka-aineita, että kun sä otat yhden, niin sun on pakko ottaa toinen. Tähän uutisten jälkeen.
1: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
2: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radionovan suuri kesälahjaruletti, joka arkipäivä.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle. Ja
5: kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja
5: mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja
5: vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
7: Välillä mulla on jotenkin, mulla on niin tässä uupunut olo, että mä painan niska limas duuniin tämän liikunta-alan kanssa, saadakseni tituleeratuksi ex-alkkaritähden. Mulla on välillä sen epätoivoinen olo, että miksi mä teen tätä, että ketään ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta, pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kun opinnot alkaa.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
7: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor. Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää torstai-keskipäivää. UPM paransi huhti-kesäkuussa selvästi tulostaan heikosta vertailukaudesta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi vertailukauden 124 miljoonasta eurosta yli 70% 212 miljoonaan. Liikevaihto nousi hieman viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli noin 2,36 miljardia euroa. Osakekohtainen tulos yli kaksinkertaistui 0,29 euroon. Toisella neljänneksellä UPM allekirjoitti lopullisen sopimuksen graafisen paperin yhteisyrityksen perustamisesta SAPin kanssa ja eteni vaneriliiketoiminnan eriyttämisessä uudeksi yhtiöksi. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestön kasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta, enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. Iranin asevoimat ja maan vallankumouskaarti sanovat tehneensä iskuja useisiin Yhdysvaltain sotilaskohteisiin Kuwaitissa ja Jordaniassa. Iranin asevoimat ja kaarti kertovat iskuista omissa lausunnoissaan Iranin valtion televisiossa. Vallankumouskaarti sanoo tuhonneensa Yhdysvaltain sotakalustoa, kuten Patriot-ilmatorjuntajärjestelmän. Kuwait kertoi viime yönä, että maan asevoimat torjui Iranin drooneja. Yhdysvaltain asevoimat kertoi aiemmin tehneensä taas viime yönä iskuja Iraniin.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Sitten siirrytään huomisen perjantain sään puolelle. Huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurosateita. Iltapäivällä ne painottuu tuonne itään ja lännessä on tällöin tilapäisesti sitten aurinkoisempaa. No Lapissa tulee lännestä alkaen paikoin yhtenäisempää sadetta huomenna ja lounaistuulikin sitten vähän voimistuu. Päivälämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 17-20 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla 15-18 ja Lapissa eteläosan 16 asteesta tuonne Pohjois-Lapin aikaa viileisiin lukemiin, eli 10 asteeseen.
10: Radio Novan kesä. Sara Honkavaara.
9: Täällä ollaan ihan loistavaa torstaita. Fitsit, mä kerroin sulle tossa ennen uutisia ja säätiedotuksia ehkä suomalaisten kesähullutusten kruununjalokivestä, eli korkokenkä kukkamekko suohiihdon MM-kisoista, joka järjestetään siis Pohjois-Pohjanmaan Pudasjärvellä. Niin, minäpä sain tänne hyvän vastineen, nimittäin Milla laittoi viestin, että samaan kategoriaan menee viime viikonloppuna Vesannolla pelattu Reiska MM. Mä olin ihan sillä, että uskallanko edes kysyä, mikä tää on. No siinä sitten kuulemma miehet pelaa reiskoilla, eli siis nämä Reino, nämä kengät, ja naiset Ainoilla. Niistähän on tehty sitten näistä miesten Reino-kengistä naisten versio Ainot. Iso kenttä jaetaan 4 osaan ja joukkueet pelaa kevyellä rantapallolla jalkapalloa niin sanotusti. Saattaa olla teema-asuja myös. Ja sitten kahtena iltana tietysti bileet hyvillä esiintyillä. Vitsit, kyllä noi on hauskoja nämä tämmöiset teema-MM-t ja bileet. Sitten itse asiaan, josta mainitsin ennen uutisia. Tiedätkö sellaisen ruoka-aineen, jota sä otat yhden ja sun on pakko saada lisää?
10: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
9: Joo, mä luulen, että kaikki tietää. 0108 06000. Mikä se on sulle? Mikä on semmonen juttu, syötävä asia, että jos sä otat yhden, niin sä et pysty jättää sitä siihen? Mä luulen, että tänne tulee yksi vastaus ylitse muiden. Käydään sitä kohta läpi. 0108 06000. Alex Warren, Troubled Waters.

0: 12.12 on kello. Tehosekottimen hetken tie on kevyt, se on just Radionovan kesäpäivässä. Sara täällä sun seurana. Mä mainitsin sulle eräästä ruoka-aineesta, tai niitä on paljonkin. Tiedätkö sellaisen, joita jos sä otat yhden, se on mahdottomuus. Sun on saatava toinen ja sun on saatava lisää. Niihin jää himo. Mä jäin eilen tämän yhden ehkä suosituimman tällaisen ruokalajin uhriksi. Mä olin ottamassa päiväuni, oli ihana keli, mä menen terassille, mä ajattelin, että mä syön tästä nyt niin kuin välipalaksi yhden tällaisen. Joo, ei todellakaan onnistunut. Mä aina asettauduin siellä terassilla siihen sohvalle ja taas piti palata takaisin keittiöön hakea toinen, kunnes sitten lopuksi mä tein niitä lautasellisen. Mä paljastan sulle kohta, mikä se on. Mä kysyin sulta, että mitä sä ehdotat. 0806000. Ihan sikana tuli hei ehdotuksia suklaasta, sipseistä, juustosta. Sitten esimerkiksi Juhani laittoi näin.
1: No juustosnaksit on sellaiset, että niitä ei pysty kyllä jättämään. Koko pussillinen pitää syödä kaikki kerralla. Ne on niin hyviä.
0: Niin, juustosnaksit ihan ehdottomasti. Fasun sininen ei voi ottaa yhtä. Mutta sitten tämä on hauska, miten tässä jatkaa Henna tätä viestiä. Mutta eilen keitin nakkisoppaa. Pilkoin nakkeja, otin yhden jos toisenkin. Onneksi oli iso paketti, niin jäi soppaankin jokunen. Mulla on käynyt todellakin toi sama. Kyllä, jos on nälkä ja sitten suolainen nakki. Sitten tulee juusto lohkaistuna palasena kolmiojuustosta. Ai vitsi, aura juusto, muru. Kyllä, ja yksi erikoinen vielä, kylmä savu hirvenliha. Näitä tulee ihan hulluna, näitä erilaisia ehdotuksia. Mutta kaikkein eniten, niin kuin mä uskoinkin, tuli tämä oikea vastaus. Hapankorppu. Siis hapankorppu oikeasti, yritäpä ottaa yksi hapankorppu. Ja ennen kaikkea siihen pitää laittaa oivariini. Ja sitten jos laitat vielä jotain juustoa, niin sit se on jo ihan niin kuin mahotonta. Mä rakastan sitä, että mä eksyin myös yhdelle keskustelupalstalle tästä. Hapankorput ovat huumetta. Otat yhden hapankorpun, voitelet sen, laitat ehkä päälle juustoa ja vihanneksia, syöt sen. Alkaa tehdä mieli toista samanlaista. Teet sitten samanlaisen, syöt sen. Pakko saada vielä kolmaskin, neljäs, viides, kuudes ja näin edespäin. Ja tämä vaan jatkuu täällä, että kyllä. Ja kuulemma perustuu siihen rapsahdukseen. Kun sitä haukkaa, siihen tulee riippuvuus. Ihan niin kuin sipseissäkin. Mutta sitten, että miksei esimerkiksi porkkanoihin tule sellaista himoa, kun kyllähän siitäkin nyt joku rapsahdus kuuluu. No, mä tarkensin sitten vielä tätä ja lähdin selvittämään, että mistä se oikein perustuu. Niin kuulemma juurikin toi rakenne ja suutuntuma. Hapankorppu on rapee. Ja rapeiden ruokien syöminen aktivoi aivojen palkitsemisjärjestelmää. Yksi pala tuntuu usein enemmän vähän niin kuin alkupalalta kuin valmiilta. Ja saa sun aivot tuottaa sen, että sä haluut lisää. Ja sitten tietysti se happaman ja suolaisen makuyhdistelmä. Ja tätä on jopa kutsuttu joskus leikillisesti hapankorppulajiksi. Eli hapankorppulaki. Yksi herättää ruokahalun, mutta toinen vasta sun tuntuu siltä, että söit jotain.
2: Radio Novan kesä.
0: Vähänkö tekee mieli nyt hapankorppuja? Pysytään tiukkana. Hei, Ella Langley ja Morgan Wallen tässä, ihana uutuus. I can't love you anymore. Kivaa torstaita.

0: September ja Cry for You. Ihan kohta Radionovan kesäpäivässä kuumaa. Tuun vielä himaan. Hei, Fintrafikin liikennepalvelu on antanut lisää tietoa tuosta tie 9 onnettomuudesta Jämsän kohdalla. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä ja tämä haittaa ajosuunnassa Jyväskylä. Tarkempi paikka tälle onnettomuudelle on paikasta Eväjärven liittymä 11,9 kilometriä suuntaan Partalantie. Ihanan tarkkaa.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Mitä sä kirjoittelet?
3: Palautetta eiliselle hotellille kuunteles.
2: Jaha.
3: Arvoisa Green Star Hotel Oulu. Olen aina ujostellut omia eväitä hotellissa, kokenut eräänlaista kassihäpeää. Joten olipa mukava nähdä aulassanne oikean ruokakassien kirjo ja tilasin siinä itsekin perhepizzan lomakoossa. Kiva hotelli, jossa ei olla vanhojen tapojen vankeja, vaan lasku tulee vain sen mukaan, mitä palveluja käyttää. Nimimerkki Pizza Liisa.
2: Eli ei enää kassihäpeää Liisalla.
3: Juu, ei enää.
1: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
7: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
8: Ja se on kooran kana!
9: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
10: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Varasit sä jo sen perheristeilyn?
13: En.
12: Mut meidän piti viedä
13: vielä. En varannut risteilyä. Varasin aarteen etsintää. Halauksia Ville Viikingiltä. Jäätelyä ennen päivällistä. Ihmettelyä ja sen Veeran ilmeen, kun lomasta tulee seikkailu. Rakkaani.
12: Et siis varannut risteilyä.
13: En.
14: Varaa perhefiilistä osoitteessa vikingline.fi.
15: Sittari hoitaa.
16: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
15: Sittari hoitaa.
17: Paras sekoitus.
15: Klassikoita.

Tämä on kyllä kertakaikkisen ihana biisi. Niin kuin kyllä yleensä kaikki kuumaan biisit on. Tuun vielä himaan uusimmalta levyltä. Soi siis just Radionovan kesäpäivässä. Ihan kohta kuullaan Fallout Boyn Thanks for the Memories. Hei näin kesäsin on, mä tykkään siitä, että on tölkkilimu. Se on jotenkin jostain syystä mun mielestä aina kylmempi kuin se pullolimu. Eilenkin oli jotenkin kauhean painostava ja kuuma ilma sitten tuossa, kun töistä kotiin pääsi ja lähdin pyöräilemään täältä. Ja mulla oli niinku ihan himo, että oli pakko mennä kaupan kautta. Jostain syystä mä olin saanut päähäni, että mä haluan kylmän pepsimaksin. Ja siinä tölkissä. Mutta sitten mä en muuten sillä tavalla niitä hirveästi juo, niin siinä ennen kuin rupesin avaamaan, niin mä rupesin miettimään, että siis voiko mä tämän nyt tästä vaan avata ja juoda? Tiedätkö, kun se tölkki on kuitenkin, se ei ole niin kuin korkki, se ei ole hygieninen, että sieltä sisäpuolelta, kun se korkki on ollut siinä, niin siihen ei ole kukaan koskenut. Miten sulla? Putsaat sä tölkkijuomista sen tölkin, saatika käyt sä niin kuin pesemässä sen tai jotain? Miten sä juot tölkkilimun tai kaadat sä sen aina lasiin? Mä rupesin selvittää tätä ja tähän oli myös sitten ihan virallinenkin kanta, että tarvitseeko sitä puhdistaa. Sen mä kerron hei Fallout Boyn jälkeen.

0: 12.33 Fallout Boy, Thanks for the Memories. Kamradin Be Mine, Radionovan kesäpäivä, Sara täällä. Kysäsin sulta, että mikä on sun mielipide siihen, että kun sä ostat tölkkijuomaa, niin huuttelet sä, putsaat sä sen tölkin suun jollain tavalla vai napsautatko vaan auki ja rupeat juomaan? Anna-lehdestä löytyi tosi hyvä juttu tästä. Monella on siis tapana napsauttaa limutölkki auki, nauttii juoma sen jälkeen kummempiin miettimättä. Ja osa taas ei voi kuvitellakaan juovansa suoraan tölkistä ennen kuin kansi on perusteellisesti puhdistettu. Ja täältä, kun mä kysyin sulta, niin 0108-06000 jakaa tosi paljon myös mielipiteitä. Seija sanoi, että ei ikinä tölkistä mitään. Ei kävisi mielessäkään ryypätä tölkin pinnalta. Tosin en niitä ostakaan. No sitten taas tosi moni muu on sitä mieltä, että siitä vaan. Aina on juotu ja ei ole mitään ihmeellistä. No täällä on tässä jutussa kysytty siis Marttaliiton kodinhoidon asumisen johtavalta asiantuntijalta. Mä rakastan näitä Marttoja. Niina Silanderilta, että pitääkö metallisten juomatölkkien suuosa puhdistaa ennen juomista. Otetaan nyt virallinen kanta tähän. Koska siis limutölkit kulkee aika pitkän matkan ennen kuluttajien huulille päätymistä, tölkkien pintaa voi kuljetuksen varastoin ja kaupan hyllyllä tarttua siis pölyä ja likaa. Mutta tämä Silander sanoo, että juomatölkkien peseminen ennen juomista niin ei ole tarpeen, ellei se tölkin suuosa ole selkeästi pölyinen tai likainen. Ja tietysti niin kuin, tämä on mielipideasia, mutta hän muistuttaa tämän, että tämä Martta Silander, mikrobit ylipäänsä lisääntyy heikosti metallisten juomatölkkien kaltaisilla pinnoilla. Ne tarvitsee eläkseen esimerkiksi kosteutta ja ravintoa. Ja tähän se just sitten perustuu, että se on niin kuin tämmöistä antibakteriaalista materiaa, että ei tarvitsisi sen kummemmin putsasta. Mun mielestä Jimin, kun tämä viesti niin kuin jollain tavalla paketoi tämän kaiken.
1: Tölkkijutusta kyselit, niin on varmaan jakaa mielipiteet ja moni tuomittee, mutta en ole kyllä koskaan putsannut ja jonkin verran tullut reissattua ja aina niistä on vain juotu ja hengissä on selvitty. Liika puhtaus on haitaksi.
2: Radionovan kesä ja Sara Honkavaara.
0: No niin, kai sitä sanotaan. Kiitti Jimmy viestistä. Kamradin Be Mine tässä ja Texasilta vielä Summerson perään.

0: Tämä on musta jotenkin kesäbiisi läpeensä. Texasin Summer Song siis. Abreon teipillä tai rakkaudella ihan kohta Radionovan kesäpäivässä. Hei, edelleen muistuttelen tuosta tie 9 Jämsässä tapahtuneesta onnettomuudesta. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä. Tämä haittaa ajosuunnassa Jyväskylä. Tarkempi paikka tuolle onnettomuudelle on paikasta Eväjärven liittymä 11,9 kilometriä suuntaan Partalan tie. Abreuta tosiaan ihan kohtaa Damian David Tyler Nile Rodgers upea kolmikko siihen perään Talk to Me. Ja sitten niin kuin laulukin sanoo, puhu mulle, mä puhun. Ja nyt aika tärkeästä asiasta. Jos sun pihapiirissä tai jossain on näkynyt kyy, etkä itse halua siihen jollain tavalla niin kuin koskettaa, tai siis kyynhän saa tappaa, jos on niin kuin vaaraksi, mutta muutenhan se on rauhoitettu. Niin täällä on kuulkaa nyt semmoinen juttu, että sipolainen 14-vuotias Vilho siirtää näitä kyykärmeitä kesätyökseen. Puhutaan Vilhosta kohta lisää.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
4: Hei, ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
5: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Isopää soittaa.
9: Halo, herra johtaja.
10: Moi Untamo, missä sä oot?
9: Autossa.
10: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
9: Puuilosta. En mä tiedä.
10: Ai, mitä et tiedä?
9: Niin, että viittiinko hakee.
10: Kuin niin?
9: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
10: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
9: Häh? Firman piikkiin.
11: Yrittäjä, avaa firman piikki.
12: Tule Puuilosta.
13: Paras sekoitus.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
3: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
2: Mut miksi aina meidän pihassa?
3: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
2: Siis mitä?
3: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
4: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

Hieno biisi ja hieno kolmikko. Damian ja David Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me. Ihan kohta hei Eagle Eye Cherryn klassikko, Save Tonight. 12.52 kello, Radionovan kesäpäivä, Sara täällä. Jos sulla on niinku tullut vastakkainasettelua kyykäärmeen kanssa, niin nyt, ja etkä halua sen kanssa itse sitten niin sanotusti jatkaa sitä kanssakäymistä, niin ei muuta kuin vilholle sitten vaan pirauttelu. Täällä on nimittäin Iltalehden sivuilla ihan loistava juttu vilhosta. Vilho on sipoolainen 14-vuotias nuori jantteri, joka on päättänyt perustaa oman yrityksen. Mä muistan, että tästä oli puhetta itse asiassa jo viime kesänä. No nyt Vilholla on nykyään jo tommonen niin kuin sähköpyörän näköinen pikku mopedi allaan, ja siinä sitten tommonen muovi kansillinen astia, mihin kerätään vaikka matoja, mutta paljon isompi. Ja sinne Vilho käy, kuulkaa, rohkeasti tuolta vaan pihamailta keräämässä kyykäärmeitä. Hän on siis kyyn kerääjä, jos et halua, tai tämmöinen kyyn siirtäjä. Eli ihmiset, kun ei halua itse koskettaa kyihin ja eivät halua niitä tappaa, niin sitä Vilho täällä toivookin, että niitä ei tapettaisi. Kyyhän on rauhoitettu, mutta mikäli siitä on niin kuin välitöntä vaaraa ihmiselle tai kotieläimelle pihapiirissä, niin silloin se on oikeutettu tappaa. Mutta Vilho toimii, että näin ei toivoo, että näin ei tehtäisi. Ja hän ajaa sitten paikalle ja tollaisella noukkialla sieltä kerää kyykäärmeen, joskus jopa käsin, silloin tommoset suojahanskat tässä jutussa, ja laittaa sinne muoviseen kippoon ja lähtee sitten tuolla sähköpyörällänsä eteenpäin, vie ne salaiseen paikkaan, kun hän ei halua, että ihmiset lähtee sitten tölläilemään niitä. Jaa, mistähän löytyy toi salainen paikka? Aivan superhienoa toimintaa. Ennen kaikkea se, että 14-vuotias on noin niin kuin kekseliäs perustaa oman kesätyöpaikan ja sitten tekee vielä tällaista hyvin tärkeää työtä. Hei, jos et asu nyt Sipoon lähellä, että et saa Vilhoa siirtämään, niin täällä vinkataan, että FP, niin kuin Facebook-ryhmistä, oman kylän tai kunnan Facebook-ryhmistä voi sitten kysellä kyyn siirtäjää tarpeen vaatiessa. Kiva duuni, kyyn siirtäjä. Eagle Eye Cherry tässä ja Save Tonight.

0: Eagle Eye Cherryn klassikko Save Tonight. Ihan kohta uutisiin, 13 uutisiin, siellä muun muassa asiaa Stora Enson hyvästä tuloksesta. Sitten uutisten ja säätiedotusten jälkeen kesäpuhelin, mistä tänään vastattiin.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
4: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
3: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
5: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
6: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
10: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
11: Täältä tullaan!
12: Olipa hieno hyppy.
10: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
13: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
14: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset.
17: Hyvää torstai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla reilussa 2,4 miljardissa eurossa. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Toimitusjohtaja Hans Sulström nosti katsauksessaan esiin markkinaolosuhteiden haastavuuden, kuten geopoliittiset jännitteet. Osakekohtainen tulos kääntyi pakkaselle miinus 0,03 euroon, kun vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli saman verran plussalla. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Venäjän ulkoministeriö sanoo maan varoittaneen Yhdysvaltoja Ukrainan aseellisesta tukemisesta. Venäjän ulkoministeri Sergei Lavrov ja Yhdysvaltain ulkoministeri Marco Rubio ovat tavanneet Filippiinien pääkaupungissa Manilassa. Venäjän ulkoministeriön lausunnon mukaan Lavrov sanoi Rubiolle, että aseiden toimittaminen Ukrainalle ei ole hyväksyttävää. Ulkoministerit tapasivat Kaakkois-Aasian maiden yhteistyöjärjestön ASEANin kokouksen yhteydessä. Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS uutisoi, että ministerien tapaaminen kesti hieman yli puoli tuntia. Pohjanmaan poliisi tutkii törkeänä pahoinpitelynä tapausta, jossa 8-vuotiaan pojan päälle kaadettiin syövyttävää nestettä koulun pihalla Vaasassa. Poliisin mukaan 8-vuotias poika oli ensin heitellyt muiden lasten kanssa kiviä ja hiekkaa pihalla olleiden tyttöjen päälle. Paikalle saapui kaksi tyttöjen seurueeseen kuuluvaa teini-ikäistä poikaa, jotka yrittivät saada heittelyn loppumaan. Tämän jälkeen 8-vuotias poika ruiskutti putkenavausnestettä toisen teini-ikäisen pojan päälle. Toinen pojista sai pullon käsiinsä ja kaatoi pullon sisältöä 8-vuotiaan pojan päälle. Tekoa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Sitten katsastetaan huomisen perjantain säätä. Huomenna pilvisyys vaihtelee, paikoin tulee kuurosateita. No iltapäivällä noi painottuu itään ja lännessä on tällöin sitten tilapäisesti aurinkoisempaa keliä. Lapissa tulee lännestä alkaen paikoin yhtenäisempää sadetta huomenna perjantaina. Lämpötilat on maan etelä- ja keskiosassa 17-20, Pohjois-Pohjanmaalla 15-18 ja Lapissa eteläosan 16 asteesta Pohjois-Lapin 10. Eli aika kylmille keleille mennään huomenna.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Täällä ollaan oikein kivaa torstaita. 13.04 näyttää kello. Tarkoittaa sitä, että semmoisen vajaan tunnin verran vielä yhdessä vietetään Radio Novan kesäpäivää. Sitten kello 14. Hei, ihana Nanna Radio Novan kesäiltapäivässä. Ja tänään viimeinen kesävieras. Nanna on ollut koko tämän heinäkuun ajan kesävieraita ja tänään saapuu studion upea Sauli Koskinen. Jutellaan Nannan kanssa noista kesävieraista, kun saadaan Nanna sitten studioon. Dua Lipan Houdini soi seuraavaksi Poets of the Fallin Lift siihen perään ja sitten tämän päivän kesäpuhelin. Radionovan kesäpuhelin on tehnyt matkansa siis hei aina ensimmäisestä päivästä kesäkuuta lähtien ja tämä on viimeinen viikko. Tässä on jännityksen tuntua ilmassa nimittäin huomenna perjantaina. Sen puhelimen pitäisi olla Helsingissä. Mistä tänään vastattiin? Katsotaan, onko siihen sitten mahdollisuudet palautua Helsinkiin. Se selvii Dua Lipan ja Poets of the Fallin jälkeen.
1: Soita Saralle. Numero Radio Novan studioon.

0: Hieno Poets of the Fallen Lift. Ihan kohta Holly Humberstonelta uutta musiikkia, To Love Somebody. 23. päivä heinäkuuta on tänään, torstai, joten melkein 2 kuukautta on Radionovan kesäpuhelin tehnyt matkaansa. Ja nyt vaikka heinäkuu tietyllä tapaa jatkuu ensi viikolla, niin tässä tulee tämä 4 viikon pätkä täyteen. Meillä Radionovassakin palataan tietyllä tapaa arkirutiineihin ensi viikosta. Ainakin aamun osalta aamuun palaa sitten Suvi ja Kimmo ja Minna ja sitten iltapäivässä omalla paikallaan Esko Eerikkä. Mä itse asiassa ensi viikolla oon vielä Eskon kanssa. Mutta niin se tarkoittaa sitä, että sekä kesäruletti että kesäpuhelin on viimeistä kertaa nyt sitten huomenna ilmoilla. Joten tänään toiseksi viimeisenä aamuna kesäpuhelimeen vastattiin. Onneksi on ainakin se ensimmäinen hyvä tavoite. Mistä siihen vastattiin ja tuleeko täyttymään se tavoite, että se saataisiin se kesäpuhelin huomenna, kun on viimeinen aamu, niin tänne Helsinkiin. Kuunnellaan, mistä se vastaus tuli. Ja mä luulen, että tässä voi olla ihan hyvät chanssit.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Meillähän vastattiin Haminassa.
3: Juusa puhelimessa.
2: Hyvää huomenta, Juusa. Se on Veronika Verho ja Esko Eerikäinen Radio Novan kesäaamusta.
3: Hyvää huomenta.
4: Miten siellä voidaan?
3: Täällä voidaan ihan hyvin. Kesälomareissulla perheen kanssa.
2: Kerro meille, mistä sä sait tämän puhelimen ja keneltä ja mitä siinä oikein tapahtui?
3: Mä sain eilen, tuolta mukavalta herrasmieheltä. Huoltoaseman pihalla pitättiin kouraan, että huomenna soitellaan, että vastaappa tuohon. Ja tultiin tosiaan matkalla Lappeenrannasta tänne Nokialle, missä ollaan nyt.
2: Hyvä, tämäkin tuli nyt. Ensinnäkin siis isot taputukset. Me ollaan tässä jännitelty, koska siis meillähän oli tässä eilen semmoinen tilanne, että siellä kaveri, joka vastasi, oli ollut siis juhlimassa 40-vuotissynttäreitä, jos mä oikein ymmärsin. Ja hieman oli juhlat käynnissä olleet ja sitten mietittiin, että
4: näinkö... Sanotaan, että näin, että ne oli pitkittyneet ne juhlat.
2: Niin, mutta oli niin kuin juhlittu kunnolla siis. Ja sitten ajateltiin, että näinkö hän tämän suoritteen pystyy hoitamaan kunnella loppuun. Ja näin oli, jos hän on kuulolla, niin vielä isot lämpimät onnittelut ja taputukset täältä käsin. Mikä oli tilanne sitten, kun sait tämän? Varmasti olit yllättynyt, että mikä juttu tämä oikein on. Selitettiinkö sulle, että kuka täällä soittelee sitten?
3: Kyllä ensimmäinen ajatus oli, että mitäs nyt tullaan kauppaamaan, kun oli auto juuri nousemassa. Ja sen jälkeen asia kun selvisi, niin sehän oli semmoinen pieni yllätys.
2: Kyllä.
3: Kyllä sitä piti vähän sitten tätä pussukkaa tuossa tutkia ennen kuin lähdettiin, että mitähän täällä oikeasti on. Puhelin.
4: Mitäs?
3: Positiivinen yllätys.
4: No hyvä, se on ilo kuulla. Ilo meidän puolella. Eli sä sanoit, että ootteko perheen kanssa siis kesälomareissulla Lappeenrannasta Nokialle, ymmärsikö mä oikein?
3: Joo, kyllä.
4: Jatkuuko reissu vielä pitkään?
3: No tänään vietellään huvipuistopäivää ja huomenissa palaillaan sitten jo koti Suomeen päin.
4: No niin.
2: Anna mä arvaa, mihin huvipuisto menette.
3: No, saat yhden arvauksen.
2: Särkänniemeen. Mä just tätä katon meidän kesäpuhelin kartta, niin meidän kesäpuhelin on ollut Nokialla viimeksi 1.7. Eli ikään kuin hän on palannut takaisin sinne Nokian suuntaan.
3: Okei.
2: Nyt vielä ennen kuin lähdette huvipuistoilemaan, tai voihan se toki huvipuistossakin tapahtuu, mutta olisi vielä tämä yksi tehtävä. Eli huomenna on niin sanotusti viimeinen päivä, the end. Ja tavoitteenahan olisi se, että tämä puhelin löytäisi niin kuin takaisin kotiin tänne Helsinkiin.
4: Kyllä.
3: Okei.
2: Mutta se on nyt sitten tietenkin susta kiinni, että keille sä annat ja missä se sitten huomenna on.
3: Katsotaan, mitä keksitään.
2: Kiitos, kun vastasit nyt tähän puhelimeen. Ja me toivotaan sitten niin kuin kivaa
4: huvipuista päivää koko perheelle. Sinne.
3: Kiitos. Kuulemiin.
2: Moi moi.
4: Kiitos. Moi moi.
1: Radio Novan kesäpuhelin. Radio Novan kesä. Studiossa Sara Honkavaara.
0: Hei, olipa kiva tyyppi Nokialta. Mulla on semmoinen kutina, että jos mennään siis Särkänniemeen, niin kyllähän siellä on niin paljon ihmisiä, että jonkun on sieltä lähdettävä pääkaupunkiseudulle ja varsinkin Helsinkiin. Nyt pidetään peukut pystyssä, että saadaan puhelin siis tänne niin sanotusti kotiin. Ja huomenna 9 jälkeen vastataan Helsingistä tuohon puhelimeen.

0: Vitsi pitkästä aikaa. Macklemore ja Ryan Lewis. Huikee biisi Can't Hold Us. No ihan huikea on seuraavakin Jennifer Lopez ja Save Me Tonight. Radionovan kesäpäivää kuuntelet, Sara täällä, ja Fintrafficin liikennepalvelu edelleen kertoo meille tuosta tie 9 onnettomuudesta Jämsässä. Siellä on ajokaista suljettu liikenteeltä, haittaa ajosuunnassa Jyväskylä, ja tarkempi paikka on paikasta Eväjärven liittymä 11,9 kilometriä suuntaan Partalantie. No mutta nyt on toinenkin onnettomuus. Tie 25 Mäntsälän kohdalla, tarkempi paikka tuohon Vanhalahden tie.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
5: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 euroa vuodessa.
4: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
5: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
4: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
5: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 vuodessa.
4: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
6: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Oomi puhelimessa. Totta se on. Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
13: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
14: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläks. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
15: Töki, töki, töki, töki, töki.
16: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.

0: tärkeimmät koulun alkuun sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
2: Paras sekoitus.

Hyvää tanssimusaa, Jennifer Lopez ja Save Me Tonight. Hei, ihan kohta Bryan Adamsin aivan ihana klassikkobiisi leffasta Everything I do it for you. Mun mielestä tää oli, hei, kolme muskettisoturia. Oliks tässä kohtaa aina sekaisin vai Robin Hood? Mä tarkistan tämän sulle. Mut sit sen jälkeen saadaan Nanna studioon. Ja mua kiinnostaa, Nannalla on ollut koko tämän heinäkuun ajan kesävieraita. Ja niin on tänäänkin, viimeistä kertaa. Tänään studio astelee monestakin tuttu Sauli Koskinen. Niin kysästään vähän Nannalta, minkälaista on ollut jututtaa noita vieraita? Ja onko tullut kenties jotain semmosia yllätyksiä, joita ei itse osannut arvatella?

0: Joo, kyllä mä tarkistin sen. Se on siis Robin Hood. Mä en ymmärrä, miten mulla voi mennä aina sekaisin tää biisi. Bryan Adams elokuvasta Robin Hood. Everything I do it for you. Hei, nyt on saatu Nanna studio. Moi Nanna.
1: Moi.
0: Mä tosi jo aiemmin kerroin, että sulla on ollut siis koko tää 4 viikkoa Radionovassa kesävieraita.
1: On, joka päivä.
0: Niin, ja tänään on nyt sit viimeisen vieraan vuoro. Vedetään tätä vähän yhteen. Millaista se on ollut?
1: Aivan mahtavaa. Siis jokainen päivä on ollut sellainen valkoinen A4-paperi ja sitten vieras saapuu paikalle ja koskaan ei tiedä, mitä tapahtuu. Että sitten se on siitä, mitä se juttu lähtee menemään ja mitä siinä tapahtuu. Aivan mielettömän ihania ihmisiä, todella mahtavia kohtaamisia ja niin paljon erilaisia ihmisiä, tiedätkö? Mm. Että on ollut niin kuin aivan laidasta laitaan eri aloilta ja eri tekijöitä ja muuta vastaavaa. On ollut siis ihan mieletön matka. Tämä heinäkuu on ollut ihan mieletön matka.
0: Joo, kyllä se jotenkin musta, kun katsoi sitä vieraslistaa, niin oli ihanaa, että siellä oli siis niin kuin, oli urheilusta, oli tietsä viihteen saralta, oli uutisankkuria eilen, ihana Kirsi Amsiira.
1: Mm, oli kokkeja.
0: Oli kokkeja, just se, että tässä mentiin niin kuin tosi laaja-alaisesti just siinäkin. No tuliko kenties jotain sellaista sulle yllätyksellistä?
1: Monta tuntia sulla on saa mukaan jutella tästä. No varmasti montakin asiaa oli yllätyksellistä, koska osa ihmisistä mä en ole koskaan aikaisemmin tavannut edes.
0: Niin.
1: Että siinä on jo aika paljon yllätyksellistä. Mm. Mutta sitten kun jokainen aina vähän paljasti itsestään jotain sellaista, mitä muutinkaan ei ole mediassa kertonut, niin kyllä tuli semmoisia tiettyjä hauskoja juttuja. Pakko sanoa, että tuli monella lailla tuli yllätyksellisiä.
0: Mm. Ja oliko niin, että nämä löytyy siis jostain? On
1: kyllä, Reijosta.
0: Reijosta, niin just.
1: Reijosta löytyy, pystyy kaikki kesävieraat kuuntelemaan uudelleen. Ja ajatushan nimenomaan oli se, että nyt ne ei tule mulle haastateltavaksi, vaan me tehdään yhdessä niin kuin Radionovan kesäpäivän lähetystä. Että se oli se ajatus. Ja sitten kun laitetaan kaksi osittain, ja osa olikin ihan vento vieraita mulle, niin sitten se on mielenkiintoista nähdä, että miten se juttu lähtee ja mihin me päädytään ja mistä me oikeastaan sitten päädytäänkään juttelemaan. Mm. Niin se on mun mielestä niin kuin kaikista mahtavinta tässä matkassa, että sitten siinä vaan koittaa olla läsnä ja kohdata se toinen ihminen ja antaa sille tilaa.
0: Ihan mieletön. Niitä on ollut siis tosi upea kuunnella ja ehdottomasti kannattaa käydä Reijosta siis kuuntelemassa kaikki Radionovan kesävierat. No kello 14 sitten tänään Nanna ja viimeinen kesävieras.
1: Sauli Koskinen. Mutta nyt ennen kuin lopetetaan, niin mikä tämä nyt Robin Hood-biisi oli sulle mennyt väärin? Mä haluan kuulla tänne.
0: No siis kun äsken soi Bryan Adamsin tämä Everything I Do It For You. Yep. Niin mä aina tiedätkö muistan, että se on siitä 3 muskettisoturia elokuvasta. Mutta ei se ole, kun se on siitä Robin Hoodista. Mutta siinä on joku ihan samanlainen. Ne tuli aika samoihin aikoihin. Nämä on ollut mun tietsä semmoisia nuoruuden isoimpia rakkausbiisejä.
1: Okei.
0: Niin.
1: Love, love, love, love.
0: Semmonen vaan.

0: Fokus Mirella tässä ja vähän enemmän. No ihan kohta vähän enemmän ikää ja kokemusta, nimittäin Pitbull ja Mark Anthony yhdessä laulaa Rain Over Me. Joo, mä luulen, että tänään tulee tapahtua Rain Over Me. Täällä on nimittäin niin painostava ainakin täällä pääkaupunkiseudulla aika tummat pilvet. Mutta hei, tähän kohtaan Fintrafikin liikennepalvelusta tiedot, että tie 25 Mäntsälän kohdalla on ollut onnettomuus ja toi tarkempi paikka on Vanha Lahdentie. Ja mä sain tohon ihan viestitse lisätietoja Marjalta. Mäntsälän onnettomuus siinä Puuilon kohdalla olevassa valoristeyksessä autoojassa. Paloautot ja pelastushenkilöstö paikalla eikä juurikaan vaikuta liikenteeseen, kunhan vaan porukka ajaa normaalisti ja keskittyy liikenteeseen. Hei, kiitti Marja tästä.
1: Radio Novan suuri kesälahjaruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
3: Ei kun morjasta pöytään.
4: Puilo, mitä voin auttaa?
5: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
4: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
5: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
4: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
5: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
4: No on. 69,90. Tuukko hakee?
5: En. Tuun.
6: Tule Puuiloon.
7: Ja nyt soittaa Anne.
8: Moi.
7: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
8: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie kolmosen levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
7: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
8: Jep.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
10: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
11: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
12: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
13: Huolestuttavatko nivelkivut, muistiongelmat tai mielialan muutokset? Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
15: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
16: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
17: Repullinen kokemuksia. Lahjoita reppu. Auta koulutiensä aloittavaa lasta lahjoittamalla uusi reppu Hope ry:n kautta. Keräys 13-26. heinäkuuta kaikissa sittareissa.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Ihana Leoni tässä ja don't worry, älä huoli, mutta oo kuitenkin tarkkana, koska muistuttelen vielä sulle tuosta Fintrafikin liikennepalvelun kertomasta onnettomuudesta tie 25 Mäntsälän kohdalla, tarkempi paikka Vanha Lahdentie. Ja kuten tuossa aiemmin jo mainitsin, niin me saatiin Marjalta tuonne lisää tietoa. Hän sanoi, että toi Mäntsälän onnettomuus on siinä Puuilon kohdalla olevassa valoristeyksessä. No sitten, hei, kohta ihanaa Adelea soimaan Someone Like You ja 14 uutiset ja säätiedotukset. Sitten päästetään Nanna studioon, Radionovan kesäiltapäivä ja viimeinen kesävieras, joka on ihana monestakin tuttu mediavaikuttaja Sauli Koskinen. Mut hei, ei muuta kuin käsittämättömän upea klassikkobiisi Adele ja Someone Like You soimaan. Kiittelen tästä torstaista. Me kuullaan huomenna taas 10:00. Moikka!

0: sit siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sit tulee ne molempien tavat.
1: Älä vie mua niihin painajaisiin takaisin. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutin kanssa vuosia, niin...
0: Sä et kestä niitä.
1: Mä haluan avata niitä haavoja. Kerro sä.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Munkin pitäis taas pestä auto.
4: Tarviikko apua?
3: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
4: Oi salta! Ah!
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viidettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
8: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
9: Mitä sä teet?
8: Selailen e-passi savings kesätarjouksia. Kato näitä.
9: Siis henkilöstöetujako?
8: Ei, vaan tarjouksia.
9: Ahaa.
8: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
10: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
12: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea. Paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
13: Skoda.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkön kulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. UPM paransi huhti-kesäkuussa selvästi tulostaan heikosta vertailukaudesta. Vertailukelpoinen liikevoitto nousi vertailukauden 124 miljoonasta eurosta yli 70% 212 miljoonaan. Liikevaihto nousi hieman viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna ja oli noin 2,36 miljardia euroa. Osakekohtainen tulos yli kaksinkertaistui 0,29 euroon. Toisella neljänneksellä UPM allekirjoitti lopullisen sopimuksen graafisen paperin yhteisyrityksen perustamisesta SAPin kanssa ja eteni vaneriliiketoiminnan eriyttämisessä uudeksi yhtiöksi. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Iranin asevoimat sanoo jatkavansa iskuja alueella niin kauan, kun Yhdysvallat jatkaa omia iskujaan Iraniin. Iranin asevoimien edustaja kommentoi asiaa maan valtiollisessa televisiossa. Hän sanoo Iranin olevan valmis mihin vaan Yhdysvaltain skenaarioon. Samaan aikaan Jordanian asevoimat ilmoitti torjuneensa 3 Iranin ohjusta. 4. ohjus osui Jordanian mukaan asuttamattomalle alueelle. Yhdysvallat teki jälleen torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Iran on vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Sää jatkuu epävakaisena. Perjantaina pilvisyys vaihtelee ja paikoin tulee kuurosateita. Iltapäivällä ne painottuvat itään ja lännessä on tällöin tilapäisesti aurinkoisempaa. Lapissa tulee lännestä alkaen paikoin yhtenäisempää sadetta. Lounaistuuli vähän voimistuu. Päivän lämpötila on vaan etelä- keskiosassa 17-20 asteen välillä. Pohjois-Pohjanmaalla 15-18 asteen välillä ja Lapin eteläosassa 16 asteessa. Pohjois-Lapissa noin 10 astetta.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
13: Ei olekaan Nanna Bous enää yksin studiossa, vaan tämän kesän viimeinen kesäiltapäivä vieras Sauli Koskinen. Jee, tervetuloa.
1: Kiitos. Ihan mahtavaa olla täällä näin.
13: Ihan mahtavaa, että olet täällä. Meillä on ollut tässä ihan jo todella mielenkiintoisia keskusteluja sun kanssa, enkä malta odottaa, että päästään syventämään niitä tässä yhdessä. Ihan ensiksikin, sä oot tommonen monitoimiottelija, sä oot pyörinyt tuolla TV:ssä niin monessa erilaisessa jutussa, että miten kaikki vuodet on voinut riittää edes kaikkeen siihen, mitä sä oot tehnyt?
1: Sanois muuta, mä en edes muista monessa ohjelmassa mä oon ollut mukana.
13: Niin, mieti se.
1: Mieti sitä.
13: Ja sitten, kun miettii vielä, että sus on paljon myös muitakin puolia, mikä mua kiehtoo, ja mä haluankin lähteä sukeltaa sun kanssa ihan kohta niihin. Sä oot personal traineriksi opiskellut. Kyllä. Ja sä oot eräopas.
1: Sekin vielä. Mieti.
13: Mennäänpä siihen kohta. Otetaan tähän väliin Nickelback, How You Remind Me ja Harry Styles, American Girls.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita

0: artisti.
1: Harry Styles, American Girls, Radionovan kesäiltapäivässä. Sauli Koskinen Nannan kanssa sitä viettämässä. Tänään viimeinen kesäiltapäivä, kenen kanssa minä teen lähetystä tänään. Tuossa nauraskelit, että Harry Styles voisi olla hyvä poikakaverin versio, mutta että ei hirveän mahduttava.
2: Ei, kun mä just puhuin, että mä tämmöisen jonkun erähenkisen tyypin haluan. Niin. Ja sitten mä toisessa lauseessa jo niinku sivuutin tämän ja sanoin, että Harry Styles olisikin muuten aika hyvä vaihtoehto. Mutta ei se ehkä, se ei ehkä mahduta mua.
1: Ei. Tämä on mielenkiintoista, sus on niin vahvasti kaksi puolta, just kun sä oot ollut kaikissa maailman TV-ohjelmissa ja tohotat menemään ja oot somevaikuttaja ja sitä sun tätä sun tota. Ja sitten kuitenkin sä oot käynyt eräoppaan koulutuksen.
2: Joo.
1: Onko se aina ollut sussa toi luonto noin vahvasti, vai onko se nyt vasta niin kuin jossain vaiheessa noussut?
2: No se tuli niin kuin vähän pikkuhiljaa, ja sanotaan, että varmaan enemmän se nosti niin kuin päätä silloin, kun elettiin näitä korona-aikoja ja näin, ja kaikki oli kiinni, niin silloin tuli tosi paljon niin kuin käveltyä ja oltu luonnossa. Ihan siis täällä Helsingin niin kuin lähiseudulla, ja näistä mä rupesin hirveästi kuvailemaan kaikkea luonnossa, mä rupesin kiinnostaa kaikki kasvit ja linnut, ja niin kuin, en mä tiedä, mikä muuhun sitten niin meni, ja kyllähän tämä on niin kuin aina ollut siis mulla tämmöinen, että mä rakastan luontoja, ja mäkin on, isän puoli on niin kuin tuot Lapista kotosi, niin siellä on tullut niin kuin, oltu luonnossa paljon. Ja näin, niin sitten yksi kaunis päivä mä ajattelin, että, no, että tämmöinen eräopaskoulu, tämä olisi niin kuin aivan ihana. Ja sitten sit mä vaan hain sinne ja pääsin ja kävin tämän koulun ja tykkäsin siitä kyllä ihan siis todella paljon.
1: Oliko se pitkäkin koulutus?
2: Kaunkaan siinä meni pari vuotta.
1: Okei.
2: Se oli mun mielestä, joo.
1: Onko sinne vaikea päästä?
2: No ei sinne nyt. Tai mä nyt pääsin sinne kuitenkin ihan, niin kyllä siinä oli ihan niin kuin hakuvaiheet ja haastattelut ja näin.
1: Mutta sähän olit personal trainer jo silloin.
2: Mä olin, joo, sen joo. Mä oon käynyt joskus, mä en muista siitä on aikaa, kun mä oon sen koulun käynyt, mutta on kuitenkin tykännyt aina siis työskennellä ihmisten kanssa.
1: Joo.
2: Ja sitten mä ajattelin, että ehkä tätä niin kuin personal trainerin koulutusta ja sitten ehkä tätä eräopaskoulutustakin voi jollain lailla niin kuin yhdistää.
1: Täydellisesti.
2: Täydellisesti. Mm. Ja asiakaspalveluahan se on.
1: Todellakin. Niin.
2: Mutta se oli ihana se koulu. Mehän oltiin niin kuin ympäri Suomea ja käytiin vaellusretkillä ja valtaa ja oltiin kuulettua käsivarressakin erämaassa talvivaltaa. Ja siis se oli kyllä niin mieletön, että jos jotain niin kuin kiinnostaa tämmöinen niin kuin eräopiskelu, niin ehdottomasti kannattaa käyttää.
1: Oletko käynyt vaeltelemassa tuolla korkeimmilla vuorilla, vaikka Keski-Euroopassa tai Alpeilla tai?
2: Mähän olin siis, mä oon ollut apuoppaana, mä olin tuolla Everest Base Campillä.
1: Ei ole todellista.
2: Se oli kyllä aika tämmöinen hurja.
1: Joo, mulla miten sä sinne päädyit?
2: No, tää meni tälleen niin kuin, että silloin kun mä kävin tätä koulua, mä hain harjoitteluun silloin tähän kyseiseen paikkaan, mutta silloin mulla oli omia duuneja päällekkäin, niin mä en päässyt lähteä sinne harjoitteluun. Se ei olisi ollut silloin täällä niin kuin Nepalissa, mutta se olisi ollut muualla. No sitten mä kävin harjoittelut sitten tuolla Ivalossa, mutta sitten kun mä olin valmistautunut koulusta, niin sitten tuolta otettiin niin kuin muuhun yhteyttä, että kiinnostaisiko lähteä apuoppaaksi Everest Base Campille. Ja tää tuli niin kuin aika tälleen niin kuin puskista. Mä olin silleen, että ikin käynytkään niin korkealla ja en ole tehnyt hirveästi näitä opashommia, mutta kyllähän mä olin siitä saman tien silleen, että joo, todellakin lähden. Ja sitten mä sain tehtäväkseen vielä niin kuin täältä Suomesta oikeasti koota sen jengin tuolla lentokentällä ja lentää niiden kanssa Istanbulin kautta sinne Nepaliin ja sieltä sitten Katmanduuhun ja sieltä lennettiin sinne Luklaan ja sieltä lähtikin tämä retki. Mutta se oli semmoinen kolme viikon reissu, mutta voi sanoa, että oli kyllä niin kuin, oli eeppinen, oli rankka. Voi sanoa, että kun mennään kuitenkin sinne yli 4-5 tonnia, 5 tonnia 300, niin mä en ole tajunnut kuinka niin kuin, haastavaa se on.
1: Se on.
2: Se, niin kuin, se hengittäminen ja se niin kuin kulkeminen, että, ja siis päähän oli niin kuin kipeä viikon, mutta siellä niin kuin oppi hengittää. Ja siellä oppi myös sen, että ei tarvitse mennä niin kauhean kovaa vauhtia, kun ei voi.
1: Tiedätkö mitä? Toi on ihan maailman paras oppi, koska mun mies on mulle ton saman kertonut sillä tavalla, että se asui Katmandussa vuosia oli töissä siellä Nepalissa.
2: Joo.
1: Ja se kävi vaeltamassa kanssa ja teki hirveästi noita haikeja näin. Ja sitten kerran se oli lähtenyt sinne kauheita vauhtia menee katoa ja siellä oli sellainen vanhempi mies, joka meni tosi hitaasti ja rauhallisesti ja tompi lähti menee kauheita vauhtia ja sitten se joutui aina välillä pysähtyä ja katoiko kauheita vauhtia.
2: Joo.
1: Ja sitten se vanha mies tuli sitä samaa rauhallista vauhtia, joka oli yhtä aikaa vähän ennen Tompia siellä perillä.
2: Kyllä.
1: Niin se oli sanonut se vanha mies sitten, että kun Tompi olisi jutellut sen kanssa, että miten se niin kuin edelleenkin täällä sanoo, että matka ei tapaa, vaan vauhti tappaa.
2: Se on just näin. Se on just näin. Ja tuolla niin kuin huomasi sen, että tuo joutuu kyllä niin kuin toppuuttelemaan jengiä, että että ei saa kulkea hirveän niin kuin kovaa vauhtia. Siellähän mitattiin koko ajan, katsottiin niitä happisaturaatioita ja kyllä siellä meidänkin jengillä tuli niin kuin vuoristotautia, että joutui jättää sinne sitten tuota osaa porukkaa niihin kyliin sitten.
1: Mutta sulla ei tullut?
2: Mulle ei tullut sitten, luojan kiitos, kuitenkin kun olin työtehtävissä siinä, niin en joutunut sitten jäämään mihinkään, että pääsin kyllä sinne ihan basecampille asti ja sieltä mä toin sitten osan porukasta Suomeen päin takaisin ja osa porukka lähti siitä sitten vielä huiputtaa. Mutta on hauskaa, kun mä kerroin, että mä olen ollut Everest Basecampillä, millaista se Everest oli huiputtaa siellä? Mä sanoin, että en mä nyt ole huiputtanut sitä, että siinä ei niin moni lähde. Ja moni ei tiedä sitä, että jos lähtee Everestä huiputtamaan, niin se maksaa 100 000 euroa ainakin.
1: Joo, ja sitten siis nykypäivänä, tiedätkö, kun siellä on satojen metrien jonot, niin musta mä en edes halua lähteä sinne. Siis, tämä on mennyt ihan hulluksi tämä meininki, että kaikki haluaa ja valmis maksaa mitä tahansa, että pääsee jonnekin sinne, niin ei välttämättä edes kunnossa siihen. Mitä? Tämä maailma on mennyt siihen, että jotain ekstriimiä pitää saada ja sitten ollaan valmiit maksamaan, mutta ei välttämättä olla valmiita siihen.
2: Ei kun tämä. Että niin. Mä muistan, mikä se oli se sukellusvenekin, kun lähti sitä jotain Titanikin hylkyä sinne ja kaikki kuoli. Ja Katy Perrykin lähti avaruuteen tosta noin vaan ja näin. Että rahalla pääsee kyllä, mutta mä sanoin, että mua ei kiinnosta tämmöiset niin kuin huiputukset tai lähteä johonkin tuonne syviin meriin tai avaruus olisi vihon viimeinen paikka, mihin lähtee.
1: Tiedätkö, mä oon tismalleen samaa mieltä. Me mentäisiin sun kanssa sinne erämökkiin.
2: Kyllä, just näin.
1: Kahville.
2: Kahville.

0: Jack and Bone Man ja Skin Radionovan kesäiltapäivässä kellon ollessa 14.20. Se on täällä Sauli Koskinen ja Nanna.
1: Ihana olla täällä.
0: Ihana oot. Meillä on ihan mahdoton höpinä menossa täällä.
1: Niin on.
0: Me ollaan just loppu, sulla on lause kesken, kun sanoit, että sä oot mennyt Finlandia hiihtoonkin. Ja sä et ollut hiihtänyt ikinä ja sit sä otit
1: kato, mä olin silleen, että koulussa mä en tykännyt yhtään. Mä tiedän, onko kukaan on tykännyt koulussa siitä.
0: Minä en ainakaan, no, mä vihasin yli kaiken.
1: No, eihän meillä ollut mitään kunnon välineitäkään. Mm. Että mehän oltiin jossain umpihangessa silloin koulussa. Et mä en tiedä, että oliko olisi latuja silloin.
0: Oli.
1: No niin.
0: Oletko sä pohjoisista kotoisin?
1: En ole, siis mä olin ihan tuosta Hyvinkäältä kotoisin.
0: No kato, mä oon Kajaanista, mutta kun mä oon lasketellut koko ikäni, niin mä oon aina miettinyt.
1: Mun piti sanoa Kajaanista ja nyt poukkoilemaan, mutta mä olin kerran menin Kajaaniin, menin sinne Sokos-hotelliin. Mä olin silleen, että ihana olla täällä Kajaanissa, että mä oon ekaa kertaa täällä näin. Mm. Arvo, mitä se respanainen sanoi mulle?
0: No.
1: Sauli, sä oot kyllä ollut täällä aikaisemminkin. En muistanut. No mut se siitä Kajaanista. Mut joo, hiihdosta sen verran, että opettelin hiihtämään silleen, että mä otin tekniikkavalmennuksia.
0: Ja
1: oliko mulla 5 tämmöistä tekniikkavalmennusta ja sitten mä ajattelin, että no ei muuta kuin Finlandia hiihtoihin.
0: Suoraan tietenkin.
1: Suoraan, telkkänä pöttöä sinne. Niin mä menin ensin ihan koko matkalle, mut sille niin kuin puolikkaalle ja vapaalle. Jumalauta, oli rankkaa. Siis oli kyllä. Siis semmoista nousua ja sohjoa kaikkea. Sitten mä ajattelin, että mä en enää ikinä ja seuraava vuonna uusiksi.
0: Menitkö?
1: Meni.
0: Ei vitsi, mutta...
1: Nyt mun roikkuu hiimassa 2 Finlandia mitalia. Tää oli tää mun hiihtoura. Ehkä mä meen vielä joskus, mutta nyt viime vuonna en ollut. Mutta nyt 2 kertaa on ollut. Mutta,
0: ja sä oot nimenomaan luistellut vai?
1: Luistelu, joo, vapaalla tyylillä.
0: Ai
1: joo.
0: Vitsit.
1: Ja kerran mä painelin siis tästä pari kesää sitten, en ole mikään soutajaka, niin friendin kanssa vuokrattiin Silvennoisen Saaran kanssa, Heikki Silvennoisen tyttären kanssa kuule. Vuokrattiin, eikö ostettiin vaaleanpunainen soutuvene ja ajateltiin, että nyt täräytetään ja sanottiin kaikille, että Kasmirin lauluhan menee, että vadelma veneellä hanko.
0: Joo, näin on.
1: Näin on. Niin sitten hommattiin vaaleanpunainen soutuvene ja soudettiin tästä Helsingistä Hankoon. Semmoisella mökkiveneellä. Voi sanoa, että en suosittele tätä kellekään. Mutta
0: oliko se aallokkoa?
1: No oli aallokkoa, mutta voin sanoa, että oli ihan niin kuin, sanotaan perse, selkä ja kädet niin kipeät, että ei ole ikinä ollut.
0: Kauan teillä meni?
1: Meniköhän meillä joku 4-5 päivää.
0: Aika!
1: Meillä oli teltta. Me oltiin kaiken maailman luodoilla sillä teltalla yötä ja...
0: Vitsi, mikä reissu.
1: Se oli kyllä reissu. Mä en tiedä, paljonkohan siitä tulee kilometrejä, kun sitä ei voi ihan mittaa silleen niin kuin linnun reittiä pitkin. Että kyllä siinä sai soutaa, kun sehän ei ole hirveän nopeeta.
0: No ei todellakaan.
1: Se on todella hidasta. Musta tuntuu, että se on semmoista kävelyvauhtia.
0: Mä luulen, että se on vähän hitaampaa.
1: Se on vähän hitaampaa.
0: Riippuu, jos on aallokkoa, niin se on vähän hitaampaa.
1: Meillä oli kamaa siis niin paljon siellä mukana, että se venekin painoi itsensä. Plus meillä oli koira mukana.
0: Ei, se koira oli mukana.
1: No kun Saara oli ostanut justiin tuommoisen mäyräkoiran pennun, niin sekin oli meidän messissä.
0: Niin, että vielä koiran pentu.
1: Oli koiran pentu, hänellä oli kans liivit ja näin. Mutta se oli tosiaan hyvä, että se oli, niin me jouduttiin aina väliltä, että se oikeasti pysähtelee ja käydä sitten niinku, rannassa.
0: Vitsi, sä oot tyyppi. Se olisi PMP ja Ossil jossain mun. Otetaanko tähän väliin?
1: Hei, tää on ihana biisi.
0: Niin on.
2: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
3: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radionovan suuri kesälahjaruletti, joka arkipäivä.
4: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
5: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
4: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
5: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
4: Chiquita, super duper, Ferdinando.
6: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tohon saaristolaispuffaan.
4: Juu, dinner takes it all.
6: Oh.
7: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
8: Moi!
9: Moi. Mitäs funderat?
8: Tämä voi olla loppulomasi ensimmäinen päivä.
9: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
8: Terde sielu! Terdeessä ruumiissa!
10: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
12: Hei joo!
11: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
12: No nyt on kesäistä.
11: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: Oi, miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä. Nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
16: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
17: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
19: Paras sekoitus.

0: Pieniä suuria ongelmia, Sauli. Meille on kuulija laittanut tämmöisen pienen suuren ongelman ja kyselee meidän mielipiteitä ja meidän pitäisi ratkoa. Ootko valmis?
1: Olen. Mä tykkään ratkoa ongelmia.
0: Mahtavaa. Tämä on nyt siis sen tässä. Lainasin uudehkolle tapailukumppanilleni pankkikorttia, kun sovittiin, että hän käy hakemassa meille kaupasta jäätelöä. Hän kuitenkin tuli takaisin jäätelöiden, leivinpaperin ja oliiviöljyn kanssa, koska halusi siinä samalla ostaa puuttuvia ruokatarpeitaan. Olin hyvin hämmästynyt, mutta en kehdannut sanoa asiasta mitään poikkisanaa. Tämä jäi ärsyttämään minua, koska hän käytti rahojani ilman lupaa. Pitäisikö minun nostaa kissa pöydälle?
1: No, nyt mä sanon, että ei tämä mun mielestä mikään ihan hirveän iso ongelma ole kyllä. Ja onko tämä niinku hänen seurustelukumppani?
0: Näin mä nyt ymmärrän, että sanoit, että uudehkolle tapailukumppanille.
1: Ai niin, tapailukumppani.
0: No, elikkä siis tämä on tämmöinen niinku uusi juttu nyt tässä, että tuleeko siitä sitten vakavampi suhde vai ei. Näin mä käsittäisin.
1: Niin. En mä tiedä, no ei tämä mun mielestä nyt ole niin iso ongelma. Ja sitten mä mietin, että mulla tuli heti mieleen tuosta, että sanoit sä vielä tuon oliiviöljy.
0: Mm-hmm.
1: Nyt mä oon katsonut ainakin näitä TikTok-trendejä, niin eikö siitä oliiviöljystä ole tehty just sen jäätelön päälle semmoista niinku kinuskikastiketta? Että sitä oliiviöljyä sekoitetaan johonkin, että se maistuu kuulemaltaan kinuskikastikkeen.
0: Ja sitten laitetaan jäätelön päälle.
1: Niin.
0: Ai kato.
1: Niin, jos hän on kato ajatellut sitten. Mä en tiedä, mikä se leivinpaperi siinä sitten oli, mutta leivinpaperi tarvitsee kuitenkin aina. Ja se ei nyt paljon maksa.
0: Niin. Kyllä mä oon vähän samaa mieltä nyt, että ei ehkä nyt kannata tästä ärsyyntyä, koska ei puhuttu mistään niin isoista asioista.
1: Mutta jos tämä toistuisi aina. Että aina lainattaisi korttia ja sieltä tulisi aina vähän jotain ekstraa silleen, että hyödyntäisi sitä. Mm. Niin sitten taisi ongelma.
0: Mm. Mä lähden tuohon samaan. Ehkä ensimmäinen kerta on niin, että nyt antaa olla. Mm. Jos tämä toistuu, niin sitten kannattaa ottaa heti aiheeksi. Että hei hetkinen, että jos sä ostat jotain muuta, niin ihan jees, mutta toivoisin, että sä sanoisit mulle siitä. Tai kysyisit, voinko ottaa myös
1: niin
0: sitä tai tätä tai tuota. Koska tässähän voi muuten käydä niin, että tämä tyyppi nyt testaa. Ensin se ostaa leivinpaperia, oliiviöljyt ja näin. Ja sitten seuraavan kerran, niin sieltä tulee kuukauden safkat.
1: Niin.
0: Ja sitten tulee auto.
1: Jep. Joo, just näin. Mulla oli kerran tietysti semmoinen niin pieniaikainen suhde ja näin, niin sitten tietysti kun mä jätin sen siihen niin himppeen näin, niin sitten mulla oli aina silleen hirveästi syöty kaikkea mun ruokia niin kuin näin sieltä, niin tää rupesi ärsyttää.
0: Okei, eli se meni sun kaapille, ruokia?
1: Niin, syömään, niin.
0: Aina vaan silloin, kun sä olit pois?
1: No aika paljon oli syöty silloin, kun olin pois, niin tietysti tää ärsytti.
0: No sanoit se?
1: Kyllähän mä sanoin.
0: Noniin. No mutta nythän tämä periaatteessa sitten ehkä hänenkin pitäisi sanoa, koska häntä ärsyttää.
1: Joo, ja se jäi sitten siihen se suhde.
0: Okei, no tässä nyt voi olla, että leivinpaperikaveri jää kanssa.
1: Niin, vaihtoon.
0: Se oli siinä.

0: Ed Sheeran ja Perfect. Radionovan kesäiltapäivässä. Kellon ollessa 14.41 ja Sauli täällä Nannan kanssa. Ja vielä sanon tuosta, että Sauli Koskinen, koska joku on tullut linjoille ja kyselee, kuka Sauli.
1: Ei, joo, ei ole Niinistö. Koskinen.
0: Koskinen, niin sä oot semmoinen, joka lähtee kaikkeen mahdollisimman mukaan, varsinkin jos on joku haaste.
1: Mm.
0: Ja sä sanoit, että sä oot semmoinen, että jos on vielä vähänkään kilpailutilannetta, niin sit nousee ihan toiset Saulit sieltä sisältä.
1: Joo, mulla on niin kuin jotenkin hirveä kilpailuvietti. Mm. Se on niin kuin aina ollut ja se niin kuin jotenkin aina, ihan sama mitä mä teen, niin sit mulla on jotenkin aina päässä semmoinen pieni niin kuin kilpailu.
0: Mm.
1: Niin kuin, että justi ihan lautapeleistä, alias peli, kun mä näin tässä alias kortitkin, niin muistui heti mieleen, että olen yhdestä ravintolastakin lentänyt kerran ulos, kun liian kovaa pelasin tätä kyseistä peliä ja voiton tahto on aina aika kova. Ja sitten justiin vaikka lenkilläkin oon yksikseni.
0: Niin
1: siinkin mä saan niin kuin jo yksin kilpailun aikaiseksi, kun on niitä muita lenkkeilijöitä siellä.
0: Mm.
1: Niin sit mä oon silleen, ton ohi mä meen, jes mä voitin.
0: Okei. Eli kilpailu on aina päässä päällä.
1: Joo, kyllä. Kutakuinkin.
0: No, miten sä suhtaudut epäonnistumiseen tai virheisiin? Tai onko sun mielestä virheitä?
1: No, joo, joo. Kyllä mä oon myös sellainen, että jos mä jossain epäonnistun ja näin, niin en mä ruve siitä niin paljon niin kuin soimaa itteeni. Että
0: niin.
1: Kyllä mä osaan niin kuin käsitellä senkin. Että et kyllä mä oon myös niin kuin ihan hyvä epäonnistumaan, mutta voisi jäädä hetkeksi harmittaa. Mutta eihän tässä elämässä nyt voi aina onnistua.
0: No ei tietenkään, sehän täysin mahdotonta.
1: Kyllä. Ja sitten semmoisen niin kuin justiin, että ehkä tälle aikuisijällä on oppinut just semmoisen, että en ole enää niin kuin kateellinen tai katkera kellekään, vaan iloitsen muiden onnistumisista, niin sitten mun mielestä tuntuu, että ne omatkin onnistumiset tuntuu paljon paremmilta.
0: Onko sä joskus ollut kateellinen?
1: Kyllä mä oon joskus ollut. Sanotaan joskus nuorempana, niin kyllä mä oon joskus aina miettinyt, että vitsi kun tollakin menee noin hyviä, miten tollakin voi. Ja niin ajatellut tälle tosi tyhmästi. Niin mä oon vaihtellut kokonaan niin kuin mun ajatusta maailmasta. Ja se on myös niin kuin muuttanut mun aika paljon niin kuin itseään sitten, kun on hiffannut tän. Että eihän se on multa pois, jonkun muiden onnistumiset.
0: Se on itse asiassa ihan hirveän iso asia, jos miettii, koska se muuttaa sun näkökulmaa ja katsantakantaa ihan kaikkeen.
1: Kyllä.
0: Mitä ympärillä tapahtuu ja myös suhteessa sun itteesi.
1: Mm.
0: Koska sehän on ihan mahtavan inspiroivaa nähdä joku tyyppi, joka tekee jotain, joka on sen juttu, täysin sen juttu. Ja sitten se vielä onnistuu siinä ja se jotenkin osaa tehdä sen tosi hyvin.
1: Niin.
0: Niin siitä mulle tulee semmoinen fiilis, että vitsit, että toi uskaltaa lähteä ja tehdä tuota juttua tolleen, niin miksi mäkin vois?
1: Just
0: että mitä
1: näin.
0: Mä pelkään ja mitä mä niinku nyt tässä muka mietin, että mä en voi. Koska mehän kaikki voidaan. Mehän itse määritellään se, että mihin me vaan lähdetään.
1: Siis todellakin. Soutakaa Hankoon, niin siitä vaan kuulla airat niin. Käteen ja menoksi.
0: Niin. Ja varelmavene soimaan.
1: Just näin.
0: Eikö? Mitäs kuunnellaan seuraavaksi?
1: Mitäs meillä on tulossa siellä?
0: Olisiko Bebe Rexaa?
1: On, joo. Laitetaan se.
2: Moi!
3: Moi.
2: Mitä sä katsot?
3: Katson autiota hiekkarantaa.
2: Eihän siellä ole ketään!
3: Ei. Se on autio.
2: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
3: On. Enemmän kuin kunnossa.
4: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
8: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
7: Mut miksi aina meidän pihassa?
8: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
7: Siis mitä?
8: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa
9: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Hei joo!
1: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasia.
0: No nyt on kesäistä.
1: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-Supermarket.
1: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
4: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
5: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
6: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
7: Renkaat ja autohuolto.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Bebe Rexha ja New Religion Radionovan kesäiltapäivässä. Sauli, sanon vielä sukunimen Koskinen, jos joku tuli linjoille mun kanssa viettää kesäiltapäivää kellon ollessa 14.51.
1: Täällä ollaan.
0: Mitäs me pitikään puhua nyt? Tässä oli niin kovat höpinät.
1: No mä en tiedä, me ruvettiin puhua kaikista vaatteista ja
0: siivousintoilusta.
1: Joo, mä oon sellainen siivousintoilija joka päivä rätti kädessä ja taistelen pölyä vastaan. Mä just katoin, Nanna, että täällä on aika siistit nämä pinnat.
0: Mä huomasin äsken, sä pyyhit noita pöytiä.
1: Pyyhi. Mutta tää on käsittämätöntä ja siis tää on silleen, että mun kylppärin lattiakin, mä joka päivä sen suihkuttelen, että kun sieltä kertyy sitä pölyä. Että mä en ymmärrä, miten sitä kertyy niin paljon. Mutta mä on siis niin kuin myös nykyään aika silleen tarkkaan neuroottinen, mitä mä esimerkiksi kaupasta ostan, niin kuin vaatteita. Että mä menen vaikka vaatekauppaankin, niin mä oikein tälleen nypin, että jos näistä irtoaa vähänkin tämmöistä nöyttää, niin en osta.
0: Mm. Joo, tästä me puhuttiin tuossa äsken ja mä oon kyllä sunkaan tässä samassa neuroottisessa klubissa itse asiassa molemmissa asioissa.
1: Joo.
0: Mutta mulle se siivoaminen on niinku terapiaa. Mm. Että mä rakastan jotenkin, mulla tulee niin hyvä fiilis siitä, kun mä oon kontannut ja nuollut sen mun kodin puhtaaksi. Niin mulla on sellainen tunne, että mun pääkoppakin on jotenkin järjestyksessä.
1: Siis joo, mä kyllä niinku rakastan sitä, että on niinku koti koko ajan siisti. Mutta se menee väliin vähän siihen, että mun pitäisi tehdä jotain muuta tai keskittyä johonkin. Sitten mä huomaankin, että mä oon taas se rätti kädessä pyyhkimässä jotain kaapin ovia. Ja silleen, että mulla ei ole tulos ketään edes vieraita.
0: Okei, no sä oot ehkä astetta pitemmällä tässä omassa kuin minä oon.
1: Se on mennyt yli. Mä pelottaa, tiedätkö, että musta tulee semmoinen, tiedätkö, eläkeläinen, että mä oon niin kuin joku, tiedätkö, mä liikun sieltä kodista enää mihinkään, mä oon vaan ratti kädessä ja desinfioin sitä niin kuin, 24H7.
0: Se oli se yksi valokuva, mutta siis se toinen on, että sä oot siellä ihanassa erämökissä ja sulla on se maailman ihanin kumppani siinä ja se koira.
1: Kyllä, joo. Mm. Mä haluan koiran, kumppanin ja kelohonkamökin jostain järven rannalta, mutta sit mä haluan myös pitää tämän mun Sauli Koskinen City Lifein.
0: Eli sulla on pikku sitikämppä sitten, että sä käyt välillä pilettään.
1: No pikku ja pikku.
0: Oh, okay. Valtava lukaali keskustassa.
1: Ei vaan, joku pieni riittää.
0: Okei, no tossahan tulikin tommosia mieleen, kun mun piti kysyä sun tuota kertaa.

0: jotain sellaista, mitä ei ehkä vielä tiedetä, niin tuossahan sitä tulikin jo. Teillä on Sergen kanssa podi.
1: Kyllä.
0: Mitäs nyt tapahtuu jatkossa tulevia juttuja?
1: The Real Guys Body ja nyt meillä starttaisi jo muutama viikko sitten meidän uusi kausi ja siellä on kyllä aikamoisia juttuja. Me on viimeinen jakso, kun käytiin poikien kesken, eli minä Sergei Prahassa virkistäytymismatkalla.
0: Joo, mä näin jonkun Insta. Okei. Okay. Ja siitä nyt viimeisimmissä jaksossa.
1: Siellä sattui ja tapahtui.
0: Okei, okay, no sitä mä en ole vielä päässyt kuuntelemankaan. Sauli, ihan mahtava. Oli tutustua suhun.
1: Hei,
0: ja viettää tämä tunti sun kanssa.
1: Kyllä, siis mä olisin voinut olla täällä vaikka kuimon tuntia.
0: No niin, minäkin. Voitko jäädä 4 tunniksi tähän
1: voi.
0: Mun kanssa?
1: Voi. Meidän pitää ottaa tämän Anna uudestaan.
0: Ehdottomasti kyllä. Otetaan uusi. Mutta yksi kysymys vielä. Kun sä oot tuollainen haastetyyppi, nyt on Varelmaveden kanssa soudettu Hankoon ja sitten on ajettu 250 kilometriä sähköskuuttereilla ympäri Suomea ja muuta, niin mikä on seuraava haaste?
1: No mä en tiedä, mä lähdin tästä itse asiassa nytten justiin mökille, kaverin mökille tuonne Enonkoskelle, niin mä ajattelin, että siellä voisi jonkun tempauksen. Että siellä on sellainen pieni kanootti, niin me voitaisiin sillä mennä vaikka johonkin saareen.
0: Okei, eli instamateriaalia odotettaessa tässä näin. Onko tämä lupaus?
1: No katsotaan.
0: Hei, ihan mahtava kun olit. Ilo oli valtava sellainen suhun tutustua. Sä oot aivan ihana tyyppi.
1: Hei, kiitoksia. Oli ihana olla täällä.
0: Kaikkea hyvää tulevaa.
1: Samoin.
2: Radio Novan kesävieras.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä, ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos, kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti, kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
4: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
5: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
7: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.
8: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itsekin.
9: Tästä kesä voi alkaa.
10: Eikä kesä ole mitään ilman Ikea-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. Ikea-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
2: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
3: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
4: Mitäpä se tää ei hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
5: Sittari hoitaa.
6: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,9 kilo.
5: Sittari hoitaa.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää torstai-iltapäivää, tässä kello 15 uutiset. Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa verkkoyhtiö Googlelle 2 sakkoa, joiden summa on 890 miljoonaa euroa eli miljardi dollaria. Kalliimpi 460 miljoonan euron sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen 430 miljoonan sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Iranin asevoimat sanoo jatkavansa iskuja alueella niin kauan, kun Yhdysvallat jatkaa omia iskujaan Iraniin. Iranin asevoimien edustaja kommentoi asiaa maan valtiollisessa televisiossa. Hän sanoo Iranin olevan valmis mihin vaan Yhdysvaltain skenaarioon. Samaan aikaan Jordanian asevoimat ilmoitti torjuneensa 3 Iranin ohjusta. 4. ohjus osui Jordanian mukaan asuttamattomalle alueelle. Yhdysvallat teki jälleen torstain vastaisena yönä uusia iskuja Iraniin. Iran on vastannut Yhdysvaltain iskuihin iskemällä yhdysvaltalaisiin sotilaskohteisiin Lähi-idän alueella. Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Huomenna perjantaina pilvisyys on semmoista vaihtelevaa. Paikoin tulee ihan kuurosateitakin. Iltapäivällä ne painottuu enemmän tuonne itään. Lännessä on taas sitten tilapäisesti vähän aurinkoisempaa huomenna päivällä. Lapissa siellä taas yhtenäisempää sadetta on luvattu. Ja lämpötilat etelä- ja keskiosassa 17 ja 20 asteen välillä. Pohjois-Pohjanmaalla 15 ja 18 ja Lapissa eteläosan 16 asteesta sinne Pohjois-Lapin noin 10 asteeseen.
9: Nanna
8: viettää sun kanssa torstaita kesäiltapäivää kello ollessa 15.03. Tämä onkin nyt sitten kesän viimeinen kesäiltapäivä, koska ensi viikolla hommat lähtee rokkaan jo enemmän normaaliin. Esko saapuu iltapäivään takaisin. Veronika vielä lomailee, mutta Sara viettää Eskon kanssa seuraavan viikon ja mä siirryn tuohon päivään sitten ensi viikolla. Vielä tämmöistä kesäviksilausta ja sitten kohta kaikki on taas lomiltansa takaisin. Liikenteessä tapahtuu. Fintrafikki liikennepalvelu kertoo, että Vitostiellä Lahti Mikkelin välillä on sattunut onnettomuus. Se on tie suljettu liikenteeltä. Tämä on välillä Tikkalan liittymä ja Pitkäjärven liittymä. Ja tämä nyt sitten haittaa ajosuunnassa, kun mennään Mikkeliin päin. Ja mä sain tästä itse asiassa jo kyselytekin tuohon 0806000 numeroon. Ja muistutan siitä numerosta tässä vielä, että kun tien päällä liikut, jos sulla jotain on siellä tietoa tien päällä tapahtuvista, niin mahtavaa, että laitat mulle viestiä tai soitat tai ääniviestiä. Ja muutenkin se on se numero, millä sä saat mut kiinni täällä. Ihanpa mikä vaan mielen päälläsi onkaan sitten mulle. Laitat kuulumisia. Kuku Dollas ja Iris on meidän biisi, minkä soitan nyt. Robin Paakkalle jatkaa siihen 1001 tapaa.

0: Robin Paakkaleen ja 1001 tapaa radionoman kesäiltapäivässä. 15.11 kello ja Nanna täällä. Tiedätkö, mä olin eilen katsomassa Lenny Kravitzin keikkaa tästä, kun lähdin töistä. Ja siis mä oon joskus nuorena kuunnellut sitä, siis aivan nuorempana kuunnellut sitä ihan valtavasti. Ja mä olin sellaisella nostalgiatripillä, kun mä olin aivan fiiliksissä, tiedät sä, lauloin siellä kaikki. Mä sain mun mieheni lähteä mukaan ja nautittiin, no hän ei ihan niin paljon kuin minä, mutta siis minä ihan valtavasti siis. Mä olin jotenkin, se keikka oli ihan mieletön. Silloin kun mä olin musabisneksessä 2000-luvun alussa, hänet tapasin, kun hän kävi silloin Suomessa keikalla. Ja musta tuntuu, että hän ei ole muuttunut miksikään. Hän näytti ihan kuin mä olisin mennyt aikakoneella taaksepäin. Hän nimittäin näytti tismalleen samalta kuin silloin. Et mikään ei ollut tyyliin muuttunut. Ainoastaan, että silloin lavalla oli vain kolme. Hänen lisäkseen kitaristi ja basisti ja sitten rumpali. Nyt siellä oli kolme torvea ja kaksi taustalaulajaa ja keyboard-soittajaa. Eli väkeä oli tullut enemmän, mikään muu ei ollut muuttunut. Mutta sitten, mun on nyt pakko jakaa sulle yksi vitsi, jonka mä oon hieman muuttanut itse, koska, ja mä selitän sulle sitten myöhemmin, minkä takia on, että mä selitän tämän jo etukäteen. Nimittäin tämä liittyy nyt hyvin vahvasti myös tähän mun eiliseen kokemukseen. Mitä yhteistä on lemulla ja löyhkällä ja lannalla? No ne on kaikki lokkaleita. Ja tämä lokkali tulee siitä, että tämä lannalla, no kato nyt mä selitän sulle auki. Tämä menee nyt ihan vihkoon. Tämä johtuu siitä, että mun mies nauraa mulle aina, että mä olin katon niin tohkeissaan, kun tuo keikka oli ohi, me mentiin kotiin. Ja mähän heti pistin Lenny Kravitzit soimaan ja se oli ihan silleen, että nyt pitäisi mennä nukkumaan, että nyt rauhoittuu siihen. Ja sitten se siinä keikallakin mulle aina koputti välillä, että et sä oo mikään rokkari, että sä oot lokkali. Että muista kuitenkin, että sä nyt mikään kunnon rokkari on, että sä oot lokkali. Ja tämä on se meidän sisäinen vitsi, että mä en ole niinku rokkari, mä oon lokkali. Mä oon niinku wannabe rokkari, mutta mä oon niinku lokkali. Niin mä... Okei, nyt mä nauran yksin tää studiossa, ei tässä ole mitään järkeä.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: ja Bailamos. 15.16 kello tällä hetkellä ja mukavaa aurinkoista torstaita toivottelen Anna täältä kesäiltapäivästä. Se on tietysti tosi mielenkiintoista tollanen, että en ole käynyt keikoilla pitkään aikaan minkään kansainvälisen artistin keikoilla käynyt ja jotenkin jäänyt vähän sivuun muutenkin mulla. Mä oon kuunnellut niin valtavasti musiikkia aina elämässäni ja nyt on ollut semmoinen vaihe, että mulla on vaan semmoinen hyvin kapea soittolista, mitä tällä hetkellä kuuntelen. Toi Lenny Kravitzin keikka eilen oli siis, mä olen vieläkin niin kuin varmaan kuulet, puhun siitä edelleen. Mä oon koko aamun kuunnellut sitä vanhaa materiaalia ja sitä kaikkea, että miten voi inspiroida niin paljon joku tommonen keikka yhtäkkiä. Että mähän olin siis aivan niin kuin, tiedätkö, liekeissä siellä. Piti ostaa Lenny Kravitz teepaitaa ja kaikkea. Mä en yleensä harrasta semmoisia asioita ollenkaan. Mutta mä sain semmoisen piristysruiskeen, että mä olin vähän väsynyt, kun mä lähdin sinne. Ja sit loppukaudessa, kun mä tulin kotiin, mä en mennyt millään päästä kotiin. Ja mun mies vaan huutaa sieltä makuuhuoneesta, kuule Lokkali, ala tulla nyt nukkumaan sieltä, että kello on ihan liian paljon. Vitsit, mä enemmän pitäisi olla tällaista, niin kuin energiaa virtaa tehdä asioita, varsinkin sitten, kun ne vielä jotenkin lataa niin paljon. Natassa Bedingfieldia tulossa Unwritten.
1: Radio Novan kesä.

0: lippumastoon.
1: Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
2: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Ja lappu, missä lukee tässä Radionovan puhelin ja ohjeet. Radionova.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
3: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
4: Mökkitelkkari ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
5: Uusintoina tangofinaali 88, vahvin mies finaali 96. Ei.
4: Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
5: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermunen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
6: Tuuri.fi.
8: Vihdoinkin. Aika nauttia kesän lämmöstä. Ifolorin kesäkampanjassa alennus kasvaa lämpötilan mukana. Mitä kuumempi keli, sitä viileämmät hinnat. Tarkista ajankohtainen alennus ja kampanjan ehdot ifolor.fi. Käytä koodia helleale ja hyödynnä etusi 2. elokuuta mennessä. Ifolor.
9: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
10: Moi.
9: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
10: Joo. Isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
9: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
11: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
12: Hei joo!
11: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
12: No nyt on kesäistä.
11: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
13: Visit K-Supermarket.
11: Tavallista parempi ruokakauppa.
14: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä Rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
18: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
19: Idea Park tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
20: Kuin toinen maailma.
21: Idea Park.
22: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
23: Kato, tuosta tulee. Ui, jes.
24: Paras sekoitus.

0: Radio Nova ja Natasha Bedingfield.
1: Radio Novan kesähetki.
0: Kyllä. Se on kuule nyt semmoinen tilanne, 23. päivä heinäkuuta, ja Nanna viettää sun kanssa viimeistä kesäiltapäivää, ja tämä on nyt meidän hetki. Mikä on sun kesähetki? Me ollaan pysähdytty tämän heinäkuun ajan siihen joka päivä, että vaan tämä meidän Suomen kesä, joka on vilahti ohi, se on hyvin valoisa, mutta hyvin nopea. Ettei se vaan mene ohi aina jotain muuta odotellessa. Onpa se sää mikä tahansa, onpa se hetki mikä tahansa, oletpa sitten töissä tai kotona tai lomalla tai mitä ikinä teetkään milloinkaan, niin se on se meidän kesähetki. Ja niissä kesähetkistä pitää pitää kiinni, silloin se kesä tuntuu ihanalta, mukavalta ja tosi pitkältä. Ja sitten semmoiset odotusarvot siihen, että nyt ei sitten ollut säät kohdallaan, eikä ollut sitä sun tätä sun tota, niin ne me unohdetaan kokonaan. Koska nyt on kesä, kello on 15.26. Ja mikä sun kesähetki on tänään? 0806000, mä haluan kuulla. Ihan jos laitat ääniviestiä, mulle vetää valokuvaa WhatsAppiin, voit myös soittaa mulle. Nyt me pysähdytään tää hetkeen oikein yhdessä, koska kohta ei enää sitten pysähdytä. Ja mä toivon, että sä jatkat sitä pysähtymistä tästä päivästä eteenpäin. Mutta nyt sun kesähetki, laita mulle.

0: Million Dollar Smile ja Etta Radionovan kesäiltapäivässä. 15.30 näyttää kello. Nanna viettää sun kanssa kesähetkeä ja täydensin just kahvikuppini tuossa, että nautin sun kanssa kahvit tässä samalla näiden kesähetkessä. Saanko sitä enää puhuakaan? Ehkä se on ihan hyvä, että poistun täältä. Mutta hei, mitä kuuluu? Mitä kesähetkiä? Otetaan täältä ihan ensimmäisenä. Mitäs tänne?
1: Tämän kesän ehkä odotetuin hetki on se, että alkaa kesäloma, mutta ihana kesä on ollut kaiken kaikkiaan. Kyllähän valo on ihanaa.
0: No se on niin totta. Valo on niin ihanaa. Ja onneksi siitä jatkuu vielä, ei ole mikään hätä sen suhteen. No sitten täällä on virkkausta ympäri vuoden. Kotona on hyvä olla. Sanna Laukaasta laittaa ja siinä on hieno virkkaustyö meneillänsä. Kaunista. Sitten täällä on etätöitä kotona Porvoossa. Hirviä Ukkonen ja Sade Ninni laittaa ja on muuten, tässä on videopätkä, on muuten oikein kunnon myräkkä. Mä muuten katson, että tähän on kerkinyt tässä tuohon Lauttasaaren sillalle, niin tai tuohon yläpuolelle ihan hirveät ukkospilvet, että kohta saattaapi tulla tännekin. Sitten täällä on moikkelis moinanna, kesähetkiä, ystäväni mökin nurkia vähän siivoten. Terveisen Tampereen Marko Pälkäneeltä. Ulkopihahommia, siellä on laitettu vähän mestoja siistiksi, mikä on tärkeää. Mitäs tänne kesähetkeen kuuluu Satulle?
2: Autossa ajelen töistä kotia. Illalla Viivin konsertti. Viime viikolla torstaina oli sama homma. Mahtavat ilmat, Radio Novaa, kuunnella Nanna sua. Kiitos ohjelmasta.
0: Voi kiitos. Ihana, että olet ollut mukana kuuntelemassa. Meidän kesähetki on, kun lähdetään porukalla reissuun, lähdetään porukalla telttailemaan ja viettää mukavaa aikaa. Penskulle terkkuja tien päälle, että kohta nähdään. Terveisin Irina, Jari, Kiana, Lilian ja Manda. Tulee jotain mukavaa touhua ihan selkeästi. Sitten täällä tulee ihanaa valokuvaa. Moikka täällä. Ylppäreihin lukua mökillä. Järven rannalla Aino laittaa. Ja mitäs tässä oli? Tähän on helppo pysähtyä. Oi, oi, kyllä on. Voisinpa tulla sunkaan siihen nyt murin pohja lettuja paistelee hän. Tähän on helppo pysähtyä, vaikka ikävät yteet just takana nauttimaan murin pohjan lettuja, mansikkahilloa ja kermavaahtoa. Yritän olla syömättä kuormasta. Ihanaa kesän jatkoa Mari laittaa. Voi harmi, jos on sellaisia uutisia, mutta ei muuta kuin uusia mahtavia tuulia kohta puhaltaa. Ja nyt vaan tähän hetkeen pysähdytään, se on ihan parasta. Ja kyllä näyttää niin herkulliselta, että mulla valuu kuola. Täällä paistaa aurinko, mutta välillä vähän sataa, niin ei voi istua keinossa lukemassa ja kuuntelemassa Novaa. Eli istun lukemassa sisällä, kirjoittaa mulle Sini. Ihania kesähetkiä, James Blunttia tähän väliin, 1973.
3: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: Radionovassa. Kesäiltapäivässä James Blunt, 1973. Kellen ollessa 15.37. Ja me ollaan kesähetkessä. Mites täällä?
1: No Pihla tässä, moi. Ollaan mökillä tässä menossa maalaushommiin. Ja illasta pelataan rummikuppia. Hei hei!
0: Hei hei, maalaushommat on kivoja kesähommia. Nyt mun täytyy sanoa, että mä sain nimittäin 2 valokuvaa ja mulla, jos mulla äsken valuu letuista kuolla, niin nyt mulla vasta valuukin nimittäin. Mia on laittanut mulle kuvat. Punaisia viinimarjoja aloittelin poimimaan. Tästä yhdestä valtavasta pensaasta tulee vuosittain 20 litraa marjoja. Jostain syystä räksät jättää pensaan rauhaan, sulissa onneksi. Siis toi on täynnä punaviinimarjoja. Mä rakastan punaviinimarjoja ja mustaviinimarjoja. Siis yli kaiken, niin mä syön niitä joka aamu. Ja mä tiedän, että mun mies on tällä hetkellä mökillä poimimassa, mutta ei oo kyllä tota satsia kuin mitä sulla on tossa. Ja sitten, että linnut ei syö. Meillä nimittäin syö ihan kaiken, jos vaan ei kerkeä olla poimimassa oikeaan aikaan. Ihan täydellistä. Aivan täydellistä. Mites täällä?
2: No moikka Nanna. Tähän päivään monta kivaa. Pajalla. Sitten extempore, hieronta, vielä paja, mukava korttipeli, ilta ystävän kanssa. Et viimeisistä kesälomapäivistä ja maanantaina sitten palataan sorvin ääreen. Ja nyt tällä hetkellä aurinkokin paistaa, vaikka harmaa se taivas siellä on.
0: Kuulostaa hyvältä ja hieronta pitäisi mun mennä kanssa. Ja sitten täällä on lisää kuvia, ihania kesäiltapäivämeininkejä. Täällä on moikkelis, moi Nanna. Hyvin on hirven sarvi kelvannut oraville, terveisin Tampereen Marko Pälkäneeltä. On muuten hienot sarvet laitettu sinne. Kesäfiilis, koira laittoi oven lukkoon. Onneksi oli varaa avain, etten jäänyt ulos, Paula laittaa. No sehän siinä nyt vielä puuttuu sitten, ettei pääsisi, mutta koira teki pikku kepposet sulle. Otetaan Katy Perry ja Watch It Burn on kappale. Backstreet Boys jatkaa siihen. Won't It That Way.

0: 106 000. Radio
1: Nova. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
4: Ja vankuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 € vuodessa.
3: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
4: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
3: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
4: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 € vuodessa.
3: Joo, ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
6: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
7: Fiilistele rauhassa.
8: Hei.
9: Termarissa on kaakao.
8: Mitä sä täällä teet?
9: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
8: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
9: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
10: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
11: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
2: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
3: Skoda.
4: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
5: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Paras sekoitus. Watch me.

0: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
1: Ai että, vihdoin yksin keskellä korpea.
2: Fiilistele rauhassa.
3: Hei!
4: Termarissa on kaakao.
1: Mitä sä täällä teet?
2: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
1: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
2: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteemasta.

0: Backstreet Boys ja I Want It That Way. 15.49 kello ja Radionovan kesäiltapäivää kuuntelet. Ollaan vielä kesähetkessä. Näitä viestejä on niin paljon ja nämä on niin ihania, että enpä ai millään malta lopettaa näiden katsomista. Se on nimittäin Leena, joka kirjoittaa, että wink wink, punaisia viinimarjoja plus banaaniviipaleita plus vaniljakastiketta. Nam. No nyt kuulostaa kyllä namilta todellakin. Mustikkapiirakkaa taas ollaan täällä leipomassa. Virpi laittaa. Aloin tekemään mukavaa iltapäivää Nanna sinulle. Kiitos, kiitos sitä samaa sinulle. Mustikkapiirakka on ollut itse asiassa nyt kesäiltapäivässä kyllä hyvinkin suosittu. Ehkä itse asiassa se on ollut selkeästi suosituin piirakka, mitä on nyt tässä heinäkuun aikana kesäiltapäivässä leivottu. Mitäs tänne kuuluu Antille?
1: Tässä on kesähetkenä semmoinen, että töistä kotiopäin, 11. hääpäivä, kaupan kautta rouvalle kimppuruusuja, pikkusen muuta kakkua ja varmaan keksitään sitten illalla jotain pientä kivaa kahden keskestä touhua.
0: Kahden keskestä touhua sinne. Ei muuta kuin lempeitä sellaista. Ja onnea hääpäivän johdosta. Se on hieno asia. Heips, täällä Korpoossa on Sea Jazz viikonloppu, aurinkoinen ilma. Onpa kiva, että aurinkoinen ilma täällä sitä ei näy. Jari, vettä tulee aika reilusti, mutta ihmeellistä, ettei ihmiset pidä autuissa takavaloja päällä. Herra Jumala sentään, laittakaa ne valot päälle ja oikein hyvää iltapäivää Anna sinulle. Tässä on nimittäin valokuva nyt. Hän on ottanut valokuvan edessä olevasta autosta ja ei näy mitään. Ihan mustana. Aivan mustana, jotenka laitetaan niitä valoja päälle, jos vettä satee loopi. Siellä on joku takana, niin ihan vaan sen takia, että se takana oleva tietää, ettei se aja sinun persuuksiin. Hei, Anna Virve kirjoittaa, laittaa niin herkullisesti valokuva mulle tästä, nimittäin tässä on tämmöinen salaatti, sain kantarelle ja kiitos Julia kun toit, tein hyvät kantarellisapuskat, ihanaa kesäisen radioon, kiitos, eiku ihanaa päivää radioon, hän toivottaa ja kyllä näyttää niin herkulliselta tämä annos, että täällä on toinenkin kantarelli. Kantarellista ajattelin tehdä tänään risottoa ja keittoa, Petra laittaa. Kantarellirisotto, se on muuten, jos joku herkullinen ja kesäinen, niin se on kuule se. Mutta Eeva Maxia nyt, My Head and My Heart, ja sitten mennään kello 16 STT:n ja Radionovan uutisiin.

0: Hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Eikö joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
3: Hei joo!
2: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
3: No nyt on kesäistä.
2: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hintahaukka eli Accipiter pretium on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Ei kun morjasta pöytään.
9: Puilo, mitä voin auttaa?
10: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
9: Noniin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
10: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
9: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
10: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
9: No on. 69,90. Tuukko hakee?
10: En. Tuun.
11: Tule puhiloon.
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Oomi puhelimessa! Totta se on! Oomilta saat nyt puhelinliittymän, joka pienentää sähkölaskua. Kyllä, kaikki kätevästi saman katon alta.
15: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelinliittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi kautta mobiili.
16: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
17: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
18: Maskun kesäaleista kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
19: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
6: Sittari hoitaa!
1: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala 6,99 kilo sekä suomalainen kurkku euro 2,99 kilo.
6: Sittari hoitaa.
10: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa verkkoyhtiö Googlelle 2 sakkoa, joiden summa on 890 miljoonaa euroa, eli $1 miljardia. Kalliimpi, 460 miljoonan euron sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen, 430 miljoonan sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa. EU-maat iskevät uudella Venäjän vastaisella pakotepaketilla presidentti Vladimir Putinia sinne, missä se eniten sattuu, sanoo EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas viestipalvelu X:ssä. EU-maat pääsivät tänään sopuun järjestyksessään 21. Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Kallaksen mukaan pakotteita on luvassa vielä lisää, ja niiden eteen tehdään jo unionissa töitä. Kallas sanoo, että EU:n on oltava valmis vastaamaan mihin tahansa Venäjän uusiin eskalaatioihin. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
4: Hieman epävakaisena meidän sää jatkuu huomisen päivän ainakin, nimittäin perjantaina pilvisyys on semmoista vaihtelevaa ja paikoin me saadaan kuurosateita. Iltapäivällä ne painottuu varsinkin tuonne itään ja lännessä on taas enemmän sitten tilapäisesti aurinkoisempaa. Lapissa yhtenäisempää sadetta tulee ja lounaustuuli pikkasen voimistuu. Lapissa lämpötilat, semmoinen Lapin eteläosan 16 asteesta, Pohjois-Lapin noin 10, maan etelä- ja keskiosassa on 17 ja 20 välillä ja Pohjois-Pohjanmaalla on 15 ja 18 asteen välillä.
20: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
4: Näinpä onkin. Se on Nanna sun kanssa viettämässä torstaita kesäistä iltapäivää. 16.03 näyttää kello tällä hetkellä. Ja liikenteestä sen verran, että siellä vielä hieman tapahtuu. Vitostiellä se Lahti-Mikkeli. Niin se onnettomuus, joka tapahtui tuossa vähän aikaisemmin, niin siellä on edelleenkin tie suljettu liikenteeltä ja tapahtumapaikalla on käytössä kiertotie. Se kiertotie on nyt sitten vanhan Otavantien kautta. Eli onnettomuus on tapahtunut paikasta Pitkäjärven liittymä, vaikutusalue 100 metriä suuntaan Tikkalan liittymä. Ja tie 28 Kokkola-Kajaani välillä myöskin onnettomuusta tapahtunut ja tämän välillä Peitso ja Roikola. Tämmöistä tietoa liikenteestä. Halo Helsinki, kuule mua. Kuule minua, jos nyt Anna luetaan oikein. Ja Taylor Swiftia siihen perään. Elizabeth Taylor.
20: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0

esittää. Hey, this is Taylor Swift. Musiikkia korvillesi. Kuuntele.

0: Elizabeth Taylor, kappale, jota Taylor Swift laulaa Radionovan kesäiltapäivässä. 16.12 kelloja, Nanna sun kanssas. Tiedätkö, kun näitä trendejä tulee ihan valtavasti erilaisia koko ajan, ja tässä on tänä kesänä niitä kertonutkin jo aika muista monenlaista, mitä nyt aina vaan rupeaa uusia trendejä tulemaan ja ihmiset tekee erilaisia asioita, mutta nyt on semmoinen trendi, mistä mä oon itse asiassa ihan mielettömän onnellinen, että se tulee. Johtuu varmaan mun omasta iästäni myöskin, että näin on. Mutta Z-sukupolvi, siis nämä 14-29-vuotiaat, niin nyt mulla on semmoinen tunne, että tulevaisuus on hyvissä käsissä, koska se, mikä heitä kiinnostaa tällä hetkellä, niin ei se, että he jotenkin kaipaavat jotain sieltä historiasta, vaan se, että he mieluumminkin haluavat pysähtyä asioiden äärelle. Eli nyt ne on rakastuneet semmoisiin minun elämässäni ja nuoruudessani oleviin asioihin, jotka on heille vanhoja asioita. Eli nyt otetaan kuulokkeet, jossa on johto, ja se tökätään sitten siihen laitteeseen. Kaikista parasta mun mielestä oli se, että kasettisoittimet tulee takaisin, ja perinteinen kasetti. Voi että mä muistan, mikä mulla oli mieletön määrä niitä kasetteja, kun mä aina vinylin äänitin kasetille. Ja nyt kun mä kävin viimeksi Oulussa vanhempien luona, niin mä toin sieltä mun kaikki vinylit jo valmiiksi kotiin ja mietin, että vitsi mä haluaisin ostaa vinylisoittimen nyt itselleen, että mä pääsisin soittamaan niitä. Niin mä olin taas tietynlainen nostalgiatrippi, kun mä kävin läpi niitä mun vanhoja vinylilevyjä. Ja mun veljen tytär, joka on just ripille päässyt, niin hän nyt haluaa vinylilevyjä, mikä mä olin aivan siis tohkeissaan tästäkin asiasta. Toinen asia, mitä tää Z-sukupolvi nyt hamuaa ja haluaa, niin ne haluaa ottaa valokuvia, siis kameralla, ihan kunnon valokuvia. Niin, että ei vaan niin, että kännykällä kuvataan ja sitten se on siellä digitaalisesti, vaan tehdään valokuva-albumi. Kolmas asia on semmoinen, että ei nyt vaan sitten pelata tietokoneella pelkästään ja näillä laitteilla, vaan ihan pelataan pöydän ääressä pelejä. Tiedätkö, kun itse ollut lapsi, niin on kaiken maailman lautopelejä. Meillä on tuolla kodin lähellä semmoinen yksi. Mä kävelen joka päivä siitä ohi, kun mä käyn kaupassa. Niin siinä on semmoinen yksi paikka, mikä on yleensä täynnä just tämmöisiä pääsääntöisesti miehiä. Mä sanoisin, että ne on jotain 25-35-vuotiaita ja ne pelaa lautapelejä siellä. Se paikka on ihan täys näitä lautapelaajakavereita, mikä sekin tuntuu hyvälle. Sitten halutaan analogista kelloa eikä mitään enää muutakaan, vaan ihan kunnon kello seinälle vanhan ajan meilingillä ja ei mitään digitaalisia kameroita ja tällaista. Ja sitten mikä on kans hienoa, kun nyt on ollut valtavasti näitä äänikirjoja, mikä on hyvä lisä ja se on hyvä, että niitäkin on, mutta nyt hamstrataan tällaisia kunnon kirjoja käteen. Tämä ei vielä näy hirveästi missään myynneissä, mutta nyt on selkeästi ruvun trendaa tuolla maailmalla tämmöiset kirjakauppakahvilat. Ja niitä ruvetaan nyt tuommoiset isommat bränditkin, rupeaa tekemään semmoisia paikkoja, että ihmiset menee sinne, kännykät pois, ei ole tietokoneita eikä laitteita, otetaan kaffetta ja luetaan kirjoja, mikä taas tuntuu jotenkin todella mun mielestä ihanalle. Ja sitten vielä yksi asia, mikä tekee jotenkin mun sydämessä sykäyttää, on se, että ihmiset rupeaa kirjoittelemaan vihkoihin. Eli nyt ei enää ole sitten koneelle ja kännykään, vaan ihan ostetaan tämmöinen kunnon vihko. Ja siihen sitten kirjoitellaan erilaisia ideoita ja vähän päiväkirjaa ja muistiin laitetaan asioita. Ja sitten vanhan ajan herätyskello. Milloin sulla on viimeksi ollut vanhan ajan herätyskello? Siis mä oon nyt niin innoissani itse tästä, koko tästä trendistä ja mä olen elänyt tämän kaiken, mutta mä jotenkin kaipaan takaisin tähän aikaan. Ja nyt kun mä näin, että esimerkiksi tämmöinen Fio on yksi tämmöinen firma, joka tekee näitä vanhan ajan kasettisoittimia, kun mullakin oli semmoinen Walkman, semmoinen pieni, niin nyt niitä on ruvettu tekemään uudelleen, niin nyt me ollaan jonkun semmoisen äärellä, joka kutkuttaa mua ihan valtavasti ja jotenkin mä aistin sen tarpeen tällä nuoremmalla sukupolvella, jotka on syntyneet tähän digitaaliseen maailmaan ja sosiaaliseen mediaan muuhun, johon kaipuu johonkin konkreettiseen, johonkin sellaiseen pysähtymiseen, juurevaan olemiseen ja semmoisen niin kuin ihminen ihmiselle kohtaamiseen. Niin tää on nyt semmoinen suunta, jota mä kannustan ja olen todella onnellinen.
1: Kesäiltapäivä. Nanna Bose.
0: Ronan Keating ja When You Say Nothing At All.

0: Ronan Keating ja When You Say Nothing At All. 16.20. Teppo soitteli mulle tuosta, että hänellä on semmoinen oikein kunnon vanhana ja herätyskello, jossa on Haisulin kuva siellä takana. Kuulostaa ihan täydelliselle. Ja pitää semmoista meteliä, että sinne, että kuule tarvitsee sitten, se kello ei sitten torkuttele sen noustava siinä vaiheessa, kun se rupeaa pärisemään. Aivan ihana. Vitsi, mä jotenkin tykkään niin paljon nyt tästä ajatuksesta, että halutaan kohdata toinen toisemme niin lautapeleissä, eikä olla jossain tietokonepeleissä ja tiedätkö, vihko, johon kirjoittelet asioita, niin ei lähetä sulle piipiääniä, että sinne on tullut jotain toista kirjoitusta. Ja tiedätkö, kaikkea tällaista niin kuin jotenkin palaaminen semmoiseen aitoihin konkreettisiin. Joku kirjoitti, että onhan meillä kirjasto, mutta ihmiset ei vaan hirveästi niitä kirjoja. Kirjojen vuokraaminenhan on vähentynyt, ihan lainaaminen on vähentynyt tosi paljon. Mun pointti on tässä se, että tämä nuorempi sukupolvi, kun se on heille nämä asiat on uusia, vaikka mä olen ne kaikki jo elänyt, niin vaikka minustakin tuntuu näin sykähdyttävältä jotenkin palata sellaiseen ja kaipuu on siihen minun vanhaan, mutta heillehän se kaikki on tavallaan uutta. Katariina kirjoittaa, kasettia vinylisoitinta lukuun ottamatta minulla on kaikki. Kirjoitan paljon käsiin, käytän perinteistä herätyskelloa, ajan manuaalivaihteisella autolla ja kirjoitan ajo-ohjaat etukäteen muistiin sen sijaan, että käyttäisin navigaattoria. En koskaan näistä asioista luopunutkaan. Digiloikka jäi tekemättä. Olen 33-vuotias ja sisäinen kelloni näyttää jätettävän 4. vuosisadan. Hyvä näin. Ihanaa. Hyvä Katariina, sä oot edelläkävijä. Sitä sä olet.
1: Radio Novan kesäaamu. Esko ja Veronika.
2: Kun sit siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sit tulee ne molempien tavat.
3: Älä vie mun niin painajaisin takaisin. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutin kanssa vuosia, niin...
2: Sä et kestä nyt.
3: Mä haluan, että avata niitä haavoja.
4: Kerro sä.
1: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
5: Puhilo, miten voin auttaa?
6: Moi, mä oon Untamo.
5: No moi Untamo.
6: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
5: Isopää sano.
6: Niin, se on mun pomo.
5: Okei, ymmärrän.
6: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
5: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
6: Joo. Kysyit sä vielä sen?
5: Minkä sen?
6: Niinkö sen?
5: Aha, no tuukko hakee?
6: En. Tuun.
7: Yrittäjä, avaa firman piikki.
8: Tule puuilloon.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi, tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
13: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
12: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
13: Houkutella?
12: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
13: Siis grillimaisteria.
12: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Suomessa vallitsee vahva yksin pärjäämisen kulttuuri. Silti parhaat tulokset syntyvät yhdessä. Meiltä saat talous-, palkka- ja HR-palvelut kaikkiin yrityksesi kasvuvaiheisiin. Accountor on nyt Aspia, rohkean kasvun kumppani.
15: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Neste liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi.
17: Veikkaus.
18: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
19: Täältä tullaan!
20: Olipa hieno hyppy.
18: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
25: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
26: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
27: Sittari hoitaa.
28: Sittarista loppuviikoksi grillaukseen. Eräkivikylän porsaan kaslerpala, 6,99 kilo. Sekä suomalainen kurkku, euro 2,9 kilo.
27: Sittari hoitaa.
29: Paras sekoitus.

0: Lady Antebellum, Need You Now, Radionovan kesäiltapäivässä 16.30. Ja kyllähän se näin on, että se kesälahjarulettihan merkki ääni oli. Langat on täynnä ja siellä joku onnekas just pääsee läpi.
1: Radionovan suuri kesälahjaruletti.
0: Kyllä, kesälahjaruletti pyörättää kohta ja mulla on siellä onnekas Johanna, eikö olekin?
2: Kyllä vaan.
0: Mahtavaa. Onneksi olkoon, Johanna. Valtavasta massasta pääsit läpi.
2: Hieno homma.
0: Ja ymmärsinkö oikein, että oot ihan ollut täkyllä siellä koko ajan, että varmasti osaat oikein hetkeen soittaa?
2: Kyllä, kyllä. Se on hyvä, kun kortit pysyy kädessä, kun on pitänyt jännittää.
0: Että milloin se soi? Tuliko sun... Niin. Miten meni korttipelissä? Pärjäsitkö?
2: No, tässä nyt on mennyt aika 50-50. Me pelataan 500, niin kuin yleensä pelataan.
0: Joo. Hauska peli. Korttipelit on ihania.
2: On, on. Kun myös lautapelit.
0: Niin on, lautapelitkin on. Risti Seiska on meillä semmoinen meidän perhepeli, mitä aina yleensä, kun on käynyt vanhempien luona, niin se on niin kuin semmoinen pakollinen, sitä pitää aina pelata.
2: Se on hyvä peli myös.
0: Mm. Onko sulle tämä rulettihomma tuttu?
2: On.
0: Eli mä laitan ruletin pyörähtämään ja sitten kun tulee sulle joku mielenkiintoinen, sun pitää huutaa stop.
2: Joo.
0: Hyvä. Ootko valmis?
2: Olen.
3: Jäätelet koko perheelle! Grillivakkarat koko suvulle!
2: Stop!
0: Oho! Apua!
3: Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla!
0: Meni koko homma sekaisin täällä. Otit grillivakrat koko suvulle.
2: No apua, tosi siltä ihan hirveästi tulee.
0: Riippuu, miten iso suku sulla on.
2: Täytyy edestä pakkaseen tilaa.
0: Hei, haluatko kuulla, miten sulla olisi ollut mahdollisuus saada seuraavaksi?
2: Okei.
3: Kaksi lippua Krapin puutarhajuhliin Krapin pajalla.
2: Aha, no.
0: Se olisi ollut, ja vielä haluatko kuulla vielä seuraavan?
2: No juu.
3: Laatikollinen kotimaista mansikkaa.
2: No voi pastilli sentään, mutta no, ei mitään, syödään sitä makkaraa, kun ei kerta mansikkaa.
0: Hei, makkara tai mansikkaa, same but different.
2: Okay.
0: Eikö se ole vähän niin? Koko suulle saat nyt makkarat sinne sitten.
2: No niin, hieno homma.
0: Mutta kato, kesä on vielä paljon jäljellä, niin kerkee paljon grillailee vielä. Kato, vähän
2: kyllä.
0: Uunimakkaraa, nuotiomakkaraa, grillimakkaraa, takkamakkaraa, pannumakkaraa. Niin, eikö
2: juu, eiköhän mies tykkää.
0: No, mutta hei, se on hyvä. Kerro miehellisi terveisiä. Nyt on niinku taattu makkara tälle vuodelle. Jos ei raski antaa suvulle.
2: niin, juu.
0: Voi olla, että on vielä ensi vuonnakin sit makkara. Hei Johanna, ihan superihanaa kesän jatkoa sulle ja sulla on tulossa suvulle makkarat.
2: Kiitoksia ja sulle myös oikein hyvää kesää.
0: Kiitos, moikka.
2: Moi.

0: Eveliina ja Kirsikat kukkii 16.37 kello Radionovaa. Kesäiltapäivää kuuntelet ja Nanna sun seurana täällä. Puhuttiin tuossa ennen kesälahjarulettia siitä, että Z-sukupolvi noin 14-29-vuotiaat on nyt jotenkin, mä olen tästä nyt niin innoissani täällä tätinä, että he ovat niin innoissaan siitä, että nyt mennään tämmöisiin vanhoihin kasettisoittimiin ja kaikkeen muuhunkin. Mä sain niin paljon viestiä, niin mä halusin ottaa näitä, kun täällä oli hyviä ajatuksia. Kirsi kirjoittaa muun muassa, Aamulehden artikkelin mukaan lainaaminen on jälleen lisääntynyt. Ja tämä onkin nyt itse asiassa hirveän hieno uutinen. Näitä kirjoja suomalaiset lainasivat eniten vuonna 2025. 86 miljoonaa kirjaa ja lainatuimpien teosten kärjessä jatkuu Satu Rämön Hildur-sarja, Tatu ja Patu-kirjat. Eli tosi hieno juttu, että tämä rupeaa lisääntymään nyt myöskin tämä asia. No sitten tuli viesti, no Aikku laittaa, että nyt Nanna puhuit asiaa. Lautapelit ehdoton hot, muistivihko töissä totta kai, kirjoitustaitokin pysyy ja toimiva Walkman on ja VHS-nauhuri ja Dual-levysoitin. Pieni digijarru tekee hyvää, eiks vaan? Aikku, mä oon niin samaa mieltä. Mutta sitten mä sain myös Sarilta. Tuosta, mistä äsken puhuit, tuli mieleeni, että ei tarvii vissiin monta vuotta laittaa eteenpäin, kun nuorisolaiset haluaa lankapuhelimet. Nyt kun viimeisetkin on linjat lakkautettu, sit se jatkaa. Jatkoroikan kaa kulkisivat pitkin paanoja. Mieti. Mutta se tarkoittaa sitä, että reviirit pysyisi vähän lyhempänä, koska pitäisi olla jatkojohdo. Niin ei voisi lähteä liian kauas. Toimiva. Naturin Otton ja Fame.
1: Radio Novan kesäiltapäivä.

0: Naturi Norton ja Fame. 16.42 Radionovaa. Kesäiltapäivää kuuntelet. Damien ja David Tula, Talk to Me tulossa ja Rembrandt, I'll be there for you.
1: Radio Novan sunnuntai brunssi.
2: Esko tässä, moi. Hei, mun tämän viikon sunnuntai brunssi tehdäänkin livenä suoraan Kuopiosta ja mulla on vieraana ihastuttava Minna Koskela, jonka moni tietää varmasti muun muassa Kummankaan sarjasta sekä mun nykyisenä salkkarit siskona. Kuuntele meidän jakso livenä sunnuntaina kello 10.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa radio.fi.
3: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
4: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
3: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
4: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
3: Chiquita, super duper, Ferdinando.
5: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaisbuffaan.
3: Juu, dinner takes it all.
5: Oh.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
8: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
9: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
10: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
11: Pilssipumppu vaan veneeseen.
10: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
11: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
10: Ai joku laitti.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
15: Arva kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäis käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
14: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
15: Tänne asti.
16: Kun matka on pitkä, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
17: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
18: Mutsi, onks me mitään syötävää?
19: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
18: Eks on mitään muuta?
19: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
18: Yes, eli on syötävää.
19: Kyllä, on siellä syötävää.
20: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
21: Felix, herkkuja ruokapöytään.
20: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1 000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
22: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
23: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
24: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli 2 säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
25: Paras sekoitus.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Landu brainstorms boat names for the boat he hopes to own.
3: How about Fishful Thinking? Nah, too cute. C'est la vie? Would be better if I was French.
2: Boatu has a boat covered by Geico, with added 24/7 access to the largest towing fleet on the water. He has the confidence to spend more time on an actual boat.
3: Fantastic voyage? Now we're getting somewhere.
2: Plus, Geico can help Boatu cover what's on board, too.
3: Oh, I know. Boy, oh boy. Or barely awake. Paddle to the metal. Oh, man. I should do this for a living.
2: It feels good to be Boatu. It feels good to Geico.

0: Rembrandt ja I'll Be There For You. Kello on ollessa 16.52. Radinovan kesäiltapäivää kuuntelet ja Nanna sun seurana täällä. Liikenteessä tapahtuu, Fintrafficin vilkuttaa, Kehä Kolmosella on sattunut onnettomuus, mutta sain tästä myös puhelun, tarkemman tiedon. Siellä on nyt ajokaista suljettu liikenteeltä ja mitä siellä tapahtuu?
1: No niin, täällä morjens, vähän liikennetiedotetta.
0: Kerroppa.
1: Onnettomuus Kehä Kolmosella länteen päin ja se on siinä Hämeenlinnan tien, eli tuon Kolmostien ylöstulorampin ja Kehä Kolmosella nyt, että täällä alkaa olemaan jonoa jo Tuupakan ohi tuonne itään päin, mutta länteen suuntaan haittaa.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
0: Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

0: terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Ja so, Carlson på Skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
3: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
4: Joo, mikä on Porealas Ruotsiksi?
3: En tiedä, olisiko jakutsi.
4: Viskabaada vastu!
3: Tule nyt sieltä!
5: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
6: Moi. Mitäs funderat?
7: Tämä voi olla loppulomas ensimmäinen päivä.
6: Totta. Oot ehkä pikkusen filosofi.
7: Terde sielu! Terdeessä ruumissa!
8: Vaihda vapaalle. Vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
9: Grillimaisterin kuumolinja, Henri Alén.
10: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
9: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
10: Houkutella?
9: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
10: Siis grillimaisteria?
9: Grillimaisteria.
11: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
12: Ei kun morjasta pöytään.
13: Puila, mitä voin auttaa?
14: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
13: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
14: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
13: No joo, no mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla, edullisesti.
14: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
13: No on. 69,90. Tuukko hakee?
14: En. Tuun.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
15: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
16: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
17: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
18: Täältä tullaan!
19: Olipa hieno hyppy.
17: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
2: Mitäpä se tää ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta kartassa.
7: Sukeltakaa syvemmälle.
3: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
16: Radio Novan ja STT:n uutiset. Hyvää torstai-iltapäivää. Tässä kello 17 uutiset. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä.
19: Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. EU-maat iskevät uudella Venäjän vastaisella pakotepaketilla presidentti Vladimir Putinia sinne, missä se eniten sattuu, sanoo EU:n ulkoasioiden korkea edustaja Kaja Kallas viestipalvelu X:ssä. EU-maat pääsivät tänään sopuun järjestyksessään 21. Venäjän vastaisesta pakotepaketista. Kallaksen mukaan pakotteita on luvassa vielä lisää ja niiden eteen tehdään jo unionissa töitä. Kallas sanoo, että EU:n on oltava valmis vastaamaan mihin tahansa Venäjän uusiin eskalaatioihin. Hallitus ehdottaa muutosta elintarvikelakiin, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla. Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen tänään lausunnoille. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta. Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin mukaan Saudi-Arabian kanssa tehdyn ydinohjelmasopimuksen ehtona on, että Saudi-Arabia solmii Abraham-sopimuksen. Abraham-sopimukset ovat Trumpin ajama prosessi, joiden tavoitteena on normalisoida Israelin ja arabimaiden suhteita. Saudi-Arabian kruununprinssi Mohammed bin Salman sanoi viime vuonna Washingtonin vierailullaan, että maa haluaa osaksi Abraham-sopimuksia, mutta ennen suhteiden normalisointia olisi syytä varmistaa, ettei Palestiinan valtion perustamiselle ole esteitä.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
21: Sää jatkuu meillä epävakaisena. Huomenna perjantaina nimittäin pilvisyys on semmoista vaihtelevaa ja paikoin ihan kuursateita saadaan. Iltapäivällä ne sateet painottuu tuonne itään ja sitten lännessä on taas tilapäisesti enemmänkin aurinkoisempaa huomenna. Lapissa tulee tuolta lännestä tuommoinen yhtenäisempi sadealue ja Lapissa lämpötilat on Lapin eteläosassa 16 asteen tienoilla, Pohjois-Lapin noin 10 asteen tienoilla ja Pohjois-Pohjanmaalla liikutaan 15 ja 18 asteen välillä, etelä- ja keskiosassa 17 ja 20 välillä.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. Studiossa Nanna Bous.
21: Nanna toivottelee sulle mukavaa kesäiltapäivää, toivottavasti myös aurinkoista, missä ikinä oletkaan. Tällä hetkellä 17.04 näyttää kello tällä hetkellä. Liikenteestä sen verran, että se Kehä Kolmonen vielä vilkuttelee täällä. Siellä on tapahtunut vähän aikaa sitten onnettomuus. Siitä tänne soittikin mulle. Hämeenlinnan väylällä siis. Ja ajokaista on suljettu liikenteeltä onnettomuudesta johtuen. Ja liikenne ruuhkautuu pahasti. Ja tämä nyt siis haittas sun ajosuuntaan, kun oot menossa länteen päin. Mutta sitten siellä on myös 539 Kylmälahti Vehmersalmella lauttaliikenne keskeytetään huoltotyön ajaksi ja se on Kortesalmen lautta, joka kestää tuonne 17:30 saakka. 17.05 on kello tällä hetkellä, senhän äsken sulle jo kerroin, mutta ajattelinpa kertoa vielä uudelleen. Stone Sour kuunnellaan nyt, True Glass on kappale ja Pes jatkaa siihen ihanalla biisillä, kuudes aisti.
1: Radio Novan kesäiltapäivä. WhatsAppaa tai soita. 0100.

0: Saisti ja Bess Radionovan kesäiltapäivässä. Muistatko, kun eilen puhuin siitä, että nyt kesäaikaan tai ylipäätänsäkin viikoittain tämmöinen musiikkipsykologi selvitti ison tutkimuksen, että miksi tietyt kappaleet jää soimaan meidän päähän tunneiksi, puhuttiin korvamadosta, ja miksi se pahenee juuri lomalla, niin tämä oli mun mielestä huikea luku, mitä mä en tiennyt, että 90%, lähes 90% ihmisistä kokee korvamadon viikoittain, ja lomalla se ilmiö voimistuu. Ja sitten eilen naurettiin sitä, että kun siellä, mä olin ihan varma, että tämä marsuvideo jää mulle korvamadoksi ja sitten joku sanoi, että sen korvamadon saa pois niin, että sanoo kova ääneen, että lopeta ja sitten taputtaa käsillä. Ja siitä sitten lähtikin tämmöinen ilmiö, että varmaan joku 30 viestiä tuli, että ihmiset sai itselleen uuden korvamadon tiktakin, hei lopeta, et saa mua susta välittämään. Ja sitten joku sanoi, että sillä on 2 biisiä ollut ja jollain oli 3 biisiä, jotka soi yhtä aikaa. Ja mä olin silleen, että no ei mulla ole kyllä yleensä ikinä kuin vaan se 1 biisi. Niin arvaa tänä aamuna. Mä oon edelleen ollut siellä Lenny Kravitzin keikalla, niin kuin on varmaan jo kertonut ja edelleenkin on aivan siitä tohkeissani teepaita päällä. Niin mä heräsin aamulla, niin mun ensimmäisenä mun päässä soi, hei lopeta, et saa mua susta valittamaan. Ja saman tien jatkuu, but baby it ain't over till it's over. Lenny Kravitz jatkoi siihen perään ja mä ajattelin, että ei todellista. Että mä nauroin kaikille, jotka nyt yhtäkkiä sai TikTokin, eikä mä tullut pieneen mieleenkään, että mulla se tulisi, se TikTokin biisi. Ja sitten siihen tuli nyt se kakkosbiisikin, eli on mulla myöskin näköjään mahdollista olla 2 biisiä yhtä aikaa. Mutta rupesi vaan naurattamaan, että näin se nyt menee. Ja nämä 2 nyt sitten vuorotellen rallattelee mun päässä tänään. Palina Rubio, niin unas olla balabra. Kokeillaan, jos tää tarttus.
1: Novan kesäiltapäivä. Nanna Bose.

0: Sola Palabra, Pauliina Rubio. Lauleskelee 17.17, kello näyttää. Ja en ole enää yksin studiossa, vaan kesäiltapäivän kaveriksi tuli toinen täti.
1: Täällä ollaan.
0: Täti Tomera.
1: No, onko meillä jo täällä sitten jotkut lempinimetkin?
0: Mä luulen, että ne on vaihtuvia, riippuen moodeista.
1: Niin, koska eihän tädin moodia voi tietää. Se on yllätys. Tädille itselleenkin aina.
0: Parhaimmillaan.
1: Päivä toisensa jälkeen osaa yllättää itsensäkin.
0: Niin kuin äsken.
1: No joo, kyllä.
0: Niin, nimenomaan.
1: No.
0: Näin se on.
1: On.
0: Siksi on niin mahtava olla täti.
1: Joo.
0: Tämä täti muuten ihan oikeasti on siis täti menossa veljen tyttären häihin Ouluun lauantaiksi. Huomenna lähdetään aamulla posottelemaan autolla ja lauantaina häät.
1: Mä rupesin just miettimään, että mustahan ei niinku pelkkää tätiä, että mähän olen vaan niinku kummitäti, kaksinkertainen. Onneksi en ole yksinkertainen, vaan kaksinkertainen.
0: Niin.
1: Mutta kun mulla ei ole sisaruksia, niin mähän en voi sillä lailla tädiksi ryhtyä.
0: Sä et oikein voi täteillä, joo.
1: Niin.
0: Voitaisiin täteillä niinku toisellakin tavalla.
1: Ihan samalla lailla
0: kuin
1: sedät.
0: Täti voi olla aina täti.
1: Joo, joo, ja sedätkin voi olla tätejä. Mm.
0: Ja täteys on tärkeää.
1: On.
0: Tässä vielä keksitäisi tästä täti.
1: En mä tiedä. Mennäänkö eteenpäin? Katsotaan, mikä täti me kolmas saadaan linjoille, kun me ruvetaan pyytämään ihmisiä soittelemaan meidän kisaan, eli vastaan väärin kilpailuun.
0: Siis todellakin vastaan väärin kilpailuun nyt kaivataan tätiä tai setää, ja palkintohan on mitä mojovin ja maukkain.
1: Kaffe.
0: Kyllä, omaa sekoitusta sellaista.
1: Paitsi ei nannan.
0: Ei, no mun ei nyt. Mä kyllä mieluusti tarjoan, mähän on sit katon niin tohkeissa, että mä kyllä sit tarjoan, jos joku haluaa.
1: Joo.
0: Ja mä oon varmaan sitten enemmän tohkeissaan kuin se, kelle tarjotaan. Siihen pitää varautua.
1: Todennäköisesti. Mutta hei, hyvää Porvoon paahtimon kahvia, sekin on. Niin, niin nyt vaan soittelemaan 0806000 Nannaa tai mua vastaan pääsee kisaan.

0: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
1: Baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin. Tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille. Silloin kannattaa soittaa tänne.
0: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, on vähän päässyt puutarha villiintymään.
6: No niin, semmoista sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
7: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
6: No joo. No mut nyt olisi Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla edullisesti.
7: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
6: No on. 69,90. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
8: Tule puhiloon.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
11: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
12: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
13: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
14: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
15: Ole valmiina kesän seikkailuihin Julan edullisin hinnoin. Kokoon taittuva aurinkotuoli kahdella säätöasennolla vain 12,99. Tervetuloa tavarataloihin ja jula.fi.
16: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
17: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
18: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
19: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
0: Paras sekoitus.

0: Kyllä, se on vastaavainen kisa. Ja se onkin sitten tämän kesän minun osaltani viimeinen kisa. Se tarkoittaa sitä, että meillä on siellä, me ollaan saatu tätienergiaa Heidin kanssa tänne.
1: Kyllä, lisää. Ja
0: lisää tätienergiaa. Onko siellä Anne-täti?
2: Kyllä täällä on.
0: Ihan mahtavaa. Tämä on nyt ihan täydellistä, että tämä, tämmönen, niin kuin, tämä kulminoituu, tämä mun kesäiltapäivä.
1: Tämä huipentuu.
0: Nimenomaan.
1: Tämä on nyt kaiken multihuipentuma.
0: Ja sen takia mä annan nyt jo fanfaarit tälle.
1: No niin, itsellesi.
0: Meille, täteille.
1: Ai, mä ajattelet itsellesi. Sekään ei olisi yllättänyt mua. Sä oot täällä antanut aplodeja itsellesi ja fanfaareja mitä milloinkin.
0: Niin onkin.
1: Mutta se on hyvä itsensä kannustaa. On. mutta huomioidaan nyt meidän kolmas täti siellä, eli Anne. Mistä päin sä soitat?
2: Joo, Heinävedeltä soitan.
1: Joo, miltä susta tuntuu nyt tällä hetkellä just olla täti?
2: Oikein hyvältä. Mm. Musta tuntuu aina oikein hyvältä olla täti.
0: Eikö?
1: Se on niin nimenomaan. Hyvä mielentila.
2: Niin. Mitä vanhemmaksi tulee, niin sen helpompaa. Kohta voi toivoa olevansa mummo sitten seuraavaksi, että niin. Se on varmaan seuraava askel joskus.
0: Mutta kato, mummonakin voi olla täti vielä, kun tätihän on niinku tavallaan semmoinen, niin. Se on vaan semmoinen asenne elämää.
1: Joo.
2: Nimenomaan, siis, totta.
1: Niin kuin mä sanoin, että sedätkin voi olla tätejä.
0: Niin, ihan kato, siis just nimenomaan. Siis kaikki voi valita olevansa täti.
1: Joo, kyllä. Ei ole iästä kiinni, eikä
0: ei
1: sukupuolesta.
0: Ei, ja se vapauttaa sut moneen.
2: Kyllä.
1: No nyt kun on lämmitelty, kielen kannat on tädeillä irti, niin kysyn Anne sulta, että kun sä sanoit, että sä haluat Nannaa vastaan pelata, niin kumpi teistä aloittaisi?
2: No minä
1: aloitan. No sinä aloitan.
0: Hyvä Anne.
2: Alta pois.
1: No just hyvä. Näin. No niin, sit lähdetään.
2: No niin.
1: Mitä et voi voittaa Lotossa?
2: Kenkiä.
1: Mitkä kaksi väriä on Turkin lipussa?
2: Sininen ja valkoinen.
1: Mitä tulitikuilla tehdään?
2: Sammutetaan tuli.
1: Minkä ikäisenä voi jäädä eläkkeelle?
2: 12-vuotiaana.
1: Kerro yksi Katri Helenan kappale.
2: Kaksi puuta.
1: Kerro kaksi pyöreää asiaa.
2: Tulitikku, rasia ja pullo.
1: Kumpi on klaava, kruuna vai klaava?
2: Toinen.
0: Ai vitsit. Siis herra jestas mikä. Nyt oli kyllä täti vauhdissa.
1: Mutta mun täytyy palata tähän ensimmäiseen kysymykseen.
2: Totta.
1: Mitä et voi voittaa Lotossa?
2: Nimenomaan. Se oli just tää ei.
1: Joo, sinä sanoit kenkiä ja kun rahaahan sieltä.
0: Joo. Joo.
2: Kyllä.
1: Eli siitä
0: itse noin vaikeita noi kompat.
1: Niin kuin nämä kieltokysymykset
2: ei,
1: on mulle.
2: Ei aivot taivu tädilläkään.
0: Ei taivu.
1: Ei. Mm. Mutta mitäs Turkin lipussa, mitä värejä siinä on?
0: No ei ainakaan sinistä ja valkoista, se meni ihan oikein.
1: No kun mä mietin, että onko siinä valkoista?
2: En mä tiedä itse asiassa itsekään.
0: Nyt on tädit vauhdissa.
1: Niin.
2: Nyt
1: kato, kun mä en muista ulkoa. Sinistä siinä ei varmaan ole, mutta voisiko siinä olla valkoista?
2: No se on puoli pistettä sitten.
1: Siellä ruvetaan tinkiä ihan siis ehto täti ihan selkeästi.
0: Kyllä siinä on valkoista.
1: Niin, No annetaan siitä puoli pistettä, jos sellaisia nyt lasketaan. Mutta kyllä hei, nyt lasketaan. Mennään toiseen. Katko, ei vielä me ruveta laskemaan näitä pistettä. Nannahan on tässä on vielä pelaamatta. Niin, sehän voi olla, että sä saat vaan yhden, niin mitä mennyt turhia noita
0: no,
1: laskemaan.
0: Yhden.
1: No
0: ainakin kaksi.
1: Ainakin kaksi. No niin, anna mennä. Mikä on tämän kilpailun nimi?
0: Minä.
1: Jos ihminen valehtelee, puhuuko hän totta vai tarua?
0: Totta.
1: Kerro kaksi triatlonin urheilulajia.
0: Tanssi ja ripaska.
1: Milloin kumisaappaita käytetään?
0: Tansseissa.
1: Kuinka monta kertaa Esko on ollut naimisissa?
0: 27.
1: Lua lauletaan, kun jollain on synttärit.
0: Mitä sanoo uudelleen?
1: Siis joku Eskohan on voinut olla.
0: Voin olla 27 kertaa, niin.
1: No siis tämä, mä kerkesin aloittaa tänne, mitä laulua lauletaan, kun jollain on synttärit, mutta kun et sä nyt enää.
0: Ei sitä voi enää ei. Ottaa.
1: Mikä on tämän kilpailun nimi? Miksi sä saat vastata minä? Kyllähän joku kilpailun nimi pitää keksiä. Ei minä ole mikään kilpailu. No mä hylkään tämän.
0: No sä oot tuomari.
1: Niin olen. Ja mä käytän nyt hylky. Vaihtoehtoa.
0: Mutta mä otan tähän kun täti-argumentin kohta, mä hetki, mä mietin tässä.
1: Ei kannata, koska sä hävisit tämänkin.
0: Saanko mä kuitenkin fanfaarit?
1: Ei edes tullut Anne sulle, se soitti ne itselle.
0: Niin siksi kun mä hävisin, niin, saanko mä kuitenkin flampaa
2: Tärille meni vihkoon,
0: niin pitää siitäkin ottaa fanfareita, mutta nyt siis tämähän tarkoittaa nyt, mitä tämä tarkoittaakaan.
1: No tämä tarkoittaa sitä, että Anne, sulle lähtee ihanaa kahvia.
0: Tätien todellista herkkua.
1: Niin, just näin.
0: Koska tärithän siis juo puhtaasti, nehän on kahvihivistelijöitä.
1: No, ei kaikki. Kyllä.
0: Ja mutta kahvittelijoita.
1: No vaikka.
0: Vaikka. No teettelijöitä. No, teettelijöitä ja kahvittelijoita.
1: Ihan sama, mutta Anne juo nyt kahvia. Tykkäs siitä taikka ei. Mutta
0: saanko mä antaa Annelle fanfaarit? Kyllä huomaa, että Nanna ei tuu enää. Eikö sä iltapäivin
1: se voi
0: jälkeen?
1: Olla. Joo, se on näin.
0: Hei Anne, ihan superihana kun soitit ja mahtavat me saatiin tätienergiaa tähän tämmöiseen mahtavaan huipennushurmokseen.
2: Kiitoksia. Teille oli hauska hetki.
1: No niin, kiva.
0: Hyvää kesää sulle. Yes.
1: Moi moi.
2: Kiitos, moi moi. Radio.

0: Fever Dream ja Alex Warren Radinovan kesäiltapäivässä 17.36. En päästänyt tätiä vielä mihinkään.
1: Ei, kun mulla on sulle kysymys. Mä en tiedä, mistä tää nyt kumpus, eikä sillä nyt oikeastaan ole mitään väliäkään. Mä vaan mietin, mä en ole nähnyt sua oikeastaan hirveän paljon muuten kuin tälleen työympäristössä. Mm. Niin mä en tiedä, että millainen sä esimerkiksi oot, kun sä oot ihan irti. Kun mä voisin kuvitella, kun nytkin sulla on täällä tämmönen niin kuin vähän rokkariluuk, että sulla on Lenny Kravitzin teepaita täällä ja sä oot eilen ollut ihan nostalgiatripillä siellä Kravitzin keikalla ja vetänyt siellä varmaan jotain hyvää, että jossain moshpitissä, en tiedä oliko siellä sellaista, no ehkä ei Kravitzin keikalla. Mutta jos, niin kuin, täytyykö palata nuoruuteen, tädin nuoruuteen?
0: Ei tarvi.
1: Niin, että sä osaat olla irti.
0: Todellakin.
1: Mitä se tarkoittaa sun?
0: No se riippuu, mitä me tehdään.
1: No,
0: jos mun lempisana on tohkeisuus,
1: Jaha.
0: Niin silloin mä osaan olla tohkeinen melkein mistä vaan.
1: Joo.
0: Siis yleensä jostain hyvinkin arkisesta pienestä asiasta.
1: Mm. Mutta siis mä tarkoitan sillä lailla irti, että jos on nyt niinku vaikka jotkut juhlat, niin näkyykö sua tanssimassa pöydillä? Tai niinku silleen?
0: No en irti. Mä välttämättä ensimmäisenä siellä ole, mutta jos sinne nyt päätetään mennä, niin totta kai mä oon mukana.
1: Aivan. Mukana oot.
0: Ehdottomasti mä oon mukana. Ja riippuu tietysti missä porukassa se voi olla, että mä oon siellä ensimmäisenäkin.
1: Niin, se just. Mutta miten sitten sä suhtaudut sellaiseen, niin kuin, tiedäksä, kun on isompi
0: porukka? Onko sä jossain tentissä nyt niin kuin?
1: Ei, kun tää on keskustelu. Sä voit myös osallistua.
0: jos olisi pieni tauko noiden kysymysten välillä, niin mä saattaisin pystyä siihen.
1: Halusin nyt vaan tietää.
0: Anna tulla.
1: Niin. Sitten jos on vaikka niinku tämmönen joku isompi porukka, jolla on, ollaan vaikka jossain illanvietossa. Ja siinä on sitten joku tällainen niinku irtiotto, tai vaikka joku tanssirinki tai joku muu. Niin eikö olekin semmoista lannistavaa, kun sitten jotkut on silleen, että no, en todella lähde ja minä en kyllä ole niinku tässä mukana.
0: On. Niin. Se on lannistavaa. Se on ihan totta, mutta ymmärrän sen.
1: Mutta ei tarvi olla, mutta ei saa ruveta paheksumaan sitä, että jotkut on irti.
0: Joo, se on ihan totta. Semmosta ei saa harrastaa, mutta mun mieshän siis ei lähde mihinkään.
1: Ei munkaan.
0: Joo, siis.
1: Siksi mä kysyin, että lähet sä.
0: Mä lähden. Mä oon täti. Mä oon sun tätisisko.
1: No niin on.
0: Joo, mun mies ei todellakaan lähde mihinkään. Että, muistatko, kun oli semmoinen animaatio, leffa jossain vaiheessa? Se oli joku Suulandia tai joku tämmöinen, tiedätkö, missä oli semmoinen pupu tuli maalta Helsinkiin ja se halusi poliisiksi. Ja,
1: no en.
0: No vitsi, se on maailman paras, sun on pakko katsoa se. Muistaako joku sen laittaa mulle? Se oli Suulandia tai joku tämmöinen.
1: Siis joku lasten elokuva.
0: Joo, mutta kuuntele tämä tarina. Joo. Niin siinä oli se pupu, joka tuli maalta ja se halusi poliisiksi ja se opiskelija tulikin poliisiksi. Ja sitten siellä oli sellainen kettu, siis niin kuin kettuhahmossa oleva kettu, joka teki sitten kettujuttuja siellä. Ja sittenhän niistä tulikin kaverit ja ne ratkoi sitten ja otti kiinni rosvoja ja kaikkea. Niin siinä oli ihan superhyvä siinä lopussa. Mä oon tulossa johonkin tässä tarinassa.
1: Mä mietin, että miten tää...
0: Wait, mä oon tulossa johonkin. Jo. Mä tuun vaan Zoo Tropolis, yes, kiitos, mä arvasin. Kaikki, joilla on mahdollisuus katsoa Zoo Tropolis, niin katsokaa, se on maailman hauskin leffa. Niin siinä sitten se pupujoni, niin se on Sakiraan keikalla. Siinä se on se mukaan sellainen kauris, mutta se on niinku Sakira, joka laulaa siellä. Sitten on siinä lopussa ja sitten se kettu seisoo siinä ja se pupu on siinä vieressä. Se pupu hyppii siinä ja hulluna aivan tohkeessa ja välillä niinku hyppää kohti sitä kettua ja näin. Ja sitten se kettu on yhtä innossa, mutta sen ainoastaan sen käpälä vaan tälleen tap. Niin tää on minä ja mun mies. Niin. Että kun mun mies on ihan super tohkeissaan, niin se vaan näyttäytyy niin, että sen jalka taputtaa tälleen. Ja mä vedän siellä niinku ympyrää. Joo. Siitä huoneessa ja se ei riitä mulle ollenkaan, kun mä vedän all over the place. Mm. Niin tää kertoo siitä, että sä voit olla tohkeissaan, mutta se ei välttämättä susta näy.
1: Ja parasta on se, että jos se kumppani on just tällainen, että se ei sit niin kuin häpeä sua. Vaan
0: ei,
1: se on
0: ihan sille, niin,
1: joo, hän se niin on, liekittää lisää.
0: Se liekittää ja se on aivan tohkeissaan siitä. Pääsääntöisesti hän me siis nauretaan mulle. Totta koska hän on tehnyt musta semmoisen karikatyyrihahmon, jonka mä oon ostanut ihan täysin.
1: Enpä olisi uskonut, mutta nyt kun sanoit, niin kyllä tämä ihan todella tuntuu.
0: Että nyt sitten vaan tätisisko, niin seuraavan kerran kun lähdetään, niin mä oon niin mukana.
1: Kuin peräpukkama.
2: Radio Novan kesäiltapäivä. Numero studioon.

0: Bandora ja Vanovas Radionovan kesäiltapäivässä. Nanna vielä sun kanssa hetken aikaa. Don't worry laulaa Leoni ihan kohta.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaukokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Taivaahan ajamaa tuk-tukkia. Ensi harvennuspuuta hehtaari. Saimalta viikoksi oma saari.
4: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
5: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
6: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
7: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
8: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
9: Pihani pohkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
8: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
9: Aina Bauhausia puutarhaan.
10: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
11: Kun opinnot alkaa.

0: tärkeimmät opintojen alkuun ja uuteen asuntoon. Sittarista. Tutustu tarjouksiin myymälässä tai osoitteessa k-ruoka.fi.
1: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas Ohlson.
2: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
3: Kuin toinen maailma.
4: Ideapark.
5: Pullava. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Pullava. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Ja se on kooren kana!
7: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
8: Eikö ookin ihanaa päästä sohvalle ja katsoa tää uusi jakso? Mitä? Eikä tää netti taas töki? Töki.
9: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
10: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Okei. Okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
1: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

Green Day, Boulevard of Broken Dreams. Nyt ollaan tultu siihen tilanteeseen, että minä päästän Heidin viettää sun kanssa iltaa tästä eteenpäin. Ja kiitän sua siitä, että oot ollut mun seurana tämän koko heinäkuun ja kesäkuun tässä kesäiltapäivässä. On ollut aivan super ihana ja ilo olla sun kanssa viettämässä tätä kesäiltapäivää. Mä lähden tässä nyt pakkailemaan. Huomenna aamuna lähdetään Ouluun viettämään veljeni tyttären häitä. Ensi viikon mä oon vielä päivässä, koska Backmanin Niina on vielä lomalla. Eli jos haluat tulla, niin tuu ihmeessä kuulolle 10-2 maanantaista perjantaihin sun kanssa vielä ensi viikolla. Voi hyvin.

0: maksun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ja siis tää on ihan hirveetä, kun mut on niinku kansellattu mun naapuripiirissä. Joo.
7: Mä voin kertoa. No niin, tää
6: on loppuun. Siis tää on ihan kauheet. Mua hävettää siis niin paljon.
5: Mamma Mia. Julkisuuden monissa liemissä keitetyt Henna Kalinainen ja Vilmo Josefiina Karjalainen kertovat, miten asiat todella ovat. Kuuntele Mamma Mia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
11: Hei joo!
10: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
11: No nyt on kesäistä.
10: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
12: Visit K-Supermarket.
10: Tavallista parempi ruokakauppa.
13: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
14: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
15: Skoda.
16: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä.
17: Kun on uudet silmälasit.
18: Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
19: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
0: Moi, rähmä.
19: No, mikä nyt?
0: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Google Airalle ja kaksosille.
9: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
15: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.
18: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
20: Felix, Felix, Felix.
18: Majoneesit. Eli
21: herkkuja ruokapöytään.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Öljyn hinta nousi myöhäisiltä päivästä yli 100 euron ensimmäistä kertaa yli 2 kuukauteen. Viimeksi öljytynnyrin hinta oli 100 euron yläpuolella toukokuun 22. päivänä. Öljyn hinta lähti jälleen jyrkkään nousuun, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat tauolla olleita sotatoimia. Hormuzin salmen hankalan tilanteen lisäksi lusikkaansa soppaan ovat lisänneet Jemenin huthikapinalliset, jotka ovat ilmoittaneet asettavansa suuren öljynviejän Saudi-Arabian merisaartoon. Helsingin olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee ja paikoin saadaan kuurosateita. Ja iltapäivällä ne painottuu itään ja lännessä on tällöin tilapäisesti aurinkoisempaa. Lapissa tulee lännestä alkaen paikoin yhtenäisempää sadetta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-20 astetta. Pohjois-Pohjanmaalla 15 ja 18 asteen vaiheella ja Lapissa eteläosan 16 asteesta Pohjois-Lapin noin 10 asteeseen.
3: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
2: Hei vaan, oikein iloista ja reipasta torstai-iltaa. Täältä Radio Novasta sulle toivottelee Heidi. Kello on ihan kohta 4:06 ja 10:00 saakka meillä on yhteistä aikaa, eli 4 tuntia. Nyt otetaan viimeisetkin pisarat irti ilosta tästä näistä yhteisistä tunneista ennen kuin mennään sitten viikonlopun viettoon. Minä tosin jatkan kyllä illoissa vielä ensi viikollakin ihan normaalisti. Mutta Nannalle me sanomme kiitokset näistä iltapäivistä. Oi että on ollut kivaa pitkästä aikaa niin kuin höpötellä näitä vaihtospiikkejäkin Nannan kanssa. Ja kiitos kaikista viesteistä, mitä me ollaan tänne saatu täti-asioihin liittyen. Vaalimme niitä Nannan kanssa sydämessämme oikein syvällä ja katsotaan, jos täti-asiat joskus saisi vaikka lisää. Jatkoa, mistä sitä ikinä tietää? Toivotaan näin. Maggie Rileyn Every Time We Touch lähtee soimaan ihan kohta ja sen jälkeen positiivisiin asioihin.
3: Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
2: Ihan kuin nuo äskeisetkään asiat nyt kauhean negatiivisia olisi ollut, mutta ei missään tapauksessa. Me katsotaan asioita täällä positiivisen kautta. Eli niitä päivän parhaita uutisia 0108 06000. Jos nyt saman tien on mielessä joku sellainen juttu, mikä on sua tänään ilahduttanut, niin laita WhatsApp-viestiä.

0: tässä Maggie Rileyä kohta. Sieltä The Greatest sekä Kygon ja Dan Timinskin Heaven on Your Mind.
1: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
0: Mun päivän paras uutinen oli se, että mä sain viettää sellaista minäpäivää. Siinä vaiheessa, kun minä nousin sängystä ylös, niin no melkein kaikki meillä asuvat henkilöt olivat lähteneet jo omille teilleen ja viimeinenkin siitä sitten lähti hetken päästä. Niin mä sain viettää ihan sellaista me, myself and I-päivää. Ihana pitkä suihku ja siellä sitten vielä sitten sen jälkeen niin kuin kunnolla. Mä siis tosi usein, mulla on jotenkin tosi pitkä tukka ja musta tuntuu, että hiusten kuivaaminen kestää aina ihan älyttömän kauan, tuhottoman kauan. Mä en jotenkin jaksa tehdä sitä, mutta tänään jaksoin tehdä sen ja sitten jaksoin vielä oikein niin kuin useampaa erilaista lettikampaustakin siinä sovitella ennen kuin sitten lopullisesti päädyin siihen, mihin sitten päädyinkään. Ja oli jotenkin ihanan rentouttavaa viettää vaan sellaista minä-aikaa. Tämä oli mun päivän paras uutinen. Mikä on sua tänään ilahduttanut? Mikä on tehnyt sun päivästä ehkä normaalia paremman? Millä tavalla sä oot tähän päivään suhtautunut silleen, että onko siinä ollut jotain semmoista kivaa juttua, jonka haluaisit jakaa muidenkin kanssa? Numero on 0806000, voit laittaa päivän parhaita uutisia. Niin, ei siinä mitään sen ihmeempää. Mä en tiedä yhtään, mä olin aloittamassa jotain lausetta, jonka loppu- ja päämäärää en tuntenut. Mutta toivoisin, että laitat päivän parhaita uutisia tulemaan tänne

0: Radio Novan ilta. Päivän paras uutinen.
1: Niitä kivoja juttuja tältä päivältä, eli päivän parhaita uutisia. Niitä saa laittaa vieläkin tänne numeroon 0806000. Venla on laittanut oikein kuvan kerran viestiä. Tässä etualalla on iso ämpärillinen lakkoja. Ja taustalla näkyy sitten se varmaankin se suo, josta niitä on poimittu. Vai onko tämä nyt sitten jänkä, niin kuin Venla sen sanoo. Hän kirjoittaa, että tänään on ilahduttanut hyvä hillajänkän löytäminen ja sieltä saatu sato. No hienoa, että on siellä aherrettu ja sitten on saatu vielä palkkiokin siitä. Minna puolestaan kirjoittaa, että päivän paras hetki oli tänään, kun serkkutyttö kävi mökillä vierailulla tyttöjensä kanssa. Olemme nähneet edellisen kerran 8 vuotta sitten. No tämä kesä on just vähän tällaista aikaa, että jos on just lomaa tai muuta, niin ehtii sitten tällaisia sukulaissuhteitakin pitää yllä, jota ei sitten ehkä arjessa niin herkästi tule pidettyä. Niina puolestaan kirjoittaa, että päivän paras juttu, Lapin roadtripiltä kotiin hääpäivän kunniaksi tullut ajeltua noin 2000 kilometriä. Siis tänäänkö on hääpäivä? Oi, onneksi olkoon Niina ja aviopuoliso. Mitäs täällä vielä? Täällä oli, joo, mukavia juttuja. Tänään on ollut ihana päivä, kun syötiin pehmistä. Laittaa Lilli tällaista viestiä. Edelleenkin saa viestejä laittaa tänne päin. Nyt kuunnellaan Luis Capaldilta. Wish you the best.
0: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.

0: Tässä tunnelmoi Louis Capaldi, Wish You The Best. Linkin Parkia kuullaan ihan kohta, What I've Done. Hei, aika paljon tulee viestiä tänne studioon, että apua. Ei ole todellakaan hyvä uutinen, että Nanna lähtee. Ei ole Nanna lähdössä vielä mihinkään. Ensi viikon ajan Nannaa kuulee kesäpäivissä, eli 10-2. Huoli pois. Sisu laittaa viestiä, että päivän paras uutinen on tänään ehkä hieman aatteita jakava mielipide, eli se, että näin keskellä kesää on hieman viileämpi ja pilvisempi päivä. Itse en pidä kuumista helteistä ja porottavasta auringosta. Tämä on ihan ymmärrettävää, ei kaikki tykkää samoista jutuista. Mutta itse kun täällä helteistä ja kuumuudesta tykkää, niin varmaan useasti tulee paasattua just siitä, että apua kun on kylmä, pitäisi äkkiä tulla taas ne helteet. No, Marttilan poppo tuttuun tapaan laittaa taas viestiä ja kirjoittaa, että voi kuinka olet kuulunutkaan Marttilan poppoon kesäiltoihin, Heidi, koko poppoa kiittää. No hei, kiitos teille, kun olette jaksanut kuunnella. Ja päivän paras uutinen on se, että meille tulee tänä vuonna kirsikkasatoa enemmän kuin koskaan. Yhden kypsän emäntä täällä jo maistoi elämän pieniä iloja. Ihanaa torstaita meiltä. Kiitos sitä samaa sinne ja kaikille muillekin.
1: Veiviläinen.
2: Minna.
3: No Suvi tässä, moi. Mitäs te touhutte?
2: Tässä mökillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
1: Ei tässä mitään.
3: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
1: Ei ala.
3: Ei ku, mä oon aika varma, että alkaa.
1: No joo.
3: Monelta se meidän lähetys alkokaan?
1: 15:15.
2: No, eikö se ole 8?
3: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6.
2: Joka päivä 6.
1: Ootko hullu?
3: No en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6?
1: Ei. Okei, nähdään
3: 6.
4: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
5: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit... Tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille.
6: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
7: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300 € vuodessa.
6: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 € per viikko.
7: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvyysjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
6: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
7: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksas muuten melkein 100 € vuodessa.
6: Joo, ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
8: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
9: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
11: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
12: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
11: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
12: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
11: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
12: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa €. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
15: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
14: Tuuri.fi.
16: Tick kaikkiin. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
17: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
18: Ja se on kooran kana!
19: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
20: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Paras sekoitus.

Sä kuuntelet Radionovan torstai-kesäiltaa, jossa soi Linkin Parkilta What Have I Done, Die Down, Life for Rent sekä Alokilta Dive Into Me, mukana myös Khalid. Näitä soitellaan ihan kohta. Hei, tiesitkö sen, että eurosetelit tulee saamaan uuden ilmeen ensimmäisen kerran vuoden 2002 jälkeen ja yleisö hei saa äänestää suosikkiaan 10 setelisarjasta. Tosiaan tuttu ulkoasu tulee muuttumaan täysin. Jännä sitten itsekin nähdä, että kun ne uudet setelit joskus tulee, no ne tulee kyllä vasta joskus vuosien päästä, se ei ihan yhtäkkiä käykään se muutos. Että kuinka sitä sitten tottuu ihan täysin uudenlaisiin. Mäkin täältä katson netistä näitä ehdotuksia, minkälaisia setelisarjoja täällä nyt on. Täällä on siis 10 setelisarjaa ja niistä sitten saadaan äänestää. Mutta kun mä katson näitä vaihtoehtoja, niin aina tosi erilaisia kuin mitä niin kuin nyt on. Niin, no, sittenhän se on vaan tottumiskysymys. Euroopan keskuspankki EKP julkaisi siis tänään ehdotukset uusista euroseteleistä ja ne on tarkoitus uudistaa kokonaan ensimmäisen kerran vuoden 2002 jälkeen. Suomalaisen graafisen suunnittelijan, kuvittajan ja sarjakuvataiteilija Ville Tietäväisen setelisarja pääsi jatkoon, eli on tämän 10 parhaan joukossa. No niin, tosiaan siinä käy sillä lailla, että nämä lompakkoihinhan nämä päätyy sitten vasta joskus vuosien päästä. Koska silloin joskus aikanaan eurosetelisarja otettiin käyttöön seteli kerrallaan vuosina 2013-2019. Ja EKP kertoo, että näitä uusia seteleitä tarvitaan, jotta voidaan varmistaa niiden olevan jatkuvasti turvallisia, helppokäyttöisiä ja kaikille käyttäjäryhmille saavutettavia. Ja nämä teemat, mitä nyt näissä uusissa setelisarjoissa on, on eurooppalainen kulttuuri, yhteiset kulttuuritilat sekä joet ja linnut sitkeyttä moninaisuudesta. Kun sitten jossain vaiheessa yleisö on äänestänyt nämä suosikit, niin EKP-neuvosto valitsee setelien lopullisen ulkoasun tämän vuoden lopussa. Päätöksen jälkeen tuotantoprosessi sitten käynnistyy, mutta uusien setelien lompakoihin päätymiseen menee vielä useita vuosia. Jos haluat käydä kurkkaamassa, että minkä näköisiä seteleitä siellä nyt sitten on esimerkiksi tarjolla ja tulossa, niin Ylen nettisivulta sieltä ainakin löytyy.

Kello on ihan kohta 20 minuuttia vaille ilta 7. Heidi täällä sun kaverina. Kymppiin saakka pidän seuraa. Kohta kuullaan Bibi Rexalta New Religion. Mä puhuin äsken tuosta Ylen uutisesta, jossa kerrottiin, että euron setelit saa jossain vaiheessa tässä lähitulevaisuudessa uuden ilmeen. Ja EU-kansalaiset pääsee äänestämään siitä, että minkälaiset seteliniput sieltä nyt sitten laitetaan. Siellä on 10 eri vaihtoehtoa. Ja sieltä nyt sitten jossain vaiheessa jotkut valitaan näistä setelisarjoista, niin Juhani laittaa viesti, että käyttääkö joku vielä käteistä rahaa? Aika vähäistä on, mutta muuten kiva juttu, että tulee uusi setelisarja. Niin tosiaan rupesin miettimään, että no itse joskus kyllä, joo, ehkä tulee käytettyä, mutta tosi paljon enemmän kyllä korttimaksuja. Mutta nuorisolle jotenkin musta tuntuu, että nehän suorastaan vihaa käteistä rahaa, että suuri piirtein sylkäsee, jos yrittää kätsyä näyttää. Vaikka yleensä kyllä raha ihan mieluusti kelpaa, mutta se pitäisi olla sitten tilillä tai mobile pay siirtona mieluiten.

0: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Fröken kan ja bjudan flaska jaffis. Andersen liiten menhan dansar bra.
5: Mitä sä nyt oikein höpötät?
4: No palautan kouluruotsia mieleen, kun ollaan sinne menossa. Min hun heter Luffe.
5: Ota nyt ihan hiisisti. Me ollaan vasta laivalla ja täällä pärjää Suomellakin. Mennäänkö vaikka syömään tuohon bistroon?
4: Ja vist. Saanko mä tilata?
5: Et saa. Nei.
6: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
7: Grillimaisterin kuumolin ja Henri Alen.
8: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
7: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
8: Houkutella?
7: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
8: Siis grillimaisteria?
7: Grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
10: Janne meinaa myydä autonsa. Toivottavasti se saa siitä oikeasti hyvän hinnan, kun tuntuu, että jokaisella on nykyään joku oma näkemys siitä, mitä autosta muka kannattaa maksaa.
11: Joo, sen sisko suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
10: No sitten, se ei kyllä turhaa suosittele mitään.
12: Rintajoupin autoliike. Suosittelusi arvoinen.
13: No hän on hyvin reipas. Tässä on vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
14: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
13: YAN verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
15: Kun pienen olo on kuriin, kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
16: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
17: Täältä tullaan!
18: Olipa hieno hyppy!
16: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
19: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi Savingsista. Avaa Savings e-passi sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
1: Mitäpä se tämä hännän heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
11: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
15: Kuin toinen maailma.
8: Ideapark.
7: Paras sekoitus.

seteli- ja käteisrahakeskusteluhan kirvoitti paljon mielipiteitä numeroon 0806000, kun mä sanoin, että jotenkin tuntuu, että teineille ehkä toi käteinen raha ei ole niin mieluista, mutta kyllä löytyy niitäkin teinejä, jotka siitä tykkää. Henna kirjoittaa, että meillä teinistä kyllä käyttää käteistä, jos malttaa. Sanovat, että esimerkiksi 50 euron seteli säästyy paljon paremmin kuin mitä se säästyisi tilillä. Itse myös pidän käteistä juurikin tuon takia, että niitä ei vain malta käyttää. Vanhin taas käyttää mieluiten käteistä, koska silloin osaa parhaiten hahmottaa, paljonko rahaa on. No joo. Tämä ymmärrän kyllä itse, mutta meillä jotenkin on kuullut taas sitten ihan jotenkin vastakkaista argumentointia tähän asiaan. Sitten täällä laittaa Tomi viestiä, että yleensä kotona vähän käteistä ihan varuilla. Ja Euroopan reissulle aina käteistä mukaan. Monessa paikassa joutuu turistiveron ja takuun maksamaan käteisellä. Ja esimerkiksi monessa alppikohteessa on iso korttimaksuraja. Eli aina reissussa pieni hätävara käteistä. Ja myös Espanjasta löytyy edelleen paikkoja, joissa kortti ei edes kelpaa. Hei, kiitos näistä viesteistä. Ja jos mielen päällä mitä tahansa on muutenkin, niin 0806000, se on tuttu WhatsApp-numero, johon voi laittaa viestiä. Laita vaikka ääniviestiä, jos pystyt. Beemin kaiken arvoinen kuullaan heti kohta tämän Aerosmithin I Don't Wanna Miss a Thing-kappaleen jälkeen.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Voinen. Kello on hei 5 minuuttia vaille ilta 7, hetken kuluttua puskee päälle jo Radionovan ja STT:n uutiset. Ja sen jälkeen päästään illan hottiksen kimppuun. Mutta hei, pikaisesti vielä liikennetietoa, nimittäin Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä kertoo, että tiellä 62 Ruokolahdella välillä Hauklapin tie Syyspohja. Siellä on sattunut onnettomuus. Jos tästä on lisätietoja, niin infoppa tänne päin. 0806000 on tuttu studion numero.
1: Radio Nova on liikenteessä koko kesän. Liikenteessä koko kesän.
2: Jos baanalla näet jotain sellaista, mistä on syytä viestiä muillekin, tai muuten vaan on sisäinen pakko kertoa asioita muille, silloin kannattaa soittaa tänne.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15, ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16. Kesän paras sekoitus kaikille teille.
3: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
6: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
7: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda.
13: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
14: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
13: Tuuri.fi.
15: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi. Kun on uudet silmälasit. Instron kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
16: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
17: Vianorilla saat kaikkiin rengasostoihin 30 vuorokauden tyytyväisyystakuun. Mikäli et ole tyytyväinen, voit vaihtaa ostamasi renkaat toisiin.
18: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
0: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
19: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää iltaa uutisista. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon, muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkönkulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. Öljyn hinta nousi myöhäisiltä päivästä yli 100 euron ensimmäistä kertaa yli 2 kuukauteen. Viimeksi öljytynnyrin hinta oli 100 euron yläpuolella toukokuun 22. päivänä. Öljyn hinta lähti jälleen jyrkkään nousuun, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat tauolla olleita sotatoimia. Hormuz-insalmen hankalan tilanteen lisäksi lusikkaansa soppaan ovat lisänneet Jemenin huthikapinalliset, jotka ovat ilmoittaneet asettavansa suuren öljynviejän Saudi-Arabian merisaartoon. Euroopan keskuspankki on julkistanut ehdotukset uusista euroseteleistä. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Hänen suunnittelemansa setelisarja kertoo visuaalisen tarinan Euroopan joista, jotka alkavat vuoripuroina ja sulautuvat lopuksi mereen. Vuonna 1970 syntynyt Tietäväinen on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Kilpailuun haki yli 1200 graafista suunnittelijaa, joista 25 valittiin laatimaan ehdotus setelien ulkoasuksi. Jatkoon päässeet valitsi riippumaton tuomaristo.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna pilvisyys vaihtelee ja paikoin saadaan kuurosateita ja iltapäivällä nuo sateet painottuvat itään. Ja lännessä on silloin tilapäisesti aurinkoisempaa. Lapissa tulee lännestä alkaen paikoin yhtenäisempää sadetta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17-20 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla 15 ja 18 asteen välillä ja Lapin eteläosan 16 asteesta Pohjois-Lapin noin 10 asteeseen.
2: Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
0: No täällä ollaan passissa ja tarkkana kuin porkkana. Kantapajat yhdessä kuin partiolaisella, eikä kuin käsilipassa. No ihan sama, täällä ollaan ja kymppiin saakka pidän sulle seuraa. Kiva, että oot siellä. Kello on nyt 6:03. Sunkkareiden eli Sunrise Avenuen I Don't Dance lähtee ihan kohta soimaan. Ja minäpä kehotan sua käymään Instagramin puolella. Siellä storeissa löytyy jo illan hot or not -kysymys ja ihan kohta sitä pohditaan myös täällä.

0: Radio Novan ilta. Hot or not.
1: Mitäs mieltä sä olet energiajuomista? Maistuuko? Lipitteletkö energiajuomia viikoittain, jopa päivittäin? Ja jos menee päivittäin, niin meneekö useampi tölkki? Itse pyrin välttämään energiajuomien juomista, mutta joskus vaan on tilanne esimerkiksi silloin, jos iltapäivällä, kun lähden tänne iltaan ajelemaan töihin Hämeenlinnasta Helsinkiin ja on just vaikka syönyt aika tukevan lounaan, niin rupeaa ramasemaan. Ja se on vähän huono yhdistelmä tuolla niin kuin autolla ajaminen ja väsymys, niin silloin saatan napata energiajuomaa. Ja joskus silloin, jos käyn vaikka pelaamassa padelia, turnauksessa on pitkä päivä, että tarvii vähän sitä lisäboostia ja sellaista täpäkkää energiaa, niin silloin saatan hörpätä energiajuomaa. Mutta yritän välttää sitä sen enempää ja nyt esimerkiksi viime aikoina en muista, milloin viimeksi olisin energiajuomaa juonut. Tämän illan hottiksessa kysytään nimenomaan tätä sun mielipidettä tähän aiheeseen. Käy vastaamassa Instagramin puolella, sieltä storista löytyy kysymys. Käy täppäämässä sieltä sun mielestä oikeaa vaihtoehtoa, onko energiajuomat sun mielestä hot vai not. Ja muista laittaa lisäselvennystä numeroon 0806000 WhatsAppilla. Esimerkiksi niistä omista juomatottumuksista tai ootko huolissasi nuorison juomisesta, siis energiajuomien juomisesta. Tällä hetkellä ihan vasta ikään kuin just laitoin tuon kysymyksen tuonne, niin tällä hetkellä valtaosa, no nämä on aika tasassa, 59% vastaajista on sitä mieltä, että sanotaan energiajuomalle tiukka ei, eli on sanonut not, mutta kuitenkin 41% on sitä mieltä, että se on ihan ok. Kerro sinä oma mielipiteesi. Hyvin on aikaa tässä lopputulema, katsotaan sitten vasta 8 jälkeen, mutta tässä saa pitkin matkaa, pitkin iltaa laittaa aiheeseen viestejä. Kohta Madonnaa, mutta tässä kuumaa, tuun vielä himaan.

0: Radionovan ilta.
1: Tämän illan hottiksessa puhutaan energiajuomista ja siitä, tuleeko niitä juotua, onko ne hot vai not. Mä kerroin tuossa aikaisemmin, että joskus kun tulee syötyä tukeva lounas ja sen jälkeen lähtee auton rattiin, niin saattaa ruveta väsyttämään ja sen takia sitten ottaa energiajuomaa. Niin Mari laittaa viestiä, että ei tarvii energiajuomaa, jos et syö liikaa hiilihydraattia. Proteiini ei väsytä. Toikin voisi olla hyvä. Hyvä tehdä tuommoista enemmän proteiinipitoista lounasta. Juhani sanoi, että olen ehkä saattanut 2 tai 3 energiajuomaa juoda elämäni aikana ja vieläkin on virtaa vaikka mihin. Enempää en tässä elämässä niitä enää juo. Joo, mä muistan silloin joskus nuorempana, kun nämä energiajuomat vähän niin kuin tuli, se oli uusi juttu ja ei tajunnut ollenkaan sitä, että niitäkin voi juoda liikaa, niin jossain baarissa tietysti, kun se ihan mukavasti sen alkoholin maun jotenkin peitti, niin tuli juotua sitten useampi energiajuoma ja siitä sain sitten kyllä kauheat tärinät. Yöllä meinasi tuntua siltä, että sydän pomppaa ulos rinnasta ja uni ei meinannut tulla millään, oli ihan hirveetä. Anne sanoi, että en ikinä ole energiajuomaa edes maistanut, enkä toista kertaa juo. No toi on kyllä ihan hyvä. Jos ei ole tarvetta, niin mitäpä sitä sitten turhaa. Täällä sanoo, että tämä on ihan kummallista. Itse olen lipittänyt energiajuomaa jopa 24 kappaletta päivän aikana. Tämä ei siis voi pitää paikkansa, tuohon kuolee. Mutta nykyään 2-3 kappaletta tölkkiä viikossa ja joskus voi olla jopa kuukausi juomatta kokonaan energiajuomaa. Eli mun vastaus ei hot eikä not. Ei tommosia määriä kyllä voi. Ei pysy terveenä. Herra B sitten puolestaan linjaa, että ei energiajuomille, en juo ollenkaan. Annoin meidän harkkarille porttikiellon työautoon, jos avaa autossa semmoisen paskapurkin. Minä elän terveellisesti. Hellepäivänä kropan läpi voi kiertää 16 litraa nesteitä. Puolet vettä, puolet kaljaa.
0: Radio Novan kesä ja Heidi Suomi.

0: Tässä Eminem ja Houdini. Kohta kuullaan Robin Packalenin ja Nelli Matulan Hula Hula. Kello näyttää 19.21. Ja illan hottiksessa aiheena energiajuomat. Onko ne hot vai not? Jonathan laittaa aiheeseen liittyvää ääniviestiä.
1: Moi, Jonathan täällä. Tuohon tämän päivän hot or notin energiajuomiin. Mulla on vähän eriävä mielipide, mutta ehkä mä vähän kumminkin kallistun hotin puolelle. Eli työkseni mä ajan auto ympäri Suomen ja ajan talvisin ja myöhään illalla ja yöllä, niin aina välillä silloin tulee otettua kahvin sijaan energiajuoma tai muutama energiajuoma, että pysyy virkeänä koko matkan. Ei jaksa koko ajan pysähtyä ja ostaa kahvia. Kyllä ne tekee tehtävänsä ja pitää virkeänä koko ajan, niin silleen omasta mielestä hot, mutta onko se sitten kauhean terveellistä sun keholle, niin siitä en sitten mene sanomaan juuta tai jaata. Mutta vielä siihen ikärajaan, mun mielestä se 15-vuotiaiden raja useissa kaupoissa on vallan hyvä, mutta ei taida laissa lukea, että ei saisi alle 15-vuotiaille myydä energiajuomaa, tai jos lukee, niin en ole tietoinen, niin olisi hyvä lakiin, ellei se ole jo, kirjoittaa, että alle 15-vuotiaille ei energiajuomia, sillä ne kuitenkin eivät ole kauhean nuorille suotavia ainakin omasta mielestä.
0: Kiitos tästä mielipiteestä ja lisää mielipiteitä saa laittaa. Lopputulema katsotaan tuossa ennen 8, joten hyvin on aikaa osallistua kyselyyn. Löytyy sieltä Instagramista storin puolelta.
2: Terve! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä! Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas. Ei.
3: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mä vain väittän, että se peli olisi sekaisin, jos hän pelaisi yhdellä hanskalla.
7: No ei se poista sitä, että silti näyttää tyhmältä.
6: Ei se varmaan sitä, mutta mun mielestä vaan...
7: Mieti, kun noita paljastuisen tarinat olisikin keksitty.
8: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
10: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
11: Skoda.
12: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
13: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
14: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
13: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
14: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
13: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
14: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
15: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, kroisanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
16: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
17: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään! IKEA. Kotona käy kaikki.
5: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 70 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
18: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
19: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Musti ja Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
20: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
21: Paras sekoitus.

0: tässä Robin Pakkaleen yhdessä Nelli Matulan kanssa. Kohta kuullaan Rihannaa sekä Ella Langlin ja Morgan Wallenin I Can't Love You Anymore. Hei, potentiaalisesti aika vaarallinen tilanne on tänään ollut käsillä Ranuan eläinpuistossa, näin tietää kertoa Ilta-Sanomat. Siellä oli siis tänään päässyt Ilta-Sanomien tietojen mukaan villisika on karkuteillä. Eläinpuisto suljettiin tämän tapahtuneen vuoksi, näin kertoo myös Ilta-Sanomiin yhteyttä ottaneet lukijat. Tämän tilanteen vahvistaa myös Ranuan seudun matkailu Oy:n toimitusjohtaja Johannes Koivunen. Ja Koivunen kertoo, että asiasta tiedotetaan myöhemmin lisää. Siellä on kerrottu, että jotkut asiakkaat, jotka on ollut siellä eläinpuistoissa, niin heidät on käsketty poistumaan sieltä. Henkilökunta on alkanut evakuoida kävijöitä ja joillekin on sitten mainittu, että johtuu siitä, että siellä on karannut villisika. Ja kyllä mä nyt sanoisin, että jos tuommoisen, mä oon niin kuin joskus tällaisen villisikafarmin läpi, totta kai suojatusti vähän korkeammalla mennyt, mutta ne on todella pelottavia ja isoja. Ja mä oon ymmärtänyt, että ne ei kyllä ole mitenkään kauhean ystävällishenkisiä, että toivottavasti kenellekään ei ole sattunut mitään ja kaikki on saatu turvaan ajoissa.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
0: Täällä totta tosiaan ollaan ja kiva, että sä oot kuulolla aina tonne iltakymppiin saakka sun seurana. Mitä tahansa asiaa, etenkin jos liikenteestä on tai muuten haluat tänne päin olla yhteydessä, niin muista numero 0806000. Mieluiten esimerkiksi ääniviestit WhatsAppilla.

0: Melkein tekisi mieli lähteä tanssiin. Rihanna, Don't Stop the Music. Hei, tietoa liikenteestä. Fintrafikin liikennetilannepalvelu hälyttelee onnettomuudesta Vitostiellä, siellä Leppävirralla, välillä Oravikoski-Paukarlahti. Siellä on nyt sattunut jotain tarkempaa tietoa ei nyt tässä hetkessä ole. Jos sulla on lisätietoja, että mitä on tapahtunut tai millä tavalla se vaikuttaa liikenteeseen, niin raportoin 0806000 joko soittamalla tai laittamalla WhatsApp-viestiä. Hei, ihan kohta soitellaan Swedish House Mafiaa, Don't You Worry Child sekä Katy Perryltä Watch It Burn. Ja sen jälkeen on aika laittaa illan hottis pakettiin. Tänäänhän on väitelty siitä, että onko energiajuomat hot vai not. Vielä ehdit hyvin vaikuttaa tähän lopputulokseen. Kyselyhän löytyy Radionovan sieltä Instagramista, storeista käyttäpäämässä siellä sun mielestä oikeita vaihtoehtoa. Onko energiajuomat hot vai not? Ja lisäviestiä voi sitten laittaa numeroon 0806000 WhatsAppilla. Kohta katsotaan, kuinka tässä kävi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Rekkalastillinen kuitupuuta! Lähde lomalle parantamaan kaupokaipuuta! 100 kuutiota tukkia! Tai maahan ajamaa tuk-tukkia! Ensi harvennuspuuta hehtaari! Saimalta viikoksi oma saari!
4: Niin metsä vastaa kuin sinne huutaa. Kesän puukaupalla saat nyt niin mukavan lomarahan, että pääset puusta todella pitkälle. Tienaa lomarahat puun takaa ja ota yhteyttä Stora Enson metsäasiantuntijaasi. Stora Enso metsä.fi.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
6: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
7: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
10: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
11: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
12: Skoda. Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsorin kalsium. D3. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
15: Hei joo!
14: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 4,99 paketti.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
18: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
19: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
20: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
21: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
22: Ei hätää!
23: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset. Valikoiduista tuotteista jopa -50%.
24: Tää hyvältä näyttää!
25: Paras seko!
0: Aloitus.

0: Radio Novan ilta.
1: Hot or not.
2: Hei, nopeasti ennen kuin mennään hot or not -kyselyn lopputulokseen, niin tuosta onnettomuudesta, josta

0: tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
2: Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
3: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
4: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää .fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
6: Red Bull per treeni. No mut hei, lopputulos on kuitenkin se, kansa on nyt sanonut äänen tai antanut äänensä ilmi. 75% tähän kyselyyn vastanneesta on sitä mieltä, että energia ja juomille sanotaan ehdoton ei. 25% sit puolestaan on valmis antamaan energiajuomille mahdollisuuden. Kiitos kaikille vastanneille. Tästä laitetaan soittoon Halo Helsingin Voiko enkelitkin eksyä. Oikein mukavaa torstai-kesäiltaa.

0: Kello on 5 minuuttia vaille ilta 8. Hetken kuluttua vuorossa Radionovan ja STT:n uutiset ja sen jälkeen annetaan vinkkejä jo illan huipennukseen eli paikkakuntajahtiin liittyen, että missä päin erityisesti on syytä tänään höristää korvia.
1: Hei tyyppi! Ja sä toinen

0: Kymppi siinä vieressä. Ja sinä, ja sinä! Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei, hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Varasitko jo sen risteilyn?
3: En.
2: Mut mehän puhuttiin,
3: että... En varannut risteilyä. Varasin illallisen merellä, alkuruuan, pääruuan, toisen lasillisen viiniä ja jälkkärin tietenkin. Ja merinäköalan koko illaksi, rakkaani.
2: Et siis varannut risteilyä?
3: En.
1: Varaa ruokafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
2: Mitä sä kirjoitat?
4: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
2: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
4: Nyp.
5: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
8: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.

0: 95 kiloa.
1: Hei joo!
0: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, euro 99 rasiaa.
1: No nyt on kesäistä.
0: Sekä kolmen kaverin jäätelöt plussakortilla 499 paketti.
2: Visit K-supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
3: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
4: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
5: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa uutisista. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestönkasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta, enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Hallitus ehdottaa muutosta elintarvikelakiin, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla. Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa tai välittää alle 16-vuotiaille. Monet kaupat noudattavat jo nyt vapaaehtoisesti energiajuomien ikärajaa. Maa- ja metsätalousministeriö on lähettänyt asiasta esitysluonnoksen tänään lausunnoille. Lausuntojen vastausaika päättyy 4. syyskuuta. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee ja paikoin saadaan kuurosateita. Iltapäivällä ne painottuu itään ja lännessä on tällöin tilapäisesti aurinkoisempaa. Lapissa tulee lännestä alkaen paikoin yhtenäisempää sadetta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17 ja 20 asteen välillä, Pohjois-Pohjanmaalla 15-18 astetta ja Lapissa eteläosan 16 asteesta Pohjois-Lapin noin 10 asteeseen.
9: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
8: Torstaista kesäiltaa täällä yhdessä vietetään kelloon 8:03. Heidi sun kaverina iltakymppiin saakka. Natalie Imbruglian Torn lähtee ihan hetkisen kuluttua soimaan, mutta kuten lupasin, niin vinkki annetaan illan paikkakuntajahtia varten. Tänään erityisesti, jos kuuntelet Radio Novaa Kymenlaaksossa, niin älä missään tapauksessa hyppää pois aalloilta. Pysy siellä ja pysy myös siellä paikkakunnalla, koska ei sitä koskaan tiedä, jos se sattuu just siihen sun paikkakuntaan tämä kyseinen jahti. Mutta sitä noin tunnin kuluttua sitten paikkakuntajahdin kimppuun päästään.
9: Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
8: Kyllä, tuohon kyseiseen numeroon saa ottaa yhteyttä aiheessa kuin aiheessa. Ja erityisesti jos liikenteestä on jotain kerrottavaa, niin muistahan raportoida tänne päin.

tässä Natalie Imbruglia ja Torn. Kohta kuullaan Big Mountain ja Baby I Love Your Way sekä Jennifer Lopezilta Save Me Tonight. Mut hei, lisää tietoa liikenteestä. Fintrafikin liikennepalvelutilanne täällä jälleen hälyttelee, että on sattunut onnettomuus. Tällä kertaa onnettomuus on tiellä 45 Tuusulassa välillä Hyrylän kiertoliittymä, Paijalan kiertoliittymä. Jos sulla on tästä lisätietoja, niin laita ihmeessä tänne päin ja auta sillä tavalla myös muita tiellä liikkujia.

0: No näinhän se on, että viimeistä kertaa kesälahjaruletti, viimeistä kertaa nyt illassa, tässä Radionovan kesäillassa kesälahjaruletti pyörähtää ja onnellisesti Suttura ja Werneri sieltä pääsi läpi. Terve!
1: Terve, terve!
0: Kuulosti vähän siltä, kun minä vastasin puhelimeen, että oli vähän yllättynyt. Olitteko te yllättyneitä, että pääsitte läpi?
1: Oltiin ja Werneri jäi nyt tuonne sisälle kuuntelemaan tätä radiosta.
0: Ja Werneri oli 5-vuotias, oliko näin?
1: Kyllä.
0: Just näin.
1: Hän tuli tänne ulos nyt, mutta sitten hän ei kuule tätä.
0: Mutta sinä osallistut nyt kesärulettiin ja katsotaan, minkälaisia palkintoja sieltä voisi olla tulossa. Kuuluvasti huudat siinä vaiheessa, kun haluat jonkun tietyn. Onko mitään toiveita, mikä se voisi olla, mikä niin kuin miellyttäisi? Mitä lähdetään hakemaan?
1: No ei oikeastaan.
0: Okei, että mikä tahansa nyt sieltä tulee, niin kotiin päähän se on.
1: Näinhän kyllähän se on. Näin on.
0: Hei, laitetaan ruletti pyörimään.
1: Kyllä.
2: Kärpäslätkä. Aurinkorasvat koko kesälle. Kaksi lippua Westlifein Veikkausareenan keikalle ensi kesänä.
1: Chop.
0: Noni, siihen pysähty ruletti. Westlifea. Kaksi lippua ensi kesälle.
1: Siistiä.
0: Kyllä mä sanoisin, että on aika kova.
1: On aika kova.
0: Ootko miten suuri Westlife-fani?
1: 90 syntynyt, että...
0: Niin siitä voi päätellä.
1: Kyllä se on ollut, kyllä se on ollut silloin aikoinaan kova. Että.
0: On. Ja aina siis livekeikat on hienoa, kun niitä pääsee kattoo. Tiedätkö jo tässä vaiheessa, kenet sä otat mukaan? Hei, sulla on
1: melkein... Se on melkein... mies tai sitten se on joku muu.
0: Niin. Ja sulla on melkein vuosi aikaa miettiä, kun se on vasta ensi kesänä sitten. Hei, mutta onneksi olkoon. Hieno palkinto. Kiitos. Ja Wernerikin tuli sieltä nyyt varmaan onnittelemaan, äiti sieltä huikean palkinnon kesäruletista pyöräytti. Kiitos osallistumisesta ja oikein mukavaa kesäillan jatkoa ja oikein hyvää loppukesää.
1: Kiitos, moi.
0: Kiitti, moi moi.
1: Yes, moi.
3: Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä. Radio Novan kesä. Suomi.

0: Jos puhutaan totta, näin laulelee Ani, kello on 20 minuuttia yli ilta 8. Heidi täällä sun seurana. Ihan kohta kuullaan Himiltä Wings of a Butterfly. Ja sen jälkeen mä haluaisin kuulla, että missä päin sinä tällä hetkellä olet ja mitä muuta siinä samalla teet, kun Radionovaa kuuntelet.
1: Missä kuuntelet Radionovaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.
2: Hei, sellaisella ihan kuule vaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä.
3: Ja milloin siis soittelet sinne?
2: No aina kun mua huvittaa.
3: Ei.
2: Eilen.
3: Ei.
2: Ei kun joo, hei joo, aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
4: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
5: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
4: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1,000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Munkin pitäis taas pestä auto.
9: Tarviikko apua?
8: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
9: Pois alta! Ah!
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet.
12: Moi!
13: Moi.
12: Mitä sä katsot?
13: Katson autiota hiekkarantaa.
12: Eihän siellä ole ketään.
13: Ei, se on autio.
12: Onko sulla kaikki ihan kunnossa?
13: On, enemmän kuin kunnossa.
14: Vaihda vapaalle, vaihda liittymää. Reilu, halpa ja jäätävän nopea moi. Alkaen 15 euroa kuussa. Moi.fi.
15: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
16: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
18: Täältä tullaan!
19: Olipa hieno hyppy.
17: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
23: Olmi Mobiili on uusi puhelinliittymä, jolla pienennät sähkölaskuasi.
24: Mitä?
23: Saat sähkösopimuksen ja puhelinliittymän saman katon alta sekä keskittämisestä rahan arvoista etua.
24: Oo, miten kätevää!
23: Nappaa omasi omi.fi/mobiili.
25: Pullavan juhlavuosi jatkuu. Nauti mansikka, vanilja, pitko. Kesän maistuvin mökkipitko. Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
26: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.
27: Paras sekoitus.

0: kuuntelet Radio Novaa juuri nyt. Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0806000.
1: Ennen kuin mennään näihin viesteihin, nopeasti käydään liikenteessä. Tiina on laittanut lisätietoa tuosta tien 45 onnettomuudesta, josta aiemmin sanoin. Siellä on pelastuslaitos, poliisi paikalla, ohjaavat siellä liikennettä. Toivottavasti kukaan ei jää kuvaamaan henkilöautoon katollaan tien reunassa. Ja tässä on positiivista se, että ainakaan Fintrafikin liikennetilannepalvelun näytöllä ei tuota enää näy, joten siellä varmaankin tilanne alkaa pikkuhiljaa soljua normaaliin tapaan, tai näin ainakin toivotaan. Mutta hei, missä Radio Novaa kuunnellaan? Täällä Esko laittaa viestiä, että moi, jouduin tai pääsin saunamajuriksi. Parempi puolisko tuli rantaan metsävattujen kanssa ja pyyhälsi samoilla lämpimillä mustikkaan. Sitten täällä Aikupuolessaan kirjoittaa, että heippa Heidi, kantarellien puhdistusta, kirppistavaroiden hinnoittelua ynnä muuta sellaista. Hommat hoituu kivasti sinua kuunnellessa. Tosi kiva kuulla. Tsemppiä sinne niihin puhteisiin ja hommiin. Sitten täällä, keneltä tästä? Tämä oli Sarilta. Moikka Heidi, täällä Vaalimaalla, Kymenlaaksossa sinua kuunnellaan. Mökkisaunassa käyty ja kohta mökin terassille viettämään mukavaa lomapäivän iltaa. Ei muuten lähdetty meripäiville, vietetään omat järvipäivät. Mä veikkaan, että ne voi olla kuule ihan tosi hyvät ne järvipäivätkin. Holly Humberstone, To Love Somebody, sen mä soittelen sulle nyt.
0: Missä kuuntelet Radio Novaa juuri nyt? Lähetä viesti studioon WhatsAppilla 0108 06000.

0: Ihana uusi tuttavuus ainakin mulle tämä Holly Humberstone, To Love Somebody oli kappaleen nimi. Timbalandia ja One Republicia kuullaan ihan kohta, Apologize. Sini laittaa viestiä numeroon 0108 06000, että täällä sitä istutaan kotona karhella, luen kirjaa ja samalla kuuntelen tietysti Novaa, aika perussettiä siis. Kirjasta luettuna parisataa sivua ja hieman yli 800 jäljellä. Siis se on niin kuin 1000 sivun kirja. Mitä raamattua siellä luet? Oi oi, melkoinen opus. Sitten täällä oli viestiä Katrilta. Oulussa kuuntelen ja samalla kylppäriä siivoilen. No hei, toi kylppärin siivous, se onkin semmoinen, että siihen tarvitaan niin kuin erityisesti hyvää musiikkia, koska sehän on sellaista jynssäämistä. Ja no meillä nyt ei ainakaan ihan hirveän usein sitä kylppäriä tuu pestyä, että veikkaan, että on tekemistä, tai meillä on ainakin tekemistä siinä, jos sitä pesee, niin siinä vierähtää tovi jos toinenkin. Sipe ja Upi kirjoittelee, että tänään kuunnellaan Hailuodossa, täytetään ristikoita ja juodaan lonkeroa. Ei huono toika, ei ensinkään.
1: Radio Novan kesä ja Heidi Suomi.
0: Hei, mitä tahansa mielen päällä on, ja varsinkin jos on näitä kesäisiä tunnelmapaloja siellä, missä ikinä oletkaan, niin laita ihmeessä viestiä. Vaikka kuvan kerran, 0806000 tuttu studion numero. WhatsAppilla toimii oikein loistavasti.

0: Tiedäthän sä, kun me suomalaiset ollaan monesti tosi kiinnostuneita siitä, että mitä ulkomailla meistä suomalaisista ajatellaan. No nyt eräs suomalainen, no en mä tiedä voiko sitä sanoa keksinnöksi, mutta ainakin semmoinen yksi tapa, mitä täällä Suomessa on nyt jo jonkun aikaa harjoitettu, niin on saanut sosiaalisen median kautta todella paljon huomiota ulkomailla ja todella paljon kiinnostusta tästä aiheesta. Ihan kohta kerron tarkemmin Edward Mayen ja Damiano Davidin jälkeen.
1: Ai että on kiva mennä laivalla Ruotsiin. Ei ollut mun nuoruudessa näin hienoja laivoja.
2: Hei iskä, ei nyt mitään muistelmia.
1: Silloin oli vaan ahtaat hytit. Katkarapuja ja Abbaa kuunneltiin.
2: Ai kuuntelitte niinku katkarapuja?
1: Chiquita, Superduper, Ferdinando.
3: Nyt tää pitää loppua. Mennään syömään tuohon saaristolaispuffaan.
1: Juu, dinner takes it all.
3: Oh.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Maskun kesäalesta kaikki tuotteet kampanjahinnoin. Ja puutarhakalusteiden loppuunmyynnissä säästät jopa 50%. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Puilo, mitä voin auttaa?
9: Niin, on vähän päässyt puutarhavilliin tämän.
8: Noniin. Semmosta sattuu. Onko pahastikin villiintynyt?
9: On, mutta ajattelin, että nyt sinne voisi rakentaa semmoisen labyrintin.
8: No joo. No mut nyt olis. Tamforce akkupensasleikkuri plus starttipakkaus, eli akulla ja laturilla. Edullisesti.
9: Miten edullinen? Onko puoli ilmanen?
8: No on. 69,90. Tuukko hakee?
9: En. Tuun.
10: Tule puu-ilon.
11: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
12: Iittala, Lyko, Reima, BookBeat, Ruokaboksi.
13: Mitä sä teet?
12: Selailen e-passi savings -kesätarjouksia. Kato näitä.
13: Siis henkilöstöetujako?
12: Ei, vaan tarjouksia.
13: Ahaa.
12: Ota kaikki irti kesästäsi ja löydä parhaat tarjoukset e-passi savingsista. Avaa savings e-passi -sovelluksessa. E-passi. Wellbeing that works.
14: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Erähätälä tuore lohifilee 12,95 kilo.
15: Hei joo!
14: Pirkka vihreät ja tummat rypäleet, €9,99 rasiaa.
15: No nyt on kesäistä.
14: Sekä 3 kaverin jäätelöt plussakortilla €4,99 paketti.
16: Visit K-Supermarket.
14: Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
18: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
19: Skoda.
20: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
21: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri, kaverina myötä ja vasta karvassa.
22: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
23: Paras sekoitus.

Edward Maija yhdessä Vika Cigulinan kanssa Stereo Love, Anastasia Sick and Tired sekä Alex Warrenilta Eternity. Näitä kuulet Radionovan torstai-kesäillassa ihan tuokion kuluttua. Me suomalaisethan ollaan tosi kiinnostuneita siitä, mitä meistä ulkomailla ajatellaan. Ja nyt on kyllä mielenkiintoisia ajatuksia, kun on tullut esiin tämä, joka on Suomessa ollut jo pidemmän aikaa. Että suomalaiskaupoissa on ollut tämmöinen, no en mä tiedä onko se enää villitys, mutta jossain vaiheessa se saattoi semmoinen olla. Näistä sinkkukoreista, eli joissain kaupoissa ne on ollut mun mielestä pinkin värisiä sinkkukoreja, että sillä tavalla voi kertoa ruokakauppaan tullessaan, että on vapailla markkinoilla, että jos joku muu siellä kaupassa haluaa sitten lähestyä, niin sillä tavalla on voinut ilmaista tämän oman parisuhdestatuksensa. No, nyt nämä sinkkukorit on noussut uutiseksi maailmalla. Nämä kuvat ja videot pinkeistä ruokakoreista lähti leviämään sen jälkeen, kun eräs sisällöntuottaja nimeltään Roya Fox julkaisi tätä aihetta koskevan videon Instagramissa. Hänellä kun seuraajia on yli 200 000, niin ilmankos, että tämä meni nyt sitten viraaliksi. Tällä videolla tämä Fox esittelee pinkkiä sinkkukoria suomalaisessa Prismassa ja kertoo niiden käyttötarkoituksesta. No eipä siinä mitään. Tämä käyttötarkoitus on kerrottu ihan kunnollisesti, mutta sitten kun tämä on lähtenyt menemään eteenpäin, niin erityisesti Yhdysvalloissa täällä Fox-kanavalla on käsitelty tätä aihetta. Ja muakin, tai mielenkiintoista tässä on se, että eräs täällä kanavalla kommentoineista juontajista on siis sitä mieltä, hänen päätelmänsä on se, että Suomessa tällaisia sinkkukoreja pitää olla, koska nämä miehet ei muuten Suomessa voi lähestyä naisia, niin naisten täytyy antaa jonkunlainen merkki siitä, että ruokakaupassa heitä voi lähestyä. Sitten toinen tällainen ihmeellinen käsitys siitä, että kuulemma, no mä en tiedä, tämä on niin kuin Norjassa vaelluksilla olisi niin kuin punainen pipo merkkaamassa sitä, että olet sinkku ja vihreä taas sitä, että et ole. No mä en ole koskaan kuullut tällaisesta, mutta tosin en mä nyt Norjassa ole käynyt vaeltamassakaan, mutta sepä se olisikin mielenkiintoista, että jos ei sattuisi tietämään, että tällainen sääntö on olemassa ja pukeutuisikin just ihan väärin. Siinä voisi tulla sitten väärinkäsityksiä. Mutta hyvähän se on. Joskus joku on kai sanonut, että ei siellä väliä mitä puhutaan, kunhan puhutaan.

0: Overin kontti X on matkalla.
1: Alo. Tarvitaan kuski.
2: Sellainen, joka ajaa vaikka läpi helvetin.
3: Pelipoika lähtee mukaan apukuskiksi.
0: 28 tuntia aikaa viedä se perille. Kontin sisältö.
3: Ja jotta kontin äärimmäisen arvokas sisältö pysyy perille asti salaisuutena, on sen avain tässä salkussa.
0: Kontti X-elokuva nyt katsottavissa power.fi/X.
3: Jokaisella on hintansa.
4: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille...
5: Mutta ei me olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
4: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
5: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
4: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
5: Siis teit mitä?
4: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Anastasia ja Sick and Tired. Kello on 4 minuuttia vaille ilta 9. Hetken kuluttua päästään kuuntelemaan Radio Novan ja STT:n uutiset. Ja sen jälkeen on paikkakuntajahdin vuoro. Tänäänhän on annettu jo vinkki siitä, että Kymenlaaksossa siellä huhuu. Pitäkää korvat höröllä.
1: Sitä.

0: joka luokseni tulee, minä en aja pois, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.
1: Ja so, kalsong på skansen. Alushousut ovat miehistöhytissä.
2: Lopeta nyt se Ruotsin pänttääminen. Nyt ollaan hienolla laivalla ja nautitaan. Mennäänkö vaikka Porealtaaseen?
3: Joo, mikä on Porealas ruotsiksi?
2: En tiedä, olisiko jakutsi.
3: Viska baada vastu.
2: Tule nyt sieltä.
4: Kun matkustat Ruotsiin Finlinesilla, loma alkaa jo laivalla. 2 lähtöä päivässä Ahvenanmaan kautta. Meillä koet meren. Finlines.
5: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
6: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
7: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
8: Ja nyt sitten kaikki muuttostressi pois, sillä mulla on tässä valmiina muuttolaatikot, kuplamuovit, nokkakärryt, kirjoille.
9: Mutta emme olla mihinkään muuttamassa, mitä ihmettä?
8: Mä kuulin, että teidän nuorimmainen on muuttamassa.
9: Siis Vesa saa oman huoneen yläkerrasta.
8: Ahaa, okei, no sit taisi vähän hätäillä teidän astioiden pakkaamisen kanssa.
9: Siis teit mitä?
8: Ei kestä kiittää, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
10: Bilteema. Okei. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
11: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
12: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
13: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
14: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
13: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
14: No laita vaikka katkarapu.
13: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
4: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
15: Herkkuja ruokapöytään. Hei, se huominen palaveriputki. Mä otan sen kotikonttorilta.
16: Toivottavasti tällä kertaa mun netti ei töki. Töki.
17: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
18: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
19: Kyllä voidaan.
18: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
20: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset.
22: Hyvää iltaa, tässä tuoreimmat uutiset torstaille. Fingrid-konsernin liikevaihto ja liiketulos nousivat vuoden alkupuoliskolla vuoden takaisesta. Kantaverkkoyhtiön liikevaihto kasvoi tammi-kesäkuussa 20% noin 690 miljoonaan euroon muun muassa korkean sähkönkulutuksen vuoksi. Tuloksessa nähtiin 36% parannus 107 miljoonasta eurosta 146 miljoonaan. Suomen sähkön kulutus tammi-kesäkuussa kasvoi 6,3% edellisvuoden vastaavasta ajasta. Kulutusta kasvatti varsinkin alkuvuoden kylmä sää. Euroopan keskuspankki EKP on pitänyt ohjauskorkonsa ennallaan 2,25%. EKP:n mukaan Lähi-idän kiristynyt tilanne lisää epävarmuutta ja energian hinnannousun vaikutukset inflaatioon ovat vielä epäselviä. Keskuspankki kertoo seuraavansa tarkasti konfliktin voimakkuutta ja kestoa sekä kokonaisuuden vaikutuksia hintakehitykseen. EKP on rahapolitiikasta vastaava keskuspankki 21 euromaassa. Saksan merivoimat vetää 2 alusta pois Lähi-idästä, maanpuolustusministeriö kertoo. Miinanraivaaja Fulda ja huoltoalus Mosel ovat odottaneet Punaisen meren tuntumassa Djiboutissa mahdollisen miinanraivausoperaation alkamista Hormusin salmella. Ministeriön mukaan päätöksen taustalla on epävakaa poliittinen tilanne sekä se, ettei operaation alkaminen ole näköpiirissä lähitulevaisuudessa. Jemenin huthit ilmoittivat tällä viikolla asettavansa Saudi-Arabian merisaartoon ja pyrkivät estämään laivaliikennettä Punaisella merellä. Euroopan keskuspankki on julkistanut ehdotukset uusista euroseteleistä. 10 finalistin joukossa on suomalaisen Ville Tietäväisen ehdotus. Hänen suunnittelemansa setelisarja kertoo visuaalisen tarinan Euroopan joista, jotka alkavat vuoripuroina ja sulautuvat lopuksi mereen. Vuonna 1970 syntynyt Tietäväinen on graafinen suunnittelija, kuvittaja ja sarjakuvataiteilija. Kilpailuun haki yli 1200 graafista suunnittelijaa, joista 25 valittiin laatimaan ehdotus setelien ulkoasuksi. Jatkoon päässeet valitsi riippumaton tuomaristo.
21: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna perjantaina pilvisyys vaihtelee ja paikoin saadaan kuurosateita. Iltapäivällä ne painottuu itään ja lännessä on samaan aikaan tilapäisesti vähän aurinkoisempaa. Lapissa tulee lännestä alkaen paikoin yhtenäisempää sadetta. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 17 ja 20 asteen välillä. Pohjois-Pohjanmaalla 15-18 astetta ja Lapissa eteläosan 16 asteesta Pohjois-Lapin noin 10 asteeseen.
1: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.
0: No täällä ollaan tällä viikolla vielä yhteistä aikaa 10 asti. Kello on ihan kohta 4 minuuttia eli 9. No ehkä on ihan hyvä meikäläisenkin lähteä kohta vapaille ja viikonlopun viettoon. Alkaa näköjään nämä kilometrit vähän tuntua. Mutta vielä mennään yhdessä. Paikkakuntajahtiin päästään ihan hetken kuluttua tehosekoistimen jälkeen. Vihjettä siitä jo, että mistä tänään paikkakuntaa jahdataan, niin olen antanut jo aiemmin. Kymenlaakso on se paikka. Mutta mikä tarkempi paikkakunta sieltä? No, lisävinkkiä saat Instagramin puolelta, jos haluat käydä jo kurkkaamassa.
1: Numero Radio Novan studioon 0108 06000.
0: Mutta ihan kohta kaikkien kymenlaaksolaisten on syytä olla todella tarkkana siellä vastaanottimen ääressä.

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Kyllä se näin on. Ja tänään paikkakuntajahdin nokka kääntyy kohti Kymenlaaksoa. Sehän on annettu jo vihjeeksi, että sieltä päin tuo kyseinen paikkakunta löytyy. Ja tarkemmin ottaen se tänään on... Miehikkälä. Aivan mahtava paikkakunnan nimi muuten. Jos nyt satut olemaan tällä hetkellä Miehikkälässä, niin ilman muuta saman tien näpyttelemään kännykkään numero 0108 06000 ja sillä tavalla todistamaan, että myös Miehikkälässä kuunnellaan Radio Novan iltaa. Ja jos kahden seuraavan biisin aikana sieltä Miehikkälästä tulee soitto tänne studioon, niin silloin Miehikkälälle laitetaan oma ihana sydän tänne meidän studion seinällä olevalle suurelle Suomen kartalle. Älä siis odota, että joku muu tekee sen sun puolesta. Jos olet Miehikkälässä, niin ei muuta kuin kohtalo omiin käsiin ja soittelemaan. Within Temptation ja Angels tulossa ihan kohta, sitä ennen Celine Dion ja Dance On. Saa suorittaa!

0: Missä Radio Novaa kuunnellaan? Radio Novan illan paikkakuntajahti etsii kuulijat koko Suomesta.
1: Radio Nova, Heidi täällä. Kukapa siellä?
2: Timosen Nyyti soittaa Miehikkälästä.
1: Sieltä se fanfaari tulee. Aivan mahtavaa. Oletko ollut pitkään jo kuulolla, että osuisiko tänne Miehikkälään nyt?
2: No tunti sitten, kun oltiin tekemässä iltatallia tuossa hevosia hoitamassa, niin kuultiin vaan Kymenlaaksoja. Sitten tuli semmoinen olo, että nyt pitää jäädä odottamaan se, että mikä sieltä tulee.
1: Niin, koska eikö se ole kuitenkin tärkeää, että se oma paikkakunta, oletan, että olet siis sieltä päin kotoisin, onko näin?
2: Kyllä.
1: Niin, eikö se ole kuitenkin tärkeää, että se huomioidaan ja saa samanlaisen sydämen kuin nämä muutkin paikkakunnat? Tänne.
2: No kyllä, on juuri näin.
1: Just näin, koska sehän tietää sitä, että minähän täällä sitten annan runtua niille paikkakunnille, jotka ei kuulolla ole. Se on ihan tuttu.
2: Aivan, aivan.
1: No hei, kun sinä oot kerran siellä Miehikkälässä vaikutat ja asustelet, niin mikä Miehikkälästä tekee just Suomen parhaan paikan asua?
2: Täällä on semmoinen oma rauha ja ihanaa, kun on niin paljon metsää ja tämmöistä. Niin kuin maalla asuisi, vaikka kuitenkin loppujen lopuksi kaikki on aika lähellä. Mutta tämä oma rauha ja luonto, niin se on täällä kyllä ihan parasta.
1: Kuulostaa erittäin hyvältä. Hei, kiitos, että soittelit. Näköjään Miehikkälässä ollaan enemmältikin kuulolla, koska kyllä täällä muillakin linjoilla näyttää olevan soittajia. Mutta sä ehdit ensimmäisenä, joten tämä menee nyt tähän niin kuin sun piikkiin, joten kaikki muut miehikkäläläiset saa niin kuin olla kiitollisia sulle, että Miehikkälä sai oman sydämensä.
2: Kiitos.
1: Hei, mukavaa illanjatkoa sulle ja oikein kivaa kesää.
2: Kiitoksia paljon.
1: Moi moi.
2: Moi.
0: Radio Novan kesä. Studiossa Heidi Suomi.

0: James Young ja Infinity. Tiedätkö, mitä sä voisit nyt tehdä? Mulla on vinkki. Laita viestiä numeroon 0806000 WhatsAppilla ja kerro, minkä kappaleen sä haluisit kuulla vielä tänä iltana, ennen kuin meikäläinen lähtee kotia kohti tuossa ennen kymppiä. Eli toivebiisiä. Tässä ohjeet sen tekoon.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radionovan studioon 0108 06000. Radionovan sunnuntai-brunssi.
2: Esko tässä, moi. Hei, mun tämän viikon sunnuntai-brunssi tehdäänkin livenä suoraan Kuopiosta. Ja mulla on vieraana ihastuttava Minna Koskela, jonka moni tietää varmasti muun muassa Kummankaan sarjasta sekä mun nykyisenä salkkarit siskona. Kuuntele meidän jakso livenä sunnuntaina kello 10.
1: Sunnuntai-brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai kello 10. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa radio.fi.
3: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
4: Pilssipumppu vaan veneeseen.
3: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
4: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
3: Ai joku laitti.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet. Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
7: Joo. Mut mitä hyötyä siitä on sulle itsellesi?
8: No kaikki ne etuina, melkein 4 000 vuodessa.
9: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
10: Hei, mussukka. Eihän meillä vaan ollut mitään ihmeellistä täksilläksi. Kun mä voisin vähän pelaa, jos toi netti ei vaan töki.
11: Töki, töki, töki, töki, töki, töki, töki.
12: Kiusaako tökkivä netti? Ota valokuitunen. Se ei töki. Valokuitunen.fi.
13: Oomi puhelimessa.
14: Oomiten kätevä Oomi mobiili. Puhelin liittymä, joka pienentää sähkölaskuasi. Oomi.fi/mobiili.
13: On kätevää.
15: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
16: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
17: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
1: Paras sekoitus.

0: Radionovan torstai kesäillassa soi Britney Spearsilta Baby One More Time. Heidi täällä sun kaverina. Kesäaamuissa sun kaverina on ollut Esko ja Veronika ja heillä on ollut tällainen ohjelmaosio kuin Kesäpuhelin. Eikä ole muuten ensimmäistä kertaa Radionovan historiassa. Olisikohan tämä nyt jo neljäs vai jopa viides kesä, kun Kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Me tehdään nyt sellainen juttu, että otetaan pikku aikahyppy aamun ja kuunnellaan minne Kesäpuhelin on matkannut ja mistä siihen vastattiin tänä aamuna.
1: Radio Novan kesäpuhelin.
2: Meillähän vastattiin Haminassa.
3: Juusa puhelimessa.
2: Hyvää huomenta Juusa, se on Veronika Verho ja Esko Eerikäinen Radio Novan kesäaamusta.
3: Hyvää huomenta.
0: Miten siellä voidaan?
3: Täällä voidaan ihan hyvin, kesälomareissulla perheen kanssa.
2: Kerro meille, mistä sä sait tämän puhelimen ja keneltä ja mitä siinä oikein tapahtui?
3: Mä sain eilen tuolta mukavalta herrasmieheltä. Huoltoaseman pihalla käyttiin kouraan, että huomenna soitellaan, että vastaappa tuohon. Ja
0: oltiin
3: tosiaan matkalla Lappeenrannasta tänne Nokialle, missä ollaan nyt.
0: Nokialla. Yes.
2: Okei, okay. Hyvä. Tämäkin tuli nyt. Ensinnäkin siis isot taputukset. Me ollaan tässä jännitelty, koska siis meillähän oli tässä eilen semmoinen tilanne, että siellä kaveri, joka vastasi, oli ollut siis juhlimassa 40-vuotissynttäreitä, jos mä oikein ymmärsin. Mm. Ja hieman oli juhlat käynnissä olleet ja sitten mietittiin, että
0: sanotaan näinkö näin, että ne oli pitkittyneet ne juhlat.
2: Niin, mutta oli niin kuin juhlittu kunnolla siis. Ja sitten ajateltiin, että näinkö hän tämän suoritteen pystyy hoitamaan kunnella loppuun. Ja näin oli, jos hän on kuulolla, niin vielä isot lämpimät onnittelut ja taputukset täältä käsin. Mikä oli tilanne sitten, kun sait tämän? Varmasti olit yllättynyt, että mikä juttu tämä oikein on. Selitettiinko sulle, että kuka täällä soittelee sitten?
3: Kyllä ensimmäinen aatos oli, että mitäs nyt tullaan kauppaamaan, kun auto on juuri nousemassa. Sen jälkeen asia kun selvisi, niin sehän oli semmoinen pieni yllätys.
2: Kyllä.
3: Kyllä sitä piti vähän sitten tätä pussukkaa tuossa tutkia ennen kuin lähdettiin, että mitähän täällä oikeasti on. Täällä puhelin.
0: Mitäs
3: positiivinen yllätys.
0: No hyvä, se on ilo kuulla. Ilo meidän puolella. Eli sä sanoit, että te ootteko perheen kanssa siis kesälomareissulla Lappeenrannasta Nokialle, ymmärsikö mä oikein?
3: Joo, kyllä.
0: Jatkuuko reissu vielä pitkään?
3: No tänään vietellään huvipuistopäivää ja huomenissa palaillaan sitten jo koti Suomeen päin.
0: No niin.
2: Anna mä arvan, mihin huvipuisto menette.
3: No, saat yhden arvauksen.
2: Särkänniemeen. Mä just tätä katsoin meidän kesäpuhelin kartta, niin meidän kesäpuhelin on ollut Nokialla viimeksi 1.7. Eli ikään kuin hän on palannut takaisin sinne Nokian suuntaan.
3: Okei.
2: Nyt vielä ennen kuin lähdette huvipuistolemaan, tai voihan se toki huvipuistoskin tapahtuu, mutta olisi vielä tämä yksi tehtävä. Eli huomenna on niin sanotusti viimeinen päivä, the end. Ja tavoitteena olisi se, että tämä puhelin löytäisi niin kuin takaisin kotiin tänne Helsinkiin.
0: Kyllä.
3: Okei. Okay.
2: Mutta se on nyt sitten tietenkin susta kiinni, että keille sä annat ja missä se sitten huomenna on.
3: Katsotaan, mitä keksitään.
2: Kiitos, kun vastasit nyt tähän puhelimeen. Ja me toivotan sitten niin kuin kivaa
0: huvipuistopäivää koko perheelle. Sinne.
3: Kiitos. Kuulemiin.
2: Moi moi.
0: Kiitos. Moi moi.
1: Radio Novan kesäpuhelin. Radio Novan kesä. Heidi Suomi.

0: tässä Poets of the Fall ja Looking Up the Sun. Leonia kuullaan ihan kohta Don't Worry. Älä kanna siitä huolta, mutta mitä soitettaisiin sitten vielä loppuillasta? Sun toivebiisiä nyt lähdetään hakemaan.
1: Lähetä oma biisitoiveesi WhatsAppilla Radio Novan studioon 0108 06000. Radio Novan suuri kesälahjaruletti pyörii joka arkipäivä. Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000. Pelaa ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 € arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Oi, miten kaunis on maa. Miten korkeita ovat hongat ja kuinka vehreä on metsä. Kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. 2 lasit millä tahansa linsseillä. Nyt 1 hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Tiny grain of affection from a warm-hearted hand.
10: Kun maku ja laatu ratkaisee, valitse Arvid Nordqvist kahvi. Reilumman maun puolesta.
11: Paras sekoitus.

0: Radio Novan illan toivebiisi.
1: Se olisi tämän illan ja tämän viikon viimeisen toivebiisin aika. Kiitos kaikille viestejä laittaneille ja lähettäneille. Ensi viikolla on sitten taas uusi mahdollisuus saada oma toivebiisi soimaan. Tänään toteutetaan Jonin toive. Joni kirjoittaa, että soittaisitko Lenny Kravitzin Are You Gonna Go My Way? Eilinen keikka oli huikea ja tämä Lennyn biisi on aina ollut mun suosikki. Hei, mielelläni soitan Lenny Kravitzia Nannan kanssa tuossa aikaisemmin. Iltapäivällä, kun juttelin, niin hänhän oli kans käynyt siellä keikalla ja oli aivan täpinöissään. Mä en muista, että milloin mä olisin nähnyt Nannaa jotenkin niin täpinöissään. Ja pienellä nostalgiatripilläkin hän taisi ton keikan myötä olla, enkä tiedä oliko jäänyt edes niin kauhean pieneksi toi nostalgiatrippi. Ihanaa nähdä innostuneita ihmisiä ja Joni varmastikin se keikka on ollut huikea, kun Nannakin siitä niin kovasti tykkäsi. Soitellaan se

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi, rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle, Aaralle ja Kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
8: Fonum. Puhelin huollot pikana.
9: Kello 14.23. Mökki laiturille.
10: Täältä tullaan!
11: Olipa hieno hyppy.
9: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
12: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset.
15: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestön kasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Öljyn hinta nousi myöhäisiltä päivästä yli $100 ensimmäistä kertaa yli 2 kuukauteen. Viimeksi öljytynnyrin hinta oli $100 yläpuolella toukokuun 22. päivänä. Öljyn hinta lähti jälleen jyrkkään nousuun, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat tauolla olleita sotatoimia. Hormusin salmen hankalan tilanteen lisäksi lusikkaansa soppaan ovat lisänneet Jemenin huthikapinalliset, jotka ovat ilmoittaneet asettavansa suuren öljynviejän Saudi-Arabian merisaartoon. Saksan merivoimat vetää 2 alusta pois Lähi-idästä, maanpuolustusministeriö kertoo. Miinanraivaaja Fulda ja huoltoalus Mosel ovat odottaneet Punaisen meren tuntumassa Djiboutissa mahdollisen miinanraivausoperaation alkamista Hormusin salmella. Ministeriön mukaan päätöksen taustalla on epävakaa poliittinen tilanne sekä se, ettei operaation alkaminen ole näköpiirissä lähitulevaisuudessa. Jemenin huthit ilmoittivat tällä viikolla asettavansa Saudi-Arabian merisaartoon ja pyrkivät estämään laivaliikennettä Punaisella merellä.
14: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
16: Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hangossa.
2: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon. Oh-oh, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
1: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Joo. Lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Varasitko jo sen risteilyn?
4: En.
3: Mutta sähän sanoit, että...
5: En varannut risteilyä. Varasin pitkät aamupalat. Aikaa vain meille kahdelle. Merituulta kannella, ylimääräisen jälkiruuan ja kokonaisen päivän ilman suunnitelmia. Rakkaani!
3: Et siis varannut risteilyä?
5: En.
0: Varaa lomafiilistä osoitteessa vikingline.fi.
6: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki rullaa taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Noin, lounasjahdissa mukana. Lounasjahti, lounasjahti. Mä niin voitan tämän lounasjahdin. Kyllä, Neste liikenneasemilla on käynnissä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Mukaan arvontaan osallistut joka kerta, kun käytät plussakorttiasi Neste liikenneasemilla 2. elokuuta asti. Lisätiedot neste.fi/plussa.
3: Hetkinen, uusia ominaisuuksia, entistä parempi varustelu ja aiempaa edullisempi hinta.
8: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
9: Skoda. Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
10: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
0: Paras sekoitus.

0: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
1: Karhu!
2: Jore, leiki kuollutta.
3: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
2: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Klaas Ohlsonille. Klaas
5: Ohlson! Mut mitä sä itse siitä hyödyt?
6: No, tossa just laskin, että about 3 000.
7: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
8: Mitäpä sitä ihanan heilutuksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vastakarvassa.
9: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Paras sekoitus. Watch me.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ja se on kooran kana!
2: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
3: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Vehviläinen.
1: Minna.
2: No Suvi tässä, moi. Mitäs te touhutte?
1: Tässä mökillä just laiturilla lueskelen kirjaa.
0: Ei tässä mitään, ei tässä mitään.
2: Kato, mä sitä vaan soittelin, että meillähän alkaa ensi viikolla työt.
0: Ei ala.
2: Ei ku, mä oon aika varma, että alkaa.
0: No joo.
2: Moneltassa meidän lähetys alkokaan?
0: 15:15.
1: No, eikö se ole 8?
2: Tiedätkö, musta tuntuu, että se on aina alkanut 6.
1: Joka päivä 6.
0: Ootko hullu?
2: No en tiedä, mutta nähtäisikö kuitenkin nyt 6?
0: Ei. Okei, nähdään.
2: Okei, nähdään 6.
3: Töissä taas ensi viikosta alkaen. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
4: Aloita lähtölaskenta arkeen Prisman kautta. Kun koulu alkaa, tyyli päivittyy ja arki

0: Tullaan taas. Löydät kaiken helposti yhdestä paikasta, Prismasta. Aina pastasta penaaleihin, croissanteista kollegeihin, kahvista kännyköihin ja näkkileivästä nappikuulokkeisiin. Reput, koulutarvikkeet, lenkkarit, kuulokkeet, vaatteet ja tietenkin herkut arkeen. Kaikki arkeen Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
1: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
2: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
3: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
2: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
3: Aina Bauhausia puutarhaan.
4: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
5: Oi miten ihana on kesä. Miten vihreänä loistavat metsät ja kuinka kirkkaana kimmeltää järvi, kun on uudet silmälasit. Instrun kesäalesta. Kahdet lasit millä tahansa linsseillä, nyt yksien hinnalla. Näe kesä uusin silmin. Instrusta.
6: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
7: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää lempaala.ideapark.fi.
10: Kuin toinen maailma.
11: Ideapark.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen väkiluku kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan tammi-kesäkuun aikana 16 hengellä. Suomen väkiluku oli kesäkuun lopussa noin 5,65 miljoonaa. Väestön kasvua ylläpiti muuttovoitto ulkomailta. Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana syntyi vajaat 24 000 lasta, eli noin 1262 lasta enemmän kuin vastaavalla ajanjaksolla viime vuonna. Viimeisen 12 kuukauden ennakollinen kokonaishedelmällisyysluku oli 1,34. Kalenterivuonna 2025 luku oli 1,30. EU-maat ovat päässeet sopuun Venäjän vastaisesta pakotepaketista, kertoo Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen. Kyseessä on 21. unionin Venäjän vastainen pakotepaketti. Maat päättivät hänen mukaansa jatkaa Venäjän öljyn hintakaton jäädyttämistä vuodella. Ilman uutta pakotepäätöstä Venäjä pääsisi hyötymään nousevasta hinnasta. Unionin pakotteita kohdistetaan von der Leyenin mukaan ensimmäistä kertaa myös Venäjän varjolaivastoon. Öljyn hinta nousi myöhäisiltä päivästä yli $100 ensimmäistä kertaa yli 2 kuukauteen. Viimeksi öljytynnyrin hinta oli $100 yläpuolella toukokuun 22. päivänä. Öljyn hinta lähti jälleen jyrkkään nousuun, kun Yhdysvallat ja Iran jatkoivat tauolla olleita sotatoimia. Hormusin salmen hankalan tilanteen lisäksi lusikkaansa soppaan ovat lisänneet Jemenin huthikapinalliset, jotka ovat ilmoittaneet asettavansa suuren öljynviejän Saudi-Arabian merisaartoon. Saksan merivoimat vetää 2 alusta pois Lähi-idästä, maanpuolustusministeriö kertoo. Miinanraivaaja Fulda ja huoltoalus Mosel ovat odottaneet Punaisen meren tuntumassa Djiboutissa mahdollisen miinanraivausoperaation alkamista Hormusin salmella. Ministeriön mukaan päätöksen taustalla on epävakaa poliittinen tilanne sekä se, ettei operaation alkaminen ole näköpiirissä lähitulevaisuudessa. Jemenin huthit ilmoittivat tällä viikolla asettavansa Saudi-Arabian merisaartoon ja pyrkivät estämään laivaliikennettä Punaisella merellä.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: aika. Kun sit siinä on aina se, että kun muutetaan yhteen, niin sit tulee ne molempien tavoin.
1: Älä vie muut niihin painajaisiin takaisin. Mä oon just niitä selvitellyt terapeutin kanssa vuosia, niin...
0: Sä et kestä niitä.
1: Mä haluan, avata niitä haavoja. Kerro sä.
2: Radio Novan kesäaamu. Arkisin 6-10.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
6: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
10: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
9: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
10: Aioli.
9: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
10: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
9: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
10: Ihanaa.
11: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
12: Herkkuja ruokapöytään.
13: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
14: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
15: Kyllä voidaan.
14: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.

0: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi? Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
1: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
0: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
1: Aina Bauhausia puutarhaan.
2: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
3: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
4: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
5: Nyt ei ole aikaa hukattavana, kun on lounas jahdattavana. Nesten liikenneasemilla on käynnissä jännittävä lounasjahti, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Käytä plussakorttiasi aina aamukahvista autopesuun ja moottoriöljystä munkkipossuun. Näin olet mukana jahdissa. Kurkkaa myös heinäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: Ja täällä kapteeni Pasanen. Toivottavasti kaikilla on ollut oikein mukava lentoa. Aloitamme pian lähestymisen Pariisiin. Pankkitunnukseni on 112447. PIN-koodini 0874. Sää Pariisissa on oikein mukava lämmin ja...
7: Hei! Ihan kaikkea ei ole pakko jakaa. Miksi levitellä pankkitunnuksia, kun verkossa maksamiseen riittää Mobile Pay?
8: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Ja se on kooran kana!
3: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.
4: Ideapark tarjoaa tekemistä koko kesälle. Tapahtumia, tarjouksia, aktiviteetteja ja artisti-iltoja. Lue lisää.

0: Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
3: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
4: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
3: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
4: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
3: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
5: Hetkinen. Uusia ominaisuuksia. Entistä parempi varustelu. Ja aiempaa edullisempi hinta.
6: Kyllä vain. Uudistuneet Skoda Elroq ja Enyaq täyssähkömallit tarjoavat nyt enemmän kaikkea, paitsi isompaa hintaa. Tule tutustumaan ja koe uudistukset itse.
7: Skoda.
8: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa pöydät on katettu kesäherkuilla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
9: Kello 14.23. Mökki laiturilla.
10: Täältä tullaan!
11: Olipa hieno hyppy!
9: Maista uusi kesämaku. Novelle Plus. Vadelma Meloni. Novelle. Elämän janoon.
12: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
13: Sukeltakaa syvemmälle.
14: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
15: Poimintoja uutispäivästä.
16: OP Pohjolan tämän vuoden huhti-kesäkuun liikevoitto on yhtiön historian kolmanneksi suurin vuosineljänneksen liikevoitto. Liikevoitto nousi 670 miljoonaan euroon vertailukauden 566 miljoonasta. Korkokate laski 3,3% 562 miljoonaan euroon. Koko ensimmäisen vuosipuoliskon liikevoitto on 831 miljoonaa euroa ja 16% heikompi kuin vertailukaudella. OP Pohjolan pääjohtaja Timo Ritakallio ilmoitti jäävänsä eläkkeelle johtajasopimuksensa mukaisesti ensi vuoden heinäkuun alussa. Ritakallio on toiminut pääjohtajana vuodesta 2018 ja jatkaa tehtävässä eläköitymiseen saakka. Metsäyhtiö Stora Enson oikaistu liiketulos kasvoi huhti-kesäkuussa lähes 30% vuoden takaisesta ja oli 160 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevaihto pysyi vertailukauden tasolla reilussa 2,4 miljardissa eurossa. Tulokseen vaikutti positiivisesti muun muassa Oulun uuden tuotantolinjan käyttöönotto. Toimitusjohtaja Hans Sulström nosti katsauksessaan esiin markkinaolosuhteiden haastavuuden, kuten geopoliittiset jännitteet. Osakekohtainen tulos kääntyi pakkaselle miinus 0,03 euroon, kun vuotta aiemmin osakekohtainen tulos oli saman verran plussalla.
6: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Hei, hei, hei! Sellaisella ihan kuulemaan kivalla asialla lähdin soittelemaan, että Radion oman suuri kesälahjaruletti on täällä.
1: Ja milloin siis soittelet sinne?
0: No aina kun mua huvittaa.
1: Ei.
0: Eilen.
1: Ei.
0: Eikö joo, hei joo. Aina kun tää soi. Kannattaa kuunnella.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: No ekana tietty työehtosopimus. Se tarkoittaa mulle 15% parempaa palkkaa.
4: Ja vakuutukset. Niistä hyötyy semmoset 300€ vuodessa.
3: Ja kaikki lomaedut, niillä säästää ainakin 100 per viikko.
4: Sit saa apua kaikissa työsuhteeseen liittyvissä epäselvisjutuissa. Mä oon oikeesti hyötynyt niistä monta tonnia.
3: Ja kaikki alennukset, mulla ne tekee monta sataa vuodessa.
4: Työttömyysturva kuuluu tähän kans. Sekin maksaisi muuten melkein 100 vuodessa.
3: Joo ja siis hei, mä sain luottamusmiehen neuvojen avulla yli tonnin verran mulle kuuluvia ylityöllisiä.
5: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.

0: Radio Novan sunnuntai-brunssi.
1: Esko tässä, moi. Hei, mun tämän viikon sunnuntai-brunssi tehdäänkin livenä suoraan Kuopiosta. Ja mulla on vieraana ihastuttava Minna Koskela, jonka moni tietää varmasti muun muassa Kummankaa sarjasta sekä mun nykyisenä salkkarit siskona. Kuuntele meidän jakso livenä sunnuntaina 10:00.
0: Sunnuntai-brunssi ja Esko Eerikäinen. Uusi jakso taajuudella joka sunnuntai 10:00. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa radio.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
0: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Kun mietin tulevaa, ajattelen minulle tärkeitä ihmisiä ja sitä, mitä haluan tarjota heille. Nordea Private Bankingissa oma sijoitusjohtajani auttaa tekemään päätöksiä, jotka kestävät aikaa. Näin perheeni pysyy askeleen edellä. Nordea.fi kautta Private Banking.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes.

0: tyyppi. Ja se toinen tyyppi siinä vieressä. Ja sinä. Ja sinä. Radionovan suuri kesälahjaruletti on täällä. Ja jos kun pääset pelaamaan, pysäytä ruletti haluamaasi kohtaan. Soita heti kun kuulet tämän kutsun. Mutta ei niin kuin nyt, vaan sitten kun kuulet tämän kutsun. Hei!
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Lähitapiolla tuntee

0: kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
3: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Euroopan unioni on ilmoittanut antavansa verkkoyhtiö Googlelle 2 sakkoa, joiden summa on 890 miljoonaa euroa, eli $1 miljardia. Kalliimpi 460 miljoonan euron sakko tuli siitä, että Google suosi hakutuloksissaan laittomasti omia palveluitaan kilpailijoiden sijasta. Toisen 430 miljoonan sakon yhtiö sai, kun se ei sallinut sovelluskehittäjien mainostaa omia Google Play-sovelluskaupan ulkopuolisia tarjouksiaan. Euroopan komission mukaan sakot voivat nousta, ellei Google korjaa toimintaansa 60 päivän kuluessa. Suomen tuonti Venäjältä kasvoi alkuvuonna, selviää Uutissuomalaisen Tullilta pyytämistä tiedoista. Suomeen tuodaan itänaapurista edelleen tuotteita, jotka eivät ole Venäjälle asetettujen pakotteiden piirissä. Tammi-huhtikuussa tuonnin arvo oli 285 miljoonaa euroa, eli 15 miljoonaa enemmän kuin vastaavaan aikaan viime vuonna. Valtaosa tuontiarvosta tuli nikkelistä ja siihen liittyvistä tuotteista. Kilomääräisesti suurin tuontituote oli ammoniakki. Ulkoministeriö kertoi Uutissuomalaiselle, että Suomi haluaa EU:n lisäävän pakotteita niin kauan kuin Venäjän hyökkäys Ukrainassa jatkuu.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Mitäpä sitä ei kehräyksen eteen tekisi? Nyt tarjouksia myymälöistä ja osoitteesta mustiamirri.fi. Mustia Mirri. Kaverina myötä ja vasta karvassa.
2: Paras sekoitus. Klassikoita. Ja tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Ja se on kooran kana!
4: Pientä potkua kesään tarjoilee uusi korean kana suvi. Nyt rajoitetun ajan Subwaysta.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Hangossa.
2: Hankoon, Helsinki ja pako soura Hankoon. Oh-oh, lippumastoon. Eli se löytyy siis Hangosta. Miten sä sait tämän puhelimen eilen?
1: No siis mulla oli ovelle jätetty, kun aamulla tuli töihin. Ja lappu, missä lukee tässä Radio Novan puhelin ja ohjeet.
0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
3: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.

0: samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu. Pehmeä peto.
1: Poimintoja uutispäivästä.
2: Helsingin Olympiastadionilla ei nähdä tänä vuonna yhtään suurta stadionkeikkaa. Olympiastadionin johtaja Ari Kuokkanen sanoo, että taustalla on useita syitä, joista yksi on se, että monet kansainväliset huippuartistit eivät kierrä tänä vuonna lainkaan. Myös Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut Suomen kiinnostavuuteen kansainvälisten tuotantojen näkökulmasta. Inflaatio on nostanut tapahtumatekniikan kustannuksia. Live Nation Finlandin markkinointipäällikkö Pia Lindroos ei ole huolissaan hiljaisesta vuodesta. Stadion konserttien määrä vaihtelee vuosittain kansainvälisten kiertueiden mukaan. Maastopalot ja kovat helteet käristävät jälleen eteläistä Eurooppaa. Lämpötilat ovat ylittäneet 40 asteen rajan joillain alueilla. Maastopaloja vastaan on taisteltu ainakin Italiassa, Espanjassa ja Ranskassa. Esimerkiksi Sisiliassa noin 6000 ihmistä on yrittänyt sammuttaa kymmeniä paloja ympäri saarta. Viranomaisten mukaan tilanne Sisiliassa on vakava, sillä korkeat lämpötilat ja kuiva maaperä ruokkivat tulipaloja. Yhteensä 3 palopelastajaa on kuollut sammutustöissä Italiassa ja Ranskassa.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: ilme. Radio Novan suuri kesälahjaruletti on täällä. Kun kutsu kuuluu, voit voittaa palkintoja. Joo, mutta ei siis nyt, vaan vasta sitten, kun tämä soi. Ei, no nythän mä soitin sen taas. Ei, ja taas.
1: Kun kuulet ruletin kutsun, soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahjaruletti joka arkipäivä.
2: Tästä kesä voi alkaa.
3: Eikä kesä ole mitään ilman IKEA-kesäbuffettia. Tavarataloissa on tarjolla kesäherkkuja, kuten rapusalaattia, grillimakkaraa ja lettuja mansikkahillolla 6. elokuuta asti. IKEA Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
1: Paras sekoitus.

0: Okei, okay. Mut mitä sä hyödyt siitä itse?
1: No sanotaanko, että semmoset 3,5 tonnia.
2: Teollisuusliiton jäsenyys maksaa itsensä moninkertaisesti takaisin. Tutustu jäsenyyden täyteen arvoon. Parempaa työelämää.fi. Teollisuusliitto. Parempaa työelämää.
3: Paras sekoitus. Watch me.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Vihdoinkin. Aika tehdä kesämuistoja. Tallenna kesän parhaat hetket kuvatuotteisiin helposti. Tilaa ennen 19. heinäkuuta ja saat ilmaisen toimituksen yli 10 euron ostoksille. Ifolor.fi.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

0: kuulet ruletin kutsun. Soita studioon 0108 06000 ja voita kesäelämyksiä keikkalipuista Kärpäslätkään. Radio Novan suuri kesälahja ruletti joka arkipäivä.
1: Nautit kesäpäivästä rannalla loikoillen. Aika käy pitkäksi. Nyt on täydellinen hetki ratkaista rikosmysteeri BookBeatissa. Seuraavaksi suuntaa torikahveille, jossa tähtitieteilijän tarinat viihdyttävät sinua. Tietenkin BookBeatissa. Illalla nuotion ääressä karismaattinen kaupoi kertoo seikkailusta, joka vie sinut mukanaan. Arvasit oikein. BookBeatissa. Meiltä löydät viihdettä kesän joka hetkeen. Kokeile BookBeatia 45 päivää maksutta ja tee kesästäsi hauskempi.
2: Älä ohita Jyskin puutarhakalusteiden ja muiden puutarhatuotteiden poistomyyntiä. Säästä jopa 60%. Kaikki myydään nyt. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Hallitus ehdottaa muutosta elintarvikelakiin, jossa energiajuomien myynti alle 16-vuotiaille kiellettäisiin. Myyntirajoitusten tavoitteena on vähentää kofeiinin haittavaikutuksia lapsilla ja nuorilla. Energiajuomia ei esitysluonnoksen mukaan saisi jatkossa myydä, luovuttaa.